0: intelligensie binne 10 minute. Netcare wil kunsmatige intelligensie gebruik om pasiëntkomplikasies vroeg op te spoor en Absa kliënte kry nuwe gerieflike funksies op hulle banktoepassing. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Inwoners van Johannesburg kan nou hulle bestuurderslisensie in net 10 minute hernie. Dit volg na die opening van 'n nuwe slim lisensiesentrum by die Geldtreinstasie in Sandton. Die sentrum gebruik gevorderde digitale tegnologie en 'n kontantlose stelsel om wagtye drasties te verminder. Motoriste moet wel vooraf 'n afspraak maak om van die vinnige diens gebruik te maak. Die fasiliteit is weekdae en op saterdae oop om voorsiening te maak vir mense met besige skedules. Dit vorm deel van Gauteng se planne om openbare dienste te moderniseer. Die hospitaalgroep Netcare het aansoek gedoen om kunsmatige intelligensie in sy intensiewe sorgeenhede te gebruik. Die tegnologie gebruik 'n spesiale algoritme wat 'n pasiënt se lewenstekens intyds ontleed. Dit help dokters om ernstige toestelle soos hartversaking of infeksies tot 10 uur voor die tyd te voorspel. Die stelsel ontleed onder meer bloeddruk, hartklop en suurstofvlakke. Kliniese toetse wys dat hierdie vroeë waarskuwings lewens kan red. Netcare wag nou vir goedkeuring van die gesondheidsreguleerder om die tegnologie wyer uit te rol. Absa het verskeie nuwe en verbeterde funksies op hulle gewilde banktoepassing bekendgestel. Kliënte kan nou internasionale betalings van tot 2 miljoen rand makliker via die toepassing afhandel. Daar is ook nuwe instrumente wat gebruikers help om hulle kredietstatus en spaarplanne beter te bestuur. Die toepassing bied addisionele sekuriteitsmaatreëls om kliënte teen aanlyn bedrog en SIM-ruilings te beskerm. Hierdie opdaterings maak die alledaagse bankervaring baie vinniger, veiliger en geriefliker. Elektrisiteitsvoertuig-eienaars in Suid-Afrika kan nou geld verdien wanneer hulle hulle motors tuis laai. Die maatskappy GridCars het 'n nuwe subskripsiediens bekendgestel wat tuislaai data verifieer. Vir elke kilowattuur wat jy tuis laai, kry jy waardebewyse wat jy by openbare laaipunte kan gebruik. Die diens kos R299 per maand, maar daar is 'n spesiale afslag vir die eerste 6 maande. GridCars wil hiermee tuislaai en openbare laai ondersteuning beter met mekaar verbind. En Steven Grootes van 702 het onlangs met die tegnologiekenner Sipho Molele Zondi gesels oor 'n hofuitspraak in Duitsland teen die KI musiekmaatskappy Suno wat kopiereg oortree het.
1: Basically, I think there was no permission, so there was copyright infringement because music gets loaded onto the streaming platform, all sorts of music from all over the world, and then AI is trained to then learn this music, the chords and everything, and how the music actually works. And so they're saying the creators of the actual music are not making money that the music is being trained on, whereas the platform in the end makes money. So that's basically the illegality in the story. It's copyright infringement in the training process.
2: This court ruling was in Germany. Does it matter to people outside Germany? This is not an EU court, right? It's just Germany.
1: It's Germany, so it should matter because usually there's a ripple effect. It starts and so at the face of it is that these things are international. So if you then produce music utilizing AI in whichever form in South Africa, you might want a German audience to listen to it. Someone in Germany might want to listen to your song. Think about how huge Amapiano is all over the world.
0: Dit was 'n uittreksel van 'n onderhoud op 702 met die tegnologiekenner Sipho Molele Zondi. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan Top Auto, Marula Media, Business Tech, My Broadband en 702. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
3: Van kunsmatige intelligensie en sosiale media tot kubermisdadigers wat voortdurend nuwe maniere vind om ons mense uit te vang. Tegnologie bied ongelooflike geleenthede, maar dit bring ook nuwe risiko's. En dis presies waaroor ons volgende gaan gesels. Hier is ons digitale kenner Pierre Jacobs met die jongste.
4: Onthou julle verlede week en die week voor dit, het ons nogal baie oor risiko gepraat. Ons het gekyk na wat risiko beteken en hoe besigheid sy kuberrisiko kan identifiseer en dan besluit wat om daarmee te doen. Jy kan het verminder deur controles in plek te sit en jy kan sekere risiko's aanvaar en waar die moontlike verlies te groot is, kan jy selfs van die risiko's deur versekering oordra. Alles maniere wat ons na gekyk het. Maar vanavond wil ek daardie gesprek een stapje verder vat. Daar is een deel van kuberrisiko wat besigheidseienaars baie makkelijk miskyk en dit is derde party risiko. Het klink redelijk technisch, maar die idee daarachter is eintlik baie eenvoudig. Jy kan jou eie besigheid baie goed beveilig en steeds in die moeilikheid beland omdat iemand anders toegang tot jou besigheid het. Dink net aan hoeveel ander mense in maatskappy vandag toegang tot jou besigheid het. Jou boekhouer bijvoorbeeld het jou finansiële inligting en jou IT-maatskappy het toegang tot jou rekenaars, jou bank en betaaldiensverskaffer hanteer jou geld, jou wolkdiens hou dalk jou dokumente, bemarkingsmaatskappy het toegang tot jou sosiale media en kliënte inligting. En dan is daar die sagte ware wat jy gebruik. Een voorbeeld is jou rekenkundige program, jou e-pos, jou betaalstelsel, jou voorraadbeheerstelsel en al toch 10 ander aanlyn dienste waarvan jy al amper vergeet het. Die belangrike vraag is, dis nie net hoe veilig is my besigheid nie julle. Die vraag is ook, hoe veilig is die mense en maatskappye wat toegang tot my besigheid? Kom ons sê, jy het alles reg gedoen as 'n besigheidseienaar. Jy het goeie wagwoorde, veelvuldige verifikasie, rugsteenkopie en jou personeel word opgelei om swendelary te herken. Maar jou IT-verskaffer word gekaap of jou boekhouer se rekening word oorgeneem. 'N werknemer by 'n diensverskaffer word mislei en gee iemand toegang tot hulle stelsel. As daardie maatskappye toegang tot jou data of jou stelsels het, kan hulle probleem baie vinnig jou probleem word. En dit is wat ons met derde party risiko bedoel. En ek dink daar is 'n baie eenvoudige manier waarop 'n besigheidseienaar hierna kan kyk. Gaan maak 'n lys van almal buite jou besigheid wat toegang het tot jou data, jou geld of jou tegnologie. En dan vra jy vir jouself 3 vrae. Vraag 1. Wat het hulle toegang tot? 2. Het hulle werklik soveel toegang nodig? En dan die derde vraag is, wat gebeur met my besigheid as daardie maatskappy môre gekaap word? Die derde vraag is baie belangrik. Wanneer jy 'n nuwe verskaffer aanstel, vra jy gewoonlik oor die prys, die diens, die kontrak, maar ons behoort ook te vra, hoe beskerm jy my inligting wat jy hanteer? As 'n IT-maatskappy toegang tot jou stelsel het, vra of hulle veelvuldige verifikasie gebruik, hoe hulle toegang beheer en wat hulle doen wanneer 'n werknemer die maatskappy verlaat, as 'n voorbeeld. As 'n eksterne maatskappy jou kliënte data hanteer, vra waar die data gestoor word, wie toegang daartoe het en wat gebeur indien daar 'n datalek is. En as iemand toegang tot jou finansiële stelsel het, vra of een persoon sommer 'n betaling kan maak sonder dat iemand anders dit goedkeur. Dit gaan eintlik oor 'n baie eenvoudige beginsel. Moenie meer toegang gee as wat regtig nodig is nie. As 'n voorbeeld, as iemand net 'n faktuur moet kan sien, hoef hulle nie noodwendig toegang tot jou hele rekenkundige stelsel te hê nie. En as 'n IT-verskaffer een spesifieke stelsel moet ondersteun, beteken dit nie noodwendig dat hulle toegang tot alles in jou onderneming moet hê nie. Nog iets wat besigheidseienaars moet begin doen is, wanneer jy 'n belangrike verskaffer gebruik, vra jouself, wat gebeur as hulle aangeval word? Het hulle rugsteenkopie, het hulle 'n plan vir 'n kuberaanval teen hulle self, weet hulle wie om te kontak en as hulle self sensitiewe inligting van jou hanteer, hoe beskerm hulle dit? Dit klink 'n moeilike vraag, maar dit hoef nie tegnies te wees nie. Jy vra eintlik net vir jou verskaffer, as iets met julle gebeur, hoe gaan julle keer dat dit my besigheid negatief raak? En dit is my waar hierdie gesprek weer by ons vorige gesprekke oor risiko aansluit. Jy kan nie al die derde party risiko uitskakel nie. Jy gaan altyd ander maatskappye nodig hê om jou besigheid te help bestuur of te ondersteun. Maar jy kan die risiko verminder, jy kan minder toegang gee byvoorbeeld, jy kan goeie kontrakte vereistes in plek sit, jou belangrikste verskaffers kan jy beoordeel, en jy kan besluit watter risiko's jy bereid is om te aanvaar. Want uiteindelik gaan kuberveiligheid nie net daaroor om jou eie voordeur te sluit nie, dit gaan ook daaroor om te weet wie anders 'n sleutel van jou voordeur het. So as jy besigheidseienaar is, doen vanaand of hierdie week net hierdie een ding. Dink aan al die mense en maatskappye buite jou onderneming wat toegang het tot jou data, jou geld of jou tegnologie. En jy mag dalk verbaas wees oor hoeveel van jou kuberrisiko eintlik buite jou eie besigheid lê. En dit is die gesprek wat ons vanaand begin het, derde party risiko. Reg julle, as jy vraag het oor kuberveiligheid of besigheid se kuberrisiko, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants of WhatsApp ons by +27 60 961 8455. Tot die volgende keer julle, bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie elke risiko uit te skakel nie, maar jy moet weet waar jou risiko lê en wie saam met jou daardie risiko dra.
3: Tegnologie maak dienslewering aan mense in die gasvryheidsbedryf moontlik. In die hotelbedryf bied duisende ondernemings honderde sagteware toepassings om hotelle en hotelondernemings te help om bedrywighede te bestuur en beter dienste te lewer. Maar wat se tegnologie of gebruik van tegnologie bied regtig strategiese waarde vir hotel of hotelonderneming om tred te hou met die jongste tegnologie-neigings? Ons gesels nou met Jason Delport, die hoofuitvoerende beampte by die maatskappy Silvermoon IT. Jason, goeienaand en baie welkom. Wat is gasvryheidstegnologie?
5: So ek kan dit beskryf vir jou in een sin en ek sal bietjie uitbrei rondom dit.
3: Okay.
5: Is gasvryheid en tegnologie is om gasse te koppel met tegnologie om uitstaande dienslewering te verskaf. Wat dit behels is jy moet jou sisteme opgradeer hou, jou hardeware, jou sagteware en jy moet met die internasionale trends byhou en seker maak dat jy nie agterval nie.
3: Ja.
5: Stelsels so van 'n gasperspektief af, as jy by 'n hotel instap, die idee is dat jy vinnig gehelp moet word, jy wil nie daar rond staan nie. So gedurende die pandemie is daar vermindering aan werknemers soos almal weet. En almal moet hulle talente verskerp om een stapie beter te doen as tevore. Dit beteken dat tegnologie moet vinnig, akkuraat en reg geïmplementeer moet wees. Wanneer die tegnologie en die werknemer by mekaar kom, het ons 'n persoonlike diens wat uitstekend is met tegnologie wat die werknemer ondersteun. Nou, dit is baie belangrik dat die tegnologie die werknemer moet ondersteun, want in die hotelbedryf spesifiek is daar so werknemers, ek dink plus minus 40% wat verminder is. En hulle kan nie vir jou diens lewer nie, want een of ander diens in die tegnologie is af. In sommige hotelle, soos 'n voorbeeld wat ek vir jou het, in sommige hotelle het jy die opsie om aanlyn in te teken en sodra jy by die hotel arriveer, dan is daar iemand wat jy verwelkom en jou 'n kaart gee wat vir jou kamer deurwys. So as die kaartmasjien af is en die gas daar by die deur in, skep dit onmiddellike negatiewe ondervinding. Die ander area waar ons kan kyk is byvoorbeeld wifi. Jy is wel bewus as jy na enige plek toe gaan en daar sou ons nie wifi nie. Ek vertel, as jy instap by 'n mall of waar ook al en jy het nie wifi nie, dan is jy onmiddellik geïrriteerd. Meeste mense raak geïrriteerd want dit is 'n diens wat gelewer word en dit is 'n diens wat geoffer word. Dit is van kardinale belang dat sisteme soos daai moet werk, want mense gebruik dit byvoorbeeld vir Netflix, vir werk, om buitemuurse aktiwiteite as jy by hotel ingeteken is, na navraag te doen. En dit skep 'n groot leemte en weer eens 'n negatiewe ondervinding vir enige gas as hierdie dienste nie werk nie. Ondersteun vinnig, akkuraat en effektief werk. Om 'n paar dinge te noem om die luisteraars 'n idee te gee. Kontaklose betaling. Enige plek is daar gekoop. As jy jou kaart op 'n masjien kan tap, dan is jy gelukkig want niemand hanteer jou kaart nie. Dit is ook baie baie baie veiliger as om jou kaart vir iemand te gee, want sekere besighede doen dit nog steeds.
3: Ja.
5: Wat natuurlik nie aanvaarbaar is nie. So en dan die goeie IT-ondersteuning deur goeie dienste lewer. So wat dit beteken, ek praat nou spesifiek van die persoon in die agtergrond wat iemand sien. So daar is altyd iemand in die agtergrond hard besig om te verseker al die sisteme werk en skep 'n aangename ervaring. Dit is baie belangrik om met die regte IT-mense te werk wat die gasvryheidsektor verstaan. So die persoon wat jy by Incredible Connection kyk wat jou rekenaar regmaak, sal die gasvryheids sektor nie noodwendig verstaan nie. Want die gasvryheidsektor moet jy in gedagte hou, jy het 'n gas wat die deur stap en alles gaan rondom daai gas. As die tegnologie nie werk nie, dan het jy 'n probleem om die gas gelukkig te maak. En jy het ook 'n probleem om die werknemers wat saam met jou werk, toerusting te gee wat benodig is om seker te maak alles verloop vlot op die hotelvlak. Dan soos jy genoem het, soos die kaarte wat na vingerafdrukke toe. Dit word genoem herkenningstegnologie. Ons stap al redelik lang pad van fisiese sleutels wat vervang is met magnetiese kaarte, vingerafdrukke en gesigsherkenningsstelsels is spoedig besig om te verbeter en sal ook kaarte eendag vervang. In die geval kan jy ook kyk na langtermyn kostebesparings. So as ons 100 jaar terug gaan waar gasthuise en hotelle begin het, het jy deur die deur gestap, iemand die verwelkom, dit is in het boek neergeskryf en dan het jy mense gehad wat kamers moes een kant toe uithou om rekord te hou van 5 jaar na fysiese papierwerk.
6: Ja.
5: En vandag se dag sit ons alles is in die lug. So alles is in die lug en ons het nie meer daai papierwerk nie. Wat dit vir ons beteken is dat nie net om ons tegnologie vorentoe te beweeg nie. Is ons besig om die aarde se bome wat afgekap word, die plastiek wat gemaak word rondom die magnetiese kaarte uit te syfer. So die langtermynkostebesparing rondom dit met hierdie nuwe tegnologie en alles wat besig is om te gebeur, is 'n goeie ding as jy so kyk daarna. Dan het ons kubersekuriteit en vir die mense, vir die luisteraars wat nie weet wat kubersekuriteit beteken nie, dit is cybersecurity en dit is 'n naam wat almal nie vir luisteraars ken. Die verhoogde behoefte aan kuberveiligheid is een van die belangrike tegnologiese neigings in die gasvryheidsbedryf. Vandag is hotelle en restaurante meer aangewese op data as ooit tevore en maak ook meer gebruik van IT-stelsels as ooit tevore. Dit laat hulle egter moontlik in 'n baie meer kwesbare posisie is. Van die grootste bedreigings hier sluit die losprysaanvalle, uitvissingaanvalle, verspreide ontkennings van diensaanvalle, wat ook bekend staan as die kort weergawe wat almal gesien het, is DDoS-aanvalle, en menslike foute binne die maatskappy. Om hierdie rede moet hotelle voldoende belê in kuberveiligheidsbewusheidsopleiding. IT-stelsels beskerm kliëntedata veiliger en verseker dat data gerigsteen en herwinbaar is. Die negatiewe aspekte wat tegnologie in die gasvryheidsruimte het, is daar's 'n paar basiese punte en dis nie alles goeie punte nie, maar dit is ongelukkig waartoe die wêreld beweeg. So een van die grootste nadele wat tegnologie in die bedryf gebring het, is dat dit werkloosheid veroorsaak het. Baie mense wat in hotelle gewerk het as bestuurders, kelners, kokke, sowel as diegene in die toeristebedryf, soos toergidse, het hul werk verloor om kosse te verminder en deur internet te gebruik en aanlyn hulle dinge te doen.
6: Ja.
5: So vir my werkloos, van my werkloosheid area, sal ek sê dit is een van die grootste negatiewe impakte en maar mense moet ook positief daarna kyk is dat soos die wêreld ander weeg met tegnologie met mense hulle self opskerp om te weet hoe en waar met tegnologie te werk. Dan 'n ander groot probleem, sommige mense kan toegang verkry tot stelsels wat op die internet gehuisves word om toegang te kry tot enige inligting wat vertroulik kan wees. So 'n individu kan die inligting vervals wat lei tot verbandvoorstelling en verlies van kliënte. Privaatheid is ook geaffekteer en daar is maatreëls om dit te volg soos die Poppy Act om voldoende en te wees aan inligtingbeskerming en veiligheid. Punt nommer 3, as ek dit sou kan noem, is die doring in almal se vlees. In Suid-Afrika sukkel ons met beerdkrag, soos hy gewis is.
6: O ja.
5: En as jy nie 'n kragopwekker het nie, dan sit jy met 'n groot probleem, want as jou tegnologie afkan, kan jy nie die dienste lewer vir gaste wat jy aan hulle beloof het en die lewe vir hulle gemaklik maak nie.
6: Beslis.
5: So ek sou sê, hierdie is groot areas, die negatiewe impakte wat tegnologie op die hotelbedryf het.
3: Dit was Jason Delport, die hoofuitvoerende beampte by die maatskappy Silvermoon IT. En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se tegnologie met Blain. Dankie dat jy geluister het. Ons is weer terug volgende week donderdag aand, selfde tyd, selfde plek. Ek is Blain Jones, wees veilig en dink voordat jy klik. Mooi aand.

Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Sias Lou. Vanaand se program gaan oor 'n jong vrou wie se stem al byna 'n dekade lank deur die klankgolwe van RSG weerklink en wat nou 'n nuwe hoofstuk as die stem van RSG se oggendboekvoorlesing betree. Saskia Poukok was net 17 jaar oud toe twee oproepe haar lewenspad verander het. Sedertdien het sy gegroei van 'n skoolmeisie met 'n kultuurbalkie op haar baadjie tot 'n gevestigde kunstenaar wat radio, verhoog, besigheid en internasionale ervaring in een loopbaan saambring. Ons gesels nou oor haar opwindende nuwe rol as die stem van So lank as die aarde, Lucia Prinsloo se laaste roman. Saskia

0: skoolmilderdrif, was ek op laerskool gewees en dis eintlik maar waar ek vir die eerste keer regtig drama ontmoet het. En my ma en my ouma en my oupa het my ma groot gemaak en dit was hulle wat al vir my aangemoedig het om in die teaterwêreld in te gaan, omdat ek so liefde daarvoor gehad het al van jonk af.
1: Hoor jy het jou heel eerste versie al in graad 1 opgesê. Onthou jy nog wat daardie oomblik vir jou beteken het en hoe oud jy presies was?
0: Ja, weet jy, dit was by die Roodepoort se kunstefees gewees in 2004 en ek was 7 jaar oud en daar was omtrent 132 graad 1tjies wat dieselfde gediggie opgesê het. En ek onthou nog hoe my ma daar gesit het en vir haar was dit 'n absolute marteling, want teen nommer 73 wat my nommer was, het sy nou al daai gediggie soveel keer gehoor, sy kon homself al opsê. En omdat ons hom so baie opgesê het, ek kan hom nou nog tot vandag toe onthou. Ons bure se dogtertjie. En dit was maar, ag, dit was 'n groot oomblik gewees vir my as 'n jong meisie, want ek was die enigste een in my hele skool wat in die junior fase deelgeneem het wat 'n diploma ontvang het. Nou diploma is 90% plus. En ek het 'n diploma gekry en niemand anders het dit gekry nie. En dis half toe ek besef het, maar wag, daar's miskien 'n talent wat ek hier het wat ek dan nou kan ontwikkel. En dis half waar die eerste saadjies geplant was met daai ons bure se dogtertjie op een of ander laerskool se verhoog by die Roodepoort Kunstefees.
1: Aangesien jy nog daardie gedig onthou, sal jy vir ons asseblief 'n voorlesing doen?
0: Ag ja, dit was. Die gediggie gaan so. Ons bure se dogtertjie het 'n stem wat klink asof sy leus vir die sirkus stem. Die hele wêreld kan haar altyd hoor. Selfs die voëls in die bome raak verskrik en verstoor. Ag waarom? O waarom kan haar mamma nie vir haar sê 'n meisie moet 'n sagte stemmetjie hê?
1: Ag Saskia, jy is 'n bok vir sports.
0: Ja, dit is maar 'n oulike storieetjie gewees en kyk, ons dit is 'n lopende grappie in my familie. Elke keer as dit opkom dat ek my ma so gemartel het met my teaterstories, dan kom haar gediggie op.
1: Van graad 6 af het die belangstelling in toneel jou behoorlik beetgepak. Wat was die spesifieke oomblik of geleentheid wat vir jou so verskil gemaak het dat jy geweet het, dit is wat ek wil doen?
0: So ek het in graad 6 het ek vir die eerste keer begin drama klasse hê. Daar het 'n vroutjie by my laerskool opgedaag wat privaat drama klasse aangebied het en my ma sê toe, ag, weet jy, as dit is wat jy wil doen, dan teken ons jou naam op die lysie. Want ek was nie regtig sportief nie. Ek spot maar altyd ek is sportleksies. So al die kinders het netbal gespeel en ek het maar saam gespeel, maar ek het dit nie geniet nie, want ek was nie goed daarmee nie en ek hou nie daarvan om nie goed te wees met iets nie. So toe die drama geleentheid nou kom, toe spring ons dadelik kop eerste in en daai jaar was dit my laerskool se revue. Toe kry ek nou 'n hoofrol in die revue. En ag, dit was eintlik maar 'n klein rol gewees, maar ek het 'n ma gespeel op die verhoog en ewe skielik het ek besef maar met teater en met drama kan ek soveel verskillende mense wees. Ek kan speel en ek kan maak asof ek 'n ma is in die een storie en ek kan 'n dokter wees in die volgende storie en dit het regtig half my verbeelding laat ontwikkel en laat groei, want kyk, ek is maar nog my hele lewe lank baie verbeeldingryk gewees. Ek het van kleintyd af geglo in feetjies en unicorns en drake en al hierdie fantasieë en drama het vir my 'n plek geword waar ek daai fantasie kon uitspeel en half realiseer vir my ontwikkelende brein.
1: Saskia, kyk, jy was 'n besige jong dame. Jy was ook 'n top 10 akademie leerling met 'n kultuurbalkie op jou skoolbaadjie. Hoe het jy destyds die druk van akademie met jou passie vir die kultuurbedryf gebalanseer en hoe het daardie dissipline jou later in jou loopbaan gehelp?
0: Weet jy, dit was nog altyd vir my lekker om besig te wees. Ek kan nie stil sit nie. Ek as ek te lank stil sit, dan begin ek kos eet. En so in die skool het ek baie

0: het baie gefokus op my kultuur en kyk, ek was nie my hele skoolloopbaan top 10 akademie gewees nie, glad nie. Ek het graad 8, die eerste kwartaal, ek sal dit nooit vergeet nie, want dit was al 'n draaipunt vir my. In graad 8, in my eerste kwartaal, het ek gedruip. Ek het 23% op my rapportkaart gehad, want ek het die take ingehandig nie. En 'n onderwyser by die skool het toe my ma gebel, hier my maand van die tweede kwartaal, en hy sê toe vir my ma, luister, ons is by 'n draaipunt. En hy is bekommerd oor my, en daar moet ingetree word. En as dit nie vir daai onderwyser was nie, weet ek nie waar se pad ek sou gestap het nie, maar ek sou definitief nie op die ou ende as 'n top 10 akademie leerling kon gemerk het nie. En in daai tyd het ek toe maar geleer dat dis belangrik om 'n balans te handhaaf. Jy moet fokus op wat belangrik is. Jy weet, kultuur was my hele lewe gewees, maar ongelukkig as jy op skool is, dan moet jy ook fokus op jou akademie. Jy moet maar die ure insit vir jou studies, vir leer, vir take en al daai dinge. En ek moet sê, my ma was nogal groot rol gewees in daai, waar sy het my gehelp met my tydsberekening, dat ek goed my tyd opdeel. En ek het my altyd gepraat van hoekies, dan sit ek my wiskunde hoed op, en as ek na klaas met wiskunde, haal ek my wiskunde hoed af. En daai het al die pad deur gedra tot vandag toe, waar nou nog sit ek my drama hoed op en ek haal my drama hoed af, ek sit my besigheidshoed op en ek haal hom af.
1: Nee, kyk, ek dink die regte onderwysers het al vir baie van ons ander beter koers laat inslaan. Jy was 17 toe twee mense van RSG jou gebel het, nadat hulle jou stem gehoor het. Wat het deur jou kop gegaan toe jy daardie eerste oproep kry?
0: Weet jy, dit was so groot oomblik vir my, want ek droom nog my hele lewe lang van toneelspeel en op die verhoog fees, en ewe skielik hier uit die bloute uit kry ek 'n oproep van Kobus Burger af om te sê dat hulle wil graag my stem gebruik. En dit was nou na 'n kompetisie wat ek in die Kaap gedoen het. En as deel van my prys kan ek nou 'n rol vertolk op Ratels op RSG. Dit was Leon van Heerop se jeugvervolgverhaal. En toe daai oproep deurkom, kan ek weer sê ek was soos 'n kind op Kersoggend. Ek kon nie my opgewondenheid binnehou nie, want ewe skielik het my eerste deur oopgegaan en ek het my eerste ordentlike rol wat ek kan speel in die industrie, en dit is 'n voet gewees vir my in die deur om op pad na die plek waartoe ek wil wees.
1: En ek verneem jy het dadelik ja gesê, want soos jy destyds in 'n onderhoud genoem het, kan 'n mens nie so 'n geleentheid verby laat gaan nie. Was jy ooit bang dat dit te goed klink om waar te wees?
0: Weet jy, ek het absoluut 'n groot vrees in my hart gehad, want jy weet, jy word groot, en ek het groot geword in 'n klein dorpie waar daar net soveel mense is, en as jy 'n bietjie van 'n talent het, dan is jy wonderlik, en almal sê vir jou hoe wonderlik jy is. En ewe skielik moes ek myself hier in hierdie groot wêreld bevind waar daar baie mense is met baie talent, en dit het vir my regtig aan die begin gevoel, behoort ek nou eintlik hier? Is ek goed genoeg om hier te wees? Kan ek hier staan hier tussen al hierdie bekende mense wat dit nou al vir jare doen, jy weet? Armand Oukamp was een van die akteurs saam met wie ek gewerk het op Ratels, en die dag toe ek daar saam met hom staan, het ek gevoel half behoort nie hier nie. Maar dit het met tyd binne my gekom dat ek besef het, maar weet jy wat, ek is hierso nou en dit is my plek om hier te wees. En ek dink dit was nog Leon wat vir my gesê het, "Haal asem. Jy's hier vir 'n rede." En toe begin ek my voete half vind, en dis maar die begin van 'n wonderlike avontuur gewees.
1: Dis wonderlik dat jy daardie geloofsprong geneem het, en kyk waar is jy vandag. Die eerste dag in die radioateljee was, soos jy beskryf het, interessant. Jy was op jou senuwees, want jy werk nou met bekende name. Hoe lank het dit jou gevat om gemaklik te raak en net jou stem te gebruik sonder om op 'n verhoog te staan?
0: Ja, dit was nogal 'n aanpassing. Ek gaan nie vir jou jok nie. Daai van die verhoog af na die radio oor te skuif was heeltemal 'n ander wêreld. Jy weet, ewe skielik is jy binne vier mure en die kamertjie is maar klein, en daar's 3 of 4 mense wat op dieselfde tyd in die area staan, en jy staan met hierdie mikrofoon wat in die middel van die kamer hang, en jy het jou papier in jou hand, en jy moet nog steeds rol speel, jy moet nog steeds vertolk, maar jy praat in 'n mikrofoon in. En dit was vir my 'n groot aanpassing geweest. Ek dink dit was maar so 2 of 3 maande se ingaan ateljee toe voordat ek besef het, okay, ja, ek kan nou met gemak 'n rol vertolk en op die verhoog wees, ag, op die verhoog, op die radio wees sonder om te voel ek behoort nie hier nie.
1: Soos vroeër bespreek, jy het in ratels gespeel, maar ook in die proponentjie, 'n radioverwerking van Pieter Fourie se verhoogstuk. Die teks was 104 bladsye lank. Hoe het jy as 'n 17-jarige tiener jouself voorberei om so 'n stuk aan te pak?
0: Het jy ek die dag toe ek 'n oproep kry van Evert Snyman, wie ook, hy was my 'n groot legende gewees, want ek het as kind elke aand op die radio na sy kinderstories geluister. Toe hy my nou vra of ek sou belangstel, toe kon ek nie vinnig genoeg ja sê nie. En toe ek die teks kry en ek besef maar, hoorie, dis nie net 'n vinnige 30 bladsy teks nie, dit was 'n behoorlike radiodrama. Toe voel ek ek het nou 'n hengse berg wat ek moet aanpak, want soos jy sê, hoe leer mens 104 bladsye en speel 'n rol wat jy nie eintlik regtig ken nie. En dit was my nogal erg geweest, maar niks wat 'n highlighter en 'n potlood nie kan doen nie. So ek het my potlood en my highlighter ingepak en maar ingegaan met 'n oop kop en reg gestaan met my woorde en net probeer kop hou.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Saskia Poukok kuier vanaand saam met ons. Sy het oor see gewerk, haar eie besigheid begin en sy het intussen een van die belangrikste lesse in die vermaaklikheidsbedryf geleer. Moet nooit net staat maak op een bron van inkomste nie. Jy het toe saam met kunstenaars soos Elsie Bezitsman, Rihanna Wilkins en Jenna Danster gewerk. Wat het jy van hulle geleer? Nie net oor toneelspel nie, maar ook oor die bedryf self.
0: Ja, weet jy, daai oggend toe ek in die ateljee moes instap en ek weet al hierdie groot akteurs gaan nou saam met my toneelspel, ek het absoluut bang gevoel. Jy weet, ek het vlinders in my maag gehad, ek was soos half amper naar gewees, ek het amper omgedraai gesien, nee, ek kan dit nie doen nie. En toe ek instap, toe ek dink dit was Jenna Danster wat vir my gesê het, ons is net mense, jy hoef nie bekommerd te wees nie. En dit was vir my nogal 'n groot draaipunt gewees, want ons het almal hierdie idee van kunstenaars en van akteurs, dat hulle is hierdie besonderse mense, half legendes, ons verheerlik hulle amper. En ek het daar besef, maar weet jy wat, ons is net mense. En dit was my so 'n mooi oomblik gewees, want ewe skielik het ek besef dat hierdie drome wat ek het om op die verhoog te wees en op die TV te wees en om toneel te speel, is eintlik nie ontoeganklik nie. Dit is eintlik realisties, want ons is maar net mense.
1: Dis sommer goed saamgestel. Ons almal is regtig net mense. Saskia, jy het destyds gesê jy wil graag oor see drama gaan studeer. En as dit nie uitwerk nie, mik vir Tikkies of die Universiteit van Kaapstad. Wat het uiteindelik van daardie plan geword en het die radioloopbaan jou pad verander?
0: So ek wou bitter graag 'n graad in drama kry. Dit was my droom. Ek wou baie graag oor see gaan swat. Maar soos ons almal weet, is dit bitter duur om oor see te swat. Ek het gemik vir Juilliard of Oxford of een van daai groot kunsteskole en die realiteit daarvan was dat op die ouend sou ons dit nooit kon bekostig nie. En toe ek nou in matriek was en ek moet my besluit te maak oor waar ek wil gaan swat op die ouend, was dit Tikkies of Kaapstad gewees. En gelukkig op daai stadium het ek drama gehad by 'n privaat drama skooltjie in Weltevredenpark Stageworks. En hulle het toe besluit, hulle wil 'n nuwe projek aanpak om 'n naskoolse program te hardloop, wat hulle die gap year program genoem het op daai tyd. En as deel van die program het hulle die geleentheid gebied om 'n graad te doen deur Trinity Guildhall. Hulle het die eksaminators Suid-Afrika toe gevlieg en ons kon dan nou ons eksamens in Suid-Afrika doen. En met lank gesmeek en baie oortuiging het ek uiteindelik my ma en my pa oortuig dat in plaas daarvan dat ek na gaan soos tikkies, dat ek privaat sou gaan swat en dat ek my graad dan nou deur die privaat skool kon vang. En ek het dit eintlik in 'n jaar gedoen wat ongehoord was op daai stadium, maar ek het alreeds my diploma, my nagraadse diploma in matriek voltooi deur Trinity. En omdat ek dit al gedoen het, het ek dan nou die geleentheid gehad om in plaas daarvan dat ek my diploma doen, dat ek my graad kon doen.
1: Dit klink of jy 'n goeie kop op jou skouers het. Jy het toe al oorsee gaan werk en jy het jou eie besigheid. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Waarheen het jy gegaan? Wat is die besigheid se naam en hoe het jy as jong vrou dit begin bou?
0: So ek het in 2019 die groot sprong gevat om oorsee te gaan werk op die skepe, die groot skepe, die cruise ships. En dit was 'n groot sprong vir my gewees, want ek het nog nooit Suider-Afrika verlaat nie. Nou, ewe skielik is ek myse alleen op 'n vliegtuig om in Amerika op 'n skip te gaan werk. En dit was 'n absolute groot ervaring vir my gewees. Ek het myself gehaat uitgeniet. En eerlikwaar, ek glo enige jong mens wat die geleentheid kry om dit te doen, moet dit doen. Al werk hulle vir 6 maande as 'n kelner, want dit het my soveel van die wêreld geleer. Ewe skielik was ek op my eie gewees. Ek moes my eie begrotings doen. Ek moes na myself kyk. Jy weet, om as jong mens te reis is nie maklik nie. Jy moet seker maak jy het jou paspoort en jou ID en jou bestuurslisensie. En dit het my soveel van die lewe geleer. En wat toe gebeur het is COVID, soos ons almal weet. En ek vind myself te by die huis sonder werk, want die skepe was ook op lockdown gewees vir 'n hele klomp maande. En my ma se besigheid het toe ook op daai stadium gefou. Hulle was in die corporate entertainment industrie gewees en ons moes 'n plan maak. En my ma het toe op daai stadium gesê, weet jy wat, ons het twee hande en 'n wil om te werk. En daar was 'n kas vol kleed of 'n kas vol lap. En ons begin toe ek en my ma om 'n paar items klere te maak. En dit was absoluut op 'n gebed gewees. Ons het nie geweet wat om te verwag nie, maar ons het gebid, Vader, gee vir ons leiding. En dis toe die geboorte van Hip & Her. Waar die besigheid saam begin en ons het toe die besigheid begin bou. En Augustus 2020 het ons ons heel eerste mark gedoen. Dit was by die Irene Redbarn Village Market gewees. En ek sal nooit vergeet daai dag het ons besef maar we've got this. Ons kan dit doen. Ons het nou net 'n besigheid begin. En dit was maar so 6 jaar se tandekou en harde werk. Maar ons het op die besigheid gebou dat dit is nou op die punt waar ons self klere maak, ons het 'n lekker produksielyn aan die gang en dit het so gegroei dat ons in die Kaap is en in Namibië is en reg oor die land is. Maar ek moes in daai tyd half weggedraai het van die teater en van die kunste af. En ek onthou, een aand het ek op my knieë swaalf gesit voor my bed en gebid, Vader, wanneer dit U wil is, wanneer dit U tyd is, stuur my terug. Ek weet ek moet nou hier wees, maar stuur my terug, want ek het hierdie talent wat hier in my borskas brand en ek wil so graag dit weer kan gebruik.
1: Kom ons gesels nou 'n bietjie oor die goeie nuus. Jy is die nuwe oggendstem op RSG vir die boekvoorlesing. 'n Reuse eer. Hoe het die geleentheid tot stand gekom en wat beteken dit vir jou om as die stem van 'n boekvoorlesing gekies te word?
0: Ja, dit is vir my 'n ongelooflike eer en ek kan vir jou sê ek is uit die veld uitgeslaan dat ek hierdie geleentheid het om hierdie boek te lees en veral vir die oggendvoorlesing. Ek het so laas jaar by In die Bos het ons met die besigheid daar uitgestel en ek loop toe een van my radiodrama of radioteater vennote raak saam met wie ek in Ratels gespeel het jare terug. En sy vra toe vir my of ek belang sou stel om weer terug te kom na die teater radioteater wêreld toe. En ek sê toe ja, nee, dit sal fantasties wees, maar so het ons half twee paie verloor en ek het niks weer regtig verder gehoor nie. En toe loop ek al weer raak vroeër die jaar by ek dink dit was by die Pretoria Boeremark gewees en daar het sy ons weer gesels en sy sê toe vir my, sy het nie van my vergeet nie, sy is maar net besig met 'n paar dinge. En vroeër die maand te kry ek uit die bloute uit 'n oproep van die stel wat sê hulle soek 'n nuwe, hulle het 'n nuwe roman wat hulle gaan voorlees op radio en hulle soek graag 'n stem en sou ek belangstel. En ek sê natuurlik ja, asseblief. En dit is absoluut net op die regte tyd gestuur want ek soos ek gesê het, ek bid al lank Vader, as dit U wil is, stuur my terug en maak dit duidelik dat dit U wil is. En vir my dat dit so uit die bloute uit in my skoot ingeval het, was 'n absolute teken. Okay. Tyd om terug te keer na jou wortels toe en om weer oor die radio te wees.
1: Die roman wat jy voorlees, Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo, het ongeveer 'n maand na haar dood verskyn. Wat beteken dit vir jou om die stem te wees wat Prinsloo se laaste roman tot lewe bring? 'N Boek wat die skrywer self nie kon sien verskyn nie.
0: Ja, dit is vir my nogal 'n groot eer om daai stem te kan wees vir haar. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid om 'n roman voor te lees van iemand wat nie meer 'n sê het in hoe die boek voorgelees word nie. Ek weet dat ons regisseur Eddie werk baie na aan Lucia se familie sodat ons seker maak dat haar stem nog steeds eg is aan haar eie. So vir my was dit maar toe ek uitvind dat dit nou hierdie boek is wat ek lees en die geskiedenis van die skrywer, is dit vir my 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat ons eg bly aan die stem van die boek en om die boodskap van die boek op die regte manier oor te dra.
1: En net voor ons jou groet, wat hoop jy dat luisteraars elke oggend om 10:45 sal ervaar as hulle na jou stem en die storie luister? Wat wil jy hê moet saam met hulle bly nadat die uitsending reeds verby is?
0: Dit die storie is so 'n pragtige storie van die uithou vermoë van die mensdom. Jy weet dit veral in die begin lees ons baie van hoe die gemeenskap sukkel met droogte. En ek wil nou nie te veel weggee van die storie nie, maar aan die einde van die dag wanneer die luisteraar die radio afskakel, wil ek graag hê dat hulle onthou dat ongeag die struikelblokke wat oor hulle pad gestuur word, as hulle volhard en uithou en half met geloof deur die lewe beweeg, sal dinge vir hulle in hulle guns uitwerk.
1: Dit was Saskia Poukok, 'n jong vrou wat op 17 haar eerste tree in die RSG ateljee gesit het en vandag, amper 10 jaar later, dis lank, die nuwe oggendstem van die boekvoorlesing is. As jy vandag iets uit hierdie gesprek neem, laat dit wees dat 'n mens nooit te jonk is om te begin nie en dat een deur dikwels na vele ander oopmaak. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, totsiens.

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanag, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegbly, as jy seer kry.

0: Woensdag aande om 8:00 kuier ons saam rondom die onderwerp van skrywers en boeke en vanaand maak ons weer so. Jy is ingeskakel op RSG, baie welkom, baie dankie vir die saamluister. Ek is Ilse Salzwedel. In vanaand se program is daar 5 bydraes deur Johan Meiburg. Hy het 2 nuusbrokkies uit die Australiese boekewêreld en in die een stel hy jou voor aan die wenner van die gesogte Miles Franklin prys. Dan kan jy ook meer hoor oor die boeke op die kortlys vir die Australiese eerste minister se letterkundige toekennings. Johan het ook nuus oor 'n nuwe dystopiese roman uit die pen van Emily St. John Mandel, 'n Kanadese skrywer, en 'n nuwe roman uit die pen van William Boyd. En as jy hou van spekulatiewe fiksie, dan het Johan vir jou nuus oor die Arthur C. Clarke prys vir wetenskapsfiksie, en dit klink vir my nogal na 'n fantastiese boek. Dan, as jy hier in Gauteng rondwoon of in die noorde van die land, ons het vir jou nuus oor die jaarlikse Kaapse Hoop boeke naweek, wat saam met die ATKV en In die Bos aangebied word. Hierdie fees vind die einde van die maand plaas en Annemarie van der Walt gaan met ons daaroor gesels. In die hoofgesprek vanaand gesels ek met die skrywer Karel van der Merwe. Hy is 'n bekroonde nie-fiksieskrywer. Mense sal sy naam onthou vir onder andere 'n boek oor Eugène Marais, maar onlangs het hy verras met 'n uitstekende spanningsverhaal getiteld Die Serveer. Nou ja, dit dan alles waarna jy kan uitsien in finansiese skrywers en boeke. Ek hoop jy is gemaklik waar jy ook al na ons luister. Geniet die program.
1: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die kortlyste vir die Netwerk 24 Kyk Net rapport boekpryse is verlede week bekend gemaak. Die pryse, wat tans altesaam 1,4 miljoen rand beloop, word jaarliks toegekend vir Afrikaanse boeke en resensies wat in die voorafgaande kalenderjaar verskyn het. 5 boekpryse is op die spel. Daar's 'n fiksieprys vir romans, 'n nie-fiksieprys, die Bruiten Bruitenberg prys vir digkuns, die Herman Binge prys vir 'n werk met filmpotensiaal en die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede prosawerke. Dan word daar ook 2 resensiepryse toegekend. Vanjaar is 2 voormalige wenners van die fiksieprys, Willem Anker en Gerda Taljaard, weer in die kategorie benoem. Op die nie-fiksie kortlys spreek ook 2 voormalige wenners se name, dit is Dana Snyman en Marita van der Vyver, wat ook voorheen die filmprys gewen het. In 'n uitsonderlike prestasie is PP Fourie, soos in 2024, weer benoem vir sowel die filmprys as die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede werke. Nou ja, hier is vanjaar se kortlyste. Ek sê baie geluk aan al die skrywers en digters op hierdie lyste. In die fiksie afdeling, Willem Anker met Patmos, Eintjie Krog met Binneruim van Bloed en Gerda Taljaard met Die Grafdigter. In die nie-fiksie afdeling is dit Dana Snyman met Wie de Hel is Johnny Hubert, Marita van der Vyver met My Jaar van Vrees en Vryheid, André Pretorius met Spanje, Reise in 'n Palimpsest. Dan die finaliste vir die Bruiten Bruitenberg prys vir digkuns. Act Act deur Clara Du Plessis, Fourie Botha met Kolam en Gilbert Gibson met Vloeistof is die 3 finaliste. Die finaliste in die Jan Rabie rapportprys vir debuut en tweede prosawerke is Johannes de Villiers met Op pad na 'n klooster in die sneeu, PP Fourie met Die dood van Rachel April en Louis Pretorius met 'n jaar in my lewe. Die volgende 3 boeke ding mee vir die Herman Binge prys vir film. Die dood van Rachel April deur PP Fourie is ook hier 'n finalis. Klein Konings deur Theo Kemp en Ontvoer deur Constant van der Merwe. Altesaam 68 inskrywings is ontvang vir die 5 pryse. Dit het ten doel om erkenning te gee aan Afrikaanse skrywers en wil skrywers aanspoor om gehalte skryfwerk in hulle moedertaal te lewer. Die sameroeper van die pryse, Hetty Skols, sê daar was groot wins vir Afrikaans in 2025. Het jy sê die kruin van vanjaar se inskrywings het getuig van genre tergende, waagmoedige boeke van besonder hoë literêre gehalte. In elkeen van die kategorieë het die skrywers op die kortlyste met uitsonderlike vakmanskap, ritme en kadens uit die taal getoer en dit vernuftig verruim. By die digkuns sê hy was dit veral opvallend hoe aandagtig daar met taal omgegaan is. 'N Verrassing was ook die vars bries van diaspora letterkunde wat verder bewys lewer dat Afrikaans 'n lewendige taal is wat kan deelneem aan die kontemporêre gesprek in die Suid-Afrikaanse en wêreldletterkunde. Die prysgeld is 'n stewige R350.000 elk vir die roman en ook vir die nie-fiksieprys, R200.000 elk vir die Bruiten Bruitenberg prys, die Herman Binge prys en die Jan Rabbi rapportprys en dan is daar R50.000 elk vir die resensiepryse vir fiksie en nie-fiksie beskikbaar. Die kortlyste vir die resensiepryse word binnekort aangekondig. Van ons kant af baie geluk aan al die finaliste, mag die beste boeke wen, maar dankie dat julle vir ons goeie boeke lewer vir Afrikaans. Die wenners van hierdie pryse word op 26 September 2026 bekend gemaak tydens 'n funksie by die Mount Nelson Hotel in Kaapstad. Ons sal dan ook verslag doen oor die wenboeke.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Johan Meiburg is eerste aan die beurt, hy het nuus oor die boek wat met vanjaar se Arthur C. Clarke prys bekroon is. Dis nou vir wetenskapsfiksie.
2: In 2013 het E.J. Swift, die Engelse skrywer van spekulatiewe fiksie, se roman The Coral Bones die kortlys van die Arthur C. Clarke prys gehaal. Vanjaar het sy weliswaar die pyp gerook met When There Are Wolves Again, haar roman wat verlede jaar verskyn het. Die prys, genoem na die Britse wetenskapfiksieskrywer Arthur C. Clarke, wat onder meer medeskrywer was van die draaiboek van die 1968 rolprent 2001 Space Odyssey, word die afgelope 40 jaar al toegeken aan die beste wetenskapfiksieroman wat die vorige jaar verskyn het. Die prysgeld reflekteer die jaartal waarin die prys toegeken is. Vanjaar se prys is dus 2026 Britse pond, net meer as R144.000 werd. When There Are Wolves Again is deur die beoordelaars beskryf as 'n roman oor die krag van langtermyn hoop te midde van die klimaatkrisis. Dekades later sit twee vroue by 'n kampvuur en dink na oor hul lewensverhale. Die aktivis Lucy se gedagtes gaan terug na die tyd toe sy tydens die 2020 pandemie by haar grootouers groot geword het. Die rolprentmaker Hester, wat op die dag van die Chernobyl-ontploffing gebore is, onthou haar besoek aan die terrein jare later om die wille honde in die sperrgebied te verfilm. Hier kom sy Lakstee, die wolfhond wat haar lewe betekenis sal gee. Oor 'n tydperk van meer as 'n half eeu neem hul lewenspaaie hulle van Londen na die Skotse hoogland, na Somerset, deur betogings, gesinskonflik en persoonlike tragedie heen. Lucy sluit aan by die stryd om Brittanje se uitgeputte natuurlike habitatte te herstel en die spesies wat eens die eiland bewoon het weer te laat floreer. Intussen streef Hester daarna om 'n stem te gee aan diegene wat nie vir hulself kan praat nie. When There Are Wolves Again deur E.J. Swift word uitgegee deur Arcadia Books.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
1: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Dis vanaand vir my baie lekker voorreg om vir Karel van der Merwe hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. Karel is nie 'n onbekende in die Suid-Afrikaanse letterkunde nie. Karel, baie welkom. Dankie dat jy tyd maak vir 'n onderhoud.
3: Goeienaand, Deelse. Baie dankie vir die geleentheid. Lekker met jy te gesels.
0: Jy is regtig bekend. Ons het Donker Stroom uit jou pen gesien, Kansvatter, Geldwolf. Dis alles bekroonde boeke. En dan het jy hierdie jaar verras met 'n baie lekker misdaad verhaal, 'n krimi, Die Serweer. Omdat jy nou die eerste keer op skrywers en boeke is, wil ek het net so bietjie terugneem na die begin van jou belangstelling in boeke en dinge, want eintlik is jy 'n geoktrooieerde rekenmeester van beroep en jy het lank in finansies gewerk. So vertel my bietjie meer van jouself en dan natuurlik hoe dit by boeke uitgekom.
3: As ek nou met terug en ek was nie baie lank in die ouditeurswese nie. Ek het maar net my klerkskap gedoen en gekwalifiseer as 'n geoktrooieerde rekenmeester. En toe verlang in die bankwese gewerk, spesifiek die beleggingsbankwese. So ja, ek was baie lank laas 'n rekenmeester of auditeur. Maar ja, my belangstelling in boeke kom al van kleins af, maar soos baie skrywers seker, ek was 'n groot leser en nog my hele lewe lank van laerskool af. Ek onthou die Trompie boeke en die Enid Blyton boeke. Ek dink hier in die hoërskool of miskien universiteit het die idee my kop begin pos wat dat ek eendag wil skryf. Maar my pa het altyd vir my gesê, weet, voor jy kan skryf, moet jy eers 'n ander beroep hê, want jy gaan nie geld maak uit skryfheid nie. So hy het my so half aangepoor om die skryf maar vir later te los, maar nie dat hy my nou so beïnvloed het nie. Maar ek het toe eers later in my lewe begin skryf, die moed by mekaar geskraap om 'n roman te skryf. My eerste roman was Nasleep. Ek het hom eindelijk eers in Engels geskryf, want ek het op daai stadium in Engeland gewerk by 'n inrigtingstegnologie maatskappy en ek het toe besluit om 'n deeltydse meestersgraad in kreatiewe skryfkunste daar te doen en ek het toe daai boek begin skryf as deel van my meestersgraad, 'n soort van thesis wat jy moet doen en die boek se naam was No Man's Land. Hy is ook uitgegee as No Man's Land in Suid-Afrika en ek kon ook so hier aangebied toe ek terugkom Suid-Afrika toe ek nou klaar was in Londen. En my uitgewer het toe ingestem om dit te publiseer in Engels, maar hulle het toe gevra, kan ek nie sommer in Afrikaans oorskryf nie, dan gee dit ook in Afrikaans uit. En dit het ek gedoen met my eerste drie boeke, met Nasleep, Geldwolf en die derde in Skaduwee. Ek het toe eerst in Engels geskryf en in Afrikaans oorgeskryf. Met Geldwolf en Skaduwee was dit nie net 'n oorskryf nie, dit was maar 'n gesamentlike proses, want weet, soos ek in die een skryf, kom maar nuwe idees op, dan moet ek die ander weer verander, die ander taal singe. So dit is wel 'n gesamentlike proses. Ja, en toe het ek maar bloot toevallig by nie fiksie beland. Ek wou 'n roman skryf met Eugène Marais as die hoofkarakter en veral oor sy tyd in Londen gedurende die Anglo-Boereoorlog waar daar amper niks bekend was nie, ook nie in weet Leon Rousseau so groot werk, die groot verwanger nie. Maar ek het baie vinnig nuwe feite begin ontdek wat nog net bekend was nie oor Marais en wat hy aangevang het na jare. En geleidelik het die gedagte van 'n roman vervaag en ek het toe besluit om 'n biografie geskiedenisboek oor hom te skryf en dit het toe Donker Stroom geword. En hy het my nou weer gelei na die volgende nie-fiksieboek wat oor Ben Viljoen was, generaal Ben Viljoen, want hy en Marais was op 'n stadium vriende in die Oud-Transvaal. So ja, dis hoe ek daar geëindig het en toe ek nou klaar is met my laaste nie-fiksieboek. Kansvatter, die rustelose lewe van Ben Viljoen, was ek lus om nog 'n nie-fiksieboek te skryf en ek het begin werk aan 'n paar goed, maar ek het vir een of ander rede belangstelling verloor en toe besluit, waar kom ek probeer my hand vir jou in fiksie, iets wat ek al voorheen gedoen het, en ek was ook nie eintlik baie meer lus om, daai vorige twee boeke het baie jare in argiewe geverg, en baie reis en so aan, en ek was lus om by iets uit my verbeelding te doen, en dis hoe die laaste boek tot stand gekom het.
0: Wat my interessant is dat jy iewers langs die pad ook nou nog 'n doktorsgraad in geskiedenis gaan doen het. So, waar kom daardie belangstelling vandaan?
3: Die geskiedenisbelangstelling kom ook 'n lang pad. Dit het maar saam met my lees deur die jare gegaan. Ek was altyd 'n groot geskiedenisleser. Ek dink dit kom van my pa. Hy het 'n hele biblioteek gehad van geskiedkundige boeke oor, weet, baie aspekte in wêreldgeskiedenis en ek het maar weet deur hulle begin lees en so het my belangstelling gegroei oor die jare. Ja, die doktorsgraad het gekom na ek Donker Stroom klaar gemaak het. Het iemand van my gesê, maar hier is jy kon net sê wat die doktorsgraad gedoen het en toe die boek gedoen het. En ek het toe besluit, ja, maar kom ek doen die volgende ene en ek gaan kyk na die tydperk waarin Ben Viljoen gelewe het en oor die boere wat uitgewyk het na die oorlog na Amerika toe en Suid-Amerika toe. En kom ek doen het sommer onder die leiding van 'n studieleier wat my ook dan kan bystaan om behoorlike navorsing te doen en so aan. En ek het dit toe gaan doen by Stellenbosch Universiteit onder professor Groenling. En daai thesis het toe die grondslag gevorm van die boek wat daarna gekom het. En ek dink dat die boek sterker gemaak die feit dat ek gewerk het saam met iemand soos professor Albert Groenling.
0: Was die boek wat daar het voortgespreid het Kansvatter?
3: Dit is die boek Kansvatter, ja.
0: Goed, wat baie interessante boek ook was. Ek wil net weer terugkom na die baie pryse, want jy is nou baie beskeie, jy sê nie dat No Man's Land was gekortlys vir die Commonwealth prys en vir die Mnet literêre toekennings, dit is nou daar in 2007 rond, en nasleep die Afrikaanse vertaling vir die EJ prys. En jou ander werk het net soveel pryse en aandag ontlok. Geldwolf, Mnet Literêre Toekennings weer 'n kortlys. En toe kry jy sommer die Eugène Marais prys daarvoor, wat 'n groot prys is. En Eugène Marais prys later ook vir Donker Stroom. Klomp baie, baie indrukwekkende prestasies. Jy het die ATKV boekprys gewen vir Ben Viljoen, vir die Kansvatter boek. Kyk net rapport boekprys vir die Kansvatter boek, sowel as vir Donker Stroom. Hoe benader jy jou skryfwerk dat dit so ongelooflik deeglik is dat leke en kenners daarvan kennis neem?
3: Ilse, dis so moeilike vraag. Ek het nie eintlik 'n spesifieke benadering in my kop as ek 'n boek skryf. As ek by nie fiksie kom, ek is maar iemand wat elke moontlike feit wil kry en ondersoek en bevraagteken. Ja, daar in my agterkop is ook die idee, ek dink dit kom terug na jou vraag toe, is dat mens kan nie net feite, as dit nou by nie fiksie kom aanbied, jy het net 'n klomp feite nie. Dit moet onderhoudend vertel word en mens moet jou kreatiewe verbeelding gebruik, maar altyd by die feite hou natuurlik, om dit vir 'n leser interessant te maak. En dit geld vir fiksie ook. Ek weet, een van my goed toetse vir myself as leser is, skrywer moet my nie verveel nie. Ek sal sommer na 'n paar hoofstukke of 'n hoofstuk of twee agterkom, weet dat die skrywer my verveel of nie verveel nie. Dit maak nie saak of dit 'n literêre boek is of 'n lekker leesboek is nie, soos dit noem nie. My eerste toets vir 'n goeie boek is, dit moenie die leser verveel nie. En dit is ek iets wat ek in my kop het terwyl ek skryf en weet ek, hopelik kry ek dit reg.
0: Ja, dit bring ons nou by die Serweer, 'n baie, baie dig verweefde misdaadverhaal. Dit neem ons terug na die oorlog, die verskriklike, verskriklike oorlog, waarvan mens eintlik net in geskiedenisboeke lees, maar wat jy nou vir ons kom lewendig maak het hierso. 'N Serbiese spioen word Suid-Afrika toe gestuur om 'n moord van 'n mede-Serbiese agent te kom ondersoek. En dan gebeur 'n klomp goed. Dit speel af in Kaapstad, dit betrek die onderwêreld van die Kaapse dwelmbedryf, en dit is 'n verskriklike, lekker, vinnige pasboek, maar daar is geweldig baie feite in oor die Serbiese oorlog byvoorbeeld, waarvan ek niks geweet het voordat ek jou boek gelees het nie. So hoe verweef mens 'n lekker story met sulke ingewikkelde feite, sonder om die pas in te boet? Het jy baie navorsing gedoen? Het jy uit jou geheue geskryf nadat jy 'n klomp navorsing gedoen het, want dit lees nie soos 'n geskiedkundige handleiding nie?
3: Dankie Ilse. Ja, dis wat ek probeer bereik het. Ja, daar was heel wat navorsing betrokke en weet ek so sê 95% of 99% van die navorsing kom nou nie in die boeke nie, maar dis nodig om dit te doen sodat mense die konteks verstaan, die verlede verstaan, die geskiedenis verstaan daarso, die mense verstaan wat my geskiedenis deelgeneem het en hoe dit hulle geaffekteer het en hoe dit uitspeel in die hede. So ek so sê, ek het eers die navorsing en die leeswerk gedoen en die plekke verstaan en die mense verstaan, want aanvanklik het ek geen idee gehad om 'n roman daaroor te skryf nie. Ek het net toevallig daarin begin belangstel aan daai konflik wat in Joegoslawië afgespeel het. Ek het dit in Kit al voorheen genoem op 'n ander onderhoud, weet ek het hier gelees van 'n Serwe wat gearresteer is na die moord op 'n bendebaas in die Kaap, ek dink in 2012, maar ek het die artikel gelees hier in, ek dink 2021. En dit kom toe uit na hy gearresteer is, hy word ingesoek in Servië vir die sluipmoord op 'n ander Serviese misdadiger met die naam van Arkan, wat 'n groot soort warlord was in daai oorloop. En soos my weet geskiedenisbelangstelling mag gaan, het ek toe nieuwsgierig gewees en ek gewonder nou wie is hierdie Arkan, wat hierdie ou voor in Suid-Afrika nou aangehou word en moontlik gaan teruggestuur word Servië toe. En dit het my gelei in daai konflikte en met geen idee om 'n roman oor te skryf nie, dis maar bloot in 'n skierigheid. En jy weet, ek het toe al meer begin belangstel in die geskiedenis van Servië en die geskiedenis van Joegoslawië, waarvan Servië een van die lidlande was, weet voor het mekaar uitgespat het Joegoslawië. En dit het my opgeval hoe baie, weet, ooreenkomste daar is, eintlik tussen daai Joegoslawië en Suid-Afrika voor die oorgang. Weet, ons al twee lande se nuwe bedelings het hoofsaaklik ontstaan as gevolg van die ondergang van die kommunisme en ook die val van die Berlyn Muur. Joegoslawië se opbreek het met baie geweld gepaard gegaan. Suid-Afrika minder so, maar dit al die lande was ook maar in Suid-Afrika nog steeds mengelmoes van verskillende etniese groepe. En die parallelle maar ook die verskille het my opgeval. En vir 'n lang tyd, so sê vir 'n jaar of so, toe wil ek nou nie voltyds daar gewerk nie, maar gelees en interessant vir my gewees. En ek het nie gedink om iets te doen oor nie, maar net algemeen lees. Ja, toe ek op 'n stadium in Kaapstad gewoon in Oranjezicht en ek het nou en dan in Langstraat gekom in die hand en dit my opgeval, weet, wat daar aangaan, en het ek het ook gelees van die Servische dwellingssyndikate in Suid-Afrika, of dwellingssmokkelaars, en op een of ander stadium het die vonk van my pos gevat, maar weet, hierdie sal, weet, ek wil nou nie geskiedenisboekie oorskryf nie, daar is al genoeg geskryf oor die konflikte in Servië, maar al die goed werk vir my saam, en miskien is daar roman in hierdie story in terme van wat die in Kaapstad aangaan op die oomblik, en ook die infiltratie van Suid-Afrika deur hierdie internationale dwellingssyndikate. En so die boek maar ontstaan, die roman. Dit was nooit van die begin af 'n idee gewees.
0: Jy praat oor die onderwêreld van die Kaap, die dwelm en die dwelmsmokkelary wêreld, die kartelle. Dit is baie groter as wat ons gewone Suid-Afrikaners besef, korrek?
3: Ja, ek dink dit was tot 'n mate, maar ek dink wat, ek het die boek geskryf, klaargeskryf en vir my uitgewer voorgelê voor hierdie huidige Madlanga-kommissie. En ek dink Suid-Afrikaners weet nou baie meer van dwelmsyndikate en misdaadsyndikate as wat hulle het. Ons hoor elke dag nuwe onthullings. En toe ek die roman geskryf het, was ek op een stadium bekommerd dat het mense gedink is, dis too far-fetched. Maar nou is ek eerder bekommerd dat die feite is eintlik erger as die fiksie, wat ons deesdae hoor.
0: Ja, nee, dit is baie waar, maar jy beskryf het ook op 'n akkurate manier as die mens nou kyk na die omkopery binne in stelsels, die polisie wat korrup is, mense by douane en aksyns en orals in die ketting wat hierdie dinge moontlik maak. En dis natuurlik ook weens die inploffing van ons regstelsel en ons polisiestelsel en eintlik maar die, hoe kan 'n mens, wat is die Afrikaans vir die hollowing out van ons instellings? Ons het nie meer gerespekteerde instellings nie, en dit maak van Suid-Afrika 'n sagte teken, juist vir hierdie misdadigers. Kom ons praat bietjie oor jou karakters. Ek was baie mal oor Victor Wessig, spreek ek hier van reguit.
2: Is Wessig.
0: Wessig. Baie rowwe diamant, maar toch 'n man met 'n hart. Het jy om so geskep as 'n teenvoeter vir die wrede ander karakter in die boek, wat so geweldige invloed op sy lewe gehad het?
3: Die ander karakter is ou met die naam van Darko. Ja, ek sal nie sê ek het bewuslik geskep as 'n teenvoeter nie. Ek het, jy weet, Victor is my hoofkarakter, soos jy neem. En ek wil hem skep as 'n karakter wat, jy weet, ook 'n, kom ons noem het, 'n grys verlede het, maar ook volgens sekere beginsels lewe. En seker goed is nie vir hom aanvaarbaar nie. En ek sê nie om beskryf as 'n klassieke goeie ou nie, maar hy is sy ou wat probeer om die regte ding te doen, na wat hy gesien het in die konflikte wat gebeur het in Joegoslawië in die 1990s. So ja, hy is elke soort van spionasieroman of misdaadroman is seker 'n goeie ou en 'n slegte ou nodig. En ja, ek sal hom beskryf as die sogenaamde goeie ou dan. So in daai sin is hy teenvoeter jou.
0: Skryf jy voltyds of is skryf maar nog steeds net 'n groot lekkerte wat ook vir jou baie roem en 'n paar pryse in die sak gebring het?
3: Nee, ek skryf definitief nie voltyds nie. Ek moet 'n idee hê of ek moet 'n soort van 'n brandende lus voel om te skryf, want skryf is maar harde werk, soos ek seker van die ander skrywers ook al vir jou gesê het. En 'n mens moet regtig passievol wees oor iets voor jy nou al die maande en jare gaan spandeer om iets te skryf nie. So ek is sê nie afgetree, ek is baie betrokke by bewaring hier op Stellenbosch, van die ou geboue en goed. En ek is ook nog betrokke soort van deeltyds en 'n paar besigheidsgoed. Ek kan my dagstrukse hier soos ek boel, die goed waarmee betrokke is, ek kan my eie skedule vasbring. So ja, soos ek sê, ek is sê nie afgetree. Maar ek het ander belangstellings wat my tyd opneem.
0: Wat lees jy? Of is daar nie tyd oor vir lees tussen so baie navorsing nie?
3: Nee, ek lees baie. Ek lees baie fiksie. En ook geskiedenis. Dit is my twee hoof soort van belangstellings. En ek lees algemene geskiedenis en ek stel baie belang in wêreldpolitiek en boeke daaroor ook. So ja, nee, ek sou sê groot deel van my tyd word spandeer aan lees.
0: En so sê Karel van der Merwe, ons het gepraat oor sy nuutste boek, 'n heerlike misdaadverhaal genaamd Die Serviër. Maar maak ook seker dat jy van die werk wat Karel, 'n gerekende letterkundige skrywer, gemaak het, dat jy ook van daardie boeke onder oog kry. Donker Stroom, wat gaan oor Eugène Marais, en natuurlik dan Kansvatter, wat gaan oor die lewe van Ben Viljoen. En ek, is hier die ander boeke van jou, die vroeër boeke, is dit nog in druk? Die eerste romans?
3: Ek dink nie, dit is nog in fisiese druk nie, maar ek dink dit is nog op Amazon Kindle en sekere plekke.
0: Goed. Baie dankie dat jy met my gesels het. Geluk ook met 'n skitterende boek en ons sien uit na die volgende boek.
3: Baie dankie, Ilse.
0: Nou is dit weer tyd vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor die boeke op die kortlys vir die Australiese Premier se Letterkunde pryse.
2: Writing Australia het onlangs die kortlys bekend gemaak vir die 2026 Prime Minister's Literary Awards. Die letterkunde pryse wat jaarliks toegekend word, is in pryswaarde Australië se grootste prys. Die wenners van die onderskeie kategorieë fiksie, nie-fiksie, jeugboeke, kinderboeke, poësie en geskiedenis ontvang elk net minder as 1 miljoen rand. Uit 'n totaal van 673 inskrywings het Writing Australia, die liggaam wat die prys administreer, kortlyste saamgestel met boeke wat lesers nuwe idees, ervarings en perspektiewe bied, terwyl die boeke die blywende krag van literatuur demonstreer om ons begrip van onsself en mekaar te verdiep. So lui die verklaring van Writing Australia. Die 5 boeke wat die kortlys van die fiksiekategorie gehaal het is A Piece of Red Cloth deur Leonie Norrington, Merikaiwu Danambar Stubbs, Jawa Burarwanga en Jawundi Maimuru. Norrington is 'n Noord-Australiese skrywer wat die roman geskryf het in samewerking met die 3 bewakers van die Yolngu kultuur. Die boek is 'n historiese roman en is geskoei op mondelinge tradisie en vertel die verhaal van 'n ouma wat vergun duiwel sal terugduins om haar kleindogter te beskerm. Aberrations deur Rhett Davies is die verhaal van Bren en Kaelin wat op 'n video afkom van mense in 'n woud wat glo as hulle lank genoeg stil staan, hulle in bome sal verander. Hoewel die idee aanvanklik absurd klink, begin al meer mense verdwyn en verskyn bome op ongewone plekke. In the Name of the Trees deur Melinda Bobbis is die verhaal van 'n vrou wat haar kleindogter probeer genees na 'n ongeluk waarin die kind se pa gesterf het. Hulle woon in Canberra, ver van die genesende bome van hul eerste tuiste in 'n dorpie in die Filippyne. Out of the Woods deur Gretchen Schirm is die verhaal van 'n Australiese vrou wat in Den Haag vir 'n regter werk. Een van die regters se sake het te doen met 'n voormalige soldaat wat aangekla word van oorlogsmisdade en sy word by die intrige betrek. The Immigrants deur Morero Giovannoni is die verhaal van Hugo, 'n Italiaanse immigrant wat in die 1950s na Australië verhuis. Hy kom in Melbourne aan sonder sy vrou Morena en hul baba seun Moreno wat agtergebly het. Die roman is gebaseer op die lewe van die skrywer se gesin. Die wenners van die 2026 Prime Minister's Literary Awards word op 10 September in Canberra aangekondig.
0: Dit dan die eerste helfte van Finansies, Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met ons hier in die boekewêreld kuier. En in die tweede gedeelte van Finansie program met Johan Meiburg vir ons nog 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld. En dan die beloofde insetsel oor die In die Bos boekenaweek in Kaapse Hoop wat volgende naweek plaasvind. Bly gerus ingeskakel.
4: Ons is in die wolke, letterlik en figuurlik.
5: Katrin Kreider, ons loop daarom nou te ver.
4: Ja, en die wolk is groot.
5: Wat as hy?
4: Oeien, waarin is ons op pad? Dit is ons einde, Katrin Kraai.
6: Mats, was jy al in die wolke oor iets? Saterdag aand 22 Augustus, net na die 7:00 nuuskuier Katrin Kraai en Tantjies Muis in die wolke.
7: Wil jy ook in die wolke kuier?
8: Kom luister dan na Kuskenades.
1: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Jy luister na die tweede helfte van Finansies, Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en Johan Meiburg is eerste aan die beurt met nuus oor 'n nuwe boek uit die pen van die Britse skrywer William Boyd.
2: The Predicament, William Boyd se jongste roman wat verlede jaar verskyn het, is nou in sagte band beskikbaar. En nog beter nuus vir lesers van die Britse skrywer is dat die laaste boek in die huidige trilogie later vanjaar verskyn. Die boek heet Cold Sunshine. In 'n onlangse onderhoud met Reuters het die 74-jarige Boyd, skrywer van onder meer in Ice Cream War in 1982, Brazzaville Beach in 1990, en meer onlangs The Romantic in 2022 en Gabriel's Moon in 2024, gesê hy weet presies hoe 'n roman eindig, nog voordat hy die roman begin formuleer het. Ek hoop ek maak al my foute in die beplanningstadium, het hy bygevoeg. Dit het al gebeur dat ek die laaste paragraaf van 'n roman geskryf het, voordat ek met die eerste bladsy weggeval het. Op die manier bly ek gefokus op die soort katarsis wat ek in gedagte het. Met vertroue kom ek dan elke dag in my skrywer nader aan my bestemming. Albei William Boyd se nuwe boeke word deur Penguin uitgegee. The Predicament in sagte band is reeds beskikbaar en Cold Sunshine in harde band later vanjaar.
0: Baie dankie Johan Meiburg.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke. Jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Een van die lekkerste geleentheid.

aangebied die laaste naweek in Augustus, die 28ste tot 30ste Augustus, en wel weer in die klein dorpie Kaakse Hoop, hierna by Nelspruit. Dit is ons vierde jaar wat ons met die ATKV hande neem en hierdie boeke naweek op Kaakse Hoop aanbied. Hierdie jaar is daar nogal 'n baie sterk aanbod van nie-fiksie. Ek gaan baie vinnig daardeur gaan. En ek dink ook dit is nogal 'n bietjie tekens van die tye. Ons word toegegooi onder nuus, ons neem dinge weer 'n bietjie onder vier oë en daar is baie interessante titels. Ons skop dan Vrydag die 28ste af, heel vroeg. Vorige jaar het ons heel wat later in die dag eers begin. En die eerste drie boeke het alles so bietjie met geskiedenis te doen. Ons herbesoek Karel van der Merwe se boek oor Ben Viljoen in Kansvatter, die rustelose lewe van Ben Viljoen. Net na hom kom Albie Grobbelaar met sy historiese almanak, Onthou jy nog? Weer 'n bietjie lekker diep ingrawe in die geskiedenis. En dan Pieter Mulder praat weer dan bietjie oor sy parlementpraatjies, waar sekere gebruike in die parlement vandaan kom en so meer. So dit is 'n bietjie ons geskiedenis aanbod. Ons het 'n baie lewendige historiese vereniging hier in die Laagveld. So dit is ook 'n bietjie om aan hulle daardie kans te gee om dit ook te kom bywoon en om 'n nuwe lewe in 'n boek wat al 'n paar jaar gelede gepubliseer is, soos Kansvatter, terwyl Karel dan nou in elk geval hier gaan wees om daaroor te kom gesels. Nou die ander twee titels waaroor ons Vrydag die 28ste gaan gesels is baie sterk. Chris Marnewiek, senior advokaat, se boek oor die Oscar Pistorius hofsaak gaan pas die lig sien dan. Dit sal die eerste bekendstelling wees tydens die In die Bos boeke naweek. Oscar Pistorius, The Big Lie and the Right to a Fair Trial. Nou ja, daardie hofsaak, baie omstrede soos dit was, het ook steeds nog maar 'n paar vraagtekens oor sekere regsaspekte. Jana van der Merwe, verslaggewer wat destyds die ganse hofsaak bygewoon het en self 'n regsagtergrond het, gaan met Chris oor kwessies in die boek wat hy dan aanspreek gesels. Net na Chris Marnewiek is dit die kans vir Graham Koetser om agter die mikrofoon in te skuif. Zama Zama, Inside the Illicit Mining Underworld. En Graham gaan met Hanko Lou gesels. Ek dink hier in die Laagveld, net soos die mense daar in die Verre Wesrand, Oosrand en in die Witwatersrand, sit ons met hierdie Zama-Zama probleem op die drempel. Dit is baie meer omvattend as wat dit op die oog aflyk en Graham, bekend as 'n ondersoekende joernalis en vir sy werk daarin, het behoorlik gaan oopgrawe. Ek dink dit gaan 'n baie verhelderende boek wees. Saterdag raak ons 'n bietjie ligter en een van my hoogtepunte, ek is baie, baie bly dat sy ja gesê het, soeker haar lank in die Laagveld, is Sally Andrew, skrywer van die Tannie Maria Mysteries, met haar nuutste boek, Wild Things Never Die. En snaaks genoeg spreek sy ook 'n aktuele kwessie daarin, moet ek nie sê snaaks genoeg nie, ek dink heel gepas, oor vetplantstropery. Nou, Tannie Maria, daar die boebaas melkterpakker en voortreffelike speurder van die Klein Karoo, gaan natuurlik daardie skelms voorstok probeer kry. Dit is die eerste keer wat Sally self hier in die Laagveld gaan wees en ek dink dit gaan 'n heerlike gesprek wees met Karen Schenke. Debbie Loots, die vrou met 9 lewens, kom vertel aan Susan Booyens hierdie interessante boek oor 'n 59-jarige vrou wat alles in haar oënskou neem. En ja, persoonlik kan ek baie sterk daarmee identifiseer. Ek sien vreeslik uit daarna. Jean Cooper, dit is weer 'n bietjie nie fiksie net daarna, maar een vir die avonturiers, waar die teerpad ophou, op 'n motorfiets deur Afrika. Ek gaan 'n bietjie met hom gesels oor die binnereise ook, wat met hierdie kontinentale reis gepaard gegaan het. En ek dink dit is menige mens se droom om so deur Afrika te reis, maar ek dink ook die uitdagings is nie altyd wat 'n mens te wagte is nie, so ek sien uit na sy stories. Dan Karel van der Merwe, wat vir die tweede keer met ons dan kom gesels, maar hierdie keer oor 'n roman. Ons ken Karel beter as 'n nie-fiksieskrywer, natuurlik ook met sy Donkerstroom, jare gelede die boek oor Eugène Marais, maar hierdie keer tackle hy 'n lekker misdaad ene.
die serveer wat

0: speel in Kaapstad. Hy gaan dan ook met Susan Booyens daaroor gesels. En wat is 'n boekeprogram sonder digters? Tom Dreyer, Hertzogpryswenner met sy bundel Brief op 40,000 voet. Jennifer Pipe met haar bundel waar daar eens 'n see was. En dan Miller Minnar, 'n debutant met sy bundel Die langste jaar, wat Joan Hambidge beskryf het as dis soos 'n Tarantino en Bukowski wat in die kroeg ontmoet. Nou die drie gaan met mekaar gesels en voorlees en ek dink dit gaan 'n heerlike gesprek wees en ons word almal, ek wil almal uitnooi om eintlik daaraan dan deel te neem. En om al hierdie af te rond, kon ek aan niemand beter dink as Frida van der Heever, 'n woordkunstenaar op alle vlakke, maar sy kom met haar musiekvertoning Eerdrap, jy is nou hier. En sy gaan Vrydag aand om 7:00 optree by Bohemian Groove Cafe in Kaapshoop. En vir enigiemand wat nog nie vir Frida gesien het op die verhoog nie, doen jouself 'n guns. Gaan bederf jouself. En as jy in die Laagveld is, in die Omtes, woon dan daardie vertoning van Frida by en dan ook natuurlik die hele Vrydag en Saterdag. Soos altyd is ons diep dankbaar teenoor die ATKV vir 'n stewige borgskap, hulle geloof in boeke, skrywers, lees en dan om hande te vat met In die Bos dat ons hierdie boeke naweek vir die 4de keer van jaar kan aanbied. Dit is 'n riem onder die hart, ons is dankbaar. Sien julle daar? Kaartjies is te koop op Ticketpro, R50 per enkel boek geskryf of dan skamele R400 vir die ganse naweek se boekgesprekke en Frida se vertoning is R200 vir die vertoning. Dankie Ilse, sien julle binnekort.
1: Dit was die stem van Annemarie van der Walt, organiseerder van die In die Bos boeke naweek wat van 28 tot 30 Augustus in Kaapse Hoop plaasvind. Meer inligting daaroor op die In die Bos webwerf of op Facebook. As jy pas ingeskakel is, jy luister na RSG en daar's nog so 'n paar minute se kuiertyd oor inskrywers en boeke. Ek is Elze Salzwedel. Johan Meiburg het vir ons nog 2 bydraes uit die internasionale boekewêreld. Hier is Johan.
2: Emily St. John Mandel, die Kanadese skrywer wat met Station 11 van 2014 groot sukses behaal het. Die roman is vertaal in meer as 33 tale, het 'n nuwe roman op die rakke, Exit Party, haar 7de roman. Mandel plaas haar dystopiese nuwe roman in die jaar 2031, in die eerste lente nadat die Amerikaanse regering tot 'n val gekom het. Die vredesmagte wat oral ontplooi was, is onttrek en die aandklokreël is eindelik opgehef. Ari Walker, 'n karakter wat Frode Mandel se romans haar opwagting gemaak het, is op pad na 'n partytjie, maar dit is tydens die eindste partytjie waar die gasheer onverklaarbaar verdwyn en 'n dubbelganger ewe onverklaarbaar sy opwagting maak. Mandel versin 'n verhaal wat haar lesers neem na die VSA, na die Tweede Vryheidsoorlog, na Griekeland waar wapenhandelaars in 'n elegante oord skuil, en na Parys met sy koepel tot by 'n kolonie op die maan. Emily St. John Mandel se Exit Party word uitgegee deur Penguin.
3: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
2: Omar Musa, die Maleis-Australiese skrywer, digter en kletsrymer, het die gesogte Miles Franklin Letterkundeprys verower met sy tweede roman, Feesland. Musa se debuutroman was Here Come the Dogs wat in 2014 verskyn het. Die prys is in 1957 in die lewe geroep na die dood van Stella Maria Sarah Miles Franklin, die skrywer van onder meer My Brilliant Career, en word gereken as een van Australië se belangrikste literêre pryse, toegekend aan 'n boek van die hoogste literêre meriete. Verlede jaar is die prys ook toegekend aan 'n Maleisiese skrywer, Xiang Lu, vir sy roman Ghost Cities. Feesland is die verhaal van Ross en Haroon wat jare lank al in onderskeidelik Los Angeles en Sydney woon en nou moet terugkeer na Maleisië om hul pa se boedel te beredder. Hul pa Yusuf was 'n palmoliebaron wat eiehandig verantwoordelik was vir sy sukses as 'n sakeman maar daarbij een wat die verloop van sake wou manipuleer om aan te pas by die tirannie van sy wil, soos Musa hom beskryf. Die beoordelaars het Feestlind beskryf as 'n kragtoer waarmee Musa Maleisiese storievertel-tradisies laat opklink in 'n nuwe Australiese idioom. Kwessies wat in die roman aangesny word is onder meer korrupsie, toesmeerdery, magsug, die koloniale erfenis en uiteraard palmplantasies wat inheemse oerwoud vernietig het en verantwoordelik is vir aansienlike hoeveelheid koolstofvrystelling. Uit die palmolie het die eienaars van die plantasies natuurlik skatryk geword, aangesien hulle die produk lewer aan kosskoonheid en die brandstofbedryf. Vir sy navorsing vir die boek het Musa tydelik in Kotkinabalu gaan woon en onderhoude met werkers en gesinne in die palmoliebedryf gevoer. Feestlind deur Omar Musa word uitgegee deur Penguin.
1: Baie dankie, Johan Meiburg. Van die Miles Franklin prys gepraat. Soos Johan genoem het, was die skrywer Miles Franklin veral bekend vir haar roman My Brilliant Career. Die groot nuus op die oomblik is dat 'n reeks gebaseer op hierdie boek wat reeds in 1901 gepubliseer is, tans te sien is op die stromingskanaal Netflix. En kritici en die kykerspubliek is ewe gaande daaroor. As jy nog nooit Franklin se boek gelees het nie, is hierdie 'n goeie geleentheid om te sien wat jy misgeloop het. Ek het ook 'n resensie gelees van iemand wat die boek gelees het en die fliek uit die 1950s gesien het en wat sê hierdie is 'n fantastiese weergawe daarvan. Dit dan My Brilliant Career op Netflix. Ons sluit vanaand se program af met 'n snit van die My Brilliant Career klankbaan. Dit is 'n lieflike weergawe van Scarborough Fair, die lied wat natuurlik deur Simon & Garfunkel wêreldberoemd gemaak is, maar wat eintlik 'n tradisionele Engelse volksliedjie is wat terugstrek tot in die middeleeue volgens die bronne wat ek geraadpleeg het. Dit word uitgevoer deur Julia Jacklin, 'n Australiese kunstenaar. Maar voordat ons na die musiek luister, groet ek eers baie dankie vir die saamluister en volgende woensdag aand maak ons hopelik weer so. Tot dan, geniet die warmer weer na hierdie baie koue laaste paar dae. Lekker lees en pas jou en jou mense mooi op. Totsiens.

Wagyu vleis is 'n premium produk, maar wat beteken dit nou eintlik vir die verbruiker, die produsent en die handelsmerk? Tanya Pieterse van die Wagyu Genootskap gesels met ons oor regulatoriese aangeleenthede en protokolle en deel ook 'n paar feite oor die gesondheidsvoordele van die vleis. Dit is ook onderwerpe wat tydens die Wagyu Wêreldkonferensie in die Wes-Kaap bespreek sal word. Die Sernik Groep bied op 4 September weer al veiling aan en Nick Serfontein vertel ons meer. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg gesels weer sake. Dit alles donderdagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Zaar Pate. Wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lam Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jy die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lam Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lam Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Dit is donderdag 20 Augustus. Goeiemôre, jy's ingeskakel by RSG Landbou en my naam is Lisa Roberts. Chris Derksen staan gereed met ons vleispryse. Ons praat weer oor die Wagyu Wêreldkonferensie wat in Oktober in Suid-Afrika plaasvind. Nick Serfontein gesels oor die Sernik Groep se komende veiling en Johan van der Berg sluit soos altyd ons program af met ons landbou weer vooruitsigte. Kom ons luister wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse wat behaal is by veilinge in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
3: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle die veeprysverslag vir die 18de Augustus. Pryse is regtig nog baie goed. Ons behoort nie te kla nie. Veral as mense dink is net 2 jaar gelede wat ons halfte van hierdie pryse gekry het. Maar ek gee vir julle die presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gaan vir R48,34 per kilogram lewendag vir bulkalvers, dan tot 250 kg wat eintlik maar ons verwysingsprys is, R51,35 en oor R50 kan 'n mens regtig altyd goed leef en dan oor 250 kg R49,89 per kilogram. A-klasse was effens af op R35,90, vetkoeie R28,71 en maarkoeie R24,75 per kilogram. Slagbulle nog steeds 'n baie mooi prys van R29,12 per kilogram. Vanaf die skaapmark het stoorlammertjies gegaan vir R61, wat baie lekker is. Slaglammers R49,68 per kilogram en stoorskape R34,90 per kilogram. Vetskape was R36,75 en skape is maar skaars in ons wêreld. Bokke was lammertjies die pragtige prys van R69,89, ooie R57,21, hoender R34,71 en varke effens op R30,94. Jy kan ons ook altyd by www.vleisprys.co.za kyk of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
2: Chris Derksen met ons vleispryse. Medewerker Isak Hofmeyer het onlangs by 'n opkomende boeredag wat deur die Sernik Groep aangebied is, daar met Nick Serfontein oor hul komende veiling gesels. Hierdie veiling vind plaas op 4 September.
4: Nick Serfontein, uiteindelik, na baie gebeure hierdie jaar, is jou veiling nou geskeduleer en is ons op pad soontoe.
5: Ja, Isak, is 'n groot verligting. Jy weet, ons het in Oktober 25 het ons back and claw gekry hierso, een van die eerste uitbrake. En ons het intussen tyd 3 veilings moes kanselleer, Oktober, Februarie en Junie maand. En uiteindelik het ons nou die geleentheid om veiling te hou. Nou, jy weet, jou probleem met so veilings wat uitgestel word, is jy kan jou vroulike diere behou, maar wat maak jy met jou bulle? Jy moet ontslaa raak met jou bulle. Die bedrijf is een beetje tegen elkaar op die oomblik. Je weet, Karan het weer, Bek en Klauwer is onder quarantaine, so hulle kan nie uitvoer nie, so daar word baie beeste karkasse gedamp in die plaaslike mark. Speenkalfpryse is oor die R50, daar word weer speenkalfs ingevoer van Namibia af en Botswana af en die is te kort. So dit is een bietjie van onzekerheid in het demokraatspel op die oomblik.
6: Wat tel jy op van die veilings wat wel hierdie jaar gehou is? Hoe gaan dit daar?
5: Die veilings het stadig begin, maar die afgelope veilings het baie goed gedoen, vir al die vroulike diere. Daar is een tekort aan vroulike teelmateriaal, want daar is een tekort aan speenkalvers. So ek dink dit is een goeie tyd om nou veiling te hou. Maar jy weet die wisselende pryse, die karkaspryse, die supers en die, dit varieer geweldig en so dit veroorsaak een klomp onzekerheid. En natuurlijk, jy weet die hele, ek dink die hele landbou gaan deur landboubedrijf gaan deur een baie moeilike tyd met die lae kommoditeitpryse. Dis regtig een moeilike tyd, deur een moeilike winter gewees as gevolg van die baie reën en die kwaliteit van die gras wat niks werd is op die stadium. Dit is maar een moeilike tyd vir die boere.
6: Ja. Kom ons praat bietjie oor die Cernic aanbod op ja. Vir hierdie veiling oor die algemene bulle.
5: Ons gaan aanbied 50 stoetbulle. En dan stoetvroulike diere, het ons 40 dragtig koeie wat nou gaan kalf. Ons het 30 topverse, rarig topverse, wat enige boer sal trots maak. Ook wat nou gaan besig is om te kalf, of nou eers in die volgende maand gaan we beginne kalf. En dan het ons 40 koeie, jong stoetkoeie met kalvers, 3 maande oud. Waarvan ons allemaal gekraai het en hulle gaan daar gaan waarschijnlijk een hele klomp 3-in-1's wees. So ek denk, en dan so 240 commerciële vrouwelike diere in alle stadie. So dit is eindelijk een lekker groot veiling en ons verwacht dat die vrouwelike diere vooral sal goeie prijse behaal.
6: Wat, as ons daai dier, daai beest binne in sy vel, as 'n pakket beskou, 'n genetiese pakket, wat 'n pakket bied Cernic eintlik aan?

0: goed.
1: Jy het, dat is het nou 30 jaar gelede al een toetsstasie opgezet hier, en baie sterk geselekteer vir voeromzet, voerdoeltreffendheid. Ja. Hoe kom dit hier?
0: Nee, baie goed, die voeromzet is goed as jy kyk in die genetiese profiel. Kyk, ek dink wat so toetsstasie aan betref, jou groei moet jy nie laat te veel groei nie. Jy moet, jou groei moet gemiddeld wees, maar jou voeromzet kan altyd verbeter, want dit is een ongelooflike genetiese eigenskap wat baie waarde toevoeg. As jy kyk in die resultate van ons toestasie, dat ons geweldige vordering gemaakt met voeromzet. Ander telers teel ook, toets ook hulle diere hier, en jy weet, ons voeromzet het geweldig verbeter. En dit is die, ek sê weer, dit is die belangrikste eigenskap, sou ek sê. Nie groei soveel groei nie, want as jy groei, as jy gaan vir groei, gaan jy vir olifante. Ons soek nie olifante nie, ons soek medium raam diere. En ons kry dit reg. Ons monitor dit op maandelikse basis. En rechtgeval, ons is baie goeie resultate behaal daarso.
1: So van medium raam gepraat, ek sien in jou nuusbrief dat jy spesifiek verwys na hierdie moeilike tyd wat deur julle is, wat julle half gedwing het om weer te kyk na die type dier wat julle produseer, die raamtype en so.
0: Ja, kyk, ons kyk al een reeds geruime tyd na die type dier, fenotypies. Ons het voorheen, het ons klompie jare terug, was ons diere te groot geweest, ons het hulle kleiner gemaakt, ons hulle langer gemaakt, wat snaaks dat het vanzelf gekom. So ons het rechtig wel goeie vordering gemaakt met die fenotypiese eigenskappe van ons diere.
1: Een dier wat hier in hierdie omgeving aangepas is, is kort op die been, medium raam?
0: Medium raam tot effens kleiner miskien, maar ons is weg van die groot diere af. Daar is nog een plek vir die groot diere in Suid-Afrika. Maar hier by ons, dink ek, is ons nou, so is ons in die middenweg. Ons diere is pas goed aan in alle omstandighede. Ons het diere aangekoop van ander areas wat nie goed aangepas het nie. En ons het ons lesse geleer daar. Ons diere, ek dink, is op die reg, die type is reg.
2: En so sê Nick Serfontein van die Sernik groep en Isaac Hofmeyer het met hom gesels. Net weer daar die datum van hulle veiling, dit is 4 September.
3: En dit word gehou op die plaas Liebenbergstroom in die Edenwil distrik.
2: Jy sal onthou dat ek dinsdagoggend met Waldo Skeepers gesels het oor die Wagyu wêreldkonferensie wat eersdaags of in Oktober daar in die Kaap gaan plaasvind. Nou vir oggend praat ek met Tanya Pieterse. Sy is die verskaffingskettingbestuurder by Protea Reserve. Nou, dis een maatskapie wat betrokke is by die bemarking van Wagyu vleis. Sy is ook die plaaslike Wagyu genootskap se rasverbeteringsdirekteur en dien as voorsitter van die Wêreld Wagyu Raad se tegniese komitee. Ons gesels verder met haar oor die komende Wagyu wêreldkonferensie wat vanaf 13 tot 14 Oktober in Suid-Afrika gaan plaasvind en wel by Cavalry Estate, soos Waldo ons ook vertel het. Daar is tussen Stellenbosch en Somerset West. En ons praat veral met Tanya vanoggend oor die regulatoriese aspekte waarop die konferensie gaan fokus. Tanya, môre, kom ons begin by die sertifiseringsprotokolle wat tans vir Wagyu vleis geld. Vertel vir ons meer oor die protokolle self, hoe dit werk en waarom het so belangrik is vir die ras en sy eindproduk.
4: Ja, absoluut. Met 'n produk soos Wagyu is dit baie belangrik dat die verbruiker weet presies wat hy koop. Sertifisering gaan dus eintlik oor vertroue en verifieerbaarheid. Die protokolle kyk na die hele ketting en die van die genetika en registrasie van die dier tot na speerbaarheid, produksiepraktyke, karkasgradering en uiteindelik die produk wat aan die verbruiker verkoop word. In Suid-Afrika het ons byvoorbeeld die Certified Wagyu Beef Protocol wat help

0: verseker dat daar 'n duidelike verband tussen die geregistreerde Wagyu dier, die karkas en die finale produk is. Dit is dan ook belangrik omdat Wagyu 'n premieproduk is. As 'n verbruiker 'n premie betaal, moet ons daardie premie kan regverdig met 'n produk wat aan bepaalde standaarde voldoen en die sertifisering beskerm dus nie net die verbruiker nie, maar ook die boer en die integriteit van die Wagyu handelsmerk.
1: Ek is seker ons luisteraars weet dat Wagyu vleis 'n nisproduk is, soos jy ook gesê het, en dat dit iets wat van ander beesvleis verskil. Vertel ons 'n bietjie oor die vleis self. Wat het julle uit navorsing geleer oor die produk se gesondheidsprofiel en ander belangrike kenmerke?
0: So Wagyu is natuurlik wêreldwyd bekend vir die besonderse marmering. Maar een van die interessante dinge wat ons uit die navorsing oor die gesondheidsvoordele van Wagyu geleer het, is dat dit nie net gaan oor hoeveel vet daar in die vleis is nie, maar ook oor watter tipe vet daar is. Die vetsamenstelling van Wagyu is besonder interessant, omdat dit 'n hoër verhouding van monounsaturated vetsure bevat. Navorsing wat deur die World Wagyu Council se Health Benefits Navorsing ondersoek is, wys daarop dat Wagyu se vetprofiel nie dieselfde negatiewe effek op LDL, oftewel die sogenaamde slegte cholesterol het, wat mens met ander versadigde vette kan assosieer nie. So in hierdie opsig is daar interessante ooreenkomste tussen die versameling van Wagyu en bronne van monounsaturated vette soos olyfolie en avokado. En dit beteken natuurlik ook nie dat ons sê Wagyu is 'n gesondheidskos of dat jy 'n onbeperkte hoeveelheid daarvan kan eet nie. Dit bly 'n premie vleisproduk wat deel is van 'n gebalanseerde dieet, maar dit verander wel die gesprek rondom Wagyu dat dit nie bloot 'n vetterige vleis is nie en die kwaliteit en samestelling van daardie vet maak 'n groot verskil.
1: Tanya, maar alles gaan natuurlik nie net oor die vleis se smaak nie, maar ook oor die pad wat dit loop voor dit op die verbruiker se bord beland. Watter stappe en prosesse sal tydens die wêreldkonferensie bespreek word en na watter sprekers kan deelnemers uitsien?
0: Een van die groot temas van die konferensie is juis om na die hele waardeketting te kyk. Ons wil nie net vra hoe produseer ons 'n goeie dier nie, maar eerder hoe sorg ons dat daardie genetiese potensiaal uiteindelik 'n konsekwente hoë waarde produk vir die verbruiker word. Ons gaan dus praat oor genetika en rasverbetering, maar ook oor dieregesondheid, naspeerbaarheid, karkasgradering, vleiskwaliteit, verwerking, voorbereiding, bemarking en die regulatoriese vereistes wat tussen verskillende markte bestaan. Daar is internasionale sprekers vanuit verskillende dele van die waardeketting en dit is juis wat die konferensie interessant maak. Jy kry nie net 'n produsent se perspektief nie. Ons bring navorsers, genetici, vleiswetenskaplikes, industrie en markkundiges bymekaar. En die doel is eintlik om kennis internasionaal te deel en te kyk hoe die Wagyu en beesbedryf as geheel verder kan professionaliseer.
1: Uiteindelik begin alles natuurlik op die plaas en in hierdie opsig is die boer 'n belangrike skakel in hierdie ketting. Hoe pas die boer in die prentjie in en aan watter prosesse moet so 'n produsent deelneem om te sorg dat die produk uiteindelik aan markvereistes voldoen, Tanya?
0: Ja, Lisa, soos jy sê, die boer is eintlik waar die hele proses begin. Jy kan die beste verwerking en bemarking in die wêreld hê, maar as die regte genetika en bestuurspraktyke nie op die plaas begin nie, gaan jy sukkel om 'n konsekwente premieproduk te lewer. Die produsent se rol sluit onder meer in om die regte genetika te gebruik, goeie rekordhouding en identifikasie te handhaaf, diere se gesondheid en voeding te bestuur en seker te maak dat die diere aan die relevante protokolle voldoen. En dan is daar natuurlik na speerbaarheid, waar ons moet kan teruggaan en sê, waar het hierdie dier vandaan gekom, watter genetika is gebruik, hoe is hy bestuur en uiteindelik, wat was die karkas en vleiskwaliteit. Dit is belangrik dat die boer nie regulatoriese vereistes sien as net nog administrasie nie. Dit is eintlik maar net 'n manier om waarde te beskerm en vir die mark te kan bewys hierdie produk is wat ons sê dit is. Dit is natuurlik ook belangrik om te verstaan wat die eindverbruiker se behoeftes en voorkeure is sodat ons dit in ag kan neem in ons bestuursplan. Byvoorbeeld, sekere verbruikers is erg gekant teen roetine antibiotika en of groeihormone en stimulante. En as dit hul koopbesluite beïnvloed, is dit belangrik vir die boer om dit te weet sodat hy kan weet wat hy anders moet doen om hierdie premiemark en prys te ontsluit.
1: Tanya, baie dankie. Ek hoor jou en ek luister na alles wat daar bespreek gaan word. Baie interessant. Vertel ons net weer eens meer oor die konferensie self, waar en wanneer dit plaasvind en ja, waar kan belangstellendes meer inligting kry?
0: Die Wêreld Wagyu Konferensie vind van die 13de tot die 14de Oktober hier in Suid-Afrika plaas by Kavali Estate in Stellenbosch. Dit is 'n baie spesiale geleentheid omdat ons mense vanuit Wagyu bedrywe wêreldwyd bymekaar bring. Vir Suid-Afrika is dit ook 'n ongelooflike geleentheid om ons eie bedryf, navorsing en kennis internasionaal tentoon te stel. Die konferensie is nie net vir Wagyu toetelers nie, dit behoort interessant te wees vir mense wat betrokke is by genetika, voeding, vleisproduksie, verwerking, bemarking, insluitend restaurante, chefs, die toerismebedryf en so ook die breër beesvleiswaardeketting. Ek wil ook graag klem daarop lê dat alhoewel die konferensie op 'n Wagyu-model gebaseer is, dat daar waarde vir elke beesras sal wees. Jy hoef nie dieselfde skoolgeld te betaal op aspekte waar ons dierlesse moes leer nie. Belangstellendes kan meer inligting oor die program, registrasie en sprekers op die World Wagyu Conference webtuiste vind, worldwagyu2026.com.
1: Hoorsy, daar is al die inligting. Onthou die datum 13 en 14 Oktober. En dit is daar in die Weskaap, Tanya Pieterse wat vandag met ons gesels het oor die Wagyu Wêreldkonferensie en die belangrike regulatoriese aangeleenthede wat tydens die kongres aangespreek sal word. Ons gesels volgende keer met Dr. Philip Oosthuizen van Rooi Vleis Bedryfsdienste oor die Wagyu se rol in die groter beesvleis waardeketting. So maak seker jy skakel in. Goed, en as jy belangstel, gaan besoek gerus die volgende webtuiste worldwagyu2026.com. Ons is baie bly Johan van der Berg gaan weer 'n bietjie saam met ons kuier vanoggend om vir ons te sê wat met ons landbou weer gaan gebeur. Johan, ek moet sê dis aansienlik warmer in Pretoria na verlede week se onverwagse skielike baie koue. Wat sê dis het jy vir ons goeiemôre?
2: Ja, môre Lise. Ja, dit lyk om na die vrouedag koue dat die hitte daar weer 'n bietjie teruggekom het. En dit lyk sommer ons sien in die veral die noordelike en die westelike dele van die land dat ons dagtemperature sommer lekker warm is. In die Noord-Kaap hierdie volgende week wat voorlê, kan dit sommer oor 30 grade gaan, 233 grade daarna op en toe in die gedeeltes en ook die noordelike dele. Oor die sentraal-suidelike dele, ons dagtemperature daarom ook beter, maar ons nagtemperature bly maar koud. Dit lyk of hy daarom ons minimum of nagtemperature hier van 25 Augustus af daarom bietjie beter of bietjie warmer gaan word. Maar aan die een kant baie van ons vrugteboere is redelik bly nog oor die koue. Dit maak dat die bome nie te vinnig en te vroeg bot nie. Alhoewel hier al baie bome is wat in blom is en begin bot. So temperature redelik begin herstel. Daar gaan nog in September 1 of 2 kere wees waar ons temperatuurdalings gaan kry, maar dit lyk nie dat dit so laag gaan wees dat ons ryp gaan kry nie. Dalk hier oor die noordelike dele van die Oos-Kaap en kom sê die kouer dele van die Vrystaat hier teen die berge. Kyk ons na reën. Nou ons weet hierdie afgelope week het plekke sommer baie reën gehad. Hier's plekke in die Wes-Vrystaat wat tot 95 mm gemeet het. Ander plekke Kroonstad, Koppies kant toe tot 50 mm, Oos-Vrystaat tot hier 20 in die 20 en selfs dan ook in Mpumalanga en Oos-Kaap gedeeltes wat redelik reën gehad het. So gelukkig is die meeste van ons somergrane daarom gestroop, maar daar is nog van die mielies, maar dis maar 'n klein persentasie, maar die boere sukkel om die laaste klompie mielies af te kry. Kyk ons na verdere reën. Ons weet met die El Nino bly die kans redelik goed nog vir reën September en Oktober. Op die kort termyn lyk dit nie of daar regtig reën is vir die somerreënvalgebied tot ten minste hier die laaste deel Augustus, maar eerste deel van September nie. So nie veel reën in die volgende ten minste 2 weke nie. Die Kaap, ons weet, dit raak baie droog daar. Daar is 'n bietjie reën aan voorkom. Hier net voor die naweek kan daar 'n paar millimeter wees. En dan hier van 27 Augustus tot eerste week van September lyk dit ook na so 'n bietjie reën. En dit sluit ook die tuinroete en KwaZulu-Natal se kusgebied Oos-Kaap. En dit kan in die eerste week so 'n bietjie inwaarts binneland aan oor Natal en Mpumalanga in die gedeeltes. Interessant, iemand vra nou die dag oor die Augustus winde. Ons is nou al amper drie kwart deur Augustus. Nou, ons het sterk wind gehad met die koue, maar ons het nog nie die typiese Augustus winde gehad nie. Wat is aan die gang? En dit is omdat die koue fronte suid van die Kaap verby beweeg het. Reën nie in die Kaap nie. So dis 'n bewys dat 'n koue fronte te ver suid gaan verby beweeg, nie oor die land kom nie. Want 'n koue front veroorsaak dat daar hierdie warm noordweste winde, bergwinde waai en baie sterk kan word en dan vir ons die typiese Augustus winde gee. So tot op hede het ons nie gehad nie en dit lyk ook nie of daar ernstige winderige toestande in ten minste die volgende week of twee gaan voorkom nie. En dan die El Nino, dit gaan maar steeds voort. Dit bly sterker ontwikkel en op hierdie stadium is dit al sterker as wat dit op die piek van byvoorbeeld die 2023-2024 El Nino was. So dit ontwikkel sterk. Ons weet nog nie wanneer die draaipunt gaan bereik nie, maar dit gaan heel moontlik eers hier November, Desember se kant wees. Hier is 'n baie sterk El Nino. Dit is nie noodwendig laat dit so negatief is vir reën. Baie van hierdie baie sterk El Ninos was nie die droogste op rekord nie, maar daar was wel lang droë periodes wat voorgekom het. So ja, dit lyk ten minste of die somer so aan die begin is en ons hoop maar dat ons nie te warm gaan kry hier van November tot Februarie.
1: Ja, Johan, baie dankie. Jy waarskei ons al 'n rukkie daaroor. Ons sal sien wat gebeur, Johan van der Berg, met ons landbou weer vooruitsigte. En dit is dan vandag se RSG Landbou. Ek kuier weer maandagooggend met jou. Baie dankie dat jy hierdie week die moeite gedoen het om in te skakel. Ek sluit af met 'n e-posadres en 'n webtuiste. rsg.co.za vir die volledige program. Indien jy net na 'n onderhoud wil luister, agriorbit.com. En 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
4: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. So go rest high. Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars. Oor die afgelope tyd het ons gesels oor die eerste 3 reëls van die koninkryk van die Allerhoogste. Vandag bespreek ons die 4de reël van die koninkryk. En dit is een van die mooiste geskenke wat die koning ooit aan sy skepping gegee het. Baie mense sien die Sabbat as 'n streng wet of as 'n dag waarop 'n mens net 'n lys reëls moet nakom. Maar wanneer ons die woord sorgvuldig lees, dan sien ons dat die Sabbat baie meer is as dit. Die Sabbatdag openbaar iets van die hart van die koning. Dit wys vir ons dat die Allerhoogste nie net 'n koning van gesag is nie, maar ook 'n koning wat vir sy skepping sorg. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Exodus 20 vers 8 tot 11. Dit sê, gedenk die Sabbatdag om dit te heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is 'n Sabbat vir die Allerhoogste jou God. Die eerste woord in hierdie gebod is besonder betekenisvol. Die Allerhoogste sê nie net hou die Sabbat nie, hy begin met die woorde onthou die Sabbat, omdat hy weet hoe maklik die mens vergeet. Die Sabbat is daarom die koning se uitnodiging om weer stil te word en te onthou wie ons God werklik is. Baie mense dink dat die Sabbat eers ontstaan het toe die 10 gebooie gegee is. Maar die woord leer vir ons anders. Reeds in die skepingsverhaal lees ons dat die Allerhoogste nadat hy die hemel en die aarde geskep het, die 7de dag afgesonder het om te rus. Luister wat sê Genesis 2 vers 3. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat hy geskep en gemaak het. Hy het 6 dae vir arbeid gegee en 1 dag afgesonder om op hom te fokus. Dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. Het die Allerhoogste gerus omdat hy moeg geword het? Natuurlik nie. Die skepper van hemel en aarde word nie moeg nie. Waarom het hy dan gerus? Omdat hy vir ons 'n voorbeeld wou gee. Hy het geweet dat die menslike liggaam emosioneel en geestelik rus nodig het. Daarom het hy 'n dag afgesonder waarop ons ons gewone werk kan neerlê en ons aandag weer op hom kan vestig. As jy aanhou werk sonder om tyd saam met die Allerhoogste deur te bring, die Sabbat herinner ons daaraan dat ons nie net masjiene is nie. Ons is mense wat deur die Skepper gemaak is en daarom weet hy presies wat ons nodig het. Maar die Sabbat gaan oor nog iets diepers. Dit is 'n dag waarop ons erken dat die Allerhoogste die koning van ons lewens is. Wanneer ons bereid is om vir een dag in ons eie week alles neer te lê, sê ons uiteindelik, Allerhoogste, ek vertrou u, ek glo dat u vir my sal sorg. Mag die Allerhoogste jou help om die Sabbat te sien as die kosbaarste geskenk wat jou Skepper jou gegee het van die begin van die skepping af. Mag jy elke week tyd maak om stil te word, die koning te eer en te onthou dat hy die Skepper van hemel en aarde is, en dat jou lewe veilig in sy hande is.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6 uur en in die nuus die aangewese getuienisleier van die afsettingskomitee sê die president se voorbehoude is nie relevant nie. Braan Mokgosi terug in die hof en oppositie wil Zambiese president se verkiesingsoorwinning in die hof betwis. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die aangewese getuienisleier vir die parlement se afsettingskomitee, advokaat Tandazani Madonsela, sê president Cyril Ramaphosa se voorbehoude oor sy aanstelling is nie relevant nie. Komiteelede is gister ingelig dat Ramaphosa per brief beswaar gemaak het teen Madonsela se aanstelling. Ramaphosa voer aan dat daar 'n konflik van belange sou wees. Die president se redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie kort na die onderhoude vir die hoofregterpos. Gevolglik bestaan daar 'n redelike vermoede dat Madonsela dalk 'n grief teenoor hom kan koester. Sy tweede voorbehoud hou verband met openbare kommentaar wat Madonsela tydens 'n gesprek met die ANC oor die Palapala diefstal gelewer het. Madonsela sê in sy reaksie aan die parlement dat hy die gesprek met die ANC vooraf aan die komitee bekend gemaak het. Hy sê ook Ramaphosa se bewering oor moontlike griewe is ongegrond, aangesien hy nog nooit iets gesê of gedoen het wat op wrokgevoelens weens sy verwydering uit die RDK dui nie. Die sakeman Braan Mokgosi verskyn vanoggend weer in die Johannesburgse Landdroshof. Die verdediging sal na verwagting met Mokgosi oorleg pleeg oor videomateriaal en getuieverklaringe wat van die staat verkry is. Tydens die vorige hofverrigtinge het die hof gelas dat die name en adresse van getuies in die saak teen Mokgosi nie bekend gemaak mag word nie weens veiligheidsredes. Hy staan tereg op aanklagte van myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Mokgosi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe in Vosloorus gefabriseer het. 'n Groot groep studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het 'n sitstaking voor die universiteit se administrasiegebou by die Bellville hoofkampus gehou. Die universiteitsbestuur het die studente tot gistermiddag 4:00 kans gegee om koshuise op alle kampusse te ontruim weens veiligheidsoorwegings na gewelddadige betogings. Die studente het voet by stuk gehou dat hulle nie hul kamers sal ontruim nie. Hulle beweer dat hulle nie geraadpleeg is nie en dat die meerderheid van hulle buite die Wes-Kaap woon. Die studente sê ook dat hulle nie geld het vir vervoer om huis toe te gaan nie, aangesien hulle van NSFAS afhanklik is. Kwessies rakende Nysna se infrastruktuur en dienslewering het onder die soeklig gekom tydens 'n toesigbesoek van afgevaardigdes van die Nasionale Raad van Provinsies aan die dorp in die Wes-Kaap. Die afgevaardigdes het hul besoek van verlede jaar in November opgevolg toe die dorp met talle diensleweringsprobleme te kampe gehad het. Die raad se sweep vir die Wes-Kaap, Rikus Barnors, sê vordering is gemaak, maar daar is steeds beduidende uitdagings. Hy sê die Wes-Kaapse regering help die Nysna munisipaliteit met tegniese raad en befondsing vir kritieke kwessies.
1: Main thing still in Nysna, unfortunately, political instability. And if you have political instability, you don't have the correct oversight. If you don't have oversight, you have a problem when it comes to supply chain management processes, when it comes to procurement, when it comes to service delivery to the residents.
0: Dit is Rikus Baardnors van die Nasionale Raad van Provinsies. En die oppositieleier in Zambië, Brian Mundumbile, sê hy beplan om president Hakainde Hichilema se verkiesingsoorwinning in die hof te betwis. Hy beweer dat daar onreëlmatighede tydens verlede week se verkiesing was. Die Verenigde Nasies se hoof van menseregte het vroeër kommer uitgespreek oor die inhegtenisneming en aanhouding van oppositiefigure. Ten slotte weer die hoofnuus, die aangewese getuienisleier van die afsettingskomitee, advokaat Tandazani Madonsela, sê president Ramaphosa se voorbehoude oor sy aanstelling is nie relevant nie. Dit is die einde van die nuus om 6, die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program groot personeeltekorte by die meesterskantoor in Johannesburg vertraag die afhandel van boedels met maande. Die afsettingskomitee, soos jy nou gehoor het, gaan 'n regsmening inwin na 'n brief van die president oor die aanstelling van die komitee se getuienisleier.
3: We will be failing if we do not fully apply our mind to this. We have to take a step back from the politics of the matter.
2: En die minister van kommunikasie verduidelik hoekom die SAIK se versoek vir bykomende befondsing vir die dekking van die plaaslike regeringsverkiesing afgekeur is. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor Tsantsabane en Gamagara munisipaliteite in die Noord-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-31, Johannesburg 8-30, Vereniging 6-30, Mbombela 10-30, Polokwane 7-28, Mahikeng 9-31, Vryburg 5 en later 32. Bloemfontein 4-29, Kimberley 9-30, Appington 9-33, Kaapstad 12-18, George 9 en 'n maksimum van 18. Tebega 10-20, Kugompostad 13-21, Durban 18-23, Richards Bay 16-23 en laastens Pietermaritzburg 10-22. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
5: Er is geen verkeer.
6: Goeiedag, ek is Lizaan Groenewald met die verkeersnuus op Monitor. In Gauteng in Sandton op die N1 Noord na Rivonia weg, staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. In diep kloof, wees op die uitkyk vir 'n voertuig wat staan by die N1 Noord oprit na die N12 Oos en in die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts by Sybelweg voor die aansluiting by die N7 staan 'n voertuig in die linkerbaan. Indien jy op iets afkom, daar waar jy bestuur, laat weet ons op ons SMS-lyn. Dit is 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
7: Die Springbokspan vir Saterdag se eerste toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks word vandag bekend gemaak. Die Springbok vroue aanspan op pad na Brasilië vir 'n baanbreker toer en Mamelodi Sundowns een van drie voorlopers in die PSL. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Na agterstande by die meesterskantoor in Johannesburg is 'n groot kopseer vir regsverteenwoordigers en hulle kliënte. Mense moet maande lank wag vir die afhandel van boedels, trusts en insolvensies. Groot personeeltekorte en gebrekkige digitale stelsels is van die redes wat aangevoer word vir die probleem. Nou later in die program berig ons breedvoerig hieroor. Maar, bevind jy jouself tans of was jy in 'n soortgelyke situasie? En wat was die wagtydperk vir die afhandel van 'n boedel van jou geliefde? Vertel ons ook, wat is die stand van sake by die plaaslike landdroshof of op jou dorp? Of by enige ander staatsinstelling waar jy moet wag vir dokumentasie of toestemming? Hoe lank het jy byvoorbeeld geneem om jou laaste bouplanne goedgekeur te kry? Of om die nodige toestemming te kry om 'n besigheid oop te maak? Kom ons praat saam. SMS deur na 45889R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur. En die nommer daar is 076-536-6961.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
2: Dis 10 minute oor 6. Die parlement se afsettingskomitee besluit om 'n regsmening in te win nadat die komitee 'n brief van president Cyril Ramaphosa ontvang het waarin hy 'n voorbehoude uitspreek oor die getuienisleier wat die komitee wil aanstel. Die komitee het aanbeveel dat advokaat Tandazani Madonsela aangestel word. Nou in sy brief sê Ramaphosa dat daar 'n botsing van belange sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die president se rede sluit in dat hy Madonsela in 2022 as 'n lid van die regterlike dienskommissie verwyder het kort na die onderhoude vir die pos van hoofregter. Hier is Aline Merrington.
3: Die proses om die getuienisleier aan te stel was so te sê afgehandel met die handtekening van die speaker Toko Didiza toe 'n brief van die president dit in die wiele gery het. Sommige LPS was glad nie beïndruk nie. Soos MKP-lid Dr. Kanyisile Litchfield-Jabalala, die EFF-leier Julius Malema, die ATM-LP Vuyo Zungula en Lerato Ngobeni van Action SA.
4: The impeachment committee is to find the truth about what happened regarding the president. And then the president will tell us who he wants the evidence leader to be. Tell me if you see any justness or fairness there.
5: He's not going to choose his own judge. That's what he's doing.
6: Practically, he's fighting tooth and nail. He's applying every trick in the book to try and stop the process from continuing. A process, by the way, that would enable him to clear his name. A process that would enable him to state his truth so that this matter can be put to bed.
7: It's quite interesting that we are literally being held ransom by this process. I think South Africans must really be aware of what is happening here.
3: Lede van die RNE, soos die DA se parlementêre leier George Michalakis, Cameron Dagmo van die ANC en die Vryheidsfront Plus LP Wouter Wessels, het 'n meer bedaarde posisie ingeneem.
8: Firstly, I find the matter raised by the African National Congress concerning, and I do think it is, if it affects the evidence leader, I do think that it is something that we should apply our minds to.
9: I also want to say that it's not correct to say that a letter from the president implies that he is trying to choose the evidence leader. At the end of the day, we are the Section 89 Impeachment Committee. The appointment and the nomination of an evidence leader is the responsibility of this committee.
10: To protect the committee, a legal opinion on this matter would be the best option. We should protect this process against any stalling tactics, against Stalingrad strategies and so forth. And the inference can be made, but regardless of what the intention of the president's letter is, protecting the committee against strategies of delaying tactics should also include protecting the process and making sure that there's no defect.
3: Maar die komitee voorsitter Makashule Ghana het uiteindelik besluit dat hulle regsadvies oor die brief moet inwin.
11: So what I'm appealing to the committee, we give legal the space to consider the options, and if they come and say no, we believe that the committee is still within its correct, we can then proceed with the appointment. But if they come with another option, then we have to consider it. But we will be failing if we do not fully apply our mind to this. We have to take a step back from the politics of the matter.
3: Die komitee is steeds in die proses om sy verwysingsraamwerk te finaliseer. Zelene Merrington, Parlement.
2: Terwyl daar groot afwagting was oor die verskyning van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, by die Madlanga Kommissie, vra ons vanoggend die vraag: het dit die reuse onthullings gelewer wat beloof is? Is daar 'n meer duidelike prentjie geskets oor beweringe van korrupsie binne die polisie se misdaadintelligensie eenheid? Om sy mening hieroor te deel, praat ons nou met die politieke ontleder by die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Goeiemôre.
12: Goeiemôre, Roux.
2: Voor ons oor Fadiel praat, net vinnig jou mening. Dink jy daar sal 'n botsing van belange wees indien Tandazani Badonsela behou word as getuienisleier?
12: Kyk, is 'n regsvraag, nee, maar iets sê vir my, as ek die president is, sal my logiese afleiding wees dat omdat Madonsela reeds vir die ANC oor pale geadviseer het, moet die komitee eintlik sê, nee, ons stel glad nie belang in jou as voorsitter, want jy het 'n sydige belang hierso. Nou die feit dat veral die EFF en MK party absoluut aandring op hom, moet in 'n bate kredietwaardigheid gee aan die president se argument dat dit iets te doen het met 2022. Toe dit gelyk het of Madonsela en Julius Malema en Dalian Poffe ook op een of ander manier collude, soos hulle in Engels sê, in Justice in Clamo Dunstan. So ek vind iets sê vir my dat moet geldigheid wees in die vraag. My vraag is natuurlik hoekom die parlement, hulle besef mos nou dat dit moet 'n onafhanklike individu wees. Anders is hierdie ding verpolitiseer en dit is vir president se argument is. Hoekom kry hulle nie 'n onafhanklike persoon, iemand wat op geen manier betrokke was op enige manier by hierdie ding en wat nie 'n geskiedenis met die president het. Onder die president het hy afgehaal van hy was die president se aanbeveling op die JSC en het hom afgehaal. Ek vermoed dat regsmeninge sê dat daar die president se argument gronde het, vermoed ek. Ek hoop so, ek dink so, dit moet so wees.
2: Reg, terug na ons hoofgesprek. Fadiel Adams se verskyning gister. Hy het vooraf groot beloftes gemaak oor bewyse wat hy slegs voor die Madlanka kommissie sou deel het. Het selfs op lig gesê met ons. Na jou mening, het hy dit toegelewer?
12: Nee, en ek dink as daar ooit 'n kans was, die kommissie het die grootste deel van hulle tyd spandeer eintlik maar om sy getuienis te diskrediteer. Hy was die hele tyd in die getuiebank as iemand wat homself moes verdedig, wat homself moes regverdig. Ek weet nie of hulle ooit by daai punt gekom het dat die vraag vir so aard was dat die verbindings wat ons maak tussen hom en Kahn en Johnson en die minister en die waarskynlike korrupsie. Ek weet nie of hulle ooit behoorlik die vraag gevra het wat hom toegelaat het enigiemand wat inkribineer nie. Dit sal miskien nog kom, maar jy weet onthou die 2 September het hy nog gesaak wat hy in die hof voor verskyn. So ek vermoed hy sal ook by die punt kom soos baie van die ander getuienis wat hy sê sorry, ek kan hierdie vraag antwoord nie want dit gaan myself inkribineer.
2: As jy sy getuienis so ver ontleed in die konteks van wat ons geleer het oor IDEC en Andrea Johnson se hantering van die saak teen lede van die polisie se misdaad intelligensie eenheid, is daar gevolgtrekkings wat jy nou al kan maak?
12: Wie wat, ek gaan nie gevolgtrekkings maak nie, want ek is nie regsgeleerd nie. Ek gaan nou vir jou sê, na aanleiding van die vraag, dit wat die vraag betlom vraag by die kommissie, ne, wil dit vir my voorkom, asof die kommissie uiteindelik die argument op die tafel wil sit, dat daar wel 'n verhouding tussen hom en Johnson was, dat daar wel 'n verhouding, dat hy wel soos Kahn en soos die minister, probeer het om die taxi eenheid of die politieke boorde eenheid te laat ontbind, dat hy wel argument gehad het teen Dubisano Khumalo, dat hulle wel vir hom probeer ontslaa raak, en dat hy in ergens in hierdie hele ratverhouding is hy 'n politieke speek wat nodig was om hierdie proses op een of ander manier te dryf. Daar's geen twyfel daaroor dat van sy argumente, byvoorbeeld soos die dokument wat voor sy deurgelê het, onderdeur sy deurgeskuif is, wat so dik is as sy selfoon, van daai goed klink so opportunisties, klink so onwaarskynlik, dat ek vermoed uiteindelik gaan die komitee sê, hy is erns, is hy betrokke by hierdie ding, hulle gaan 'n prentjie skets, Johnson het daar self geïnkrimineer, die saak is reeds teruggetrek wat Adams probeer bevorder het, dit is nie onmoontlik vir die saak te wen nie. Nie as jy kyk na die strekking van die komitee se vraag nie, of die kommissie se vraag nie. Hulle het klaar hulle minds opgemaak. Jy kan dit hoor in 'n vraag. Johnson het reeds 'n bekendnis gemaak in baie van die goed wat by die komitee eintlik of die kommissie eintlik wil impliseer. Hy het nie 'n kans nie. Hy het nie 'n fair kans nie. Hy gaan deel word van hierdie groter prentjie wat geskets word.
2: Jy moet my bietjie vergewe, want die tyd is bietjie teen ons en ek moet nou 3 gedagtes saamvat in een laaste vraag aan jou. Die strukture wat bestaan, die ATO komitee, die Madlanga kommissie wat daar uitgekom het. Na maande van die aanhoor van getuies en getuienis, is ons nader aan 'n punt, Piet, waar ons, soos hulle in Engels sê, 'n smoking gun het as dit kom by politieke inmengery of die motief vir wat byvoorbeeld by IDEC gebeur het.
12: Ons het nie twyfel dat daar politieke inmenging is. Ons weet dit al baie lank al. Hierdie is onder Wat gebeur nou by IDEC en wat gebeur hierdie, in hierdie spesifieke geval, wat alles te doen met wat Klaudia Bakwanasie gesê het met sy perskonferensie. Hierdie is die oortjies van die seekoei. As jy, ek praat dikwels met mense by die NPA, ek ken mense by die Valke, ek het met mense met IDEC al gepraat. Selfs hulle sal vir jou sê, dat hierdie is maar een van, dis a particle in the bigger system of larger atoms. Onthou nie die politie is ook korrup, die Valke is ook korrup, daar is omtrent niks in die strafregstelsel wat nie op een of andere manier geïmpliseer word, of deur faksiegevegte, of deur kriminaliteit, of deur opportunisme, of dat die eenvoudig incompetent en onbevoeg is om hulle werk te doen nie. As ons regtig wil weet wat hier met aangaan met mense, die hele politie ondersoek, jy kan nie. Hierdie is, onthou nie, dis net een fraksie. Een enkele klag wat gerig is deur Klaudia Bakwanasie. Hy sal waarskynlik vir ander goed ook kan vertel. Dit was wat sy fiksasie nou was. Die prentjie, die strafregstelsel is onder geweldige druk. Ek sal nie verbaas wees as die uiteindelike verslag van die Madlange Kommissie sê dat ons het die punt van die tou beet hierso. Maar daar is geen twyfel daaroor dat die stelsel gekontamineer is deur die verhouding tussen politiek en kriminaliteit en die georganiseerde misdaad nie.
2: Professor Piet Kroukam, dankie vir jou tyd. Hy is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Na ons hoofgesprek en die voortsleepende wanbestuur en agterstande in die afhandel van boedels en trusts by die meesterskantoor in Johannesburg het ontaard in 'n administratiewe nagmerrie. Prokureurs sê kliënte se laers lê tot teen die plafon opgestapel, aanlyn stelsels stort voortdurend in een, terwyl kritieke leierskapsposte vakant bly. Vir meer hieroor praat ons dan met die voorsitter van die Gauteng Prokureursvereniging, Tian Joubert. Goeiemôre.
13: Goeiemôre Udo, net regstelling, ek is die voormalige voorsitter.
2: Jammer daarvoor. Die departement van justisie beweer dat die meerderheid van dokumente binne 15 dae verwerf word. Wat is prokureur se ervaring?
13: Wel, is 15 dae as alles klaar gemaak is. As jy klaar die meester se ondersoeker se navraag beantwoord het. So is nie 15 dae vanaf jy nou die dokument indien nie, weet dit vat gewoonlik langer, dit vat tot 6 maande. Ja. Ek weet van kollegas wat tot 'n jaar wag.
2: Nou digitale hervorming het hulle gesê is die groot oplossing, maar hierdie proses of die implementering van hierdie proses lyk my loop ook skeef.
13: Ja, dit is 'n goeie begin, dit is 'n goeie idee. As alles gedigitaliseer is, dan gaan dit natuurlik dit dinge makliker maak, maar daar is nie die behoorlike infrastruktuur nie. En myns insiens, dit kom neer op bestuur. Nou, ons het dieselfde probleme by die kleiner meesterskantore nie. Ek verstaan Bloemfontein doen goed, ek verstaan Limpopo doen goed, maar die groot vier sondebokke is Johannesburg, Pretoria, Nelspruit en Kaapstad. Dis waar die groot probleme lê.
2: Is dit bloot net die volume van aansoeke wat veroorsaak dat Johannesburg so agterstallig is in vergelyking met die ander provinsies of wat steek agter hierdie probleem?
13: Volume is beslis 'n probleem en dan is dit ook weer eens bestuur. Hierdie personeel word nie behoorlik bestuur nie. Daar is mense wat wil werk, maar dit gebeur nie. En ongelukkig skep dit nou twee markte. Jy het die onwettige mark waar mense is wat na bewering omkoopgeld betaal. En dan jy 'n wettige mark waar prokureurs nou begin om mandamus aansoeke te bring teen die meester om net 'n eenvoudige besluit te neem. So as die digitale stelsel werk, as leers werk. As die leers beweeg, dan gaan die twee markte wegval.
2: Dan's 'n bietjie van ironie agter die feit dat ek sien regslei nou hulle aan die howe wil wet om die meester te dwing om hulle werk te doen. Is 'n hofbevel die enigste manier om hierdie situasie te ontlont?
13: Nee, ek glo ook weet as die destyds die vrywillige prokureursvereniging het hulle hande uitgesteek na die meester toe en gesê laat ons julle help, ons kom help leers wegpak, laat ons julle op een of ander manier assisteer. En hierdie is nou nie in die nuus nie. Ek het al 4 jaar gelede dat ek dieselfde onderhoud gevoer en het presies dieselfde probleme, presies dieselfde probleme. So ek sal daarvan nou as die meesterskantore die vrywillige prokureursverenigings gebruik om hulle te help onder andere. En dan eenvoudige goed, kry jy telefoonstelsels om te werk. En die ander ding is daar's nie 'n eenmalige bestuurstelsel vir al die meesters nie. Almal is onderworpe aan dieselfde wet en regulasies, maar elke meesterskantoor word anderster bestuur. En dis ook 'n onding.
2: Sef, dankie vir jou tyd. Tian Joubert is die voormalige voorsitter van die Gauteng Prokureursvereniging. Reg, die regering oorweeg 'n aansoek deur die SAIK vir bykomende befondsing vir die dekking van die plaaslike regeringsverkiesing in November. Na die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het Dinsdag voor die relevante portefeuliekomitee verskyn om sy ingrypunt te verduidelik nadat die SAIK 'n versoek aan hom gerig het vir die bewilliging van 120 miljoen rand wat aangewend sou word om die verkiesing te dek. Ons praat nou met die minister. Minister, good morning.
14: Good morning, Udo, and to the listeners of RSG. Goeiemôre.
2: When did the SABC first seek the additional funding, and why was that original request turned down?
14: Well, let's put things into perspective. So ahead of every budget cycle, every department and every state-owned entity makes submissions for consideration by the National Treasury in terms of the allocation of resources. So part of the budget submissions that the SABC had made in the medium-term expenditure framework included a provision for the elections. And as you can imagine, Udo, when allocations for what goes into respective departments are determined, it takes into consideration what is happening within the entirety of government. And at the time when the medium-term expenditure framework's allocations were made, there was no provision specifically to cater for the additional request that the SABC made. Then annually, there is what is called the adjustment budget. The adjustment budget provides an opportunity during the budgeting year for departments and state-owned entities to make applications for what are classified as unforeseen and unavoidable expenditure. Because in the course of the financial year, it may happen that a department incurs expenditure that it may have not budgeted for. The same applies for state-owned entities. So the SABC made an application which I, as the Minister of Communications and Digital Technologies, have to assess to determine whether it complies with the requirements which are set out in the regulations by Treasury. And there is a very clear description of what can be considered as avoidable and unavoidable and unforeseen expenditure, is that it must include something which was not applied for during the medium-term expenditure framework. Be that as it may, Udo, that does not mean that the issue is not important, because there is a fundamental legal compliance issue, because the allocation of public finance has a legal process that outlines it. I think the entirety of government is operating with reducing levels of budget.
2: Yeah.
14: For instance, the budget for the Department of Communications, you know, for the rest of the medium term period, is decreasing by 15%. So there is nothing in the department's budget that we can even say let's make this provision. It's something that has to be considered in the entirety of what's available in government.
2: Having seen the SABC's request, do you understand why additional funding is required?
14: Well, that's the point that I'm making. That yes, I mean, everyone can do with more.
2: Sure.
14: Any department, even our department, you ask the police, you ask, CENTEC, which is the entity that's responsible for broadcasting signal. Everyone can do with more. Is there more in government's coffers? The reality is there isn't much more in that. So we have to function within the means. But also, there is an important thing, because too often we can be caught up into a conversation about whether there is money or there isn't, right? The importance is the recognition that elections are every 5 years. So in the planning cycle, in fact, they happen every 2.5 year period, because in between that 5 years, then you have a local government election, and all of those factors. The reality is, of course, you know, when you look in, even in where the country is now in terms of The elections, it's the first time we're going into an election wherein there'll be independent candidates. So the level and an unprecedented number of political parties. So when you look at that in totality, yes, the understanding you say is something that which we share. But it is also important that things are done within the prescripts of what the budgetary cycle allows for.
2: So now it's in the hands of Treasury and the presidency. And there's definitely no money forthcoming from the department of, well, from your department, let's put it that way.
14: So let's correct this thing. Yeah. So the allocation doesn't happen directly from the department. Right, because there can be a misconstrued conclusion that the department is somehow unwilling to assist. All of us, departments, entities, make submissions and motivations for budgets to National Treasury, which has to look at the entirety of the picture. I was making the example that even when we are trying to look within the department's budget for potential savings that could, you know, in a way, you know, help towards this. That's not a determination we can make now. But we're also comforted by something that the SABC CEO said, actually, in the portfolio committee, that in the event that there isn't more additional funding, they will still be able to cover elections satisfactorily to the level that they've previously done. I think the key issue now is obviously elections are different and they happen in different times, which means that, you know, the depth and the scale of, you know, covering those might not be the same as the previous election or even previous ones.
2: Thank you very much for your time. That was the Minister van Communicatie en Digitale Technologie, Solly Malatsi.
15: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Reg, 6:31 en hier is wat voor lê. Inwoners is warm onder die kraag vir die beplande naamsverandering van plekke soos Lady Grey in die Oos-Kaap en die Bokke en die All Blacks maak hulle spanne vir die groot kragmeting vandag bekend. Bly ingeskakel.
16: Er is geen verkeer.
17: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord na die Goue Hoofweg staan 'n voertuig in die linkerbaan en op die N1 Noord voor die oprit na Albertina Sisulu ry wegliewer staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al verkeersnuus vir nou, maar indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
2: Reg, jy onlangs met die meesterskantoor te doen gehad met 'n geliefde se boedel en so voort. Hoe lank het daai proses jou geneem? As ons kyk na ander instellings waar jy moet wag vir toestemming of dokumente, hoe lank neem dit jou? Byvoorbeeld, as jy nou bouplanne moes indien om aan te bou by die huis, hoe lank het daai proses jou geneem? Dis van die terugvoer wat ons vanoggend soek.
18: Goeiemôre Udo, dis Erno Gerke van Mosselbaai. My vrou is verlede jaar op 13 Oktober oorlede. Ek het 2 dae daarna het ek 'n doodsertifikaat gekry. Die doodsertifikaat was foutief uitgereik. Het haar huweliksstatus aangedui as 'n weduwee. Ek moes hom toe terugneem binnelandse sake toe. Ek het vandag nog nie die regte doodsertifikaat nie, maar danksy flinke eksekuteurs is die boedel intussen afgehandel.
19: Goeiemôre Udo en die luisteraars, dankie vir die program. Die boudepartemente van meeste van die munisipaliteite is 'n nagmerrie. Die bouinspekteur wil ook die ontwerper wees. En

0: in elke aspek in Suid-Afrika. 076-536-6961 is die WhatsApp-lijn. Jy kan vir ons een lekker stemnota stuur of SMS na 45889 kost jou R1.50 per boodskap.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs 6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Wêreldnuus.
0: Esther de Klerk sluit nou by ons aan en is die minstens 5 mense is dood in reuse Russiese missielaanval op Kiev in Oekraïne en die omliggende gebiede gisteraan.
5: Ja, Oudo, ten minste 23 mense is ook dood en volgens Oekraïnse staatsnooddienste is woonstelgeboue en pakhuise geteiken en owerhede werk steeds onverpoosd om moontlike slagoffers onder die pyn van ineengestorte geboue te red. Kiev se burgemeester Vitali Klitschko sê 'n kinderhospitaal is ook in die aanvalle beskadig. Groot gedeeltes in Kiev is sonder krag gelaat deur hierdie aanvalle en daar is oor die afgelope weke toenemende Russiese oornag aanvalle in Kiev wat tot die dood van dosyne mense gelei het en Oekraïne het ook sy missiel en hommeltuig aanvalle op Rusland verskerp. Die oorlog tussen die twee lande duur reeds 4,5 jaar.
0: In Amerika eis die miljardair sakeman Elon Musk dan die voormalige Minneapolis polisiebeampte wat skuldig bevind is aan die moord op George Floyd in Mei 2020 vrygelaat moet word.
5: Nou, Floyd is in 2020 in Minnesota dood en Derek Chauvin is tot langer as 20 jaar tronkstraf gevonnis. In 'n plasing op X sê Musk, Chauvin is onregmatig skuldig bevind en moet vrygelaat word en ook dat die feite bewys dat hy nie vir Floyd se dood verantwoordelik was nie. Chauvin is skuldig bevind en nadat videobeeldmateriaal van die voorval ter in sy verhoor gebruik is, waarin gesien kan word dat die polisiebeampte sy knie op Floyd se nek sit om hom vas te pen terwyl Floyd geboei is. Verskeie appelaansoeke het die skuldigbevinding bevestig. Die SAIK se korrespondent in New York, Sherwin Price Peace, het meer besonderhede.
6: The medical examiner later classified the death as a homicide, saying Floyd suffered cardiopulmonary arrest during law enforcement restraint and neck compression. At trial, prosecutors argued Chauvin's restraint caused Floyd's death, while the defense pointed to Floyd's underlying heart disease and drugs in his system, arguing they contributed to his death, but that was rejected by the jury, that in April 2021 convicted Chauvin of second-degree unintentional murder, third-degree murder, and second-degree manslaughter. He was sentenced to 22.5 years in prison. The Minnesota Court of Appeals unanimously upheld his second-degree murder conviction in April 2023, while the Minnesota Supreme Court and the U.S. Supreme Court decline to review the case.
5: Let this show in Bryce Peace.
0: En ek sien Harry en Meghan wil terugkeer Brittanje toe.
5: Is reg, Oudo, die hertog en hertogin van Sussex woon in Amerika sedert hulle 6 jaar gelede as werkende lede van die koninklike familie bedank het. En die BBC berig, die besluit is glo skielik bevestig nadat prins Harry en Meghan in Julie besoek afgelê het by weile prinses Diana se familie as ook by koning Charles in Highgrove. Nou hierdie aankondiging dat hulle terug gaan Brittanje toe was glo 'n verrassing vir koning Charles, maar die BBC berig hy verwelkom die nuus om meer tyd saam met hulle te spandeer. Daar bestaan egter nog geen sekerheid oor waar in Brittanje hulle gaan woon nie, maar die BBC berig die Cotswolds en die Northampton gebied, naby aan waar die Spencer familie landgoed in Althorp is, word as moontlike plekke genoem. Hulle sal

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Oos-Kaapse geografiese namekomitee gaan voort met 'n proses om onder meer Lady Grey na Nkosi Makobeni, Sterkspruit na Nkosi Mpangasi en Herschel na Nkosi Lilongo te verander. In reaksie hierop sê die Vryheidsfront Plus hy verwerp onnodige duur en polities gedrewe naamsveranderinge wat gemeenskappe verdeel en geld in die water gooi. Ons praat nou met die party se Oos-Kaapse leier Piet May. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudo.
1: Voor ons kyk na wat het prakties gaan beteken, kom ons kyk net eers na die beginsel. Die Vryheidsfront Plus sê naamsveranderinge probeer bestaande geskiedenis en identiteit uitwis. So, hoekom is 'n herdenking aan Elisa Lucy Grey, die vrou van die destydse goewerneur van die Kaapkoloniese George Grey, van belang in Suid-Afrika in 2026?
2: Die belangrikste wat hier is, ons moet die geskiedenis, moet ons altyd aanvaar. Ons kan dit nie verander nie. Ek wil net vir jou 'n voorbeeld noem. Herschel se naam het byvoorbeeld ontstaan as gevolg van die takbokke in die omgewing. Ja. Sterkspruit as gevolg van 'n sterk stroom water wat daar geloop het. Ja, dit is polities. Ek meen, Lady Grey is vernoem na Sir George Grey, die gouverneur in die Kaapkolonie, se vrou. Maar ek wil vir jou sê, ons moet die geskiedenis respekteer. En dit is waarvoor die Vryheidsfront. Die Vryheidsfront se beleid oor naamsverandering is duidelik. Ons verwerp onnodige duur en polities gedrewe naamsveranderinge wat gemeenskappe verdeel en dan ook belastingbetalers se geld mors en bestaande geskiedenis en identiteit probeer uitwis. Ons kan nie die geskiedenis uitwis nie. Ons moet dit aanvaar soos die vorige regering dit ook gedoen het. Ons sien nou nog selfs in 'n plek soos Gramstad die 1820 Settlers monument wat gebou is.
1: Dit is 'n interessante proses en baie keer kyk ons daarna as 'n gemors van geld, want dit is baie geld wat hierop gestee moet word, maar vir baie mense is die geskiedenis wat jy dalk nie herdenk as Piet May nie, vir hulle ook belangrik. Met ander woorde, wie is Nkosi Makobeni byvoorbeeld?
2: Ja, ek wil weer terugkom daarop. Die geskiedenis is nie net vir een groep belangrik nie. Die geskiedenis is vir almal in die land belangrik en daarom moet ons dit die name respekteer. Ons verstaan is dit werklike geval is dat die gemeenskap verandering eis, maar in die meeste gevalle is dit nie die gemeenskap nie, dit is die regering van die dag wat die proses dryf. Ek kan vir jou verseker sal vandag moet 'n opname gaan maak met al drie daai dorpe, sal nie een van die dorpe meerder kry dat die name moet verander word nie.
1: En dis interessant, want daai naamsverandering of veranderinge vir daai drie dorpe is nog nie finaal van krag nie. Waar trek die proses nou, Piet?
2: Op hierdie stadium kan ek vir jou sê die proses is nog nie finaal nie, maar dit sal deurgaan as gevolg van die regering wat dit gaan dryf sodat dit kan deurgaan. Jy weet 'n ander ding is ons sou kyk die tydsberekening byvoorbeeld en hantering van hierdie prosesse werk ook verder ernstige kommer. Pogings om bestaande dorpsname kort voor 'n verkiesing te verander skep die indruk dat politieke belange en stemwerwing 'n groter rol speel as dienslewering self. Jy weet ons besef nie die belangrikheid van dienslewering nie. Ek wil net vir jou 'n voorbeeld noem. Ek is by die wetgewer in die Oos-Kaap. Hierdie week het ons departement van gesondheid in Nelson Mandela besoek. Die afgelope 4 jaar is geen poste gevul waar mense bedank het of met pensioen gegaan het nie. Dit is chaos. Die bestaande personeel wat daar is kan eenvoudig net nie die werk doen nie. Ons moet besluit gaan ons dienslewering verbeter of gaan ons name verander. Goed. Ek dink op hierdie stadium moet ons wegbly van naamsveranderinge en die Vryheidsfront sal hou by daardie idee.
1: Net so terloops, as dit kom by Lady Grey, Sterkspruit en Herschel soos hulle tans bekend staan, hoeveel geld is daarvoor begroot vir daai naamsveranderinge?
2: Daar is nog nie geld op hierdie stadium begroot nie.
1: Maar dit gaan geld kos, nê?
2: Dit gaan geld kos, definitief ja.
1: Op hierdie stadium weet ons
2: hoeveel. Die Vryheidsfront staan vir 'n regering wat gemeenskappe respekteer, na hulle luister en hulle werklike prioriteite eerste stel. Ons in Suid-Afrika moet vergeet op die huidige stadium van naamsveranderinge. Ons moet gaan vir dienslewering. Dit is wat die kiesers in hierdie land wil hê. Wit, swart, bruin, alle ander groepe. Ons soek dienslewering. Oudo en niks ander is dit nie.
1: Vryheidsfront Plus se Oos-Kaapse leier Piet Meyer, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou, Statistieke Suid-Afrika se jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling toon dat die werkloosheidskoers onder mense sonder matriek op 39,2% staan teenoor gegradueerdes met 'n koers van 12,4%. Nou, werkloosheid onder die jeug tussen die ouderdomme 15 tot 34 jaar het tot 47,4% gestyg. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse onderwys en opleidingsinstelling Optimi, Stefan Botha, sê vaardighede alleen kan nie die werkloosheid probleem oplos nie en dat daar meer aandag geskenk moet word aan werklose jong mense sonder 'n matriekkwalifikasie. Ons praat nou met hom. Stefan, goeiemôre.
3: Môre Oude, dankie vir die geleentheid.
1: Hoekom is matriekkwalifikasie steeds so 'n groot uitdaging as jy werk gaan soek?
3: Oude, ek dink die statistiek is baie duidelik en jy het nou so 'n bietjie daarvan genoem ook. Beter onderrig lei definitief tot 'n beter kans om 'n werk te kry. Maar dit is ook belangrik dat jou onderrig relevant is tot jou vaardighede en jou belangstellings en die behoeftes in die mark en die ekonomie van die toekoms. So by Optimi is ons groot voorstanders dat mense moet, al kry hulle dit nie noodwendig op die eerste keer reg nie, of al weet is omstandighede wat maak dat jy jou matriek mis tydens jou skoolloopbaan, dat mense nog steeds deurdruk en seker maak dat jy ten minste dit kry om jou toekoms of amper te, kom ek sê, te bevestig en seker te maak dat jy nie eendag sonder werk gaan sit nie. So, jy weet, 'n matrieksertifikaat en 'n naskoolse kwalifikasie verminder definitief jou waarskynlikheid vir 'n langtermyn werkloosheid.
1: Ek wil nou net vra, so met ander woorde, werknemers sal nog steeds kyk na iemand wat miskien nie skool voltooi het nie, maar hulle het vaardighede gebou in kursusse wat hulle gedoen het en so voort. Hulle gaan nog steeds kyk na daai persoon en sê, maar jy ek sien nie vaardighede, maar jy het nie jou senior sertifikaat nie.
3: Ja, weet jy, Oude, ek dink, enige vorm van 'n kwalifikasie, het sy dit nou matriek is, of enigiets waar jy amper half iets agter jou naam kan sit en sê, weet jy wat, ek het 'n bewys dat ek iets kan doen. En ek dink dis waar die Suid-Afrikaanse ekonomie 'n groot tekort het. 'n werkgewer gaan kyk na iemand wat in diens neembaar is. So die vraag wat hulle gaan vra is, is jy toegerus met die regte vaardighede en vermoëns wat nuttig is vir my as werkgewer in die werkomgewing? En soos jy tereg sê, jy weet, ek dink matriek het vir my gesprek vandag met jou is meer gefokus op matriek, maar daar's definitief ander opsies ook daar buite. As jy na skool vir jouself 'n selfvaardigheid wil gaan in die hande kry of jy weet selfs in diens neem of in diens opleiding doen. Glo ek is baie belangrik.
1: Wel, kom ons gee dan vir jong mense raad. Jy het nou nie skool klaar gemaak nie. Dis is 'n jaar of twee nadat jy daai besluit geneem het. Jy sit by die huis, jy's werkloos. Wat is daai eerste stap dink jy om nou die vaardighede te bou sodat jy werk kan kry?
3: Ja, ek wil net sê, ek sal begin deur te sê, dit is nie 'n maklike situasie nie en ek erken dit. Jy weet, ek wil veral vir iemand wat in daai situasie sit, sê daar is hoop. Maar mense gaan so 'n bietjie moet werk insit. Jy weet, jy gaan skouer aan die wiel moet sit. So eerstens, net weer vir mense oortuig van die waarde van 'n matrieksertifikaat of dan soos ons nou net gesê het, enige ander kwalifikasie wat jy so half 'n voet in die deur kan gee. Dit bly die primêre toegang tot indiensneming. Jy weet, werkgewers kyk maar na so iets. So eerstens, ek sou sê probeer om so gou as moontlik iets agter jou naam te kry as dit 'n matriek is of iets anders. Dit is belangrik. En dan tweedens, ek sou sê, dit is nie maklik nie, so kry jy 'n oplossing wat by jou spesifieke behoeftes pas. So as jy 'n werk kan kry, probeer jou voet in die deur kry deur familie, vriende, kennisse te gesels om so aan die gang te kom. En dan is daar oplossings vir mense wat matriek deeltyds kan doen of na ure te kan bekom. Maar ek dink jy moet jou huiswerk doen om seker te maak dat jy 'n buigsame oplossing kies wat by jou lewenstyl en jou verpligtinge inpas. Maar daar's definitief oplossings. Ons kan so 'n bietjie daaroor gesels.
1: Want net kortliks en ter afsluiting, want tyd is bietjie teen ons. In 2026, wat is die vaardighede wat ons brood nodig het?
3: Ja, jy weet, ek dink Suid-Afrikaners het 'n ongesonde opinie oor vaardighede. Baie mense dink as jy nie universiteit toe was nie, is jy mislukking. Maar die werksomgewing benodig heeltemal 'n ander stel vaardighede, glo ek, jy weet. Goed soos finansiële funksies, kliëntediens, kliënteondersteuning, hulpbronbestuur, projekbestuur, aankope, verkope. So dis meer praktiese goed wat mens baie keer in die werksplek sien wat benodig word. En jy weet, ek dink die ding wat mens daaroor kan sê is ons almal is so bang vir AI of kunsmatige intelligensie wat ons werk gaan vat. Jy weet, maar hierdie tipe vaardighede, 'n robot kan dit nie doen nie, jy weet. 'n Robot kan nie luister na 'n kliënt en verstaan wat hulle probleem is en empatie met hulle hê nie. 'n Robot kan nie hulle probleme oplos nie en weet 'n robot kan definitief nie waterpype by jou huis wat lek kom regmaak nie. So ek sou sê mense wat op die oomblik onseker is oor wat om te gaan doen, weet ek dink 'n stel praktiese vaardighede is baie keer iets wat mens miskyk, maar ja. Daai is die tipe goed wat ons ekonomie baie nodig het.
1: Ek sê weer dankie vir jou tyd, dan Stefan Botha, die uitvoerende hoof van Optimi. Sean Jooste, goeiemôre.
4: Oudo, goeiemôre.
1: Die Springbok span vir oor môre se eerste toets vir die Greatest Rivalry reeks word vanmiddag bekend gemaak en wat van 'n wedywering is dit nie tussen die twee spanne nie.
4: Ja, die twee spanne pak mekaar Saterdag vir die 111de keer in toets rugby met Nieu-Seeland wat steeds algehele voorsprong geniet, 63 oorwinnings teenoor 43. Die Bokke het wel 5 van die laaste 6 van ja, 5 van die laaste 6 toetse gewen. Hulle loop 28-25 voor in 54 toetse hier in Suid-Afrika. Nou op Ellis Park waar die toets Saterdag plaasvind, loop die Bokke 10-6 voor. Die laaste uitslag daar was 31-27 vir die Bokke gewees in 2024.
1: Terwyl die rugby wêreld vir die Greatest Rivalry om te begin, werk SA Rugby ook aan die vrouespel.
4: Ja, Suid-Afrikaanse A-span vertrek vandag na Brasilië vir 2 wedstryde teen hulle A-span later die maand. Mary Zulu is een van 8 spelers met senior internasionale ervaring en is ook kaptein vir die toer. En die res van die span word opgemaak deur meestal junior bokspelers.
1: 'N Paar spelers het 'n uitstekende seisoen vir die Bulls gehad en het gisterand erkenning daarvoor gekry.
4: Ja, soos die bokspeler Ambrose Papier, hy is gisterand aangewys as mees waardevolle speler en ook die spelers se speler van die jaar. Jandre Rudolph is die Currie-beker se speler van die jaar en voorspeler van die jaar in die Kampioenebeker en JJ Tron stap ook weg met voorspeler van die jaar in hulle onder 21 en 23 kategorie.
1: En 3 voorlopers in die PSL reeks en daar is ook goeie nuus vir SABC se kykers vir die naweek se sokker.
4: Ja, Mamelodi Sundowns sorg dat Suid-Afrika se 3 grootste spanne gesamentlik voorloop in die PSL op 7 punte na hulle 2-0 sege oor Maruma Gallants gisterand. Die ander 2 natuurlik Orlando Pirates en Kaizer Chiefs. En ja, bietjie goeie nuus by die halfeindstryde in die MTN 8 toernooi word die naweek regstreeks op SABC 1 uitgesaai. Ons begin Saterdagmiddag 3:00 met Seke Koene teen Pirates op die Pieter Mokaba Stadion in Polokwane. Sundowns draf dan Sondagmiddag 3:00 op die Lucas Moripa Stadion teen Golden Arrows op die veldheid. En net om af te sluit, ons Protea vroue hokkie span speel vanoggend 9:30 in hulle laaste wêreldbeker groepwedstryd teen China en ons manspan takel Australië 11:00 en hierna speel hulle vir die 9de tot 16de plekke.
1: En ek kan ook bevestig dat daai Greatest Rivalry reeks wel op SABC te sien sal wees hierdie naweek. So kykers, daar's hy. Die groot wedstryd sal jy op die openbare uitsaaier kan sien. Nou die twee spanne, soos Sean nou gesê het, in rugby se grootste stryd maak vandag hulle spanne bekend. Die eerste toets natuurlik vind Saterdagmiddag plaas op Ellis Park. Nadat die besoekers die Stormers, die Sharks en die Bulls kaf gedraf het in aanloop tot die titaniese stryd. Kom ons gesels nou met Rapport se sportredakteur en ook SABC rugby ontleder Tinus van Staden. Goeiemôre.
5: Goeiemôre Oudo.
1: Luister, ek is seker jy kan ook die wag hê, dit gaan 'n interessante naweek wees, maar ek wil eers begin met Rassie Erasmus. Hy natuurlik mos nou na die laaste wêreldbeker die voortou geneem en almal verbaas toe hy al teen Maandag of Dinsdag voor 'n toets sy wedstryd 23 taal bekend gemaak het, maar vir hierdie toets het hy gewag tot vandag. Wat lees jy daarin?
5: Ja, dit voel amper soos ou Kersdag vir rugby liefhebber, wat vir die twee spanne om bekend gemaak te word. Rassie het self gesê dit is uit respek vir die All Blacks dat hy dit eers donderdag bekend maak. Hy wil hulle 'n bietjie langer aan die raai hou, maar ek dink dit daar steek dalk bietjie meer daarin. Ek dink hy wou kyk of 'n paar spelers wat met skete gesukkel het soos die kaptein Siya Kolisi, loskops dit Oxenchen, selfs Andre Esterhuizen wat 'n kopstamp teen Argentinië gekry het of hulle deur die week kon kom en beskikbaar is. So ek dink ja, daar's verskeie faktore daar betrokke.
1: Reg, nou Saterdag merk ook Damien Dalende se 100ste toetswedstryd. So hy sal beslis speel. Is daar enige groot vrae wat jy jouself vra oor wie dalk nie Saterdag vir die Bokke gaan uitdraf nie?
5: Ek is maar 'n bietjie bekommerd oor Ox en Sia. Ek het net 'n gevoel dat ons dalk nie vir Sia gaan sien in hierdie wedstryd nie. Hy was beseer gewees. Jy weet, het hy nou teruggekom teen Argentinië en het hy iets soos 20 minute gespeel en toe sy weer af met 'n duispierbesering. Rassie het vroeër gesê, jy weet, dit lyk nie te ernstig nie, maar waarom sal hy ook met hom wil waag as jy 'n speler soos Paul de Villiers het wat so goed deurgekom het in daai nasieskampioenskap toetse. So ek wonder of Paul de Villiers nie dalk op nommer 6 flank gaan begin nie. En ek wonder as Ox Nche nie beskikbaar is nie of wat gaan hulle maak. Ons het gesien, jy weet, verlede jaar teen Ierland en Frankryk en daai spanne toe Ox beseer was, het Boan Venter begin met Gerard Steenekamp op die bank en hulle het goeie skramvertonings gelewer, maar nou ja, Ox is die beste loskopstit in die wêreld, so ek hoop maar regtig hy is beskikbaar.
1: Dave Rennie het ook vir Damian McKenzie elke geleentheid gegee om te herstel van 'n enkel besering. Dink jy hy sal reg wees vir Saterdag?
5: Rennie het vroeër die week gesê hy lyk skerp, so dit klink of hy beskikbaar sou wees. Die ander twee vrae was natuurlik oor die skramskakel Cam Roygaard en die kookwatervleuel Will Jordan, maar dit klink wel of hulle beskikbaar sou wees. So dit klink asof die All Blacks 'n volsterk span kan kies.
1: Luister, daar's 'n lekker woordewisseling wat van DSV plaasgevind het tussen die All Blacks en die Bokke en alles is gefokus op die afbreekpunt. Rennie het begin met die suggestie dat die Bokke alles in hulle vermoë doen om spel te laat sloer. Rassie het met 'n glimlag op sy gesig gepraat van die feit dat jy kan bid as jy wil. Ja, dat's ons het 11 tale, ons moet seker maak die mense moet weet wat die span bevis. Jou mening oor hoe die Bok afrigspan gereageer het?
5: Dis wêreld rugby se skuld. Hulle het die regulasies verander dat die afrigters nie alleen met die skeidsregters kan ontmoet voor 'n toets nie. So wat nou moet gebeur is albei afrigters moet saam met die skeidsregter vergader as hulle wil, maar albei afrigters moet instem. So wat nou gebeur en Rassie het dit self gesê, nou speel kommernisse of sekere aspekte waarop jy die skeidsregter bewus wil maak voor 'n wedstryd. Nou speel dit om in die media af. So Dave Rennie het die hele tyd gepraat, soos wat jy sê oor die vertragingstegniek wanneer die bal nie in spel is nie, maar ek meen soos wat Rassie en Jaco Pieper gesê het, jy 30 sekondes om 'n lyn staan of 'n skram op te stel en wat jy in daai 30 sekondes doen is jou saak. Die ander Felix Jones het duidelik gister met of eergister met 'n duidelike plan by die media konferensie opgedaag en hy het sommer op die eerste vraag gesê, weet al die franchise afrigters sê dat Nieu-Seeland boender by die afbreekpunte in met hulle skouers eerste of die tuck shoulders soos die Engelsman sê, en hy het ook gepraat oor die moontlike onderduimse maniere hoe die All Blacks die Roma bewegings keer deur, jy weet, net 'n bietjie te vertraag of aan die kant te hang of 'n lei been daarin te steek. So dit is alles 'n gevolg daarvan dat wêreld rugby wil hê dat die afrigters nou saam met die skeidsregter vergader, terwyl die ouens nou maar in openbaar sê wat hulle fokusareas gaan. Ek hou daarvan.
1: Ek dink dit was 'n dom idee. Ek dink die mense moet om die tafel sit en alles uitpleis voor die wedstryd. Maar Martinus, ek sien jou weer Vrydag aand natuurlik vir ons voorskou program op SABC3, Beyond the Rivalry, en dan praat ons natuurlik weer Saterdag. Dit was Tinus van Staden, die sportredakteur by Rapport.
6: En dan ons laaste verkeersverslag. In Gauteng en Sandton op die N1 suid voor die Bukloo-Wisselaar staan 'n voertuig in die linkerbaan en in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suid na die Queen Nandi rylaan afrit staan 'n voertuig, die linkerbaan word daar versper. En dit dan die verkeersnuus op Monitor, ry veilig.
1: Nou, hoe lank het jy gewag vir toestemming of dokumente by 'n staatsinstelling? Hier is van julle terugvoer.
7: Goeiemôre Udo, Alina in Pretoria. Nou, weet ek hoekom ek al vir amper 2 jaar sukkel om dokumente uit die meesterskantoor uit te kry. Herhalende e-posse, oproepe, en dan word hy aangestuur na die volgende een. Kan jy asseblief hierdie persoon help? En dan word ek net nie gehelp nie, en dan begin ons weer die proses van vooraf.
8: Môre Udo en luisteraars, Koos hier in die Noordwes-omgeving. Taoom Municipaliteit het 3 town planners en Taoom word nog vandag tot as 'n plaas beskou. As jy 'n plan indien, dan vat dit 3 maande om die plan te kry. Daar's planne wat nou al 7, 8, 9 maande daar lê. Wat maak 'n plaas met 3 town planners?
1: eina. Doen net waarvoor jy betaal word. Dis my lese vir Suid-Afrika. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor op Sondag onder redaksie van Jan Estreys en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die span behels Annelien Moses, Esther de Klerk, Lisdan Groenewald, Veronique van Heiningen, Sean Joost en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
9: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
10: Dis nou 7 uur, goeiemorgen in Kaapstad, gedeeltelik bewolk in die ochend, andersens mooi weer, Gauteng in die Middelland is net mooi weer, goeiemorgen, ek is Gustav Gruiling.
11: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 20 augustus.
12: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
11: En in die 7 uur nuus, Fadiel Adams het sy getuienis voort by die Madlanga-kommissie. Die aangewese getuienisleier van die afsettingskomitee sê die president se voorbehoude is nie relevant nie en klimaatsverandering skep nuwe risiko's vir veldbrande. Hier is Gustav met die nuus.
10: Die leier van die National Coloured Congress en die parlementslid Fadiel Adams sal vanoggend sy getuienis by die Madlanga-kommissie voortsit. Hy sal na verwagting verdere vrae beantwoord oor die beëdigde verklaring in gevolg artikel 27 wat hy ingedien het en wat die grondslag gevorm het vir ondersoeke na beweerde wangedrag en korrupsie deur senior beamptes van misdaadintelligensie. Daar word ook verwag dat ondervraging sal fokus op die bronne van die inligting wat Adams aan ondersoekers verskaf het en hoe dit verkry is. Die sakeman Brown Mogotsi verskyn vanoggend weer in die Johannesburgse Landdroshof. Die verdediging sal verwagting na verwagting met Mogotsi oorleg pleeg oor videomateriaal en getuieverklaringe wat van die staat verkry is. Tydens die vorige hofverrigtinge het die hof gelas dat die name en adresse van getuies in die saak teen Mogotsi nie bekend gemaak mag word nie, weens veiligheidsredes. Hy staan tereg op aanklagte van myneed, regsveruidling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n aanslag op sy lewe in Vosloorus gefabriseer het. Die aangewese getuienisleier van die parlementse afsettingskomitee, advokaat Tandazani Madonsela, sê president Cyril Ramaphosa se voorbehoude oor sy aanstelling is nie relevant nie. Komiteelede is gister ingelig dat Ramaphosa per brief beswaar gemaak het teen Madonsela se aanstelling. Ramaphosa voer aan dat daar 'n konflik van belange sou wees. Die president se redes sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie, kort na die onderhoude vir die hoofregterpos. Gevolglik bestaan daar 'n redelike vermoede dat Madonsela dalk 'n grief teenoor hom koester. Sy tweede voorbehoud hou verband met openbare kommentaar wat Madonsela tydens 'n gesprek met die ANC oor die Palapala diefstal gelewer het. Madonsela sê in sy reaksie aan die parlement dat hy gesprek met die ANC vooraf aan die komitee bekend gemaak het. Hy sê ook Ramaphosa se bewering oor moontlike griewe is ongegrond, aangesien hy nog nooit iets gesê of gedoen het wat op wrokgevoelens weens sy verwydering uit die RDK dui nie. Kwessies rakende Nysna se infrastruktuur en dienslewering het onder die soeklig gekom tydens 'n toesigbesoek van afgevaardigdes van die Nasionale Raad van Provinsies aan die dorp in die Wes-Kaap. Die afgevaardigdes het hulle besoek van verlede jaar in November opgevolg toe die dorp met talle diensleweringsprobleme te kampe gehad het. Die raad se sweep vir die Wes-Kaap, Rikus Baardenhorst, sê vordering is gemaak, maar daar is steeds beduidende uitdagings. Hy sê die Wes-Kaapse regering help die Nysna munisipaliteit met tegniese raad en befondsing vir kritieke kwessies.
13: Main thing still in Nysna, unfortunately, political instability. And if you have political instability, you don't have the correct oversight. If you don't have oversight, you have a problem when it comes to supply chain management processes, when it comes to procurement, when it comes to service delivery to the residents.
10: Rikus Baardenhorst van die Nasionale Raad van Provinsies. Die oppositieleier in Zambië, Brian Mudumbile, sê hy beplan om president Hakainde Hichilema se verkiesingsoorwinning in die hof te betwis. Hy beweer dat daar onreëlmatighede tydens verlede week se verkiesing was. Die Verenigde Nasies se hoof van menseregte het vroeër kommer uitgespreek oor die inhegtenisneming en aanhouding van oppositiefigure. Kundiges waarsku dat klimaatsverandering nuwe risiko's vir veldbrande skep in gebiede wat voorheen as veilig beskou is en wat nou dringende aanpassingsmaatreëls vereis. Die direkteur-generaal van die drukgroep Forest Stewardship Council, Subra Bhattacharya, sê die veranderende risikopatrone beteken dat veldbrande voortaan eerder 'n herhalende bedreiging as geïsoleerde voorvalle sal wees. Sy waarskie ook teen 'n gevaarlike kringloop waarin die verlies aan woude die humiditeit verlaag wat toekomstige brande selfs meer waarskynlik sal maak. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.09 teenoor die dollar, R21.88 teenoor die Britse pond, R18.78 teenoor die euro en R11.45 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie aansienlik hoër gesluit. Die indeks van alle aandele was bykans 2.5% in die groen. Die nywerheidsindeks was 1% sterker en die finansiële indeks het met 0.5% toegeneem. Die top 10 hulbronne indeks het 6% bygevoeg en die edelmetale en mynbouindeks het gestyg met 6.5%. Markte in Europa was gemeng teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0.1% firmer, Duitsland se DAX het 0.1% verloor en die CAC 40 in Frankryk het lusteloos gesluit. Aandelebeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het met 0.2% verstewig en die Nasdaq was 0.1% firmer. In Asië verhandel markte tans hoër. Japan se Nikkei het tot dusver met meer as 1% verbeter, Hong Kong se Hang Seng is 1.1% sterker en China se Shanghai Index is 0.3% stewiger. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,494 en platinum teen $1,805 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $91.93 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams sal vanoggend sy getuienis by die Madlanga-kommissie voortsit. Hy sal na verwagting verdere vrae beantwoord oor ondersoeke na beweerde wangedrag en korrupsie deur senior beamptes van misdaadintelligensie. En dis die jongste SAIK-nuus, hooftrekke volg om 7:30.
12: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
11: Om jou wekker te ignoreer mag jy dalk jou vlug kos. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings een jaar. Met Outsurance spaar die 43-jarige Ilana een ongelooflike R349 per maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Een gelisensieerde versekeraar in FTV, Besenvies en Inlichting aanlyn.
9: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
11: Dit is nou so net na 7, hartlik welkom, goeiemôre, dis donderdag môre en later vandag gaan dit 30 grade wees in Johannesburg. So ek hoop jy is gestaal daarvoor, waar jy ook al ingeskakel is vanmôre. Ek weet aan die kus is dit 'n bietjie koeler, ons gaan nou na die maksimum temperature kyk, maar is so te sê lente hierso in Suid-Afrika. Hoop dit is ook lente in jou hart vanmôre en dat jy met 'n lied in die hart opgestaan het. Ons gaan dit vir jou opwarm met 'n heerlike program wat ons inhoudsregisseur Iver Price vir ons saamgestel het en ons produksieregisseur op sy pos Dian van Berg.
10: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou die wêreld vir ons dop. Annemarie van Biedekus by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sport later met Phil Loots.
11: Ons kyk na 'n paar dinge wat jy vanoggend in die program kan verwag. Afriforum in March and March. Is dit vreemde bedmaats of 'n slim nuwe alliansie? Kali Kriel verduidelik binnekort hoekom hulle besluit het om oor ideologiese grense heen saam te werk.
10: Die Springbokke is 'n wêreldhandelsmerk, maar benut Suid-Afrika hierdie liefde vir die groen en goud genoeg? Professor Elmarie Slabbert sê die All Blacks wys hoe groot die toerismepotensiaal eintlik kan wees.
11: Van Pretoria per motorfiets dwars deur Afrika, al die pad tot in Spanje, die sielkundige Dr. Jean Cooper vertel hoe die avontuur om laat nadink het oor man wees en identiteit en geloof in sy plek in Afrika.
10: Een Afrikaanse plek in Suid-Afrika is lankal meer as net 'n taalvraag. Ons vra vir Dr. Pieter Mulder vanmôre wat gebeur het wanneer taal dan nou identiteit en politiek almal in dieselfde pot beland. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak. Môre Jaco.
9: Er is geen verkeer.
14: Ons begin in die Weskaap op die R300 Suid na Hendelweg, staan 'n voertuig stil, die linkerskouer is gesluit. KwaZulu-Natal op die N2 Noord na Higginson snelweg was daar 'n ongeluk, die linkerbaan is ook gesluit. En dan in Gauteng by Rigelaan op die oprit na die N1 Suid staan 'n voertuig stil, die skouerbaan is daar gesluit. As jy ons wil laat weet van enige verkeersnuus, 45889 op die SMS-lyn, dit is R50 per SMS.
10: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen 'n uiterste hoë brandgevaar toestande wat kan ontstaan in gebiede van die Noord-Kaap vandag.
11: Ons kyk dan die maksimum temperature dan nou. Gauteng, Pretoria 31, Johannesburg 30 en Vereniging ook 30. Mpumalanga en Bombela 30, Emalahleni 25, Ermelo 26, Standerton 28 en Skukuza 32. Limpopo, Polokwane 28, Balaborwa 32, Tzaneen 29, Musina 30, Lepalale 33 en Mokopane 30. Noordwes, Klerksdorp 30, Potchefstroom ook 30 en Mahikeng is het 31, Rustenburg 30 en Vryburg 32. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 29, Welkom 30, Bethlehem 27, Kroonstad 29, Forest Smith 28, Vicksburg 27 en Sasolburg ook 27. Noordkaap, Upington 33, Kimberley 30, De Aar 26, Bosmansburg 31, Alexanderbaai 21, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland 21. In die Weskaap so effe koeler. Kaapstad se maksimum vandag 18, Vredendal 27, Riverstal 20, George 18, Mosselbaai ook 18, in Woester is het 21, Beaufort West 22 en Oudtshoorn 21. Dan in die Ooskaap, Kuberga 20, Makanda 18, Muba 20, Robertsboekwedorp is 20, Kokompo 21, Port St. John's 22, Mtata 20, Kumane 19 en Kunte 21. En dan in KwaZulu-Natal, ten slotte Durbanse maksimum vandag 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 22 en Unambidi 29 later vandag. So dit is dan die maksimum temperature. As ook die waarskuwings vir vandag, as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
15: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tasty Grys 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
16: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
17: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
10: Is 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai deur die voorblad van die Burger vanmôre hierso. Met die rugby is natuurlik groot nuus in hierdie stadium. Daar staan die Springbokke en kyk vir die HK. Mark sê hoe hy die HK in die oog kyk. Is van een van die berigte vandag aan die Burger. Die hoofberig hier, Cyril rol nog 'n klip in die komitee se pad. Ons het nou gehoor in die nuus ook van daarvan. Die getuienis aanvoerder mag gegriefdheid teenoor my koester, het sy regsverteenwoordigers toe geskryf aan die parlementêre komitee wat sy afsetting moet oorpraat. Ander berig hier, leerling, die 17-jarige sterf voor sy klasmaat. Stapiwa is hier op die foto, graad 11 leerling van Strand Sekondaris Dinsdag ten aanskoue van die klasmaats dood. Hy was 17 jaar oud en is op die skool se Facebookblad dan is so geïdentificeer en hulle berig dan vanoggend in die Burger oor sy story, ook 'n berig hier wat sê of 'n opskrif wat sê lig aan die einde van die tonnel vir die hernuwing van die rybewyse. Netwerk24.com vandag oor die drama by die Matlanga kommissie wat so verder aangaan oor Fadil Adams en alles wat hy gesê het. JP Smit wou my laat vermoor is sy aanhaling hier en JP Smit van die Kaap, die burgemeesterskomitee het daarop gereageer. En natuurlik intussen dan ontken al hierdie beweringe. Fadil Adams beskuldig Mkhwanazi, Nhlanhla Mkhwanazi, die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, dat hy homself bo die wet ag ook nog. En so die storie ontvou en alles wat hy gesê het oor die politieke moorde taakspan en so, hulle wou by hom uitvind wat sy inligting dan nou is. Dis op netwerk24.com, hier is nog ene LP se kap die weermag oor gebrek aan gevolge vir finansiële wangedrag. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is 'n voorwerp van spot weens voortdurende finansiële onreëlmatighede. Emma Pell, die DA se LP wat so ingeklim het, onder die minister Angie Motshekga van verdediging. Marulamedia.co.za vanmôre, SA fiksheidsafrigter sterf in Bangkok. Hier is 'n foto van Leroy Sondes, 'n Suid-Afrikaanse fiksheidsafrigter wat dood is nadat hy tydens 'n Hyrox kompetisie in Bangkok in Thailand in mekaar gesak het. Hy was skaars 41 jaar oud. Citizen.co.za, fake patients fuel medicine black market in Mpumalanga. Business Day hier vanmôre, NIH, dis nou die National Institutes of Health in Amerika. Reverses Trump-era ban on South African research funding. Lifeline comes with a catch as early career grants are now excluded. Maar ten minste bietjie goeie nuus vir die navorsingsgemeenskap. News 24 se opskrif oor die bokke, Sasha versus Lubbock versus Pollard, who should wear the Springbok number 10 jersey against the All Blacks. BBC.com het die internasionale nuus vanmôre, die groot storie natuurlik, Russia launches a missile strike on Kyiv and surrounding region, killing at least 8. En hier is 'n ander berig wat sê Prince Harry and Meghan moving back to the United Kingdom later this month with their children Archie and Princess Lilibet. They are enrolled to start a school in September. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
15: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raaibrand dubbel 8 toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
11: 17:07, die onverwagse alliansie tussen Afriforum en die March and March beweging laat die wenkbrauwe lig. Nou op die oog af is hulle ideologies ver van mekaar, maar skynbaar met genoeg gemeenskaplike grond oor die regstaat, misdaad, veiligheid en onwettige immigrasie.
10: Maar selfs baie Afriforum lede het nou vrae oor, veral omdat March and March nou nie juist die beste reputasie het met alles wat in Suid-Afrika gebeur in die laaste ruk nie. Ons praat vanoggend hier met Kali Kriel, die uitvoerende hoof van Afriforum, en ons vra vir Kali Kriel of mense aan jou vriende geken word. Kali, môre en baie welkom weer by RSG.
18: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
10: Van almal met wie jy kon saamwerk, toe kies hulle March and March en Jacinta Ngobese Zuma. Hoekom hulle? Wat het julle oortuig dat dit hierdie nou die mense is in die organisasie waarmee Afriforum graag wil saamwerk?
18: Wel, kom ek sê net, ons het nie net sommer een oggend wakker geword en hierop besluit nie. Dis baie fyn uitgewerkte strategie. En ek kan ook noem dat ek nog nie 'n enkele navraag van enige Afriforum lid gekry het hiervoor nie, want ek dink mense verstaan en ons werk vanuit die uitgangspunt dat die meerderheid van mense in hierdie land wil baie eenvoudige dinge hê. Hulle wil 'n beter hede en toekoms vir hulle gesinne hê, vir hulle gemeenskappe hê en ook vir hulle nageslag. En die World Value Survey wys dat 80% van Suid-Afrikaners deel konservatiewe sosiale waardes. En binne daardie konteks wil mense hulle plaaslike omstandighede verbeter. Hulle is absoluut gekant teen die wetteloosheid wat in die land heers en hulle wil misdaad beveg. En dan kry jy natuurlik aan die linkerkant van die politieke spektrum niks daarvan hou as mense wil op 'n gemeenskapsbasis begin werk nie. En dan probeer hulle jou isoleer met allerhande vals aantuigings. En binne daardie konteks is dit van strategiese belang, ook vir die luisteraars van RSG, dat ons nie kan toelaat dat minderhede geïsoleer word nie. So as teenreaksie op hierdie pogings van 'n klein groep politieke elite, wat mense wil verdeel, bou ons op grondvlak verhoudings. En dis natuurlik nie met maatse maats nie. Ons het nou al oor jare, het ons met talle tradisionele gemeenskappe ooreenkomste gesluit. Ons is betrokke by plaaslike projekte en dis presies ook wat ons met maatse maats gaan doen.
11: Maar die feit bly staan dat Mars in Mars homself beskryf het as 'n vreedsame burgerlike beweging, maar sy anti-immigrasie retoriek het mos nou kritiek oor xenofobie en intimidasie ontlok, veral in die laaste paar maande, afgelope jaar. En jy sê daar was nie navraag nie, maar hoe seker is jy dat Afriforumlede hiervoor te vind sal wees? As daar nie navraag nie is nie, was daar geen besware nie?
18: Kyk, ek dink dit is maar uit 'n sekere perspektief, veral uit 'n groep Engelse media wat verdraai. Maats en maats, en ek is nou nie hier om hulle te verdedig nie, ek is hier om Afriforum se standpunt te stel, maar ons het ooreenstemming hier. Daar is geen beswaar teen wettige immigrasie nie. So hierdie is nie 'n aksie teen enige vorm van immigrasie nie. Daar is mense wat kundigheid in die land inbring. As jy vir mense gaan vra, dis 'n baie moeilike proses. Ek ken mense wat 'n bydra tot die land kan lewer, wat vanuit Europa wil kom, maar dit is baie moeilik om dit te doen. Ek dink wat die probleem is, is dat die regering nie grensbeheer toepas nie. En dit is skynbaar makliker as om deur die proses te gaan, om nou net hier oor die grens te stap. En jy weet, ons takstrukture in die grensgebiede loop deur en daardie gemeenskappe. Jy kry onwettige sigarethandel. En daardie mense, hulle kom nie net sommer vreedsaam deur nie. Daar het al skietgevegte uitgebreek. Mense wat voertuie steel en onwettig oor die grense gaan. As mens gekant is teen wetteloosheid, maak dit jou nie anti-immigrasie nie. Om die waarheid te sê, ek dink mense tree nie in belang van die land op. As ons gaan sê, hoorie, weet, kom ons breek nou maar die landswette en ons aanvaar dit nou net omdat ons bang is. Daar is 'n paar elemente aan die linkerkant wat jy nou van xenofobie beskuldig. Die feit is, Afriforum word baie valslik van rasisme beskuldig. Ek het nou baie gepraat. Hierdie is 'n plofbare situasie wat ons het met onwettige immigrasie. En die vraag is, hoe bestuur mens dit? En hierdie, die Jacinta Ngobeni Zuma, anders is wat sy voorgehou. Jy weet, mense hou my nou as 'n vreeslike rasist voor, en hulle hou nou as hierdie vreeslike vrou voor. Sy is 'n absolute standvastige, intelligente mens met 'n baie duidelike toekomsvisie. Gaan ons verskil in die toekoms? Natuurlik. Gaan sy goed doen wat ons nie vanhou nie? Natuurlik. Gaan ons goed doen wat sy nie vanhou of haar groep nie vanhou nie? Natuurlik. Maar ek dink die belangrikste is, ek het 4 kinders, ek wil vir hulle toekoms hier bou, en om dit reg te kry, moet ons gaan soek waar is die gedeelde punte wat ons oor kan saamwerk. En ook in ons eie belang, ons wil hê ons gemeenskappe moet sterk en regsver, sterk en selfstandig wees. Ons wil nie iemand moet sê kiel de boer nie. Ons wil nie iemand sê ons is onwettig in hierdie land nie, ons moet terug gaan Europa toe nie. En om dit reg te kry, moet ons bondgenootskappe bou. En binne daardie konteks dink ons absoluut die samewerking met maats en maats is die regte ding.
10: Akali, jy het nog nie gehoor van Afriforumlede wat gekla het, hoor nie, ek het sopas van een gehoor wat vir ons 'n SMS gestuur het hier vanoggend wat sê daar gaan my ondersteuning vir Afriforum, maar soos jy nou verduidelik het, daar's persepsie en daar's realiteit. En jy weet nou goed, oor Afriforum is daar baie persepsies in Suid-Afrika en dis nie noodwendig presies wat die realiteit is nie, maar die persepsie is wat in mense se koppe leef wat 'n mens moet bestuur. So dink jy daar is dalk 'n moontlikheid vir reputasieskade of mense wat dink julle is nou 100% agter die maats en maats, julle gaan ook nou die strate invaar en saam met hulle die buitelanders soort van al wil wegjaag?
18: Nee, ons is baie duidelik oor ons standpunt. Ons is glo vreedsame optrede, ons glo nie in intimidasie nie. En kyk, die belangrike ding wat ons moet doen, nê, as ons 'n toekoms wil skep, dan moet jy partykeer berekende risiko's neem. En as jy niks gaan doen nie, dan het ons nie 'n toekoms in hierdie land nie. So natuurlik, ons is nie vir ewe bo kritiek nie. Ons sal enige kritiek natuurlik verwelkom, veral wat die wat goed bedoel is. Maar ons kan nie, jy weet, wat gebeur as die groeperings in die land begin sê, weet jy, ons is onwettige immigrante. En ons word geteken deur hierdie soort van goed. Dit is belangrik dat ons wys dat ons goeie bande hier bou met mense, dat ons hier is om te bly. Ons gaan nêrens heen nie, en om dit reg te kry, moet ons sorg dat ons goeie verstand hou. Net kom ek vat net akademia, die aanvalle wat ons gesien het van Aledi Pandor. Jy weet, daar is mense wat wil hê, ja, dan moet nie eens iets soos Afrikaanse universiteit wees nie. Hier is 'n groep wat baie duidelik ten gunste van moedertaalonderrig is. In ons vergadering het ons gesê, dis een van die punte waaroor ons gaan saamwerk, en dit sal ons nou dwaas wees om te sê, ons moet bondgenote kry wat die voortbestaan van 'n plek soos akademia sal verseker. En as ons kritiek kry in die proses, dan is dit so, want ons werk nie vir ons eie gewildheid nie, ons werk nie vir 'n volgende verkiesing nie, ons werk vir 'n volgende geslag. En hierdie soort van optrede is nodig as ons vir 'n volgende geslag 'n toekoms wil skep.
11: Ja. So, Jacinta, hulle noem nou hierdie liggaam wat hulle stig, die SA First Forum. En sy het gesê, hulle wil nou met hierdie forum amper 'n Afriforum vir swart Suid-Afrikaners bou. Wat gaan Afriforum als vir hulle leer?
18: Wel, ek dink wat baie belangrik is, op die oomblik sit jy met 'n korrupte, swak regering en jy sit met individue wat heeltemal uitgelewer is. So die punt hoe ons hierdie ding moet bestuur, ons gaan nie binnekort die agteruitgang van die staat keer nie. So die beste buffer daarvoor is sterk selfstandige gemeenskappe. En hoe kry jy sterk selfstandige gemeenskappe? Jy kry dit deur instellings. En daarom is hierdie SA First Forum 'n groot stap vorentoe. Ons model bou aan sterk burgerlike samelewing, nie net ons eie nie, maar eintlik wyd oor alle gemeenskappe. En jy weet, mens moet nooit paternalisties wees en sê, weet jy, Afriforum weet nou als, ons gaan nou vir julle leer nie. Dis nie ons benadering nie, ons is genader. Ons gaan op 'n baie nederige wyse sê, weet jy, ons het al foute gemaak, ons is nie perfek nie. Maar as jy vir 20 jaar 'n organisasie bou van 0 lede tot 300.000 lede, van 3 personeel na 182 personeel na 177 buurtwagte, dan moes jy alles probeer het en in die proses jy al die foute gemaak het. So ons is op 'n punt wat ons glo ons het 'n idee wat werk en ons kan daardie idees met hulle deel, ons kan ons stelsels met hulle deel en ons kan sorg dat ons bondgenote het oor 'n wye front wat ook sterk en selfstandig is.
10: Ja, Kali het nou gesê, jy het mooi gedink hier en dit geloof ek 100% dat daar 'n strategie moet wees. En as mense kyk na die groter prentjie, het mense nou die tradisionele Afriforum wat nou so uit die Afrikaner geleedere uitkom en dan ons Kaapse Forum in die Kaap wat fokus op bruin gemeenskappe en nou hierdie March and March beweging wat homself nou as 'n beweging vir swart Suid-Afrikaners positioneer. Is daar 'n doelbewuste strategie om die gemeenskappe in 'n breër soort van burgerlike netwerk met mekaar te verbind?
18: Ja, definitief. Om die waarheid te sê, ons het al verlede jaar het ons 'n netwerk van kultuurgemeenskappe gehelp stig, saam met 30 tradisionele leiers. En die belangrike hiervan is, jy weet, die teenstelling van mense sê, nou hulle wil eenheid hê en ons almal moet nou Engels praat, is werklike eenheid kry jy in samewerkende diversiteit. Die grondwet sê eenheid in diversiteit. En wat ons sien, hier is geweldige samewerking wat begin posvat en hier is 'n goeie basis wat gelê word. Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe, soos wat ek net nou genoem het. Ons gaan nie die regering verander in terme van die regte beweging nie, selfs al kom daar 'n ander regering, dan het jy 'n verrotte staatsdepartemente. So as ons wil oorleef, en ek praat nou van ons as alle mense in hierdie land, dan moet ons sê, ons neem ons toekoms in ons eie hande en dan moet die gemeenskappe mobiliseer om te sê, ons gaan hier waar ons bly, gaan ons met projekte begin, ons gaan ons gemeenskappe skoonmaak, ons gaan binne die raamwerk van die wet buurtwagte hê, ons gaan in die arm gemeenskappe, gaan ons begin met projekte soos groentetuinprojekte, soos hoenderlêprojekte. Ons het nou die dag in by die Batlaro gemeenskap het Afriforum met hulle saamgewerk om 'n lêhoender projek te hê. As ons 'n toekoms wil hê, dan gaan ons homself bou. Ons kan nie ons nageslag net slagoffers van die geskiedenis maak nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons gaan die toekoms kry wat ons self bou. En ons soek bondgenote en ek is so positief oor die toekoms, ongeag van wat jy op die nuus sien en hoor wat die politieke leiers in die land doen wat mense baie moedeloos kan maak. En ons benadering is, dit is bevrydend as jy sê, ons gaan nie ons toekoms in 'n land in die hande van 'n regering laat nie. Ons gaan dit self doen, maar ook saam doen. met bondgenootskappe oor 'n wye front.
10: So kan jy nou net ons luisteraar gehad wat gekla het, hier's een wat jou ondersteun. Uitstekende skuif Afriforum, ek stem 100% saam met samewerking doen so voort, sê Rika in Plettenberg Bay.
11: Baie dankie en dit was dan Kali Kriel, hy is die uitvoerende hoof van Afriforum.
15: Zaar Patey, wil jy Afrikaans se groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jou die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis bet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
19: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 17:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 17:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
11: In die 7:30 hoofdraak het die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Nkwanazi en 5 ander sal na verwagting vandag aan die Brakpan Landdroshof van die Oosrand voortgaan. 'n 33-jarige Zimbabwese burger is in Mpumalanga in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde eiendom ter waarde van sowat 8 miljoen rand. En Prins Harry en sy vrou Meghan beplan om van dese maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle hul koninklike pligte neergelê en na die VSA verhuis het. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
10: Ons vra binnekort vir professor Elmarie Slabbert of die bokke vir Suid-Afrika toerisme goud kan beteken. Die weer in die Weskaap vandag, miskolle wat verwag word oor die noordoostelike deel die Karoo, andersins mooi weer maar gedeeltelik bewolk langs die suide. Die suidkus, die kuswind gaan matig west tot suidwes waai, maar is tamelik sterk suid langs die Weskus. Hier is baie krypties geskryf. Dan kyk ons nou Gauteng in die binneland. Is dit net mooi weer en warm. Die sportnuus is nou volgende. Môre vol.
20: Goeiemôre, ek begin met cricket. Die Protea vroue se keurpaneel het 'n 15 speler groep aangekondig vir hul eerste T20 reeks teen Zimbabwe met 5 wedstryde van 11 tot 19 September in Bulawayo. Kaptein Laura Wolfhard lei die span met 3 nuwe gesigte, die naadbouler Caitlin Wyngaard, Ntabiseng Nini en die draaibouler Luyanda Nzuza. Hulle word bygestaan deur Faye Tannecliff, Anneke Bosch, Ayanda Ntlubi, Elismarie Marks, Sheshni Naidu, Nondumisu Shangase en Mianai Smit wat die T20 Wêreldbeker misgeloop het. Sinalo Jafta, Karabo Misu, Kayla Reyneke en Anari Derksen versterk die groep. Die span hou van 2 tot 6 September 'n voorbereidingskamp by Arini Cricket Club voordat hulle op 7 September na Zimbabwe vertrek vir die historiese toer. Rugby. Die Springbokke en All Blacks se Greatest Rivalry Tour het nou 'n trofee soos geen ander nie. Die nuwe trofee bestaan uit 2 helftes wat deur magnetisme na mekaar getrek word, 'n simboliese voorstelling van die twee rugbykulture. Die wenner van die 4-toets-toer ontvang albei helftes na die finale toets in Baltimore op 12 September. Indien die reeks gelyk op eindig, hou elke land 1 helfte. Die trofee is geïnspireer deur 'n grashalm met 1 helfte vir Suid-Afrika en die ander vir Nieu-Seeland. Dit staan 65 cm hoog en elke helfte weeg 7 kg. Die publiek sal die trofee Saterdag vir die eerste keer sien wanneer die Bokke en All Blacks op Ellis Park kragte meet. RSG saai ook die wedstryd regstreeks en volledig uit. In die plaaslike Premier Sokkerliga het Mamelodi Sundowns gisteraand met 2-0 teen Marumo Gallants geseëvier op Loftus Versveld in Pretoria. Die oorwinning skuif Sundowns nou na 7 liga punte, gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs, bo aan die punteleer. Gallants bly na 3 wedstryde sonder 'n oorwinning en sak na die 16de plek. In hokkie, by die Wêreldbekere in België en Nederland, het Nederlandse vroue Japan met 'n reuse telling van 9-0 geklop. Australië het 'n dramatiese 4-4 gelyk op uitslag teen Chili behaal en saam met Nederland na die volgende ronde deurgedring. Argentinië en Duitsland het ook hul vroue wedstryde gewen. In die mansafdeling het India vir Pakistan met 5-3 geklop, terwyl Engeland vir Wales met 8-2 afgeransel het. Duitsland en Frankryk het 1-1 gelijk opgespeel en België het Maleisië met 5-3 verslaan. Suid-Afrika se mans en vroue speel vandag in hulle laaste groepwedstryde, die vroue om 9:30 vanoggend teen Chili en die mans om 11:00 teen Australië wat tans bo aan die groep is. Nog sport en tennis om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.

0: uit hoofmeisie onthou. Los die man, hy is amper 30. Ek is jy.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1983 se treffer hier van Paul Young, sy weergawe natuurlik van The Love of the Common People. Daar's baie common people op 'n goeie manier in Calitzdorp. Dankie dat jy saamluister vandaar, veral Charles Pretorius. Charles Pretorius woon op Calitzdorp. Laat weet vir ons as jy daar is nie, luister volgende na ons sien jou raak. Stuur ons 'n SMS na 45889. Die rede hoekom ons van Charles Pretorius van Calitzdorp weet, is omdat hy vir ons ingeskryf het vir die kultuurkaravaan en hy het moeite gedoen met daai vorm op die webwerf om ons te vertel van die kultuurdraers van die dorp, maar veral al die mense in die dorp en die sosiale omstandighede in Calitzdorp wat so uitdaging is en die manier hoe die mense daar op die dorp ten spyte van al hierdie groot uitdagings almal na mekaar omsien. So hy wil graag hê ons moet 'n draai gaan maak op Calitzdorp. Ons lees dit raak want ons is besig met al hierdie inskrywings wat ons ontvang het om deur hulle te werk en te kyk waartoe moet ons nou gaan met hierdie kultuurkaravaan wat ons gaan aanhak en gaan kom na die dorp toe en pryse bring en homself gaan bring en so aan. So die inskrywings is uitgesluit, jy kan nie meer inskryf nie, maar ons is nou hard aan die werk met al hierdie inskrywings en verwerking, kyk waartoe kan ons gaan. Calitzdorp is een van die plekke wat ingeskryf het, dat weet vir ons as jy van daar is, stuur vir ons 'n SMS en sê vir ons nog 'n rede hoekom ons dalk graag na jou toe moet kom. Dis die RSG en verseker kultuurkaravaan wat eersdaags in die pad val.
1: Gogol, voor ons by die geheime liedjie kom, jou herinner aan Lefran Produksies, wat hom trots aanbied, eksklusieve produksie, Frans van Kouk Unplugged, by Emperor's Palace, the Theater of Marcellus, is hierdie sondag, die 23 augustus, 3:00 PM. Dis Frans op die verhoog, saam met sy gitaarspeler, en sy treffers, Toe vind ek jou, Dagdroom in Suburbia, al haar bekende sal te hore wees. As jy wil bespreek, moet jy na ltickets.co.za gaan, of skakel 011-815.

0: 3000, maar bly ook ingeskakel net nou. Dan gaan ons vir een gelukkige luisteraar die kans gee om 'n BBP ervaring te wen.
1: Dis ons geheim.
0: Goed so, vanmôre se geheime liedjie ons drie gaatjies. So as gaan vir jou nou 'n noot speel en dan gaan vir jou leidraad gee oor die titel. Gaan myself weer hou, gaan op my hande sit om vir jou 'n voetnoot te by te gee. Gaan net vir die leidraad gee. Jy moet hom uitpleis, jy moet verstaan wat ek daarby bedoel. En die leidraad klink so oor die titel. Dinsdag se dame met 'n duimpie. Dinsdag se dame met 'n duimpie. Wat bedoel ek by Dinsdag se dame? Daaroor wil ek baie graag 'n voetnoot gee, maar ek wil kyk of jy homself kan uitpluis. Dinsdag se dame is donderdag vandag. Dinsdag se dame met 'n duimpie. Kom ons speel 'n nootie aan en help ons bietjie. Dinsdag se dame met 'n duimpie, saam met hierdie noot. Klink so. As jy dink jy weet. 45889 teen R1.50 per SMS of 'n stemnota 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
2: Er is geen verkeer. Ons begin in Gauteng op die N1 Suid na Garsfonteinweg staan 'n voertuig stil, die skouerbaan is gesluit. Dan in KwaZulu-Natal op die N2 Noord na Higginson snelweg staan 'n voertuig stil, die linkerbaan is gesluit. Steeds op die N2 Suid na Ongeniweg staan 'n voertuig in die rybaan stil, die linker skouer is gesluit met stadig bewegende verkeer vanaf Inandaweg tot verby Ongeniweg. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS 45889, dit is R1.50 per SMS.
3: Net daarna gesels ons met Elmarie Slabbert oor die goud wat die bokke vir Suid-Afrika kan bring.
4: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir R139.99 per kilo. En kry 'n 250ml pepersous gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Het is nou 17 minute voor 8. Bokkoers loop hoog in Suid-Afrika met die kragmeting teen die All Blacks wat Saterdag voorlê. Maar terwyl ons nou reg maak vir die rugby, vra navorser 'n interessante vraag. Hoekom omskep ons nie die wêreldwye liefde vir die Springbokke in iets groter nie?
3: Suid-Afrika is ideaal geposisioneer om die wêreldwye belangstelling in die groen en goud in 'n volwaardige toerisme ervaring te omskep, sê professor Elmarie Snabbert, direkteur van toerisme navorsing en ekonomie, die omgewing en samelewing by die Noordwes Universiteit, en sy is hier saam met ons vanmôre om daaroor te gesels. Elmarie, goeiemôre, baie welkom by RSG.
4: Goeiemôre, baie dankie.
3: Wat maak van die Springbokke so sterk toerismehandelsmerk eintlik vir Suid-Afrika?
4: Ek dink hierdie sterk handelsmerk word so maklik uitgeken aan aspekte soos die groen en goue trui, jy weet, in die ikoniese wêreldbeker oomblikke, en natuurlik al die internasionale blootstelling wat ons ook kry om hierdie identiteit te skep. Maar ek dink een van die grootste bydraes wat dit lewer is, dit maak nie saak waar die bokke speel of jy weet waar hulle reis nie. Hulle bereik nuwe markte wat ons nie noodwendig deur tradisionele bemarking sou bereik nie. So hulle dra direk by tot die groei van toerisme.
2: Ja, maar weet ons hoe groot die bokke se internasionale aanhang is?
4: Ja, op hierdie stadium is daar bevind dat die handelsmerk is in 2025 staan dit op ongeveer 2.2 miljard gewaardeer, en die sterkte van die handelsmerk op hierdie stadium is 91.9 uit 100. So dit sê klaar vir ons, wat is die positiewe assosiasies, weet, wat gepaard gaan met hierdie identiteit?
3: En hoe word so ding omgeskakel, iets soos 'n emosionele verbintenis dan omgeskakel in mense wat Suid-Afrika kom besoek?
4: Ek dink as ons kyk na die 2023 rugby wêreldbeker wat 94 miljoen kykure wêreldwyd gegenereer het, dan sê dit vir ons, jy weet, kykers kan later identifiseer met hierdie handelsmerk. En natuurlik so suksesvol een soos die bokke, en dan raak hulle nuuskierig oor die plek en die mense en die kultuur, en wat hierdie handelsmerk verteenwoordig. So die bokke skep met ander woorde nie net 'n belangstelling in rugby nie, maar ook 'n belangstelling in Suid-Afrika as die tuiste van die wêreldkampioene.
2: Ja, maar doen ons genoeg om hierdie potensiaal te ontgin uiteindelik?
4: Nee, ek dink op hierdie stadium is die toerispotensiaal vir die Springbokke nog in sy babaskoene. Ek dink ons beleef tans dat die Springbokke, jy weet, ons beleef hulle wanneer hulle wedstryde speel, en ons koop 'n rugby trui, maar dis hopeloos te min geleenthede. Ons moet meer permanente ervarings en attraksies skep waar toeriste hierdie handelsmerk regtig kan verken, sy geskiedenis kan ervaar, hoogtepunte kan beleef. So ons sal moet kyk na meer permanente ervarings.
3: Nou, dis wat ons nou wil hoor wat dit is, want Nieu-Seeland het die All Blacks in 'n permanente toerisme ervaring daar omskep in hulle land. Wat kan mens by hulle leer? Wat het hulle gedoen?
4: Nee, verseker. Hulle het die hele All Black ervaring omskep in 'n plek waar jy dit kan gaan beleef. So, ons voorstel is ook dat hier baie dringend gekyk moet word na 'n multimedia interpretasiesentrum waar ondersteuners, jy weet, dit kan gaan beleef, waar hulle byvoorbeeld in die spelers se kleerkamer kan instap en in die tonnel kan afstap, en waar daar sommer net, jy weet, vir kinders geleentheid gegee kan word om byvoorbeeld rugbyvaardighede 'n bietjie te toets. Hulle het ook die All Blacks het ook 'n plek waar jy die HK kan, jy weet, ervaar. So 'n mens kan 'n ongelooflike interpretasiesentrum skep wat dan natuurlik die permanente attraksie is waar mense kan gaan besoek af lê. En as dit 'n ervaring is wat 'n mens voortdurend kan verander, beteken dit mense sal terugkom om dit weer te beleef.
2: Ja, is professor Amalie Selbert, direkteur van toerisme, navorsing en ekonomie, die omgewing en samelewing aan die Noordwes Universiteit, wat so praat. En jy hoor duidelik nou, na aanleiding van haar amp, jy sal weet wat jy van praat, as ek vir jou vra, as jy nou vandag die kans gekry het om 'n springbok toerisme ervaring in Suid-Afrika te ontwerp, jy Elmarie, hoe sou dit lyk met al jou kennis?
4: Dit sal verseker 'n sentrum wees waar 'n mens 'n geleentheid skep vir mense om die geskiedenis te kan sien, maar ook deel te wees van die ervaring. So ons soek nie meer 'n tipe van 'n museum waar ek deurstap en jy weet dinge net kan sien nie. Ek wil deel wees van die ervaring. So tegnologie sal byvoorbeeld in so 'n sentrum 'n baie groot rol moet speel. En natuurlik sal dit help as sodan en wanneer 'n springbok raakgeloop kan word in hierdie interpretasie sentrum, want dit sal bydra tot die ontwikkeling van die identiteit. Jy weet, en mense kan dit iets noem soos die tuiste van die bokke of groen en goue ervaring. So ek dink so tipe attraksie sal vir Suid-Afrika baie beteken, maar sal die identiteit van die springbokke net nog meer versterk.
3: En natuurlik dan mis sonder verwag dat as jy daar kom dan moet dit 'n rugby storie vertel en die rugby storie van Suid-Afrika wat 'n ou storie is, maar die Springbok self het geweldige baie dinge wat aan daai handelsmerk vaskleef van veral in 1995 af toe dit so groot geraak het met Nelson Mandela en die integrasie van die Suid-Afrikaners. So daai storie, hoe sterk is daai storie om hom te vertel om vir die buitelandse toeriste te lok?
4: Dit is 'n baie sterk deel van hierdie storie, want ek meen die bokke word verbind aan belangrike oomblikke in hierdie land se geskiedenis. Ek dink ons almal weet wat daai prentjie as ons sê Nelson Mandela en François Pienaar in 1995 en jy weet Siya Kolisi met al die wêreldbeker oorwinnings. So hierdie handelsmerk kan gebruik word om daardie stories te vertel, maar ook die stories van Suid-Afrika se mense se geskiedenis. En ek dink baie belangrik vir rugby is rugby die vermoë om mense saam te bind hierdie sport. Ons het dit gesien in Suid-Afrika, as hulle rugby speel, is almal by mekaar en ons almal skree vir dieselfde span. En ek dink dis 'n groot deel van die storie wat daar vertel moet word. Want so ervaar ons nie net die Springbokke nie, ons ervaar eintlik Suid-Afrika deur rugby. En wat 'n mooi storie is om te vertel.
2: Ja. Maar kyk, die ding is ons is speel baie goed die afgelope paar jaar. Ons is kampioene en ons het nou reeds die wêreld se aandag. En 'n mens kan sentrums se dinge oprig, maar wat sal jy sê moet Suid-Afrika nou op die oomblik nou doen om my aandag nou in meer besoekers en meer ervarings en dan seker nou natuurlik meer toerisme inkomste later te omskep?
4: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens met die media blootstelling wat 'n mens het vir die bokke, dat dit net in elk geval meer sal moet wees. Want dit lei tot 'n wêreldwye reputasie, dit maak ons emosionele verbintenis met die bokke ook sterker en dit skep natuurlik ook ons internasionale gehoor. So wanneer mense byvoorbeeld, jy kan self so ver gaan om handelsware van die bokke uit te brei, nie net met rappietreine, maar dalk met ander tipe van aandenkings ook, dat mense, want as jy mense 'n geleentheid gee om te bestee, dan dra dit natuurlik direk by tot die ekonomie. So sulke tipe van geleenthede sal help.
3: Elmer, ken jy mense? Wie gaan hierdie maak gebeur?
4: Ek dink ons moet mense kry om hierdie te maak gebeur. Ek voel baie sterk oor hierdie, dis 'n absolute geleentheid.
3: So ons gaan klop aan die deur daar.
4: Is al rugby. Nee, seker.
3: Elmer Slabbert, baie dankie vir die gesels vanoggend. Sy is die direkteur van toerisme navorsing in ekonomie, die omgewing en die samelewing aan die Noordwes Universiteit. Baie dankie dat jy saamgesels vanoggend oor Calitzdorp. Hier is iemand van Calitzdorp wat gepraat het. Ja, asseblief, Calitzdorp is 'n wonderlike dorp om te besoek. Bly in die dorpshuis, die selfies plek waar ons moet gaan bly. Oor kan die ou klipkerk en die toringshorlosie sla nog op die uur. Bella in Kaapstad, baie dankie dat jy so vir ons sê. Dis nog nie genoeg nie, maar ek is bly die toring slaan op die uur. En ons is 'n mooi huis om in te gaan woon. Ons het ook 'n kultuurdraas natuurlik nodig van die dorp. Ons gaan nou sien, ons werk so deur al die inskrywings en kyk ons wat anders daar is en hoeveel kultuurdraas daar op watter dorp is. En dan gaan maak ons 'n draai met ons kultuurkaravaan.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie. Dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. So, sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefinering vir 'n beter toekoms.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Rihanna Nel met Sing op RSG, is het 5 voor 8.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: Davie Rood van die Efficient Groep, goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor vroue, soos jy graag doen. Ek nou en dan maak hulle beter waterbestuurders. Hulle werk daar vir jou seker.
2: Dit lyk inderdaad so. Goeiemôre ook aan julle. Maar voordat daarby uitkom, wil ek net 'n vinnige saakie vir julle vertel. Toe ek nog 'n jong snotkop ekonom op die finansiële markte was, toe is daar eendag 'n baie groot regstelling op die finansiële markte. In mooi Afrikaans noem mens dit 'n crash. So die markte het daai spesifieke dag baie skerp gedaal en daar storm 'n jong ouetjie by my in die kantoor in wat natuurlik wat in betrokke was by die finansiële markte en hy sê vir my: "Davie, doen iets." Nou en ek dink dit illustreer dit eintlik baie baie goed. Nou ek wil inderdaad vanoggend gesels oor batebestuur en die verskil tussen mans en vrouens en ek dink daai stalkie wat ek sopas vertel het illustreer dit tot 'n mate. Want dit is tipies wat mans doen. As mens kyk byvoorbeeld en jy kyk die verskille tussen mans en weer 'n keer, jy weet as ek nou sê die verskil tussen mans en vroue, dan bedoel ek dit baie breedweg. Daar's natuurlik nie 'n ding soos 'n gemiddelde vrou of 'n gemiddelde man nie. Dis maar net sulke stukkies artikels wat ek gelees het hier en daar. Dan flans ek dit alles op by mekaar om in die oggende met julle te gesels, maar breedweg. So moet nou nie my aanval oor hierdie opmerkings wat ek maak nie. Maar breedweg is vrouens se finansiële geletterdheid nie so goed soos mans se finansiële geletterdheid nie. Breedweg is vrouens minder aggressief as mans. Breedweg volg vrouens 'n langer termynplan baie beter as mans. Byvoorbeeld. En dit is reeds daardie tipe van karaktereienskappe wat jou 'n gewone beter batebestuurder maak. Nou daai ouetjie wat ingestorm het in my kantoor, hy verwag dat iets gedoen moet word en nou gedoen moet word. Terwyl 'n vrou se benadering sou waarskynlik gewees het, kom ons sit op ons hande, ons kyk wat is die langtermynplan, kom ons probeer nie ewe skielik deur 'n aggressiewe optrede in die mark uit te presteer nie, ons los dinge eerder soos wat dit is, en as ons dinge los soos wat dit is, dan gaan ons waarskynlik oor tyd baie beter doen as mans, en dit is inderdaad wat die navorsing wys. Die navorsing wys dat vrouens is minder aggressief, hulle hou meer by die langer termyn plan, en hulle uitkoms as batebestuurders en hulle opbrengs as batebestuurders oor tyd is gewoonlik beter as mans. So dit lyk my, inderdaad is dit so oor die algemeen dat vrouens beter doen as mans. Maar as daar 'n groot geleentheid is en jy het 'n aggressiewe batebestuurder nodig, wel dan kan mans baie keer op die kort termyn uitpresteer. Maar die beste as jy jou pensioen vir iemand wil toevertrou, klink dit vir my is dit nie 'n slegte idee nie om 'n vroue batebestuurder te kry.
0: Ek hoop jy gee vir die vroue daar in jou kantoor 'n vet bonus. Hoe lyk die markte vanmôre, Davie?
2: Ja, die rand doen glad nie te sleg nie. R16.11 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, £21.92 vir 'n pond en £18.81 vir 'n euro. Goudprys $4,480, olieprys net minder as $92. En is net groen in die ooste. Die Nikkei 1.3% beter, Shanghai 1.3% op, Hong Kong 1.3% op en Australië so wat 0.25% in die groen. Dit alles sê vir my dat ons waarskynlik 'n groen dag het vandag. 'n Lekker dag vir die girls.
0: Hoopelik 'n groen dag, ja. Daar's die girls op Calitzdorp wat jou wil ontmoet, Davie. Calitzdorp se mense laat weet vir ons volgende, hulle sê ons moet gaan kuier by Booplaas in Calitzdorp en daarna rol ons letterlik in by die dorpshuis. Dankie dat jy saamgesels. Ons kultuurkaravaan is dalk op pad na jou toe.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die binneland, is dit mooi weer in die tuinroete gedeeltelik bewolk, maar is mooi weer vanaf die middag. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.

0: En in die AG nuus geskors dat Jinkhoof van die EMPD en 5 ander gaan vandag voort met borgtog aansoeke. Die polisie trek 'n man en iemand Lasleni vas vir 8 miljoen rand se gesteelde goedere en Prins Harry en sy gesin keer terug na Brittanje. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die borgtog aansoeke van die geskorste Jinkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en 5 ander sal na verwagting vandag in die Brakpanse Landdroshof op die Gautengse Oosrand voortgaan. Die saak is Dinsdag uitgestel deur die Nasionale Vervolgingsgesag aansoek doen het om die borgtog aansoek te heropen ten einde duidelikheid te kry oor ander sake waarby Mkhwanazi betrokke is. Mkhwanazi en nog 5 verdagtes staan tereg op aanklagte van moord en regsveruideling. Dit hou verband met die dood van die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Die staat staan borgtog teen en het kommer uitgespreek oor die veiligheid van die getuies, sou die beskuldigdes vrygelaat word. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams sal vanoggend sy getuienis by die Madlanga-kommissie voortsit. Hy sal na verwagting verdere vrae beantwoord oor die beëdigde verklaring in gevolge artikel 27 wat hy ingedien het en wat die grondslag gevorm het vir ondersoeke na beweerde wangedrag en korrupsie deur senior beamptes van misdaadintelligensie. Daar word ook verwag dat ondervraging sal fokus op die bronne van die inligting wat Adams aan ondersoekers verskaf het en hoe dit verkry is. 'n 33-jarige Zimbabwese burger is in Mpumalanga in hegtenis geneem nadat gesteelde goedere ter waarde van sowat 8 miljoen rand in sy besit gevind is. Hy word ook aangekla vir die oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagte is aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie van die polisie in Emalahleni. Beamptes het 'n wenk ontvang oor 'n gekaapte vragmotor en sleepwa wat onverwerkte koper vervoer. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n klopjag is by 'n perseel in Emalahleni uitgevoer waar hulle beslag gelê het op die gesteelde goedere. Masondo sê die bestuurder van die vragmotor kon nie opgespoor word nie, maar die eienaar van die perseel is aangekeer. Prins Harry en sy vrou Meghan beplan om van dese maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle koninklike pligte neergelê en na die VSA verhuis het. Volgens mediaberigte sal die hertog en hertogin van Sussex se kinders, die 7-jarige prins Archie en die 5-jarige prinses Lilibet, vanaf September in Brittanje begin skool gaan. Hoewel daar geen kommentaar van Harry se woordvoerder of Buckingham Paleis was nie, het 'n bron na die egpaar die berigte bevestig. Volgens die Telegraaf sal die egpaar voortgaan met hulle lewe as 'n nie werkende lede van die koninklike familie, soos ooreengekom is met die weile koningin Elizabeth toe hulle in Maart 2020 Brittanje verlaat het. Kundiges waarsku dat klimaatsverandering nuwe risiko's vir veldbrande skep in gebiede wat voorheen as veilig beskou is en wat nou dringende aanpassingsmaatreëls vereis. Die direkteur-generaal van die drukgroep Forest Stewardship Council, Subra Bhattacharjee, sê die veranderende risikopatrone beteken dat veldbrande voortaan eerder herhalende bedreiging as geïsoleerde voorvalle sal wees. Sy waarsku ook teen 'n gevaarlike kringloop waarin die verlies aan woude die humiditeit verlaag wat toekomstige brande selfs meer waarskynlik sal maak. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi en 5 ander sal na verwagting vandag in die Brakpanse Landdroshof aan die Gautengse Oosrand voortgaan. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik, hoofdrekke volg om 8:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 4 minute oor 8 in die volgende uur. Van Pretoria per motorfiets dwars deur Afrika, al die pad tot in Spanje, die sielkundige Dr. Jean Cooper vertel hoe die avontuur hom laat nadink het oor manwees, identiteit, geloof en sy plek in Afrika.
1: In Afrikaanse plek in Suid-Afrika is lankal meer as net 'n taalvraag. Ons vra vir Dr. Pieter Mulder later vanoggend, wat gebeur wanneer taal, identiteit en politiek in dieselfde pot beland? Ons begin eers hier eers musiek nou met Shawn Mendes, The Stitches op RSG.

0: Wat hulle nodig, die steker, dit is Shawn Mendes op RSG, 2015 se treffer van die album Handwritten. Op RSG is dit nou op pad na 8 minute oor 8.
1: En wat ek het jy nou vroeg vertel van Franse van Kouk se Unplugged. Dit is sy vertoning wat hy Sondag 23 Augustus om 3:00 by Emperor's Palace, the Theatre of Marcellus gaan opvoer. En nou kan een gelukkige luisteraar 'n BBP ervaring wen om hierdie vertoning te gaan kyk en dan se allerhande ander bederwe ook wat ingesluit word. Jy gaan aandete by een van die restaurante eet, jy gaan verblyf kry by die 5-ster hotel, jy gaan die openingsfunksie kan bywoon, jy gaan vir Frans ook kan handskud met hom, jy gaan ontbyt kry ook die volgende oggend. So, wat jy moet doen is, jy moet deelneem aan 'n kompetisie, en die kompetisie werk so.
0: Jy moet die woord SMS, jy moet die woord kouk SMS, so maklik soos dit, maar ook so moeilik soos dit, want as jy nie die woord SMS nie, dan kan jy nie deelneem nie, en jy moet hom reg spel, en ek seker jy weet hoe spel mens kouk. SMS die kodewoord kouk, dan jou naam, en dan jou van en e-posadres, dit is ook al die besonderhede, naam van e-posadres, en so in jou stad of dorp van jy vandaan kom ook, en dan stuur jy alles vir ons na die gewone nommer toe wat jy goed ken, 45889. Hulle kos R50 elk, daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie, so jy stuur die kodewoord kouk heel eerste, en daarna jou naam, jou van, jou e-posadres en die stad of dorp waar jy vandaan kom, 45889. Die competitie is tot en met vrijdag die 21 augustus, 4:00 PM, en die wenner gaan dan die saterdag die volgende dag in breakfast met direct die ochend bekend gemaakt word. Bepalings en voorwaardes geld, maar nou is dit al die grobbelaar reg in die historische almanak atelier op Bloemfontein, en hy gaan vanoggend vertel oor die vermaaklikheidswêreld se heel eerste supersterre. Môre Albie.
2: As 'n mens die vroeë Hollywoodster Rudolph Valentino, wie se dood presies 100 jaar gelede van deesweek herdenk word, in een sinnetjie moet beskryf, sou jy dalk kon sê die man wat die wêreld laat swymel het. Rudolph Valentino was een van die vermaaklikheidswêreld se heel eerste supersterre. Waar hierdie Hollywood hartebreker ook al verskyn het, het skares mense hysteries geraak. Vroue het flou geval. Duisende bewonderaars het ure lank tou gestaan om hom te sien. En toe hy onverwacht sterf, het sy begrafnis byna in 'n oproer ontaard. Valentino is in 1895 in die dorpie Castellaneta in Suid-Italië gebore, as Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filberto Guglielmi. Na sy pa se dood het die rustlose jong Rodolfo min belangstelling in skool getoon. In 1913, op net 18-jarige ouderdom, emigreer hy na die Verenigde State op soek na 'n beter lewe. Hier werk hy aanvanklik as 'n tuinier, 'n kelner en 'n danser, net om kop bo water te probeer hou. Dit was juist sy talent as danser wat deure begin oopmaak het. Sy elegante houding, donker oë en natuurlike charisma het die aandag van rolprentvervaardigers getrek. Na 'n paar klein rolletjies het sy groot kans in 1921 aangebreek met The Four Horsemen of the Apocalypse. In die film voer hy 'n vurige tango uit, 'n toneel wat byna oornag van hom 'n internasionale sensasie gemaak het. In dieselfde jaar het The Sheik verskyn. Valentino vertolk daarin 'n geheimsinnige Arabiese sheik wat 'n jong Engelse vrou se hart verower. Skielik was Rudolph Valentino nie net 'n akteur nie, hy was 'n simbool. Hollywood het hom die Latin Lover gedoop, en vroue het sy foto's versamel en sy films weer en weer gaan kyk. Maar daar was ook 'n donker kant. Sy twee huwelike, eers met die aktrise Jean Acker en later met die kunstontwerper Natasha Rambova, was al twee ongelukkig. Koerante het hom gespot omdat hy te stylvol en te verfynd sou wees om 'n regte man te wees. Hy is as te vroulik beskryf. In 1926 het die Chicago Tribune in 'n artikel mans wat Valentino bewonder het, spottenderwys as pink powder puffs beskryf. Valentino was woedend oor die insinuasies. Toeslaan die noodlot toe. In Augustus 1926, van dese maand 100 jaar gelede, word Valentino skielik ernstig siek terwyl hy in New York was. Hy word geopereer vir 'n maagseer, maar daar het komplikasies ingetree en hy sterf op die ouderdom van net 31 jaar. Die reaksie op sy dood was verstommend. Meer as 100.000 mense het by sy begrafnis in New York opgedaag en die polisie moes ingryp om die orde te handhaaf. Daar was selfs berigte dat sommige bewonderaars hulle eie lewens probeer neem het. Koerante oor die wêreld heen het dae lank oor sy dood berig. Dit was die eerste keer dat die afsterwe van 'n rolprentster internasionaal so 'n oorweldigende reaksie ontlok het. Rudolf Valentino se loopbaan was kort, slegs so wat 6 jaar, maar sy invloed op die rolpenbedryf kan nooit gering geskat word nie. Dit was hy wat Hollywood geleer het hoe 'n ware superster lyk.
1: En dit was dan Albie se bydra vir vanmôre en hy is môre terug na die 8 uur nuus. Dan sluit hy die week af en is al Vrydag môre met 'n paar karakters wat almal die van Moody gehad het. Kom luister 'n bietjie na die interessante mense met die van Moody môre. En onthou elke historiese almanak is 'n potgooi gelaai op Spotify, soek dan na Openwakkere RSG of na ons webwerf toe, daar kan jy jou koerskies na toe. Daar is 'n skakel wat sê potgooi. Al die gesprekke op RSG is omtrent daar gelaai en dan sal ook die RSG app gratis kan jy aflaai van 'n toepassingswinkel en dan jy het in die palm van jou aandruk net die knoppie en dan het jy ons. Dis ons geheim. Het gaan baie goed vanmôre, regtig baie goed. Ek gaan net vir jou noot bysit nou. Ek gaan nie eers vir jou leidraad gee oor die sange nie, as dit nou regtig nodig is, maar ek moet sê, meeste van die raaiskote is korrekies lekker skerp vanmôre. Want ek het vir jou gesê oor die titel, Dinsdag se dame met 'n duimpie. En jy het verstaan wat ek bedoel by Dinsdag se dame. En dan sit jy nou 'n duimpie by, en daar is die titel van vanmôre se geheime liedjie. Ons het vir jou hierdie note aanvanklik gespeel. En nou gaan ons net so klein bietjie bysit, dis baie kenmerkend, moet ek ook bysê. Asai. Jy kan sommer saam begin sing ook. En as jy nog nie geraai het nie, stuur vir ons ook 'n SMS of 'n stemnota 076-536-6961 of die SMS nommer 4588-1150. Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. Ons begin in Gauteng op die R21 Suid na OR Tambo. Staan 'n voertuig stil, een van 4 bane is gesluit. Weskaap op die N1 uitwaarts by die afrit na Monti Vista Boulevard staan 'n voertuig stil, die linkerskouer is gesluit. En steeds in die Weskaap, ook op die N2 inwaarts na Jakes Gerwel Ryland staan 'n voertuig stil, die linkerskouer is gesluit. As jy enige verkeersnuus het, 45889, dit is R50 per SMS.
0: Net daarna gesels ons met Jean Cooper oor sy en De Wit Oosthuizen se rit van Pretoria tot Spanje.
4: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
1: Die padverkeersoortredings owerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings, ARTU, te implementeer. Nou die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. En die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is. Jy kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, jy kan reël om jou boete en paaiemente te betaal, jy kan 'n nuwe bestuurder benoem en aansoek doen om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van die RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navrae oor ARTU, skakel 0861227861 of besoek online.artu.gov.za.
5: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Ernie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
6: Terracotta was the first material used to make wine.
5: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam buite Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 minute oor 8 nou, om Afrika behoorlik te leer ken, moet jy soms die hoofpaaie verlaat en die lang pad vat. So in 2023 het ons gesels met twee Gautengers wat het gedoen het, Dr. Jean Cooper en Dr. David Oosthuizen. Hulle het gedoen toe hulle per motorfiets vanaf Pretoria deur die hele Afrika tot in Spanje gereis het.
1: Ja, maar toe, vir die sielkundige, Dr. Jean Cooper, het die avontuur ook 'n reis na binne geword. En na haar hele reis en al die gesprekke, is sy nuwe boek waar die teerpad ophou pas bekendgestel en hy is vanmôre saam met ons om te gesels oor die boek. Goeiemôre Jean, welkom weer by Op en Wakker.
7: Hallo Renske, ja, lekker om weer met julle te gesels.
1: Ja, lekker, dit was nou 'n paar jaar gelede wat ons met julle gesels het. En jy en David, julle is nou al by 1977 babas, hoor ek. Julle is ewe oud. Wat het julle laat besluit om net weer die geheue te verfris en die wat dalk nie ingeskakel was in 2023 nie? Wat het julle laat besluit om op julle motorfiets te klim en dan van Pretoria deur Afrika tot in Spanje te ry?
7: Daai tipe toer was nog altyd iets wat so half 'n vae droom vir my was. En wat dan my eintlik die ding aan die gang gesit het, is ek het 'n nuwe motorfiets gekoop by die plaaslike motorfietswinkel by KTM in Pretoria en 'n grappie gemaak en gesê met hierdie fiets gaan ek al die pad ry tot Pretoria. Mm-hmm. En toe na ruk toe bel hulle my, toe sê hulle, daai trip wat jy beplan, Husqvarna sal jou borg. En toe dink ek, dis eintlik moontlik. En toe begin ek planne te maak en laat weet vir my vriende en David laat weet my hy kom saam.
0: Ja, natuurlik, daar alleen op 'n motorfiets in so lang pad, moet jy baie tyd hê om te dink en baie tyd hê om in jou eie kop te spandeer. Wanneer het jy begin besef, hierdie is nie eintlik net 'n motorfietsreis nie, dit is 'n reis na binne toe?
7: Eintlik het ek van die begin af geweet, kyk, dit was nou nie moontlik om in jou mid-40s te wees en deur so 'n avontuur te gaan op 'n motorfiets en nie te weet op een of ander vlak gaan 'n paar vrae in jou loskom. Nie so, dit was 'n vae bewussyn by my ook vanuit my werk as 'n sielkundige, weet ek, dis maar wat dit is wat met mans gebeur en met wat ek sou sê met mense gebeur op 'n sekere stadium van jou lewe. Is om bietjie te besin oor die lewe wat jy aan mekaar gesit het. So ek het besef dit gaan kom en dan op die toer self het ek 'n joernaal gehou en soos wat ons gevorder het besef okay, hier kom nou 'n paar interessante gewaarwordinge en vrae in my na vore.
1: Ja, ons sal nou praat oor die temas. Ek wil net weet of jy, het jy al teen die einde van die reis geweet jy gaan 'n boek skryf of het die idee vir die boek toe nou eers later gekom?
7: Die idee van die boek het eintlik, ek wou nog altyd skryf, so dit is amper asof die motorfietstrip vir my die ruimte gebied het om nou te skryf en hier teen die einde het ek besef okay, maar miskien het ek genoeg materiaal hier bymekaar. En die storie het nog aan verskeie koerante verskyn en ook 'n reeks artikels in die weg en met die terugvoer wat ek daar gekry het, het ek besef okay, hier is 'n boek.
0: Daar's 'n storie wat jy moet vertel. En een van die groot temas wat hierdie hele boek gaan is wat dit beteken om 'n man te wees. Het die reis jou laat herbesin oor jou eie idees van man wees en wat jy as 'n man van jouself dan eintlik verwag?
7: Ja, ek dink 'n groot ding wat die reis gedoen het is om my my denke oor kom ons sê dan nou iets soos man wees om dit toe te pas en te ervaar in myself, want ek dink in teorie is dit maklik om vir mekaar te sê dat binne in 'n man is daar beide die manlike en vroulike eienskappe. In Engels is dit nou mooi, die feminine en masculine sit binne in die male. Maar om dit in jouself te konfronteer was eintlik dan die ervaring wat ek agtergekom het op die reis om te besef daar's 'n vreeslike macho beeld aan 'n man op 'n motorfiets deur Afrika. En dan as mens dan so sukkel en jy kry net die motorfiets opgetel nie en iemand anders moet jou help om die motorfiets te stoot of te ry by 'n plek uit en jy moet soms bietjie jou onderlip vasbyt, dan wonder jy maar hoorie so by die huis dink mense ons is op hierdie macho tour, maar hier sit ek en sukkel.
1: Ja.
7: Ek dink daai kwesbaarheid in myself wat jy moet integreer. Ten einde die toer te voltooi.
1: Maar goed, so dit is dan nou jou eie verhouding met jouself en jou boodskap vir jouself nou eintlik ook, maar jy's getroud. So en om getroud te wees is mense het iemand ook aan jou sy. So hoe het dit jou perspektief op jou huwelik in jou rol binne die huwelik verander? Hierdie hele reis, want ek is seker jy het dit ook in jou boek wat jy daai tema dek.
7: Ja, kyk, wat Ek dink op een vlak, die makkeliker vlak om oor te praat, is net die is hoe mens jou rol as man opneem in 'n huwelik en hoe ek maar agterkom hoe miskien nie net ek nie, miskien baie mans van my generasie partykeer maar by die huis 'n bietjie terugsit, dat die vrou maar goed onder beheer hou. Terwyl jou vrou ook 'n werk het en ook met die kinders etcetera etcetera, so 'n bietjie daai kritiese beskouing van maar hoe tel ek regtig my rol op by die huis en hoe kan ek dit op 'n manier doen wat nie so gemaksigtig is of so uit die magsposisie uit is nie. En ek dink die ander deel wat bietjie moeiliker is om oor te skryf en te praat is dit het ek agtergekom in die skryfproses. Nou skryf ek 'n boek oor wat in mense binnekant aangaan as jy op 'n motorfiets deur Afrika ry. En ek kom agter, ek gaan nie so 'n boek kan skryf sonder om te skryf oor seks nie. Want ons het mos nou die algemene grappie van hoeveel keer op 'n dag dink 'n man oor seks. Nou wat is die kans jy ry vir 3 maande deur Afrika en jy dink nooit daaroor nie.
1: Ja.
7: So ek het in die boek het my gekonfronteer daarmee dat vir hierdie boek om eerlik te wees, moet ek ook daaroor eerlik wees. En wat is my wat is die versigtinge, die frustrasies, die wat is natuurlik en onnatuurlik rondom die norme wat ons as samelewing inneem en op onsself neem.
1: Ja.
7: En dit het daai vrae in my losgemaak en moes dit ure in daai motorfietshelmet wat jy sit en dink oor goed. En ek dink dit is ook deel van die tweede helfte van mense lewe is om bietjie te dink oor wat van die norme en die beperkinge wat jy op jouself stel is werklik iets wat jy wil doen en wat is maar net omdat die samelewing dit so vereis en jou maar so gevorm het.
0: Ja.
7: En ek ons het maar daai vrae in ons. So die boek gaan eintlik oor hierdie algemene vrae maar dan my persoonlike vertelling ja. van hoe dit my geraak het.
0: So daar's nou die om 'n man te wees en dan om getroud te wees en die ander ding is om wit te wees. Jy het oor daaroor ook gedink sien jy skryf van die boek daaroor om wit te wees in Afrika want jy is hier in Afrika as gevolg van wat die handelsmoondhede honderde jare gelede gedoen het en die kolonialisme en daai soort van dinge. Het die mense in die plekke wat jy nou tydens hierdie reis ontmoet het terwyl jy nou Afrika sien as jy nou daar ry, jou op enige manier gedwing om anders te dink oor jou eie identiteit en jou plek op hierdie vasteland waar jy nou woon?
7: Ja, ek dink dit was een van die mees onbeskryflike ervarings. Ek dink as jy soos ek in die laat 70s, 80s groot geword het, dan is mense eie rasisme maar iets waarmee jy moet deel die res van jou lewe. En dit is so amper soos 'n seer duim wat mense uitstaan as jy twee wit ouens op reusagtige monstrosities van motorfietsse deur Afrika ry. Terwyl die plaaslike mense is op hulle klein motorfietsies besig om 'n lewe uit te kerf. Maar dan die gasvryheid wat ons ervaar het, hoe mense ons gehelp het, eintlik het mense ons deurgedra al die pad. En dit kontrasteer met stories voor die tyd wat mense hierso vir ons vertel. Pasop, Afrika is gevaarlik, vat 'n wapen saam, sit 'n tentpen op jou bagasie dat jy daarmee 'n wapen het. Ons het nooit onveilig gevoel nie, die mense het ons deurgedra en dit het my baie laat dink oor ons geskiedenis en Afrika se geskiedenis. Ek het nog 'n bietjie navorsing gedoen daaroor. En dan doen ek bietjie in die boek 'n besinning oor die psigodinamika van kolonialisme. Wat het gebeur in die psige van hierdie volke? Beide die kolonialis en die persone wat aan die aanvankant was daarvan. Ek probeer te verbeel hoe moet dit wees om daai vlak van uitbuiting te ervaar. Dit is iets wat ons nie van ek was nie baie bewus daarvan voor die reis nie.
0: Ja.
7: Maar soos jy deur die DRK en die Kongo reis en die leer wat het koning Leopold se trawante daai tyd gedoen.
0: Ja.
7: Die Belge en ander dan kom ons nogal tot die indruk van die plaaslike bevolking se vergewingsgesindheid en hoe dat die warmte wat hulle teenoor ons optree.
1: Ja. En dan terwyl ons dan besig met die kop in die hart sake, jou geloof. Wat het die reis vir jou geloof gedoen?
7: Jy kan nie so ek kan nou nie vir die wit praat nie, maar ek is min of meer reg as ek sê dat nie een van ons is kom ons sê Bybel op die mou tipe van gelowiges nie.
1: Ja.
7: Of soetkoek gelowiges nie. So ons is al beide wetenskaplikes en ons dit so ons hierdie lewe gaan. Maar dan kom jy op daai reis en een ding na die ander gebeur en ek vertel hierdie stories in die boek wat jy besef vir hierdie om toevallig te wees voel net 'n bietjie te dik vir 'n daalder, te toevallig. Ja, amper as jy groter geloof nodig het in die statistiese toeval, as wat jy nodig het dat hier is iets of iemand of iets groters aan die werk in ons en rondom ons. Daai is in die boek praat ek van die voorsienigheid. En stoei bietjie met daai idee en kom eintlik hoe daai die gedagtes, die formules wat ons ingekry het in ons grootword jare in die kerk, hoe dit weer eintlik vir my 'n taal gebied het om iets te probeer sê van die onsebare.
1: Okay. Ja.
0: Jean, baie dankie vir die gesels volgende. Die son toe gaan skryf in die boek waar die teerpad ophou, daar in jou kop waar hy opgehou het en jou reis na binne. Baie sterkte met die boek dan ook vorentoe. Dr. Jean Cooper is 'n sielkundige van Pretoria en hy het hierdie boek geskryf oor sy tog na Spanje.
8: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpeloni vir R29,99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59,99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
9: Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
10: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1. 10. 50. 99.
11: Brian Abana, se 100ste toets.
10: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar R1 miljoen in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
9: In die half-nege hooftrekke die bedrogsaak van R255 miljoen wat verband hou met die verwydering van asbestdakke, word vandag aan die Hooggeregshof in Bloemfontein hervat. 'n 33-jarige Zimbabweëse burger is in Mpumalanga in hegtenis geneem nadat gesteelde goedere ter waarde van sowat R8 miljoen in sy besit gevind is. Hy word ook aangekla vir die oortreding van die immigrasiewetgewing. En 7 mense, onder wie Ekwador se hoof van intelligensie en 5 Amerikaanse burgers, is dood nadat 'n toeriste helikopter in Kenia se Samburu-distrik neergestort het. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
0: Ons vra binnekort vir Dr. Pieter Mulder of 'n mens Suid-Afrikaans kan praat, South African. Die weer in die Noord-Kaap eers mooi weer en warm, maar is koel langs die kus en die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidoos waai. Dit word later sterk hier teen die aand. In die Ooskaap is dit bewolk in plekke aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en die kusvind wat matig tot tamelik sterk wes gaan waai, word lig tot matig suidwes teen die middag. Volgens se sportnuus nou volgende môre, Johan.
12: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Mary Zulu sal vandag 'n opwindende Suid-Afrikaanse vroue A-span na Brasilië aanvoer vir 2 wedstryde teen Brasilië se A-span. Dit is die eerste keer dat 'n Suid-Afrikaanse vroue A-span saamgestel word met die doel om die nasionale span se talentgroep en internasionale ervaring te verbreed. Die groep bestaan uit 8 ervare springbokvroue, met die res hoofsaaklik uit vanjaar se junior springbokvroue span. Die gemiddelde ouderdom is net onder 22 jaar. Lucelle Hanekom maak haar terugkeer na besering, terwyl Isabella Nel 'n interessante toevoeging is. Nel, voormalige provinsiale hokkiespeler, is die eerste atleet uit SA Rugby se kruiskode program wat vir die span gekies is. Die 2 wedstryde word op 24 en 29 Augustus in Sao Paulo gespeel. In cricket, Suid-Afrika se opkomende manspan en sy eweknie van Bangladesh se eerste 4-dag wedstryd in Potchefstroom het onbeslis geëindig. Suid-Afrika het die eerste beurt totaal van 519 vir 5 opgestapel en met 'n tweede beurt 'n telling van 130 vir 4 verklaar. Met Bangladesh op 244 in hulle laaste beurt, kon Suid-Afrika se opkomende mans nie die laaste 4 paltjies inoes vir 'n sege nie. Die twee spanne kry egter nie lank kans om asem te haal nie, want die tweede 4-dag wedstryd begin reeds komende Sondag. In tennis.
13: It is Francis Tiafoe moving on in Cincinnati. A former runner-up here. And he's into the quarterfinals.
12: Francis Tiafo het 'n groot oorwinning by die Cincinnati Open behaal. Die Amerikaner het die tweede gekeerde, Félix Auger-Aliassime, gemaklik met 6-3 en 6-4 geklop om die kwartfinaleronde te bereik. Dit is Tiafo se tweede Meesters 1000 kwartfinaleronde van die seisoen, nadat hy vroeër ook die laaste 8 in Miami gehaal het, die eerste keer in sy loopbaan dat hy die prestasie 2 keer in 1 seisoen behaal. Tiafo pak nou die 10de gekeerde, Lorenzo Musetti, in die kwartfinaleronde. Intussen het die 60 gekeerde Tyler Fritz Christopher O'Connell met 6-4 en 6-3 verslaan. Hy ontmoet nou sy landgenoot Brandon Nakashima, wat Nuno Borges in 3 stelle geklop het. Nakashima het 27 kushoue geslaan en bereik sy eerste Cincinnati Open kwartfinaleronde. In die vrouetoernooi het Sarah Bailik 'n groot verrassing by die Cincinnati Open behaal, toe sy die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka met 7-6 en 6-4 verslaan het. Die oorwinning stuur Bailik na die kwartfinale waar sy nou teen die Amerikaner Madison Keys te staan kom. Die ander twee kwartfinalestryde by die vroue is tussen die twee Amerikaners Amanda Anisimova en Jessica Pegula met Iga Swiatek en Rybakina wat mekaar vanaand pak. Johan Pretorius vir RSG Sport.
3: En Nicolig. Mevrou Suid-Afrika het sy top 19 aangekondig, maar vir 'n paar minute het sosiale media gedink Minnie Dlamini het besluit, ag wat, gee sommer vir my die kroon. Die verwarring het ontstaan nadat Minnie prominent op die top 19 bemarking verskyn het en mense toe vinniger kommentaar gelewer het as wat hulle die plakkaat gelees het. Nee, Minnie neem nie deel nie, sy was die aanbieder. Die kompetisie het woensdag sy top 24 tot 'n ongewone top 19 verminder met 'n beoordelaarspaneel wat onder andere 'n voormalige mevrou Suid-Afrika insluit. En vanjaar kyk die beoordelaars verder as net wie die beste aantrok dra. Leierskap, strategiese denke, entrepreneurskap, akademiese prestasie en gemeenskapsimpak speel 'n groot rol. Met ander woorde, jy moet nie net mooi wees nie, jy moet slim wees, 'n plan vir Suid-Afrika hê en waarskynlik ook Excel kan gebruik. Ek is Jacques Reval en dit was in die kollig.
14: Open Wakker, net hier op RSG.

0: Droom syndroom saam met Bernie Swesten. Toe laat op RSG is dit nou 22 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So môre is jy baie skerp en wakker. Ek het net 'n leidraad oor die titel gegee en omtrent al die raaiskote is korrek. Dinsdag se dame met 'n duimpie. As jy nou nog 'n bietjie wonder oor Dinsdag se dame, iemand sê nou vir my hier op die SMS lyn, hoekom is die geheime liedjie nou nie ook op of die voelgeluide eintlik ook nie op die WhatsApp groep nie, want die een is slim. As jy wil gaan kyk na die geheime liedjies van die week, die sit ons op ons WhatsApp kanaal. So as jy nog nie aangesluit het nie, gaan sluit daar aan. Die geheime liedjie is daar, maar die voelgeluide, die kan jy op Instagram gaan kry. So gaan sluit by RSG se Instagram blad daar. Dan kan jy die voelgeluide daar kry. Geheime liedjie op die WhatsApp lyn. En as jy nie geweet het nie en toe nou 'n bietjie gaan terugkyk het na Dinsdag, dan sou jy gesien het wat Dinsdag se liedjie se titel was en dan weet jy presies van watter dame ek praat en nou vanmôre het hy 'n duimpie by. Dis die leidraad oor die titel. En as jy hom gekry, dan weet jy wie hom sing. Ons het note gespeel. Die eerste is het so geklink. En toe sit ons by. En nou gaan jy beslis weet. Nou sê, 4588911R50 vir SMS'e. Stemnote is na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Ons begin in Gauteng op die N1 Suid na Malebongwe Rylaan. Daar was 'n ongeluk, een van vier bane is gesluit. In die Weskaap op die N2 stad in by die engine eenstop oprit is daar padwerk. Die linkerskouer is gesluit en op die N1 uitwaarts op die afrit na die M5 Suid by die Kuiberg wisselaar is daar padwerk. Die skouerbaan is gesluit en dit is vanoggend se verkeersnuus.
0: Net daarna dan gesels ons met Dr. Pieter Mulder en vra hom, praat ons nog Afrikaans of net Suid-Afrikaans?
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra

0: R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om my boodskap te stuur sonder om dit eers deur te lees, kos jou dalk 'n koffie om jammer te sê, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n indrukwekkende R282 'n maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting online.
2: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WebaCar se Trade-in Assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. So gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WebaCar tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute voor 9. Wat gebeur wanneer 'n land se taalbeleid, identiteit en grondwetlike regte begin bots? Nou Suid-Afrika is 'n land met 12 amptelike tale, maar die werklikheid van taal in ons skole en ons universiteite en ons howe en ons werksplekke, asook die openbare lewe, die vertel 'n veel meer ingewikkelde storie.
4: Is Afrikaans besig om sy plek te verloor, of is die groter probleem dat ons nog nie regtig besluit het wat meertaligheid of veeltaligheid in Suid-Afrika behoort te beteken nie? Kom ons praat hieroor met Dr. Pieter Mulder, der voormalige LP en professor Pieter, goeiemôre en baie welkom weer.
5: Ja, dankie Gustav. Dan môre Renske ook, en ek hou van die weer, daar is verby. Lanklaas gepraat, ja.
4: Ja, absoluut, ja. So, en dis 'n interessante onderwerp hierdie, want dis nie iets wat mens elke dag aan dink nie. Wanneer ons nou vandag oor Afrikaans praat, gaan dit net oor die taal of is dra die taal 'n klomp dinge saam met hom?
5: Alle tale dra baie dinge saam met eintlik vir party mense is 'n suiwer net 'n kommunikasiemiddel uiteindelik en maar vir ander mense is dit hele kwessie van sy hele kultuur en sy menswese saam met hom dra. Onthou ons het groot taalgevegte al gehad in België waar mense mekaar fisies aanrand, waar hulle geveg het tussen Frans aan die een kant en dan nou aan die ander kant te Vlaams. So taal kan baie emosie ook maar my saam. So sommige mense voel taal baie belangrik, ander miskien minder, maar elkeen het 'n keuse en die grondwet wat my betref maak al twee moontlik en alles moontlik. As jy so gemaak met die 11 tale om dit vir almal moontlik te maak, 'n veeltalige land te skep en nie 'n eentalige land nie.
1: Ja. En as jy gepraat van die grondwet, jy was self nou ook betrokke by die grondwetlike onderhandelinge. Hoe moeilik was dit destyds om minderheids- en groepsregte op die tafel te kry?
5: Ja, dit was 'n probleem geweest in die opsig. Onthou, dis nou net nadat die verlede is nou verby en enige iets wat na die verlede geruik het, soort van, is onmiddellik van die tafel afgevee. Nou die dilemma is, moes dis 'n geleentheid, as jy 'n grondwet skryf, kry jy 'n eenmalige geleentheid in 'n geslag in 'n 50 jaar voor jy weer die geleentheid gaan kry en jy moet dit nou benut. Nou, daarom sê ek, ons moet voorbeelde, daar is soveel voorbeelde in die wêreld, as jy gaan kyk na België, hy het bijvoorbeeld 3 amptelike tale, hoe word dit daar hanteer? Spanje het heel unieke manier hoe hy Katalaanse plek gee daarmee saam. Teenoor Brazilië, wat voel al die ander tale doodgedruk het, al die kulture doodgedruk het, en Portugees op allemaal afgeforceer het, en as ons argument was, kom ons leer daaruit en vat die beste daarvan af, en sit dit hier by ons in. Maar die oomblik as jy dan dinge begin praat, soos taalbeskerming, of minderheidsbeskerming, of selfbeskikking, dan het al die hare reg opgestaan, en was dit baie moeilik om dit te onderhandel, maar as jy het mis by die geleentheid, gaan dit bitter moeilik wees om dit later in die grondwet in te kry, was ons argument geweest, ja.
4: Ja, ek wil bietjie verder daarover vra, want dit was 'n fascinerende tydperk in Suid-Afrika se geskiedenis, daai onderhandelinge, die Nasionale Party was nou die hoofonderhandelaar, hulle was baie sterk gefokus op die groepsregte destyds, daar in die 80er jare en so aan, maar hulle moest nou hierdie al vir die kop skuif maak tydens die onderhandelinge, en aanvaar dat baie van die regte word wel in die hoofstuk 2, handvest van regte, dan nou beskryf, soos kultuurregte en al die type van dinge. As jy nou terugdink daan, op so op 'n skaal van 1 tot 10, hoe vies was jy vir F.W. de Klerk en Rolf Meyer in daai stadium?
5: Jy sit my nou op 'n plek, ek was baie vies vir hulle. want ons het die geleentheid gemis. Andere, hulle het ingekom met baie sterk groepsregte, minderheidsbeskerming, die soort van goed. En ons het geglo, ons kan gesamentlik dit druk sit om seker te maak dat die dinge deurgaan. En toe langs die pad het hulle net heeltemal afstand gedoen. Weet, federalisme was sterkpunt geweest wat Inkatha gevoel het voor, sterk oor. Ons en Bob Tatwana Saf Kozak gevorm rondom federalisme en die goeders en geglo in die Nasionalpartye saam met ons. En langs die pad het hy al die goeders net gelos. En veral groepsregte, daar is het sterk argument wat hy sê, net individuele regte is goed genoeg. En daar is baie regsargumente wat het argumenteer. En dit het eintlik die NP standpunt geblei. Maar interessant, as jy gaan kyk naar die Verenigde Nasies en die internationale wereld, en ons het dit als voorbeelde gebruik, dan 1948 is die mensenrechte akte opgestel deur die Verenigde Nasies. En daar was die hypersensitiviteit om enig iets wat na groeprechte lyk, juist weg te skryf, of minderheidsbeskerm weg te skryf, omdat hulle bekommerd was, dit kan misbruik word deur die koloniale wereld uiteindelik, en daarom dit nie beinsit nie. Maar hier in die 60er jare is daar geargumenteer, hoor die jong, is individuele regte genoeg? En daar al meer argumente kom, sê maar, een mens is dan meer as net een individu. Hy het ook een taal, hy behoort aan een kultuurgroep, hy het ook dalk een godsdienst eindelijk, of een volk, hang af wat hy wil verkies, as hy dit so verkies, beskerm word dit genoeg beskerm. En toe daar in 1966 gekom die International Covenant on Civil and Political Rights, wat eindelijk wat my betreft mensrechte uitgebrei het, om ook daarin by te sit. En ons het nou probeer om dit in te krimp, te sê, net ons in die 48 vashaak nie, kom ons gaan verder en probeer bybly by wat die wereld doen, maar nou onthou nou in die lig van die verlede en apartheid, was dit nou sensitief as jy sulke goed argumenteer, ja.
1: Ja, maar die feit bly staan daaraan en vandag een sterk gevoel onder sommige Afrikaans sprekendes is dat Afrikaans toenemend uit vooral openbare instellings, vooral universiteite verdring word. Wat denk jy, Pieter, is die gevoel gerechtvaardig of is daar meer nuance nodig?
5: Die gevoel is absoluut gerechtvaardig uiteindelik. En mense moet nie slim, hier sê dit is nie waar of waar ook al nie. Goed, om een kant, mense werk op hulle percepties, maar die feit is, daar is nie Afrikaanse universiteit in Suid-Afrika oor nie. En ek woon in Potchefstroom, ek weet waarvan ek praat, ek weet wat gebeur, ek het kinders docente by Potchefstroom, op die einde ons geslaag destijds, om met my bekie te onderhandel, dat daar een Afrikaans oorwegend Afrikaanse universiteit in die noorde kan wees en een in die suide. Maar die rektore en die Afrikaners self sê, ach, wat ons sal self regkom. Nou, ons precies gebeur wat ons gesê het, jy kan nie dat ek minderheidstaal soos Afrikaans bly staan, teen meerdere groot taal soos Engels in die wereld, en dit ons in Canada gesien, waar Frans sy best doen om te bly staan teen Engels. En daarom het jy een kopnik nodig gehad van die regering, wat toen nog nie gekom het nie, en op die oomblik moet een kind gaan, as die universiteit wil gaan, moet hy in Engels gaan uiteindelik. Nou, dan sal allerhande argumente, ja, maar dan moet die wereld en al die goed gaan. Kyk in China, ek was een paar keer daar, hulle praat Chinees, hulle praat skaars Engels, maar hulle sit mense in 'n ding op die maan. Gaan kyk in Duitsland, die Duitsers sukkel. Hulle praat baie moeilik Engels in afval, so dis nie so simplisties nie. En van my ANC-kollegas het gegaan toer daar en teruggekom, ek sê, wat dag, hulle het gedog al gaan met Engels regkom oorals, en toe hulle Frankryk nie regkom, het te wonder hulle, lyk my daar is ook ander tale wat vra op erkenning. Nou, dis die klimaat waarin ons moes onderhandel uiteindelik, om te sê, jong, gee erkenning aan tale en beskerm hulle so ver moontlik. Dit beteken nie, Engels is nie belangrik nie. Inteendeel, Afrikaners is baie gelukkig, dat ons is baie goed in Engels, dat gee ons toegang tot die wereld, my kinders het al in die buitenland gewerk en die soort van ding, maar ek dink in my moedertaal en ek droom in my moedertaal en ek is beter in my moedertaal, gun my dit en het moet ook geld vir die Zulu en die Xhosa uiteindelik. Miskien een voorbeeld, toe ek in die parlement het een man nou toespraak gehou en hy was hopeloos en ek het my bankmaat gesê, hoe kan hierdie ou ooit 'n leier wees? En toe skreeu iemand 'n tussenwerpsel en hy verkief vies om en hy slaat oor na Zulu toe. En binne reggie, toe is allemaal Ulu Ulu in die sel soos hulle opsweep in sy eie taal en dis 'n belangrike feit wat ons ook as 'n feit moet aanvaar, ja.
4: So ons het in Suid-Afrika se grondwet artikel 31 wat sê dit beskerm die regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe om onder meer hulle eie taal te mag gebruik. Dit is een van die dinge wat daar staan. Baie van haar regte in hoofstuk 2 is nou maar, weet, is baie idealisties, as jy dit lees, maar dit in praktijk is nie altyd so, dit werk nie altyd so lekker nie. Jy het gepraat oor die Engels wat dominant raak. As een mens nou wel hierdie reg wil uitoefen, want die regte moet opgeweeg word met mekaar. So as mens hierdie reg wil uitoefen, hoe keer jy dat die verdediging van Afrikaans nie bloot as 'n poging gesien word tot uitsluiting of bevoorregting nie?
5: Ja, jy is absoluut correct, dis die dilemma, dis die argument in die een kant, maar niemand, en nou moet ek mevrou Pandor by naam noem, dink daaraan dat Engels ook kan uitsluit nie. Gaan kyk in die Kaap vir al die kere wat ek beklei het daar vir Afrikaans, was my beste reaksie uit die bruingemeenskap, vir al die platlandse bruingemeenskap, wat sê, hoor jong, ons kinders doen matriek in Afrikaans. Nou is hulle by Aatjies wil aansoek doen, daar is 'n klausule gewees wat sê jy moet kan aantoon dat jy Engels op 'n sekere vlak kan praat voor jy toegelaat word tot Aatjies. Dis blykbaar aanvaarbaar. Nou ek sê dis dubbele standaarde uiteindelik dat dit daar mag geld, maar dit kan nie aan die ander kant toe geld wat Afrikaans betref uiteindelik nie. En daai druk moet ons keer in die grondwet sê uitdruklik. Hy sê selfs hierso elk nie reg om op eie koste onafhanklike onderwysinstellings tot stand te bring en in stand te hou. Dis artikel 29.3. Nou, dis die goed wat ons nou doen. Mevrou Pandor was deel van die onderhandelinge. Sy was in groep, thema groep 3-4 waar ons die goed gepraat het. En ons het met haar, onder andere hierdie artikel, ek onthou uitdruklik, op 'n bankie gesit voor die Volksraad en artikel 31 saamgepraat uiteindelik. Sy het saamgestem en lyk my sy het intussen vergeet. Ek weet nie. Nou laat ons in die praktyk doen. Nou is dit totaal onafhaarbaar en skielik is jy in 'n groot debat en asof jy teen die hele stroom is, ja.
1: Ja. Pieter, as een mens nou so, joh, mens kom elke keer terug na die taal gesprekke en soveel invalshoeke ook. As een mens dan nou so lank al daar oor praat en die gesprekke so druk is, denk jy nie dat Afrikaanse stryd ook veel deel is van een veel groter probleem rondom meertaligheid nie? Wat denk jy kan die Afrikaanse taaldebat bijvoorbeeld vir ons leer oor die ander inheemse tale van Suid-Afrika?
5: Wel, dis interessant, telkens wat ek gepraat het daar oor destijds in die parlement ook, dan na die tyd, dan kom van die Zulu-sprekers vooral, en nogal een of twee Tswane-sprekers en sê, dat is een baie goeie toespraak. Jy moet dit meer kere doen. En dan sê ek, maar kan julle my nie bykie help nie, dat dit een wijsheid voor die algemeen? Ja. En dan is die antwoord geweest, man, is nog nie cool nie. Want is cool om goeie Engels te kan praat. Want professor Asmal was nou die voorbeeldkader Asmal, hy kon die hoogste Engels moontlik praat en allemaal te bewonder vir die groot Engelse woorde uiteindelik, wat nie kan communiceer nie. Ja. Maar daar is so gebied, ek weet By KwaZulu-Natal begin hulle by die universiteit om bijvoorbeeld dinge soos verpleegkunde in Zulu aan te bied met groot sukses van die dame of man wat ook al gaan in die plattelandse gebiede in waar hy in daardie taal gaan werk. Dit beteken nie moet eentalig wees nie. Ons is allemaal meertalig, behalwe die Engels is my ervaring, uiteindelik alles eentalig. En dan gaan werk jy daar, maar jy doen ook Engels, doen matriek Engels, gaan doen Engels een hoofvak. Maar hoekom moet jy alles deur 'n ander taal as jou moedertaal doen? Ons is uit contact uit met die rest van die wereld, wat eintlik hulle moedertale nog steeds te na my te hanteer. Gaan probeer in China 'n bietjie 'n ander taal leer as Chinese of waar ook al.
4: Ja, dis nogal interessant, hulle sê altyd in Suid-Afrika is ons nationale taal slegte Engels. Maar sukkel so 'n bietjie daarmee. Pieter, dit is interessant, die grondwet het nou daai artikel in, en hy skep die Pan-Suid-Afrikaanse taalraad, so daar is baie dinge oor taal daarin geskryf. Maar as jy nou iets moet kan verander, daar is ook die bepaling dat elke staatsinstelling en departement moet 'n taalbeleid hê, en dan sit nou hierdie huidige politici wat nou skielik moet daar 'n beleid op, weet, voor 'n dag mee kom, en hulle is nog nie so vreeslik ingestel op taal nie. As jy een ding sou kon verander aan Suid-Afrikaanse taalbeleid, wat sou dit wees?
5: Wel, ek sou net die erkenning wil gee wat die grondwet gee, eintlik, jy verstaan. Nou, die harde werklikheid is daai taalwet, was die wet wat omtrent laaste gemaak is deur die parlement. Met andere, dit wat gepraat is deur die grondwet met die onderhandelinge, was 'n paai pratery uiteindelik, maar die ANC was nooit ernstig geweest om het te implementeer nie. Daar was bestaan in my voorstel dat Engels die enigste amptelike taal was, en het was een moeilike een, want die Namibië het besluit Engels enigste taal. En ons was die stroom in om te sê, jong, maar hier is een veeltalige land, jy gaan probleme skep, kom ons sit al die tale in, en toe is dit die grondwet ingesit. Maar in die praktijk het het net nie gerealiseer nie, en geleidelik het elke instelling oorgegaan Engels toe, en dan begin ouers sê, jong, nou moet ek my kind my Engels groot maak, daar is nie ander manier vorentoe nie.
4: Ja.
5: Die taalwet sê, staatsdepartement moet jy in jou eie taal kan help, maar hy is omtrent eerst 10, 15 jaar later aanvaar, so daar is een groot verskil tussen praktijk en theorie. Nou sê ek wel ook, moet nie Afrikaans die Turks vye in die boord maak, wat allemaal kwaad maak en seer maak en dorings het nie, want dis die dilemma, as jy nou enigszins begin vecht, dit wil ek ook nie heen nie, maar ek wil daarom net basis sê, ek het een recht daarmee saam, ek leer my kinders Afrikaans en Engels, dan is het moet en verkieslik nog een derde taal, dat hulle kan communikeer, en dis die manier waarop Suid-Afrika uiteindelik met tale harmonieus voor te kan gaan. En daar is lande waar precies dit gedoen is, wat een goeie voorbeeld is daarvan. Hoekom is ons achter die tyd? Hoekom blijf ons nou op die voorpunt nie?
1: Baie dankie, was aan Dr. Pieter Mulder. Hy is een voormalige LPN commentator.

0: Mooi baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis weer tyd vir die antieke en klassieke motorskou by die pragtige Bateleur landgoed buite Nelspruit. Kom kyk na die klassieke ou motorskeier saam en geniet die rustigheid van die eksklusiewe landgoed. Saterdag 22 Augustus vanaf 9:00 die oggend, toegang is gratis, bring net jou gesin en jou liefde vir tydlose motors. Bateleur landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
2: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelis Janine van die Kerk. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelde Bruin, vir geloofsinspirasie.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim. So kom ons kyk hoe jy gevaar het, baie goed vanmôre, baie goed. Oor die 100 SMS'e en ek sou sê 90 van hulle is korrekte raaiskote, bietjie meer selfs. Dinsdag se dame, en ek verwys na Dinsdag se liedjie. Dinsdag het ons geluister na Ou Kerel van wat is sy naam nou weer? Neil Sedaka, dis reg. Ou Kerel. So ek het Dinsdag se dame, ek het haar naam gesoek met 'n duimpie. Hy sê nouer wat die titel van die liedjie is, dan sal jy verstaan. En is nou net een man wat hom ook so mooi gesing het, dis sy naam wat ek gesoek het. Maar jy moes gegaan het op die note, want die was kenmerkend. Ons het eers vir jou net die gespeel, en dit is bygesit, en laastens het het so geklink.
4: Florica van die Mansdorp sê, dis die Rolling Stones Ruby Tuesday. Chanel van Jeffreys Bay sê, Don Williams Ruby Tuesday. Pieter Ammelman sê, dis Matt Monroe's Wednesday's Child. Annette Lessing van Rijmsig sê, dis die Bee Gees Massachusetts. Marius in Figart Park, Hilde van Seil van die Strand sê, dis Chris Andrews' Pretty Belinda. En Nico Weber in Plettenberg Bay sê, dis Krieke Keesenkamp se Karolinkie.
1: Ja, ek het dit langklaas gehoor. Maar Marius en Hilde, jy het halve punte gekry vir Chris Andrews. Vanmôre is dit egter Petra van Montana wat die titel en die sanger korrek gekry het. Heel eerste mooi Petra. Wenda van KwaZulu-Natal is in die tweede plek en Rita, vanoggend stof jy of skop jy stof in jou dogter se oë. Gister is dit julle nuggies gemaak. Ons die dogter en ma, Rita. Jy wen vir Charmaine vanmôre. Soos Petra en Wenda en Rita wat die top 3 op die SMS lyn is. Kom ons hoor wat sê die stemnotas. En ons luister na die liedjie. 'n Lekker donderdag vir jou. Môre is dit Vrydag, dan is ons weer hierso. Dankie aan ons inhoudsregisseur. Hierdie week is dit Iver Price en Dean van der Berg is ons tegniese regisseur. Eloise is gereed vir intussen net hierna.
5: Dis ons geheim.
6: Goeiemôre, Santalise van Roerpoort. Daai klink amper vir my die liedjie soos Mademoiselle Nanette van Soul Dynamics.
7: Dis Carlo Kay van Chris Andrews, Jan Viljoen, Pretoria.
8: Goeiemôre, dink jy is Carol okay van Chris Andrews, Marina van der Walt en van Bill Park.

Dis 9 uur en in die nuus. Die 255 miljoen rand se asbestdak saak gaan vandag in die Hooggeregs om Bloemfontein voort. Die polisie trek man in Emalahleni vas vir 8 miljoen rand se gesteelde goedere en 7 mense sterf in 'n helikopterongeluk in Kenia. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die bedrogsaak van 255 miljoen rand wat verband hou met die verdwyning van asbestdakke word vandag weer in die Hooggeregshof in Bloemfontein hervat. Die hof sal na verwagting terugvoering ontvang oor die vordering wat gemaak is om regshulp te bevestig vir beskuldigde nommer 1, die voormalige hoof van die Vrystaatse Departement van Menslike Nedersettings, Nshomotse Mokesi. Mokesi se pogings om regshulp te bekom was tot dusver onsuksesvol. Regter Philip Loubser het intussen die kwessie na die regshulpraad verwys vir hersiening. Mokesi is een van 18 beskuldigdes, insluitend die voormalige Vrystaatse premier, Esma Gashule, sy voormalige persoonlike assistent Morwari Tsholota en die sakeman Edwin Sondi, wat tereg staan op meer as 70 bedrog- en korrupsie-aanklagte. Die borgtog-aansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en 5 ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof van die Oosrand voorgaan. Die saak is dinsdag uitgestel toe die Nasionale Vervolgingsgesag aansoek gedoen het om die borgtog-aansoek te heropen ten einde duidelikheid te kry oor ander sake waarby Mkwanazi betrokke is. Mkwanazi en nog 5 verdagtes staan tereg op aanklagte van moord en regsverydeling. Dit hou verband met die dood van die sakeman Emmanuel Mbenze in april 2022. Die staat staan borgtog teen en het kommer uitgespreek oor die veiligheid van die getuies, sou die beskuldigdes vrygelaat word. 'N 33-jarige Zimbabwese burger is in Mpumalanga in hegtenis geneem, nadat gesteelde goedere ter waarde van sowat 8 miljoen rand in sy besit gevind is. Hy word ook aangekla vir die oortreding van immigrasiewetgewing. Die verdagte is aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie van die polisie in Emalahleni. Beamtes het 'n wenk ontvang oor 'n gekaapte vragmotor en sleepwa wat onverwerkte koper vervoer. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê 'n klopjag is by 'n perseel in Emalahleni uitgevoer waar hulle beslag gelê het op die gesteelde goedere. Masondo sê die bestuurder van die vragmotor kon nie opgespoor word nie, maar die eienaar van die perseel is wel aangekeer. 7 mense, onder wie Ekwadorse hoof van intelligensie en 5 Amerikaners, is dood nadat 'n toeristehelikopter in Kenia se Samburu-distrik neergestort het. Die helikopter was op pad na die Loisaba natuurbewaringsgebied toe dit neergestort het. Al 6 passasiers en die vlieënier het omgekom. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek, terwyl moeilike terrein en 'n brand die herwinningspogings bemoeilik. Prins Harry en sy vrou Meghan beplan om van dies maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle koninklike pligte neergelê en na die VSA verhuis het. Volgens mediaberigte sal die hertog en hertogin van Sussex se kinders, die 7-jarige prins Archie en die 5-jarige prinses Lilibet, vanaf September in Brittanje begin skool gaan. Hoewel daar geen kommentaar van Harry se woordvoerder of Buckingham Paleis was nie, het 'n bron na die egpaar die berigte bevestig. Volgens die Telegraaf sal die egpaar voortgaan met hulle lewe as nie werkende lede van die koninklike familie, soos ooreengekom is met weile koningin Elisabeth toe hulle in Maart 2020 Brittanje verlaat het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die bedrogsaak van 255 miljoen rand wat verband hou met die verdwyning van asbestdakke word vandag weer in die Hooggeregshof in Bloemfontein hervat. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.

Môre, ek groet jou met 'n lied in die hart en ek hoop dat tot dusver jou week seepglad verloop het. Ons staan einde van die week se kant toe op hierdie donderdagoggend. Lekker om jou hier by intussen op RSG te kan verwelkom. Binnekort kom groet ons regisseur vir jou, dan hoor jy presies wat hier vir jou vandag gaan voorlê. Ons begin met Lionel Richie.

0: Lionel Richie, wat 'n lekker liedjie om ons in 'n goeie bui te kry. My Destiny vanoggend begin op en op en wakker, nie op en wakker is klaar. Jy is hier ingeskakel by jou tussen. O, Griet, ek is heeltemal te vroeg vanoggend. Wakker is so lekker om jou hier saam met te hê. Ek hoop jy gaan lekker saam met ons span kuier. Jy het al reeds gehoor hoe Veronique van Heiningen die nuus vir ons lees. Sy is weer 10 uur terug op daardie pos en nou ook hier saam met my sit ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, hoe klink vir jou?
1: Môre Louise, ek bly jy is op en wakker, maar jy is in, intussen. Hoor jy net, sy, hierdie persoon het generasies saam laat sing met Ek verlang na jou en Jantjie. En vandag leer ons Sonja Harold en haar seun beter ken in ons ster skieter segment. Dan skuif ons allemaal in agter die skoolbanke, want ons gaan net na 10 uur Tamaletjie speel. My leidrade klink soos volg. Die eensame heerser wat die hele mark in sy greep vaspen. Die vreemde anatomie van 'n insek wat die geure deur aanraking herken. En die metaalskeiding wat die koue konflik destyds moes ken. Nou, professor Renate Skooman, psigiater en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters, gesels oor KI wat luister sonder oordeel. Maar kan dit werklik verstaan? En hoe gevaarlik is dit om jou probleme met kunsmatige intelligensie te deel in plaas van 'n persoon? Kom ons kry die antwoorde om 10:30 by ons professor. Dan loer ons in by Anthea Fredericks, waar sy fokus op ontluikende geletterdheid en watter rol speel voorlesing en stories om dit te bevorder.
0: Dis en hier alles lekker musiek ook en dan gaan nou ietsie ook van ons gaste vir jou speel en net hierna kan jy eers uitsien na Matthew Mole.
2: Voordeel wat die Bokke het. 5 meter binne die halfgebied van Suid-Afrika, 10 meter hier oor kant se kant en Williams het uit al in die hande van Andre Pollard. Hurl stop weer. Het Jesse Grill sit om agterna, Graham Ryan het Grill die hardloop. Hy ontwyk op het Grill.
3: Wanneer die Springbokke en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Dis 'n klassieke tweestryd. Die passie, spanning en 80 minute se intense rugby. Op Saterdag 22 Augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. 'N Week later op Saterdag 29 Augustus skuif die stryd na Kaapstad. Twee wedstryde, twee stede, een stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.
7: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
8: when I feel lost,
7: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: Dit is Matthew Mull, waarna ons hier luister op RSG met In My Head. Dis pas 16 minute oor 9 en elke donderdagoggend hierdie tyd. Skyn ek 'n kollig op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink. Jy hoor gewoonlik van sterre en somtyds kry ek 'n doodgewone Suid-Afrikaner en daar's niks gewoon aan iemand wat woeker om hulle deel van ons land 'n bietjie te verhelder nie. En so nou en dan trek ek nog 'n groter ster in wat ons mee groot geword het soos Marie gesê het 'n bietjie vroeër ons ken almal hierdie vrou nou al vir jare. Sy is die klankbaan van baie van ons se jeug. Ek het terloops trouens altans is die woord wat ek soek. Het ek 'n e-pos ontvang wat ek gou-gou gaan lees voor ek vir haar gaan groet. Wilma Labanskagni skryf: "Ek het Sonja vir die eerste keer sien optree tydens 'n fondsinsamelingsgeleentheid ten bate van Wyle Vanus Rautenbag. Al die kunstenaars het hulle self bemerk en Sonja het op die verhoog gestap, op haar knieë gesak voor Vanus en sonder begeleiding vir hom gesing. Dit som Sonja op. Geen airs en sy is altyd dieselfde. Ek het baie DVD's en boeke van haar motiveringsprogram Voetpad na vrou wees gekoop en vir vrouens gegee wat daarby gebaat het. So, jy weet en ek weet Sonja Herald is die oorkant my more kosbare mens. Lekker om jou weer te hee.
1: Ek gaan vir jou sê, hallo kosbare mens.
0: Ek het by die beste geleer, ek het aan jou knie gesit en 'n paar geleer, maar ons het 'n ekstra klein geskenk of groot geskenk, afhangend van hoe jy daarna kyk. Simeon Hamman is ook hier en as jy bewus is, 10-10-1 as jy Sonja aanhanger is, is jy bewus, dis een van haar kinders. Hallo Simeon, lekker om jou te hee.
2: Ja, dis lekker om jou weer te sien. Nou.
0: Man.
2: Het was soos een rikkie wat ons nie mekaar gesien het, ja. So is lekker om weer te keier saam met jou.
0: So jy is oor see op die oomblik, al die laaste, denk ek, 6-7 jaar?
2: Ja, tyd gaan, hoe ouer mens word, hoe vinniger gaan het, jy weet, dan besef jy, oh ja, ek is nou al vir 6 jaar daar in die Mediterreense see in Frankryk. Sikkel maar met die Franse taal, maar...
0: Wat jou Afrikaanse R het jou nie gehelp daar nie?
2: Nee, maar hulle sê moest die brei kom van die Franse af. So die mense wat daar in mooi in Namakwaland bly, met hulle unieke Afrikaanse spreekwyse, dit kom van die Franse af, Afrikaner, daai is, dis wat jy moet leer as jy Frans praat, en ja. Dit, ek probeer, maar ja, dit gaan maar rof.
0: Kyk, ek dink, baie keer kyk een mens na kinders van enige iemand wat uitblink, enige iemand wat 'n groot besigheid het, of 'n groot aansien het, of in die land, of in die dorp, en somtyds het die kinders so klein bietjie van een groot skoene om te vul. Was daar ooit baie druk op julle as kinders? Om Sonja se kinders te wees? Het die kinders in die skool geweet? Julle is Sonja Herald se kinders?
2: Ja, dit kom maar so uit... Altyd deur my lewe. Vroeër jare toe ek klein was, dan raak jy so 'n bietjie ontsteld as almal vir jou vra, wie is jou ma? En dan sê jy, man, ek weet nie, wie is jou ma? En dan, jy weet, dan stoei jy so 'n bietjie daarmee, maar oor die algemeen is het altyd aangenaam, want ek dink dit het vir my met my pad nou deur die lewe, selfs waar ek werk op seilbote, dan is dit vir my, dis vir my altyd 'n interessante ervaring as ek nou soos my eerste kaptein saam met wie ek gewerk het, hy kom van die Kaap af en sy vrou is Italiaans en toe ons sit om die tafel toe, praat ek toe nou met haar, sê ek nee, wel dis wat ek by die huis doen en my ma sing, en hy sê, wie is jou ma? Toe sê ek, nee, my ma is Sonja Herald. En toe sê hy, nee, jy jok vir my. Toe sê ek, ja, nee, dis my ma. Daar sê hy op die telefoon met sy ma terug Kaap toe, en hulle gesels, en like, want hy het groot geword, en hy het saam met sy oupa na Sonja Herald op die radio geluister.
0: Okay,
2: ja. So, en ek is bevoorreg om dit te ervaar, want ek weet nie hoe bekend... Sonja Herald was voor ek op planeet Suid-Afrika aangekom het. En ek het my maat plakboeke daar uitgehad nou in die week wat 'n aanhanger by mekaar gesit het en toe gaan ek deur hierdie en toe. Ek dink ek het vir jou vroeër gewys van die waar sy moet 'n verkeersboete betaal van R10 hierso. En toe sit nou groot nuus want is nou R20 en jy weet dit is en ek het nie jy weet as jou ma moet poseer vir so 'n foto dan sit like okay well she was a big deal en ek weet nie daarvan nie want ek was op daai stadium was ek -8 gewees so en dan kom jy in die wêreld in en dan sê mense vir jou jy's like jou ma so in die wêreld en dan is dit like ja nee wil dis my ma so ek En ek dink dit is vir al ons kinders so, want ons weet nie van die tyd voor ons geboorte nie. En dit is wat ek nou in my vroeë 40's agterkom.
0: Sonja, hoe kry 'n mens dat jy so 'n groot ster is en jou kinders so normaal kan grootmaak?
1: Dis 'n toue vraag daai. Ek dink op die ou einde, Eloise, gaan dit oor die feit dat Jou kinders is gawes van die Here. En as hulle 'n gawe van die Here is, dan besef jy net jy's nie so great soos wat jy dink jy is nie, jy weet.
0: En nog steeds gaan toe kom ruil. Die toeke gaan hulle nie self omruil nie, nê.
1: En jy moet maar net elkeen van hulle, jy weet, grootmaak soos wat jy weet die regte ding is om te doen en nie om vir hulle ek sien net altyd vir hulle onthou net een ding. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor iemand anderster en alles wat jy doen het 'n effek op almal om jou en sien dit raak en moenie selfsugtig wees nie, dit gaan nie net oor jouself nie en ek dink dis maar wat ek probeer leer het vir hulle en ek dink hulle klik dit, jy weet, as jy jou kind kan weerbaar maak vir die lewe, dan besef jy net, dis nie jy wat hulle gaan kan beskerm nie, dis 'n Die Here is daar vir hulle. En ek dink dis maar dit.

0: Dit is ons vlieg saam wat Sonja en Simeon saam opgeneem het. Sonja, ek weet jylle word geweldig versoek wanneer Simeon die dag in die dorp is. Of selfs net, al is hy nie in die dorpie, om hierdie te sing. Wat is so kenmerkend, dink jy, aan hierdie liedjie wat mense so tref?
1: Dit gaan oor 'n ma en 'n kind. En dis wat die woorde sê. En elke keer as ek het sing, jy weet dan raak dit my hart, want dan wil ek so my traan in my oog kry. Want, weet as jy na jou kinders kyk jy maar altyd met sterretjies in jou oog.
0: Marie.
1: Dit is mis maar net so.
0: En het moet so wees.
1: Ja, want hulle is jou hartse punt. Jy weet, as hulle groot word, is dit die moeilikste ding to let go. En om te sê, maar hulle is nie meer my verantwoordelikheid nie. Hulle is nie meer my emosionele verantwoordelikheid nie, want ek het hulle maar eintlik alleen groot gemaak. Dit is my so gevoel. En then you've got to let go, en jy moet sê, okay, hulle is nou groot mense, hulle moet verantwoordelikheid vat vir hulle eie lewe, en al wat jy kan doen is om vir hulle te bid. Rarig.
0: En Sonja, jy sit in die posisie ook waar jy soos baie ander ouers hier ook die ervaring het van kinders wat die wêreld volspat.
1: Ja. O ja.
0: Okay, iemand wat jy luister, hoe doen jy dit? Hoe bly jy sterk en oorweldig die verlange jou nie?
1: Dis weer eens wat ek kom elke keer daarna toe terug. Jy weet, as jy hulle in die hande van die Here gee, then you know they sort it. En dan het jy vrede en gelukkig is daar WhatsApp. Jy kan die hele
0: tyd... En video's die is daar nie?
1: Ja. So jy kan hulle sien in 'n video call en jy kan met hulle praat. Dan kom jy achter of as ek net met Simeon praat en ek hoor hy is 'n bietjie af. Nee. Dan ervaar jy dit en jy voel dit. Maar dan sê jy net, okay, wel, jy weet, hulle met hulle paadjie stap. En gelukkig hou ek die hele tyd kontak.
0: So Simeon, toe jy nou besluit, jy wil ook musiek doen, het jy een gesprek gehad daaroor, het jy bykie gaan klasloop by die ster Sonja Herald, of hoe die alles ontvou?
2: Wel, as ek die gesprek gehad het met my ma, dan kan ek het nie onthou nie, want dit sou op die ouderdom van 3 gewees het.
1: Dit het Jantjie gesing.
2: So ek kan nie, dis maar net, iets waarin jy groot word, waarmee jy groot word. So, dis nie, later aan, soos wat jy nou tiener raak, en toe ek my, het was seker my tweede album, wat ek gedoen het by Sony BMG, as 'n kinderster, as jy nou dit so kan noem, maar as 'n kindersanger, toe my albums baie goed begin doen, maar ek wou rugby gespeel het, en ek wou net kind gewees het, en toe my ma gesê, okay, maar dis reg, dan gaan doen jy dit. En toe het ek hoërskool toe gegaan, en na hoërskool gedurende hoërskool, standaard 7, standaard 6, toe het ek die gitaar opgetel, en begin speel, en my eie liedjies geskryf, en ek dink daar so het ek die besluit gemaak, dat ek muziek as deel van my lewe wil hou. Maar dit was eers heel wat later gewees. So, teen daai tyd het ek al so baie tyd spandeer op die verhoog. En so my proses is 'n proses wat ek dink ek is baie bevoorreg gewees. Maar omdat jy so klein is, weet jy nie eintlik wat gaan aan nie. Dis maar net deel van oor naweke gaan toer jy saam met die familie. Dan in die week gaan jy skool toe en jy gaan speel rugby en dan vra jou vriende vir jou, o, so Simeon, wat het jy oor die naweek gedoen? Het jy nou weer gaan sing? So, dit was baie normaal, dis maar net hoe die familie aangegaan het en dis hoe ons, en ek was 'n ryk sientjie gewees, want ek dink ek het R50 'n show gekry.
0: Mense, dit was geld.
2: Ja, dit was baie geld. Ek het baie sakgeld gehad. Dis die laaste keer wat ek gevoel het, ek is financially free.
0: Nou is jy groot mens.
1: Sien, ek was 'n goeie mama, ek het hulle betaal.
0: En Sonja, kyk, as jy jou kind so in jou voetspore sien stap, en ons weet hoe wispelturig hierdie musiekbedryf is, was daar ooit 'n oomblik waar jy 'n beklemming gekry het hieroor, of kon jy uit jou ervaring uit sy pad so help stuur, dat hy dan van die slaggate kon vermy?
1: Ja, dis a moeilike ene daar, want elkens se paadjie is anderster, en die bedryf verander. Jy weet, my era was 'n ander era as vandagse era, en vandagse era is, daar is baie technologie, maar dis baie uitdagend. Dis 'n ander uitdaging. En, maar ek het net geweet, hulle moet maar hulle doel in die lewe vervul. Maak nie saak wat dit nou is nie, en hulle moet dit vir hulle self uitfigure, weet. En, ja, ek het ook net besef, jy weet, as Simeon economic engine kan kry, wat om in die lewe kan hou, dan kan hy sy musiek doen, en hy hoef nie
0: sonder
1: te
0: druk.
1: Doen, sonder druk. Mm. Hy kan het doen wat vir hom lekker is, en hy kan speel, en hy kan sy talent uitleef, en want hy is briljant.
0: Hy
1: skryf briljante liedjies.
0: En jy is nou nie net 'n maas, jy
2: dit
0: sê
2: nie. Nee, maar moet dit sê.
1: Ons
2: argumenteer oor hierdie, maar
1: nee,
2: dit is...
1: Ach, ek kan nie sien wat goed en wat sleg.
0: As hy heeltemal te beskeie.
2: Ja,
1: ek het sterretjies, maar ek kan daar
0: jy is haar sterretjies, Simeon. Ja. Hou jou in. Kijk, jy moet net gaan, ja, mama. Dankie, mama. Dis
2: ja,
0: al.
2: Ja,
0: dis
2: mama.
0: Al.
2: Dankie,
0: dis
2: mama.
0: Al. Dis al.
1: Ja, maar ek kan daarom sien wat reg en verkeerd.
0: Jy het al paar albums vervaardig, ja, nee. So jy het al paar keer om die blok
1: gehardloop. Wat's goed en wat's nie goed nie.
0: So ja, en ek weet ook, ons het laatst ek 'n bietjie genoem, jy is binnenkort op 'n verhoog te sien met Tydloos, as ek my nie mis het nie.
1: Tydloos en... Dis 'n program wat ek mense terugvat, daar waar hulle groot geword het, en daar waar ek groot geword het selfs, ek was 'n tiener in die 60s. En ja, en ek sing ander treffers ook, wat mense kan onthou. En dis nou Sondag, en dit is 3 uur by die Mardi Gras Theater in Carnival City, en die kaartjies is by Webtickets. So kom luister vir my, en jy gaan lekker voel as jy daar uitstap.
0: Jy ken ook hierdie liedjie en 'n ander gedante, maar hoor gou hier 'n stukkie uit La Vie en Rose.

0: dis die mooiste mooi, so hulle weergawe van La Vie en Rose is ook beskikbaar, Simeon Hamman, featuring Sonja Herold. Kan jy dit nou oorvertel, waar jy nou as 'n kind sê, featuring Sonja Herold, en Sonja Herold is nie die eerste ene. Sonja, wat is jou drome vir jou kinders?
1: Dat hulle hulle doel in die lewe moet vind en vervul, en ek dink hulle doen dit, jy weet, as ons 'n verskil kan maak daar waar ons lewe,
0: ja,
1: dis parels in die hemel, en ek dink as elkeen van hulle dit kan doen, maar ek kyk so en ek sien so, yes, they do it. Ek sê vir Simeon, wie, oorals waar jy gaan, maak jy jouself onmisbaar. En is dit nou nie wat ons ma moet doen nie?
0: Nee.
1: Ja.
0: Simeon, wat lê vir jou voor? Ek sien jy maak nog steeds musiek, so daai begeerte klop nog.
2: Wel, op hierdie stadium is ek maar doenig op die seiljagte, daar in die suide van Frankryk. Ek het 'n groot liefde vir om die wêreld te sien. So ek dink dit is iets wat ek nou vir die laaste paar jaar gedoen het. Ek wil eventueel my sak iewers neersit, so my hart gaan in die rigting van die Kaap, maar ek dink oor die algemeen is dit eintlik wat ek geleer het is jy waar jou mense is, is waar jy veronderstel is om te wees. En so vir my nou op hierdie tydperk in my lewe is ek nie 100% seker wat die toekoms inhou nie. Ek weet dit is in die wêreld is dit 'n moeilike tyd en daar's baie konflikte wat aangaan. So ek dink dat ons is op 'n plek waar almal maar so bietjie soekend is en ons gaan aan met wat ons moet aangaan. Maar ek vat dinge vandat ek uit Suid-Afrika uit op my sabbatical gegaan het. Vat ek
0: sabbatsverlof.
2: Sabbatsverlof, ja, jammer. Ek sukkel so met
0: nee,
2: met my
0: jy's nou op multitale. Nee.
2: Ek moet besluit wat se kant van my brein moet ek aktiveer. Nou is bietjie Frans, Afrikaans, Afri-Frans, Engels. Maar ek dink dat eendag op 'n slag is wat ek myself probeer aan herinner elke dag. En dit is waar ek nou is. En die musiek sal altyd daar wees. En ek tel altyd die gitaar op. En as ek gitaar speel, dan sit dit my in the moment. En dit is, ek dink, waarop ek fokus deesdae, meer en meer.

0: Sonja Herold en haar seun Simeon Hamman wat hier saam met my gekuier het in Sterskieter. So klein bietjie van 'n dubbel doortjie vanoggend. Waar hulle toe hier was as jy laat by ons gesprek aangesluit het, 'n deeltjie daarvan misgeloop het, jy kan dit 'n bietjie later op ons webblad gaan kry onder ons potgooie. So hou 'n oogie daarop en laai dit vir jou af. Ek weet dat gaan 'n lekker nostalgiese gesprek wees. Vir my is dit die lekkerste lekker om die tweetjies hier oor kan my te hê. Ek ken hulle nou persoonlik, maar is altyd so lekker om die mense agter die personas te ken en mee te gesels en dit was nou die lekkerste lekker om 'n donderdagoggend mee te kan begin. Bly net waar jy is, jy is ingeskakel by intussen. Lekker musiek wat ook vir jou voorlê en dan 'n bietjie later gaan ons praat oor ietsie wat jou gesondheid kan help, ietsie wat kan help met pyn en inflammasie. Dis wat voorlê in Radio Mark.
1: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
2: Music was my first love, and it will be my last.
1: En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
3: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie. Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund, 'n trotse vennootskap met die SABC.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lank geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
7: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Marie Bosman, waarna ons hier luister op RSG met skakerings. Dit is tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Annette Reder. Goeiemôre Annette.
1: Goeiemôre Eloise en vanoggend sê ek goeiemôre hier van Tuscan Rose. Ons is net buitekant Bloemfontein en vandag is ons laaste dag van ons Bloemfontein Living Naturally Academy kursus.
0: Ooh, dit klink vir my lekker. Is die weer daarom 'n klein bietjie aanvaarbaar deesdae daar?
1: Toe ek hier aangekom het, Eloise, joeg, dit was koud. Maar ons het daarom al ontvries hier, so by middagete se kant kan die baadjies maar begin afkom dan al ons die baadjies en die serpe af.
0: Lieflik, jy wil vandag met ons gesels oor ietsie wat kan help met pyn en inflammasie.
1: Dis reg en Eloise, partymal wanneer 'n mens 'n ware verhaal van naby aan ons hoor, dan maak dit 'n groot impak. Jy weet, baie van ons beplan vir siek word. Ons het mediese fondse, ons het hulp, hospitaalplanne, ons maak voorsiening vir siek word. Maar partymal kan iemand se woorde ons bietjie stop en ook laat besef dat ons eintlik voorsiening moet maak vir gesond bly. Nou, ek het al vir julle genoem en ons het al gepraat oor Wietse van die Westhuizen. Wietse is bekend daarvoor dat hy pas sy 47ste Comrades voltooi het, maar ek het nou geleer, hy het ook 36 van daardie 2 Ocean Marathonne gehardloop, behalwe al die ander. En sy doelwit is om 50 na mekaar te hardloop. Maar hy het vir ons 'n baie insiggewende brief geskryf. Nou, Wietse was altyd 'n onderwyser en hy het ook sportspanne het hy opgelei. Hy was die coach. Nou sê hy, teaching at school while coaching contact sports during the icy Gauteng winters exposed me to colds and flu daily. At the time, sports nutrition was still in its infancy. We relied on glucose, salt tablets and a healthy serving of vegetables to keep us going. Ons onthou daai tyd, Eloise, toe jy nog half tyd of jy nou rugby of netbal gespeel het of hokkie, het jy 'n stukkie lemoen gekry en 'n bietjie water. Maar die lewe het vooruit gegaan. Maar nou het die tyd aangegaan en Wietse sê vir ons in 2002, dit is nou 24 jaar gelede, het hy agtergekom dat sy liggaam stadiger herstel na intense oefening. Dit het langer geneem om te herstel. En daar het hy vir Estie se broer Jasper ontmoet. En Jasper het hom bekend gestel aan Threshold Real MSM. En hy sê dit was 'n draaipunt in sy running journey. 24 years later, I still use Threshold Real MSM every day. En hy gebruik dit, Eloise, saam met ander produkte, omdat hy sê, taking care of my body is an investment, not an expense. En die rede daarachter, modern life places enormous demands on our bodies. En dit geld vir allemaal van ons. We often eat on the run. Sugar finds its way into almost everything we consume. And many believe today's fruit and vegetables no longer contain the same nutritional value they once did. Stress, long working hours and busy lifestyles make recovery more important than ever. Good health always allows us to enjoy life to the fullest, to spend time with those we love, to pursue our passions, and if you're a runner, to be injury free and to continue chasing finishing lines for many years to come. So vir Wietse is sy gesondheid belangriker as 'n moontlike seer kry of om siek te word. Vir as jy meer inligting wil kry en ook soos Wietse wat nie elke dag dieselfde hoeveelheid gebruik nie. Hy luister na sy liggaam en gebruik tussen 3 en 6 Threshold Real MSM tablette daagliks. Op ons Living Naturally webblad het ons 'n nuwe podcast wat sê Threshold and MSM Finding Your Dose. Jy kan Threshold kry by jou plaaslike apteek, maar ook by ons Living Naturally online winkel. Jy weet al daar kan jy jou 20% afslag kry. As jy enige navraag het of jy wil hierdie routine, hierdie lysie van produkte wat Wietse vir sy gesondheid gebruik, waar hy sy geldjie insit, waar hy sy bate opbou, sy gesondheid, ons kan dit ook met julle deel. Dis info@sanatural.co.za of as julle met ons wil gesels oor enige persoonlike vraag wat julle het, 031-783-8000.
0: Annette, ek maak gou seker van al die kontakbesonderhede voordat ek jou groet. Mense kan skakel na die hulplynnommer vir inligting 031-783-8000. E-posse kan ook gestuur word sou iemand daardie metode verkies na info@sanatural.co.za en jou webblad waar hierdie pot gooi en ook die ander ene waarvan jy gepraat het en waar aankope gedoen kan word, dis julle aanlyn winkel by livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Jy het 100% reg. Kom ons gaan voort om ons gesondheid, ons beste bate te maak en daarvoor te sorg.
0: Dit is die stem van Annette Reder hier in Radio Mark. Ons het gesels oor Threshold Real MSM. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is sonderdag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan! Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leer rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Skip Awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Is ingeskakel by intussen hier op RSG Post Malone and The Weeknd met One Right Now en so pas Johnny Congos and The G-Men Tulips Fort One. Het binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus. Daarna is het Tamaleki, hier is die leidrade. Die eensame heerser wat die hele mark in sy greep vastpen, die vreemde anatomie van 'n insek wat die geure deur aanraking herken en die metaalskeiding wat die koue konflik destyds moes ken.
1: In RSG Landbou bespreek ons back and close hier biosekuriteit en die vervoer van diere na landbouskoue. Dan vind ons uit wat die verskil tussen Shiraz en Sira is. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.
2: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek batelierestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.

0: Dis 10 uur en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Nysna, se voormalige burgemeester gestraand, doodgeskiet. Nosiwe Mapisa-Nkakula doen aansoek om korrupsie-aanklagte teen haar terzijde te stel. En Oekraïne sê 8 mense sterf in Russiese missielaanvalle oor nag op Kiev. Die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, is gestraand in Concordia doodgeskiet en nog 3 mense is gewond. Die polisiewoordvoerder Wesley Twink sê hulle was in 'n motor op pad huis toe, toe 'n onbekende persoon hulle genader en op hulle losgebrand het. Hy het daarna gevlug. Tsengwa, wat die motor bestuur het, is deur mediese personeel op die toneel doodverklaar. Die ander slagoffers is na hospitaal geneem. Twink sê die motief vir die aanval word ondersoek. Die Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag 'n aansoek aanhoor van die regsverteenwoordigers van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en die minister van verdediging, Nosiwe Mapisa-Nkakula, om korrupsie-aanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproseswet terzijde te stel. Hulle voer aan dat die staat nie daaraan geslaag het om 'n prima facie saak teen haar te bewys nie. Mapisa-Nkakula, wat reg staan op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery, het skuld ontken op alle aanklagte. Die bedrogsaak van die 255 miljoen rand wat verband hou met die verwydering van asbestdakke, word vandag weer in die Hooggeregshof in Bloemfontein hervat. Die hof sal na verwagting terugvoering ontvang oor die vordering wat gemaak is, om regshulp te bevestig vir beskuldigde nommer 1, die voormalige hoof van die Vrystaatse Departement van Menslike Nedersettings, Ntimotse Mokesi. Mokesi se pogings om regshulp te bekom was tot dusver onsuksesvol. Regter Philip Loubser het intussen die kwessie na die regshulpraad verwys vir hersiening. Mokesi is een van die 18 beskuldigdes, insluitende die voormalige Vrystaatse premier Ismagashule, sy voormalige persoonlike assistent Morwari Cholota en die sakeman Edwin Sodi, wat reg staan op meer as 70 bedrog- en korrupsie-aanklagte. Oekraïense owerhede sê 8 mense is dood en meer as 30 is beseer in Russiese missielaanvalle oor nag op Kiev. 'N waarskuwing is vir groot dele van Oekraïne uitgereik weens dreigemente van verdere aanvalle deur Rusland. 'N kinderhospitaal is in die aanvalle beskadig en mense is glo vasgekeer in 'n skoolgebou wat as skuiling dien. Owerhede sê voorts dat 'n woonstelgebou van 9 verdiepings aan die brand is en dat die boonste verdieping heeltemal vernietig is. Beeldmateriaal wat op sosiale media versprei is, toon hoe 'n ander woonstelgebou in die dorp Broari buite Kiev deur vlamme verswelg word. Owerhede sê die dodetal sal in alle waarskynlikheid styg. 7 mense, onder wie Ecuador se hoof van intelligensie en 5 Amerikaanse burgers, is dood nadat 'n toeriste helikopter in Kenia se Samburu-distrik neergestort het. Die helikopter was op pad na die Loisaba natuurbewaringsgebied toe dit neergestort het. Al 6 passasiers en die vlieënier het omgekom. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek, terwyl moeilike terrein en 'n brand die herwinningspogings bemoeilik. En ten slotte weer die hoofnes. Die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, is gestraand in Concordia doodgeskiet en nog 3 mense is gewond. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibberu. Ons het 'n heerlike uur wat hier vir jou voorlê. Binnekort is dit Tamaleki en ek het mos nou klaar die leidrade gedeel. Eduard het daar 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Die nommer in die ateljee is 06000 2084. Laat weet ons, steek jy hand op, gooi jou naam in die hoed, 0860-2084. Dan om kwart voor kan jy regsit vir ons boekvoorlesing, dis ons splinter nuwe een, so lank as die aarde, en dit is natuurlijk die boek van Lucia Prinsloo, wat in samenwerking met Lapa en haar familie uitgesaai word. Saskia Poukok is ons voorleser. En dan binnenkort, om half, is dit een gesprek wat ons gaan voer, want sommige mense voel ons veiliger, om eerder met kunstmatige intelligentie te praat, as met 'n vriend, familielid of terapeut, want hulle voel dat daar geen oordeel is nie. Half elf verduidelik psigiater, professor Renata Skooman, waar die moontlike slaggate met hierdie benadering kan lê. Maar kom ons begin met die musiek. Hierdie uur word die noot ingesit deur Philip Philips. Jy is ingeskakel hier by Intussen.

0: Philip Philips met Home hier op RSG. Dis daardie tyd van die oggend. Ons speel tamaletjie tydens intussen. Op die lyn het ek vir Eduard van KwaZulu-Natal. Goeiemôre Eduard.
1: Goeiemôre julle.
0: Hoe is die lewe daar?
1: Nee, so arktiese wind wat hier waai vanmôre, maar alles is klein, dankie.
0: Nee, hoe bedoel jy arktiese wind? Dis dan KwaZulu-Natal. Waar in KwaZulu-Natal is jy?
1: Ja, daar's so koue liggie. Daar's 'n koue liggie. Weet jy, dit is 14 by ons, is dit vir ons winter.
0: Nee, ek weet, want ek sit en dink net iemand anders waar daar wel arktiese winde kan waai, byvoorbeeld in Vrystaat gaan nou dink, waarvan praat hierdie man?
1: Waarvan praat hierdie man?
0: Nee, dis hoekom ek net gou seker gemaak het. Jy speel vandag teen Hannes van Parel. Môre Hannes.
2: Môre Louise, hoe gaan dit?
0: Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
2: Uitstekend, dankie.
0: Hoe is die Parel vanoggend? Ek neem aan, daar's hier regtig arktiese winde vanoggend hier,
2: né? Nee, ons het nie arktiese winde nie, so bietjie bewolkerig en koelerig, maar dit is darem 'n heerlike dag, lyk dit.
0: Dis lekker om jou weer ook saam met ons te hê na so 'n lang afskeid. Hoorie, kan jy nog onthou hoe tamaletjie gespeel word?
2: Ek onthou Louise baie.
0: Lieflik.
2: Ek luister jou elke dag.
0: Ah, lieflik nou, maar daarmee gaat ek hier met die deur in die huis val. Drie vrae wat vir julle voorlê Eduard en Hannes. Vraag 1. Watter markstruktuur word hier beskryf wanneer 'n enkele maatskappy 'n hele bedryf oorheers?
1: Eduard,
2: Hannes.
0: Eduard was eerste daar, ja meneer.
1: Dis 'n monopolie.
0: As jy vertroud met hierdie markstruktuur Eduard?
1: Ja.
0: O, jy gaan nie daar los. Ja, nee, ek is nie vir jou visie, meneer. Ons wil jou nie in die moeilikheid kry vanoggend nie. Volgens ons webblad sê dit 'n monopolie bestaan wanneer een maatskappy 'n mark oorheers en geen mededinging of noue plaasvervangers in die gesig staar nie. Monopolie kan prysveranderinge dikteer en hindernisse skep vir mededingers om die mark te betree. Maatskappye kan monopolie mag verkry deur samensmeltings, verkrygings, beheer oor sleutelhulpbronne, netwerkeffekte en beduidende toetredings hindernisse. En ons almal kan nou sommer dadelik aan een of twee voorbeelde daarvan dink, maar ons gaan nie name noem nie. Goed. Eduard met 1 op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Vir watter sintuig gebruik skoenlappers hoofsaaklik hul voete?
2: Hannes.
0: Hannes is daar eerste, ja meneer.
2: Pote?
0: Ekskuus tog?
2: Die pote?
0: Nee, ongelukkig jy meneer. Eduard, het jy enige idee?
1: Ek dink die smaak is dit nie.
0: Hannes, ek het gevra vir wat 'n sintuig gebruik skoonlappers oorvang.
2: Dankie. Sorry.
0: Nee, alles in die hak, meneer. Hoorie, mense weet nie as jy hier sit en speel. Daar gebeur goeters regstreeks, as jy 'n grappie, daar gebeur goeters. Dit is inderdaad vir smaak, Eduard. Het jy geweet skoonlappers kan nie met hulle tong of daai klein slurpie wat 'n mens kan sien as jy lekker inzoom, hulle kan nie daarmee proe nie. Vlinders proe letterlik met hulle pootjies. Wyfie vlinders land op verskillende plante en trap op die blare rond totdat die plant sy sappe vrystel en so help die smaakreseptore op hul pote hulle om sekere plante te vind en kos sodoende op te spoor.
1: Dit is 'n goeie ding dat mense nie dit is te doen nie. As jy deur die melktert eers moet loop, sal dit nie wonderlik wees
0: nie. Kyk, nee, dis nie ook my melktert wil inneem nie. Baie dankie. Nee, ek stem daarsaam. Ek is so baie bly ons smaakliere is hier in die boepunt van ons liggame genigter. Kan jy jou indink, nee? Vir alles jou kyk wat mense alles oral met die natuur aanvang in paaie en nee. Dis nie 'n goeie prentjie daar nie. Goed, vraag 3. Watter term het Winston Churchill in sy 1946 toespraak gebruik om die verdeling van Europa te beskryf?
2: Hannes.
0: Hannes is eerste daar, ja Hannes.
2: Huistergordyn.
0: Dat jy ook 'n punt op die Hannes, ja, man.
1: Uiteindelik.
0: Nee.
1: Mooi Hannes, man.
0: ek is bly jy kon 'n punt weer wegloop vandag. Het was so lekker om na 'n lang Na lang tyd genade probeer ek nou hier 'n woord uitkry na lang tyd weer met jou te speel Hannes. Kyk mooi nou jouself daar in die parel, maar dit is vandag hierdie man vir wie ons moet geluk sê. Eduard van KwaZulu-Natal. Lekker dag vir beide van julle meneer en ek hoor jou weer môre Eduard.
1: Baie dankie. Lekker dag daar.
0: Dat sê Hannes wat ons ongelukkig moet groet hier vandag en Eduard wat voortgaan om môre vir ons weer Tamaletjie te speel. Ek herinner net weer wat die vraag was. Vraag 1, watter markstruktuur word hier beskryf wanneer 'n enkele maatskappy 'n hele bedryf oorheers? Die antwoord daar, monopolie. Vraag 2, vir watter sintuig gebruik skoenlappers hoofsaaklik hul voete? Dit is vir smaak. En vraag 3, watter term het Winston Churchill in sy 1946 toespraak gebruik om die verdeling van Europa te beskryf? En Hannes is korrek daar met oystergordyn. So Winston Churchill, die eertydse eerste minister van Brittanje, het in 1946 daai toespraak oor buitelandse sake by die Westminster College in Fulton, Missouri gegee. En die volgende sin het die begin van die Koue Oorlog beskryf. Daar het van Sitten in die Oossee tot Trieste in die Adriatiese See 'n oystergordyn oor Europa gesak. Nou ja, hier is jy nou. Môre maak ons weer so net na die 10:00 nuus. Kan nie wag om te sien wat daar gaan gebeur nie. In die tussentyd luister ons nog na lekker musiek. Dean Lewis, bietjie later, maar nou eers die koffiesnaps hier op RSG.

0: Dean Lewis met Hurt Less en so ook die Koffie Snaps met Sing and Dance waarna ons geluister het. So gepraat van luister, hulle vra produksies bied my trots aan. Daar's 'n unieke en eksklusiewe produksie, François van Cook Unplugged by Empress se Palace Theatre of Marcellus. Komende Sondag 23 Augustus is 3 uur die middag. Nou, dis net François van Cook en sy gitaarspeler Richard Onryat op die verhoog, heeltemal akoesties. Wonderlik om al François se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer in 'n ander formaat te kan ervaar. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel die nommer 011-815-3000 en 'n bietjie later vertel ek jou hoe jy moontlik kaartjies daartoe kan losslaan.
1: Donderdag aand in Kompas.
2: Wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek, dit word in die privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie.
1: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
3: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp? Vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Agter elke hartklop is daar 'n mens. Iemand wat op 'n antwoord wag. Iemand wat hoop op beter sorg. Iemand wat werk om dit moontlik te maak. Gesondheidsinnovasie begin by werklike mense. Werklike uitdagings en navorsing wat wêreldwyd 'n betekenisvolle verskil maak. Hier skep navorsing oplossings wat beter sorg en gesonder gemeenskappe ondersteun met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
5: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: wonderlijke klanken van Mr. Mister hier op RSG met Curie. Binnenkort gesels ek met professor Renata Skuman oor hoekom mense eerder KI verkies as om met 'n terapeut of vriende te gesels. Ek pas jou vir jou Rudolf Schwom in.
1: Ek

0: Rudo swim met jimmel in my hande. Dis pas 10:30 en al hoe meer mense vra nie meer net vir KI om e-posse te skryf of resepte uit te dink nie. Hulle stort nou sommer ook hulle harte daar uit. Want vir sommiges voel dit veiliger om met 'n chatbot, soos hulle sê, te praat, as met 'n vriend, 'n familielid of 'n terapeut, omdat daar klaarblyklik geen oordeel is nie. Maar is hierdie gevoel van veiligheid dieselfde as werklike ondersteuning. Ek het vir professor Renata Skooman, psigiater en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters op die lyn en ons gesels met haar hieroor. Goeiemôre Renata, lekker om jou hier te hê saam met ons.
1: Goeiemôre Louis, goeiemôre luisteraars.
0: Hoorie, hierdie is nou vir my so 'n bietjie van 'n groot slaggat op verskeie vlakke, maar ek wil by jou weet. Waarom voel dit vir soveel keer vir mense makliker om hulle diepste emosies met kunsmatige intelligensie te deel eerder as met 'n regte mens? En sê dit nie dalk iets oor ons samelewing nie?
1: Ja, daar is natuurlik voordele en ek dink mense moet versigtig wees om nie 'n anti-AI talk te hê nie, want daar is definitief toepassings wat ons kan gebruik vir screening, vir assessment en om na data te kyk ensovoorts en selfs sekere apps wat mense baie produktief en goed kan gebruik om te help met routines en beplanning en motivering ensovoorts. Maar mense moet versigtig wees oor die, ek wil sê die human-like traits wat ons vir die chatbots gee, want ons moet onthou eintlik is dit maar net taalpatrone. Language models wat hulle gebruik. Chatbots kan nie konteks verstaan nie. Hulle kan nie nuances interpreteer nie en hulle het nie komplekse human interaction wat ons kry deur shared lived experiences nie. Met ander woorde, kan nie jou body language lees of jou oogkontak ensovoorts lees waarvoor healthcare professionals opgelei is om te doen nie. Die ander ding wat regtig 'n probleem is en hoekom mense natuurlik dan ook chatbots verkies is, hulle sê wat jy wil hoor. Hulle gaan jou nie challenge nie. Dis onwaarskynlik dat wat ek nou al gesien het wat baie keer gebeur, as jy ook vir 'n chatbot in een app vra en jy vra op 'n ander device dieselfde vraag, kry jy verskillende antwoorde. Want dit gaan oor die programmering in daai chatbot op die device, maar die chatbots kan misleidende inligting gee en ook vals ondersteuning of vals reassurance wat dan natuurlik negatiewe gedagteprosesse kan versterk. So gestel jy geen vra nou 'n vraag oor 'n situasie of 'n opinie. Dis hoogs onwaarskynlik, nie onmoontlik nie, dat jy dit gaan vra asof jy die een was wat moontlik iets verkeerd gesê het. Jy gaan verontreg voel deur die ander party en vra jy die vraag vir die chatbot en die chatbot sê, "Ja, nee, jou kant is skoon." Jy weet, kom ons kyk wat hierdie persoon nou gedoen om jou te verontrief of te verontreg. So mense moet baie versigtig wees en ons sien dit baie keer vir die mense wat die chatbots ook as terapeute gebruik, dat eintlik is dit net 'n ondersteuning van die proses wat reeds daar is op die gedagtepatroon wat reeds daar is en 'n nuwe gedagtepatroon word nie gevestig nie. Maar weer, ek moet wil dit net duidelik stel, daar is natuurlik goeie toepassings van dit ook met van die chatbots wat al reeds opgelei is as byvoorbeeld coaches. So mens moet nie dit alles oor dieselfde kam skeer nie.
0: Ek het so interessant gevind dat jy praat van dat ons menslike gedrag toeskryf aan die robotte. Dit is dan toenemend wat tog geskep word en wat aan ons as 'n opsie in skole en dies meer gegee word. So hoekom dan nie hier nie? En natuurlik ook, wie reguleer of die programmering werklik hulpvaardig is vir mense se geestesgesondheid al dan nie?
1: Ja, dis die groot probleem. En as ons ook kyk na hofsaake wat daar reeds is, oor see ook veral is, wie neem op die ou einde verantwoordelikheid? Is dit 'n ouer wat 'n kind toegang gee tot 'n device of 'n chatbot? Is dit die company of die besigheid wat die chatbot ontwikkel het? Of moet ons persoonlike verantwoordelikheid neem vir hoe ons dit gebruik? En dit is een van die probleme. As ons kyk na enige ander wil ek sê, devices, my Afrikaans vandag laat
0: toestelle.
1: My in die steek. Toestelle, ja. Dankie. Toestelle wat mens kan gebruik, byvoorbeeld vir mediese toestelle. Is daar 'n streng navorsingsproses daagter en ook 'n regulering in terme van registrasie van die toestelling? Byvoorbeeld deur die FDA of in Suid-Afrika deur SAPRA. Maar chatbots gaan nie deur hierdie proses nie. So wie doen dan daai wat jy genoem het? Wie doen die databeheer en die kwaliteitsbeheer

0: is.
1: Renata, so ek hoor dat hier geweldig baie goed is wat ons kan mis indien ons van kunsmatige intelligensie gaan gebruik, veral vir terapie. Hoe kan ons, sê nou maar, ons sien 'n geliefde in daai moontlike struktrap of in daai glibberige pad begin afgly? Hoe red ons en hoe weerhou ons onsself daarvan om van hierdie baie suggestiewe en baie verleidelike metode te gebruik om ons emosies te bestuur en te verwerk?
0: Ek dink dit is baie belangrik weer om self, ons praat baie keer die groot probleem met kunsmatige intelligensie en ek dink of ons praat van opvoeding, education, mental health, dit gaan daaroor ons moet eers tegnologies vaardig wees en ons moet begrip en insig en kennis hê van wat 'n toepassing kan doen en wat dit nie kan doen nie. Met ander woorde, as ons weet 'n chatbot kan dalk gebruik word om te screen. Jong, dink ek sukkel met hierdie en hierdie probleem, dink jy ek moet 'n professionele persoon gaan sien? En dan hopelik het mens goeie toepassings wat dan vir jou kan sê, ja, weet jy, ek dink jou eerste stap is 'n algemene praktisyn of 'n sielkundige of 'n psigiater of 'n pediater. Dat mens so tipe raad het wat iemand jou in die regte rigting van 'n professionele persoon stuur, of dat die chatbot dan ook vir jou die nodige inligting gee, want ek dink daar is waarde daarin as jy selfs een van die large language models het om byvoorbeeld tussen 'n konsultasie, jy het nie in die konsultasie met jou healthcare professional dalk gedink aan al die vrae nie, en dan met ChatGPT gebruik jy dalk om vir jou inligting bymekaar te kry dat jy dan vra kan vra vir die healthcare professional om 'n ingeligte pasiënt te wees. So daar's waarde daarin. Maar weer, daar moet veiligheidsmeganismes in wees en daar moet rooi vlaggies wees. Met ander woorde, 'n chatbot moet so ontwikkel word dat as ek dit sien of as jy in 'n geliefde sien, maar hier en hier is nou regtig iets waaroor ek bekommerd is, om dan wel jou geliefde of jou vriendin of wie ook al aan te moedig om wel 'n professionele persoon te gaan sien.
1: Renata, voor ek jou groet, is daar ooit 'n situasie waar dalk 'n professionele terapeut of so van chatbots en so gebruik maak vir dalk verrigting, dalk sit hulle met 'n geval wat hulle nie van tevore al teëgekom het nie. En is daar gevare daar?
0: Ek dink dit die groot ding is, dis interessant, ek doen volgende week 'n praatjie daaroor by een van die mediese fakulteite. Wat gaan daaroor? Ons moet net oppas dat ons nie baie kennis het, maar ons kan nie meer kennis toepas nie. So dis baie maklik om 'n vraag te vra, maar terselfdertyd is daar voordele. Ek sal in 'n konsultasie sit en 'n pasiënt sal vir my medikasie vra wat ek in my lewe nog nie van gehoor het nie. Ek is 'n psigiater, ek is nie 'n kardioloog byvoorbeeld nie. Maar om dan vir 'n chat bot of vir ChatGPT te vra, sê gou vir my, wat is hierdie asseblief? Want ons het nie noodwendig altyd, ons het dalk 'n mims by ons wat ons naslaan werk is in die kantoor, maar hy is dalk 6 maande oud. Jy het nie altyd die heel nuutste een nie. So daar's waarde daarin, maar 'n mens moet dit nooit gebruik om vir jou te dink nie. So vir die naslaan werk of om jou te help na medikasie interaksies te kyk, ja, want dit die van die beginsels of van die toepassings wat ons kan gebruik is baie groot en baie goed help ons om deur groot massas datas te sif, maar dit kan nooit human thinking, kennis, ondervinding, kontekstuele insig vervang nie, en dis wat belangrik is.
1: So ek hoor jou die heeltyd sê, dit is een van die stukkies gereedskap in ons kus en dit kan nie oorneem nie. Ons moet dit nog steeds met oorleg en met 'n bietjie selfbeheersing ook soms gebruik. Renata, as iemand nou hier luister en hulle is dalk 'n bietjie verward of vind hulle in 'n posisie waar hulle dink hierdie is wat aan die gang is, maar hulle is nie 100% seker en kan nie onderskei of so nie, is dit dalk 'n manier om dit te verifieer of dalk met jou in verbinding te tree?
0: Ja, ek dink 'n goeie ding is, julle is welkom om, my website is www.renataskoeman.co.za, maar die ander wat ek sal wil aanmoedig is om met Sydek in verbinding te tree ook. So hulle het hulle nommers en hulle webtuiste wat ook toeganklik is, waar mens altyd kan inskakel en met 'n regte persoon aan die ander kant praat en raad kry, en dit is vrylik toeganklik.
1: Jy praat nou van die South African Depression and Anxiety Group, Sydek. Ook goed.
0: Ja.
1: Nee, goed. Dank
0: tol vrye lyne.
1: Inderdaad, ons het ook al daai 'n paar keer hierop lig genoem. Dit is die stem van psigiater professor Renata Skomman. Sy is ook lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters. Ons het vandag gesels hieroor mense wat eerder met kunsmatige intelligensie praat, wat klaarblyklik nie oordeel nie, wat is die moontlike slaggate daaraan verbonde. As jy bietjie later hierdie gesprek gaan soek, gaan dit daar as potgooi wees op ons webblad rsg.co.za of op die RSG app. Ek hoop jy het dit daar saam met jou, want jy moet binnekort regsit, ons boekvoorlesing lê hier vir jou voor. Jy weet weet natuurlik, solank as die aarde is tans op lig, Lucia Prinsloo se boek, wat in samenwerking met haar familie en Lapa uitgevers uitgesaai word, en Saskia Poukok lees vir ons voor. Dis wat voor lê, Netina. Pas nog 'n bietjie musiek in vir jou voor.

0: In Musiekmonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Langer is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekmonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Dis weer tyd vir die antieke en klassieke motorskou by die pragtige Bataleur landgoed buite Nelspruit. Kom kyk na klassieke ou motors, kuier saam en geniet die rustigheid van die eksklusiewe landgoed. Saterdag 22 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Toegang is gratis. Bring net jou gesin en jou liefde vir tydlose motors. Bataleur landgoed, die leefstyl wat jy verdien.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en geest.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ons het dieselfde donker bruin oë, ek en Cornel, met donker wenkbraue wat amper by mekaar kom soos Pasin, en ma se blonde hare. Presies dieselfde skakering as joune, De Villiers. Soos almal sê, is al hoe mens weet ons is broers en suster, die kleur van ons hare. Geelblond en krullerig, gebleik deur opkomse son. Julle seuns sin lank uitgegroei na die Desember vakansie. Myne lank en meestal soos vandag in 'n vervelige vlegsel. Tant Bernadette het my gedwing om dit vas te maak met 'n swart lint. Bid jou dit aan. Jou lyf te verleë. So anders as ons sin is vol. Jy eet enig iets wat ma voor jou neersit. Jy lyk soos haar mense. Staalblou oë, sterk gespierde lyf. Op 15 bult jou armspiere soos 'n groot man sin en jy lig met gemak 'n 25 kg sak voer op jou skouers. Of 'n ribbok wat jy agter plat berg plat getrek het en lag al die pad huis toe dra. Jy laat maar glimlag. Ek sien mos hoe versag haar oog wanneer sy na jou kyk. Nie ek en Cornel nie. Vir ma is ons die teleurstelling van haar lewe. Behalwe seker haar sieklike versikkelde man. Hoeveel keer in my lewe het ek dit nie in haar oog gesien nie. Gloeiende kole frustrasie. Ek het nou die dag gehoor hoe tannie Bernadette vir ma sê ek word 'n mooi meisie. Weet jy wat was ma se antwoord te verleen? Rachel is 'n seun in 'n meisie se lyf. Daar's niks vrouliks aan haar nie. Sy was skaars haar hare, het nog nooit in haar lewe 'n druppel grimering aangesit nie en loop altyd met vellies en 'n broek. Sy kan skaars 'n eier bak en ek moet haar dwing om enigiets in die huis te doen. En kyk na Cornel, 'n swakkeling. Onbeholpe op die plaas, kan nie jag nie, kan nie slag nie, wil nie help nie, wil nie werk nie. Die Here het die mekaar geraak, Bernadette. Rachel moes Cornel gewees het, en Cornel moes Rachel gewees het. Hulle is natuurkinders, Hendrien, het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind. Alles aan haar spreek van vrou wees. Dis net jy wat dit nie raak sien nie. En Cornel is maar 'n fyn besnaarde kind met ander belangstellings. Hulle laat my dink aan Jakob en Esau in die Bybel. Gaan lees dit bietjie weer. Esau was 'n jagter en lief vir die veld. Jakob was rustiger en het by die huis gebly. So iets. Ma het net gesnork. En nou sit sy met pa en ons twee. Want jy, die lig van haar lewe, is dood. En ek voel oomblik vir oomblik hoe die mantel van agterdog al laer en laer oor ons sak. Hoe dit inglip tussen die grafstene en die verskrompelde mense. En lekker gemaklik vou oor die heining met die geroeste hekkie wat nou weer werk. Hoe dit 'n beskuldigende vinger wys in die rigting van Cornel. Ek voel en sien wat hy voel en sien. Polisiekaptein Piet Notnagel se oë spring senuweeagtig rond. Al staan hy hande gevou daar een kant. Hoekom anders is hy hier? Skoolvriende kyk vir die heel eerste keer met ontzag en feitelike bewondering na Cornel. Het jy? Kan jy? Is jy? Vriende en kennisse wat sy skouer bemoedigend trek, of in die kombuis, woonkamer, of die stoepkoppe by mekaar staan met hul stemme en hul oë vergiftig deur agterdog, bespiegelinge en moontlike verdoemde voorspellings. In Cornel se oë sien ek 'n refleksie van wat in my hart aangaan. Donkerte, onverwoordbare pyn, totale wanhoop. Sy hele wese skreeu om gehoor te word, geglo te word.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywerse familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Vuurwarm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.

Paul Anka hier op RSG met I'm Just a Lonely Boy. Ook geluister na Callie Storm. Môre sal die son weer skyn. Binnekort se tyd vir die 11 uur nuus en dan luister ons na Christel van Sail van Oude Wetshof in Kaapstad se musiek. Eers Craig Lucas.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Reuse soektog na verdagte wat oud-burgemeester van Nysna doodskiet. Die Wes-Kaapse premier stel 2 nuwe ministers bekend. En argeoloë in Sri Lanka maak 'n uiters seldsame fonds. Die polisie het 'n reuse soektog van stapel gestuur na verdagte wat gisteraand die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, doodgeskiet en nog 3 mense gewond het. Die polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê hulle was in 'n motor op pad huis toe 'n onbekende persoon hulle in Concordia genader en op hulle losgebrand het. Die verdagte het daarna gevlug. Tsengwa, wat die motor bestuur het, is deur mediese personeel op die toneel doodverklaar. Die ander slagoffers is na hospitaal geneem. Twigg sê die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag 'n aansoek aanhoor van die regsverteenwoordigers van die voormalige speaker van die nasionale vergadering en minister van verdediging Nosiviwe Mapisa-Nqakula om korrupsieaanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproseswet tersyde te stel. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om 'n prima facie saak teen haar te bewys nie. Mapisa-Nqakula, wat tereg staan op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwassery, het skuld ontken op alle aanklagte. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het vanoggend die aanstelling van Jaco Londt as die nuwe Wes-Kaapse minister van onderwys en Wendy Kaiser-Philander as die nuwe provinsiale minister van maatskaplike ontwikkeling aangekondig. Londt is geskuif vanaf die departement van maatskaplike ontwikkeling waar hy sedert Junie 2024 as provinsiale minister gedien het. Kaiser-Philander was voor haar nuwe aanstelling die voorsitter van die komitee vir maatskaplike ontwikkeling en voorsitter van die ad hoc komitee oor kinderbeskermingshervorming in die provinsie. Die onderwysportefeulje is voorheen deur David Meyer behartig, wat nou 'n pos as nasionale minister in die regering van nasionale eenheid beklee. Die Noordwes Departement van Landbou sê hy het 'n merkbare vordering gemaak met die beheer van bek en klouseer in die provinsie. Volgens die departement is meer as 1,3 miljoen vee sedert maart vanjaar ingeënt, wat meer as 80% van sy teiken verteenwoordig. Teen die 14de van hierdie maand is 479 gevalle bevestig, waarvan 333 steeds aktief is. Die departement het boere aangemoedig om vermoedelike gevalle onmiddellik aan te meld. Oekraïense owerhede sê 8 mense is dood en meer as 30 is beseer in Russiese missielaanvalle oornag in Kiev. 'N waarskuwing vir groot dele van Oekraïne is uitgereik weens dreigemente van verdere aanvalle deur Rusland. 'N kinderhospitaal is in die aanvalle beskadig en mense is glo vasgekeer in 'n skoolgebou wat as skuiling dien. Owerhede sê voorts dat 'n woonstelgebou van 9 verdiepings aan die brand is en die boonste verdieping heeltemal vernietig is. Beeldmateriaal wat op sosiale media versprei is, toon hoe 'n ander woonstelgebou in die dorp Bruari buite Kiev deur vlamme verswelg word. Owerhede sê die dodetal sal in alle waarskynlikheid styg. Argeoloë in Sri Lanka het 17 vergulde Boeddha-beelde by 'n UNESCO wêrelderfenisterrein gevind. 'N plek wat vermoedelik meer as 2000 jaar gelede 'n klooster was. Die beeltjies is na raming sowat 1300 jaar oud. Die seldsame fonds is gemaak tydens opgrawings by 'n tempelkompleks in Anuradhapura, 'n dorp in sentraal Sri Lanka wat eens die hoofstad van die eilandnasie was. 'N amptenaar sê dit is die mees noemenswaardige ontdekking in die argeologiese beskermende gebied in meer as 3 dekades. Volgens amptenare moet verdere toetse gedoen word om vas te stel uit watter historiese tydperk die beelde dateer. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n reuse soektog van stapel gestuur na verdagte wat gisteraand die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, doodgeskiet en nog 3 mense gewond het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Verder, koop jy te heerlike donderdag, sien jou weer môre, lekker dag verder.
0: Baie dankie. Koel bly.
1: Ooh, ek sal baie dankie meisie. Ja nee. Die sonnetjie die lekker begin skyn hier in Gauteng. Jy's ingeskakel by intussen op RSG saam met my Eloise Kiproda. Groet ek vir Veronique. Sy is weer môre terug saam met ons. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook steeds hier met my. Binnekort die musiek van Christel van Sail van Oude Wetshof, maar eers Erasure.

0: Erasure wat ons terugneem in tyd na 1987 met hierdie treffer Sometimes. Nou jy weet nou al in hierdie tyd dat daar is 'n konsert unplugged akoesties. As het ware met Francia van Cooke, komende Sondag 23 Augustus 3 uur die middag by Emperor's Palace Theatre of Marcellus en een gelukkige luisteraar kan 'n baie belangrike persoon ervaring wen om hierdie Francia van Cooke unplugged te gaan sien. Hier is wat die prys behels. Jy en 'n metgesel kan 'n BBP uitnodiging kry na die vertoning, aandete geniet by een van die restaurante by Emperor's Palace. Dan kan julle ook oorslaap met verblyf by die 5-ster Piemont Doreal Hotel, daar by Emperor's Palace met ontbyt die volgende oggend ook ingesluit. En jy kan die openingsfunksie bywoon waar jy skouerskuur saam met Francia van Cooke en hom kan ontmoet, foto's kan neem en vir ewig daai op jou kerfstok kan hê. Die volgende is vir jou eie rekening en dus nie ingesluit nie. Vervoerreëlings. Ooh, jy moet self tot by Emperor's Palace kan kom. Dan alle ekstra kostes, soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes, dit is vir jou rekening. Hier is hoe jy aan hierdie kompetisie kan deelneem. Dit is besonder belangrik dat jy die volgende kodewoord, Coke, Charlie, Oscar, Kilo, Echo, Coke kan gebruik, jy moet, anders gaan die rekenaar dit nie optel nie, dan jou naam van e-pos adres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R1.50 elk, daar's geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. Hierdie kompetisie sluit môre middag 21 Augustus om 4 uur, die wenner sal dan tydens Breakfast met Derek, saterdagoggend 22 Augustus bekend gemaak word. Daar is bepalings en voorwaardes wat geld.
1: In hierdie week se groeipyne is dit storietyd. Ons gesels oor die waarde van voorlees en stories vertel. My gas is projekbestuurder van Bazoo, die bergskulpad reeks. Onthou jou groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Friedrichs.
2: Sal het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
3: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
4: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.
0: Genigtig koekie, kan jy nou dit oorvertel? So gebeur het Christel van Sail van Oude Wetshof in die Kaapse speelhuis lyk as volg. Daar is Dolly Parton en Porter Wagner, daar is Annelie van Rooyenlikkie en ook Jennifer Rush en Roxette, waarna jy kan uitsien net hierna.
5: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het. Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema Crown by Greatness betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja's a game.

0: was jonk en het Afrikaans laat klink soos nooit tevore nie. Brasse van die Kaap het in die 90s op die Kaapse vlakte ontstaan en 'n nuwe klank aan Suid-Afrikaanse hiphop gegee.
1: Ek kom ons nou o slatte.
2: Ek wil nie veel taal gebruik om 'n skokreaksie uit te lok nie. Net skoon goeie fan.
0: Dis Brasse van die Kaap, 'n RSG hoor dokumentêr deur Carla McKenzie, donderdag om 8:30.
3: Skip Awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

Yes, ek geskakel by intussen ons luister na die joune van Christel van Sail van Oude Wetshof in Kaapstad. Sy het vir ons liedjies deurgestuur. Ons begin met Jennifer Rush, Come Take My Hand, gevolg deur Dolly Parton in duet met Porter Wagner. En ons het daar geluister na Tomorrow is Forever. En so pas na die prachtig, griet, hier is aan vir my mooi, Annelie van Rooyen, Ek Wil Jou Ken. En om af te sluit, is het hierdie enekie van Roxette, I Wish I Could Fly. Terloops, Christel, verjaar vandag, so hiermee dan gelukkige verjaarsdag, Christel, mag jy geseën word met ryk lewe, vol herinneringe, mense wat jy lief is, met wie jy kan tyd spandeer en mag jy elke dag koester. En ek dank jy dat ons in jou verjaarsdag kon deel. Hier is Roxette, Wish I Could Fly.

So sluit ons Christel van Sail van Ouderwetse van Kaapstad se verjaardagspeelhuis af met Roxette. I wish I could fly. Mag die dae in die jare vir jou vlieg, Christel, en baie genot verskaf. As jy jou musiek wil instuur, jy stuur 'n e-pos na eloise@rsg.co.za. So 4 tot 6 liedjies waaruit ons dan 4 kan kies om te speel hoe jou naam en van uitgespreek word asseblief. As ek wil dit graag korrek doen op lig en dit is altyd so lekker om te hoor waarvan dan jy jou e-pos stuur dat ons dit ook kan noem op lig. En binnekort kan jy regsit hier vir groeipyne. O, die e-posadres is eloise@rsg.co.za. Appel neem ons na groeipyne.

0: En so is dit appel met sterre waarna ons hier geluister het. Ons sluit nou aan by ons program vir ons voorskoolse kinders.
1: Daarie kenwysie sê dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom. Op 'n donderdagoggend hierdie tyd dan kuier ons saam rondom ons voorskoolse kinders en alle aspekte rondom hulle ontwikkeling. Ons kry kenners, ons kry mense uit die gemeenskap. Ons praat ook met en oor primêre versorgers in hierdie program. En natuurlik gaan dit alles oor ons kleintjies want ons weet hierdie ontdekkingsreis waarop ons met hulle is, hierdie is 'n belangrike fase van hulle ontwikkeling. Nou ja, gereeld hier in groeipyne, dan fokus ons op lees en ons probeer by ons kinders 'n liefde vir lees kweek. Dis dan ook waaroor ons gesprek vanoggend hier in groeipyne gaan, lees en storie vertel en 'n Bazoose projekbestuurder, Renie Tron, is vanoggend saam met my hier in die groeipyne ateljee. Renie, goeiemôre, baie welkom by groeipyne.
2: Môre Anthea, baie dankie.
1: Nou ja, so 'n paar maande terug met die Klein Karoo Nasionale Kunstefees was Bazoo op RSG se verhoog. En my kollegas was baie beïndruk met Bazoo. My vertel van die werk wat julle doen en ek het gedink, dis tyd dat ons Bazoo bekendstel aan RSG en spesifiek aan groeipyne se luisteraars. So wie en wat is Bazoo, Renie?
2: Ja, dit was heerlik om by die kunstfees te wees hierdie jaar. Bazoo het al die pad van Tafelberg af is sy Oudtshoorn toe. Bazoo is 'n bergskulpad en sy hoofdoel is om 'n liefde vir taal en lees by die kleintjies te kweek. Hy woon in Fynbosbuurt op Tafelberg saam met Dempies Dassie, Nala Naaldekoker, Zak die Slak en Bob die Bobbejaan.
1: En dis nou al sy vriende en die omgewing van waar hy kom. Wat is Bazoo se boodskap vir die kinders wat hom ontmoet?
2: Bazoo se hoofdoel is om 'n liefde vir lees en taal te kweek. So Bazoo wil graag maats maak en hy wil sy stories vertel en hy wil sy stories met jong maatjies deel. En Bazoo het ontstaan as 'n Afrikaanse kleutertydskrif, juist met die idee vir ouers om kwaliteit tyd met hulle kleintjies te spandeer. Want is daar dan iets lekkerder as om saam met jou kind te sit en 'n storie te lees en na die prente te kyk en daaroor te gesels. En dis regtig, storietyd is 'n kosbare tyd en dis ononderhandelbaar. Dis iets wat ons elke dag saam met ons kleintjies moet doen.
1: Die stories wat Bazoo deel, is dit stories wat nuut is? Is dit stories waaraan ons klein gehore nog nie bekend gestel is nie?
2: Ons het autentieke stories met eenvoudige storielyne wat afwagting skep en dit 'n interaktiewe leeservaring maak. En as kinders geniet waarmee hulle besig is, vind leer spontaan plaas. Een van ons groot aanbevelings ook is as jy 'n klein bietjie meer tyd spandeer om oor 'n storie te gesels voor jy begin lees, dan kan jy soveel meer uit die storie uitkry. So Bazoo, ons het in die tydskrif het ons ons het ongelooflik baie inhoud en stories al geskryf en Fred Meton het ons storie vir ons geïllustreer. Bazoo het voorlees stories wat vir voorlees en dan het ons ook stories met kort sinne, kort teks vir self lees wanneer die kinders kan begin lees.
1: Die interaktiewe komponent waarvan jy praat is baie belangrik want soms vertel ons vir kinders stories, hulle luister en dis die einde van die verhaal, né?
2: Ja, Bazoo se autentieke stories het eenvoudige storielyne wat afwagting skep en dit 'n interaktiewe leeservaring maak. Een van die groot dinge wat ons ook wil doen is om vrae te vra terwyl ons lees. En dit help met baie belangrike denkvaardighede ontwikkel. So in van ons groot boeke het ons byvoorbeeld 'n opvoeder tweet onder aan elke bladsy. En dit is dan vrae wat die leser kan vra terwyl daar gelees word, soos wat dink julle gaan nou hier gebeur of visualiseer, laat die kinders prentjies in hulle koppe maak en vra en afleidings maak. Daar's baie denkvaardighede wat ons kan ontwikkel terwyl ons lees en om die storie lekker lewendig te maak en dat die kinders kan deelneem aan die gesprek terwyl ons lees.
1: Renie, wat is van die temas wat Bazoo dek waarby kleintjies kan aanklank vind?
2: Een van ons groot temas is aardeliefde en dat elke lewende organisme het 'n werkie en 'n waarde. En dit is iets wat ons by kleintjies wil tuis bring, dat daar is 'n rede vir elke dingetjie wat lewe op aarde. En hoekom moet ons daarna kyk? Hoekom moet ons dit bewaar? Nie net ons moet die natuur bewaar nie, maar hoekom is elke klein dingetjie belangrik? Hoe dra byvoorbeeld spinnekoppe by? Hulle vang die muskiete, hulle vreet ons die muskiete. Of wat is die waarde van elke diertjie en dingetjie en ook ons plante? Sodat kinders weet hoekom ons die aarde moet bewaar. Dan het ons natuurlik ook meeste van die voorskoolse temas wat ons gedek het in ons tydskrifte, soos plaasdiere, troeteldiere, wilde diere en dan die vier seisoene, dinosourusse, reptiele. Baso het omtrent al 'n storie oor elke tema geskryf.
1: Wanneer het julle en hoekom het julle besluit om Baso op hierdie reis te neem, om Baso te gaan bekendstel aan ander gehore en dit wat julle dan ook by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees gedoen het?
2: So dit is verskriklike belangrike tyd.

0: te lees en al hierdie pre-leesvaardighede wat moet ontwikkel in 'n spesifieke tyd voorskool. En dit is hoekom ons altyd gaan aanhou om die waarde van voorlees en die waarde van stories oral te gaan bevorder waar ons kan.
1: Nou vertel ons van hierdie reuse storieboek op die verhoog.
0: So ons het besluit laas jaar vir die Kunstefees wil Bazoo die grootste boek maak wat basies in Suid-Afrika. So ons het met 'n plaaslike drukker saamgespan en ons het 'n verskriklike groot boek gebou en my kollega is op die verhoog en hy moet die boek se bladsye blaai. So groot is hierdie boek. En die idee daarvan was net om 'n groot boek op die verhoog te hê sodat die kleintjies daaronder almal sommer kan sien, al die illustrasies kan sien en regtig kan deel wees van die storie.
1: Renie, wie is die span?
0: Ons is 'n baie klein spannetjie met 'n baie groot hart. So ons is op die verhoog hierdie jaar by die Kunstefees was Malin Brits, die akteur. Hy het vir ons die storie aanbieding, die storie gelees. Franklin Alexander het vir ons gehelp met die groot storieboek en dan ook om die Bazoomba saam met Bazoo die skilpad vir die kleintjies aan te leer.
1: En so gesels Bazoo projekbestuurder vanoggend hier in Groepyne, dis Renie Tron. Ons praat oor die Bazoo reeks. Ons praat oor hulle reuse storieboek wat ook op RSG se verhoog by die onlangse Kunstefees in Oudtshoorn te sien was en waar kleintjies op 'n interaktiewe manier so 'n liefde vir lees kan kweek deur deel te word amper van die storie wat daar op die verhoog afspeel. Indien jy nou eers by ons aangesluit het en die eerste deel van ons gesprek misgeloop het, moet jy nie bekommerd wees nie. So 'n bietjie later vandag maak 'n draai op RSG se webtuiste rsg.co.za, dan gaan jy na die potgooi afdeling en dan kan jy vandag se program, die groeipynne van vandag, dan aflaai. Jy kan weer daarna luister en jy kan dit ook wyd en suid deel. Bly by ons want net hierna dan gesels ek en Renie verder.
2: Kom luister vanaand om 8:00 na die profieldokumentêr Dis jou pad Magda. Ek kyk in die lewe van Magda van Biljon.
3: Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien met die hart en met die siel en met alles wat daar is.
2: Vanaand om 8:00 net hier op RSG. En die
4: Oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het. Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema, Crowned by Greatness, betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Het smerk is in just a game. For the love of the game. It's a
5: De Shoprite se Major League naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo. Jules soetpatats 1 kg vir net R5.99. Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. En Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
6: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
7: RSG. Dis die een.
1: Jy is terug by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks en my gas vanoggend, die projekbestuurder van Bazoo. Dit is Renitron. Ons gesels oor Bazoo, die storieboek en eintlik die karakter in die storie. Dis die bergskulpad Bazoo en Bazoo hoor ek die kom uit Fynbosbuurt op

0: Tafelberg van alle plekke. Reni, net weer, om ons bietjie terug te vat, die hoofkarakters dan in Bazoo.
1: So Bazoo die bergskilpad woon saam met sy vriende in Fynbosbuurt en dit sluit in Dempie Tassie, Bob die Bobbejaan, daar is Zak die Slak, Nala die Naaldekoker en Phoebe die Fynbosvliegie wat so Bazoo op allerhande avonture stuur reg oor Suid-Afrika en dan elke dag aan die einde van die dag dan gaan skryf Bazoo die nuus van die dag, vars nuus op die nuusklip vir die ander diertjies om te lees en dit gebeur alles by die nuuskafee. So daar is 'n hele wêreld wat afspeel daar op Tafelberg en ek het ouers wat met hulle kinders op Tafelberg gaan stap en vir my altyd laat weet hulle het so gesoek na Bazoo se Orangrots en Fynbosstraat 5 en hulle kon net nie vir Bazoo kry nie. En dan moet ek altyd 'n storie opmaak dat hy was dalk daai dag nou net met die kabelkarretjie in stad toe of hy was op 'n ander avontuur.
0: Nou, terwyl ek na jou luister, skep jy so 'n pragtige beeld vir my. Die fauna en flora by Tafelberg aan die voet van Tafelberg, ag die hele Tafelberg oor en dan natuurlik die Fynbosbuurt. Ons weet Fynbos is eie aan Suid-Afrika. Jy het vroeër ook gesê dat dit vir Bazoo belangrik is om kinders te kan bekendstel aan hoe belangrik die natuur is.
1: Ja, dat elke lewende organisme het 'n werkie en 'n waarde. En dat plante en diere weet eintlik presies wat hulle nis is. Dit is iets wat ek destyds by professor Dani Schreder geleer het. Plante en diere ken hulle nis en ons as mense vergeet partykeer wat ons nis presies is. Maar dis belangrik dat die kleintjies weet hoekom moet ons die natuur beskerm? Wat gaan gebeur as daar 'n spesie uitsterf of as ons net rommel op die grond laat lê. Ons het byvoorbeeld 'n storie waar daar 'n plastieksak in die see waai en wat 'n seeskilpad dit aanneem vir 'n jellyfish en hy eet dan hierdie plastieksak en hy spoel uit en Bazoo en 'n paar pikkewyne help hom dan om tot by die waterfront by die aquarium te kom om hom te help want hy raak dan natuurlik baie siek van hierdie plastieksak.
0: Nee ja, hierdie reuse storieboek wat jy nou op die verhoog gehad het, dis nie al wat Bazoo beskikbaar het nie. As daar nou ouers is wat dink en vir hulle self sê, "O, ons kinders het nou hierdie Bazoo stories gemis op die verhoog. Ons kon nie na 'n kunstefees toe gaan nie." Hoe maak mens kennis met Bazoo? Hoe word kinders bekendgestel aan Bazoo?
1: So Bazoo het 'n skatkis vol boeke. Bazoo het begin as 'n kleutertydskrif en ons het kleutertydskrif uitgawes wat ons binnekort weer gaan beskikbaar stel. Dan het Bazoo groot storieboeke, A3 storieboeke vir voorlees. Ons het Bazoo klein boekies vir self lees. So Bazoo het 25 luisterstories wat aanlyn beskikbaar is. Die waarde van luisterstories moet nie onderskat word nie, veral in die tyd waarin ons nou leef, waar kinders afhanklik geword het van visuele voorstellings op skerm. So met die luisterstories oefen kinders om te luister en te verstaan wat hulle hoor, wat 'n waardevolle bydrae is tot latere leesbegrip. Dit is eintlik ook waarmee Bazoo besig is daai ontluikende geletterdheidsvaardighede wat later gaan help met leesbegrip en dit is iets waarmee ons kinders baie sukkel, so dit is definitief iets waaraan ons baie aandag moet gee. Ek wil net gou noem, ons het 25 luisterstories wat wonderlik voorgelees word deur Dion Lots.
0: En dan Renie, het julle ook 'n werkswinkel alreeds aangebied? Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Ja, so ons het einde laas jaar ons eerste werkswinkel aangebied oor die waarde van voorlees en die belangrikheid van fonemiese bewustheid. Die aanbieder van ons werkswinkel is Tessa Arendse. Sy is 'n geletterdheidsspesialis en spesialiseer ook spesifiek in leesbegrip. Ons werkswinkel is suits geakkrediteer en is iets wat ons hoop om reg oor Suid-Afrika vir vroeë kinderontwikkelingsopvoeders, oppassers en ouers aan te bied. Fonemiese bewustheid is die vermoë om die kleinste individuele klanke en woorde te hoor, te identifiseer en dan ook te manipuleer. So dit is baie belangrik en dit vorm die grondslag vir lees en spelling. Dit is 'n auditiewe vaardigheid. So dit is ook hoekom dit dan so belangrik is om stories voor te lees sodat kinders kan hoor. So byvoorbeeld as ons lees en kinders luister, as hulle die woordjie bal hoor, om te kan weet met wat hoor ons eerste diepe en wat hoor ons laaste in die woord, is baie belangrik. En dan is die samevoeging van daai klanke wat hulle hoor om te weet behal vir 'n bal en dan die laaste is ook om waar dit ook bestaan is om dit op te breek om die woordjie bal om te kan hoor hy bestaan uit be en 'n a en 'n l dat hy uit drie klankies uit bestaan en dit is iets wat outomaties gebeur as ons baie stories vir ons kinders voorlees dan ontwikkel hulle hierdie auditiewe vaardighede spontaan en hulle geniet dan ook waarmee hulle besig is wat ook help om dan spontane leer om plaas te vind. Om stories voor te lees, daar gebeur eintlik so baie dinge en dit is ook lekker. Dit is een van die goed wat vir ons baie belangrik is, is dat jy moet geniet. Die stories moet lekker wees. Ons moet dit geniet. Die kinders moet geniet waarmee hulle besig is en dan vind spontane leer plaas.
0: Rene, so op 'n persoonlike vlak, hoekom het jy betrokke geraak by 'n projek soos hierdie wat met kinders werk en die liefde vir lees by kinders wil kweek?
1: Ek het aanvanklik by 'n uitgewer gewerk en ons is destyds genader deur twee ouers wat gevoel het daar's niks vir hulle voorskoolse kinders in Afrikaans beskikbaar in die vorm van 'n storie en aktiwiteiteboek nie. Ons het toe besluit om Bazoo as 'n kleutertydskrif te publiseer en ek is nog altyd passievol oor kinders en net om te sien hulle opgewondenheid is so aansteeklik en as ons 'n skooltjie gaan besoek om te sien hoe daai kinders se oë ophelder as ons 'n storie vir hulle voorlees en hoe nuuskierig hulle is en hoe graag hulle wil boeke deurblaai en boeke lees dit was nog altyd vir my dis 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe kinders met boeke omgaan. En vandat ek my eie kinders het, is dit vir my nog meer spesiaal om by Bazoo betrokke te wees, om self my eie kinders die Bazoo stories te kan voorlees. En eintlik vir ons as ouers is dit 'n ongelooflike lekker amper meditasie om elke aand of elke dag tyd te maak vir storie tyd en om dit elke dag te hê. Dit is eintlik ook so lekker ontspanning vir ons as ouers al dink jy doen dit nou vir jou kind. Daar's 'n refrein in die reptielreusies in die groot storieboek van ons wat sê ek kan, ek weet ek kan. En dit is 'n motivering wat Bazoo vir homself gee om vir homself aan te moedig dat hy kan hierdie reusies wen en hy moet diep binne in homself grawe. En onlangs het my dogtertjie het leer fietsry en ek was so eentjie weg van haar en sy het gesukkel om te trap en ek hoor toe net sy sê vir homself ek kan, ek weet ek kan en daar begin sy daai pedaal te trap. Dit was my bitter oulik om te sien hoe sy dit toe deel gemaak het in haar eie lewe.
0: En wat lê nog alles voor vir Bazoo?
1: So, naas Bazoo se groot liefde vir stories en lees, is die skillie ook baie lief vir dans. En Bazoo maak elke oggend sy litte los op sy eie dansliedjie, die Bazoomba. Dit dra natuurlik by tot groot motoriese ontwikkeling en dit is beskikbaar in Afrikaans, Engels en Khoisa. En dan het ons ook 'n leesliedjie wat die feit dat lees nuwe wêrelde ontsluit vir ons benadruk. Daar is 'n nuwe Bazoo storiereeks op pad met stories wat wonderlike geheime van die Kaapse flora ryk gaan verklap en jong ontdekkers ook op rowwe rotspoel avonture gaan vat. Ons is ook besig met 'n Bazoo soekboek vir 3 tot 6 jariges en 'n Bazoo speelboks wat gemik is op ons kleiner maatjies.
0: Rini, nou hoe gemaak is mense met julle in verbinding wil tree?
1: So Insa, ons tans is al ons vars nuus en inligting is op Instagram, op ons Instagram bladsy @Bazoo Book Club. Of hulle kan enige tyd met my in verbinding tree en my nommer is 074-1930-979.
0: Nou ja, Rini, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier op Groeipyn en baie sterkte met al die planne wat jy nog vir Bazoo het. En wie weet, volgende jaar is ek dalk by die kunstefees en dan kan ek ook sien waaroor dit alles gaan.
1: Baie dankie, Inter. Dit sal baie lekker wees om vir jou ook by die kunstefees in die gehoor te hê en dit is heerlik om op Groeipyn te gesels. Ons geniet die program verskriklik baie.
0: En al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan! Muy blij.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: staan.
1: Er is gee vir die beste in plaaslike musiek.
2: Vanaand, my ma, vanaand in die Drakenstein.

0: Jy is steeds ingeskakel by intussen hierdie laaste twee liedjies, die een daar uit Australië, die ander een hier uit Suid-Afrika. Eddie Benjamin uit Bondi Beach bly nou in Los Angeles in Amerika met Weatherman en so pas Les Javan met Vanaand. Ek hoop ek het die dokumentaar van hom in hoor misgeloopie, want dan kan jy maar met reg 'n bietjie spyt wees, hoor.
1: Vrydagavond 21 Augustus en op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospel musiek te beweeg.
2: Ek het na COVID myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
1: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 21 Augustus om 8. My gas is Louis Luke.
3: You are Christ above all other.
4: Maandag.
5: Just another manic Monday.
4: Dinsdag.
6: Today I don't feel like doing anything.
4: Vrydag. Skud het. Elke Vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
7: And the bass keeps running, running and running.
4: En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke Vrydag aan net hier op RSG vanaf 20:09 tot middernag.
0: Groet ek jou nou hier namens die span. Ek is Eloise Kieber de Oosker weer môre saam. The Kinks is waarmee jy begelei word na Spectrum. You really got me. Mooi bly tot môre.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Twee mans is vanoggend in Luanle in die strand by Kaapstad doodgeskiet. Een van die slagoffers is op die toneel dood, terwyl die ander persoon met sy aankoms by die hospitaal doodverklaar is. Volgens die polisie hou die aanval waarskynlik verband met taxi-geweld. Die verdagtes het van die toneel af gevlug en is nog op vrye voet. Die polisie het 'n uitgebreide soektog van stapel gestuur na 'n verdagte wat gisteraand die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, doodgeskiet en nog 3 mense gewond het. Die polisiewoordvoerder Wesley Twig sê hulle was in 'n motor op pad huis toe 'n onbekende persoon hulle in Concordia genader en op hulle losgebrand het. Die verdagte het daarna gevlug. Tsengwa, wat die motor bestuur het, is deur mediese personeel op die toneel doodverklaar. Die ander slagoffers is na 'n hospitaal geneem. Die Noordwes-departement van Landbou sê hy het merkbare vordering gemaak met die beheer van back and closure in die provinsie. Volgens die departement is meer as 1,3 miljoen vee sedert Maart van jaar ingeënt, wat meer as 80% van sy teiken verteenwoordig. Teen die 14de van hierdie maand is 479 gevalle bevestig, waarvan 333 steeds aktief is. Die departement het boere aangemoedig om vermoedelike gevalle onmiddellik aan te meld. Die staking by die vullisverwyderingsmaatskappy in Johannesburg, Pick It Up, is verby. Die maatskappy sê vullisverwydering by al 12 sy depots is hervat, terwyl onderhandelinge ook aan die gang is met ander ondernemings. Vullisverwydering is vir weke lank in onder meer Randburg, Marlborough en Avalon ontwrig. Tydelike werkers het geëis dat hulle permanent aangestel word. Die bestuur van Pick It Up en die vakbond SAMHO vergader vanmiddag om die situasie verder te bespreek. En argeoloë in Sri Lanka het 17 vergulde Boeddha-beelde by 'n UNESCO werelderfenisterrein gevind, 'n plek wat vermoedelik meer as 2000 jaar gelede 'n klooster was. Die beeldjies is na raming sowat 1300 jaar oud. Die seldsame vonds is gemaak tydens opgrawings by 'n tempelkompleks in Anuradhapura, 'n dorp in sentraal Sri Lanka wat eens die hoofstad van die eilandnasie was. 'n Amptenaar sê dit is die mees noemenswaardige ontdekking in die argeologies beskermde gebied in meer as 3 dekades. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: En vandag se program, die Amerikaanse Nasionale Instituut vir Gesondheid hef sy verbod op die toestand van navorsingssubsidies op. Hoe diep gewortel het die probleem van bendeverwante misdaad? Ons praat met 'n kenner en so sake nou staan, gaan brandstofpryse volgende maand styg. Welkom by Spectrum, die span is Wessel Pretorius, Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald. Kom ons kyk hoe die paaie lyk. In KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 suid voor die oprit na Pieter Brown Rylaan was 'n botsing. Die hele pad word versper. In Gauteng in Kempton Park op die R21 Noord voor die ou Aartambo wisselaar staan 'n voertuig in die regterbaan en in die Weskaap in Kaapstad is padwerk in die regterbaan op die R300 suid na Hendelweg. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord daar verkeer.
4: In jou sportnuus, onsekerheid heers oor Siya Kolisi se deelname aan die Springbokke se toets die naweek teen die All Blacks op Ellis Park met die afrigter Rassie Erasmus wat vanmiddag om 2:00 sy wedstryd 23 vir die kragmeting bekend maak en in motorsport Max Verstappen verleng sy kontrak met Red Bull tot en met 2030. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So agterstande by die meesterskantoor in Johannesburg is 'n groot kopseer vir regsverteenwoordigers en hulle kliënte. Mense moet maande wag vir die afhandel van boedels, trusts en insolvensies. Personeeltekorte en gebrekkige digitale stelsels is van die redes wat aangevoer word vir die probleem. Die voormalige voorsitter van die Gauteng Prokureursvereniging, Tian Joubert, het dit vanoggend so op Monitor verduidelik.
5: Volume is beslis 'n probleem en dan is dit ook weer eens bestuur. hierdie personeel word nie behoorlik bestuur nie. Daar is mense wat wil werk, maar dit gebeur nie. En ongelukkig skep dit nou twee markte. Jy het jou onwettige mark waar mense is wat na bewering omkoopgeld betaal, en dan jy 'n wettige mark waar prokureurs nou begin om mandamus aansoeke te bring teen die meester om net 'n eenvoudige besluit te neem. So as die digitale stelsel werk, as leers werk, as die leers beweeg, dan gaan die twee markte wegval. Destyds het die vrywillige prokureursvereniging het hulle hande uitgesteek na die meester toe en gesê, laat ons julle help, ons kom help leers regpak, laat ons julle op een of ander manier assisteer. Ek sê daarvan nou as die meesterskantore die vrywillige prokureursverenigings gebruik om hulle te help. En dan eenvoudige goed, kry jy telefoonsisteme om te werk. Die ander ding is, daar is nie eenmalige bestuurstelsel vir al die meesters nie. Almal is onderworpe aan dieselfde wet en regulasies, maar elke meesterskantoor word anderster bestuur. En dis ook 'n onding.
2: Nou, ons wil by jou weet, wat is jou ervaring? Het jy onlangs moes werk met die meesterskantoor en wat het met jou gebeur? Vertel ons 'n bietjie, stuur SMS 45889R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
6: Zaar Patey, wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jou die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot. In Lamb Champs, rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
7: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voortgesit. Adams het gister getuig oor beweringe van korrupsie binne die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid wat hy gemaak het nadat hy glo geklassifiseerde inligting bekom het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die aantuigings ondersoek waarna die hoof van misdaad-intelligensie, Dumisani Khumalo, en ander polisiehoës in hegtenis geneem is. Ons verslaggewer Sebagli Motta sluit nou by ons aan. Good afternoon, Sebagli.
9: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So this morning's proceeding started with Adams apologizing to commissioners. What happened?
9: Yes, if you remember, yesterday he had responded to Justice Mbuyiseni Madlanga and called him chief, you know, and that also warranted a reprimand from the chairperson saying that he should be addressed accordingly. And since that, you know, incident took place, it really did trend on social media. So what we saw was Fadil Adams, you know, just saying that, you know, it was somehow the slip of a tongue and he's apologizing to the chairperson. But what the chairperson actually said was that he's moved past it and he does accept Adams's apology. So I think maybe the backlash that he had received from, you know, social media, others alluding to the fact that he came across as disrespectful, may have prompted him to actually start today's proceedings with an apology to Justice Mbuyiseni Madlanga.
2: Now, yesterday has been cited as an appearance that did not deliver the promised evidence of corruption in the Crime Intelligence Unit. What has Adams testified further this morning?
9: So I think what is quite, you know, glaring about his testimony is the fact that he just took the commission and told them that he was advised by a General Lincoln to open a case against these crime intelligence officials at Orlando Police Station, right? And what we also are finding out is that this General Lincoln, who's now passed away, was friends with General Khan, and both of these generals knew that Witness G would assist, you know, Adams with that process. And if you remember, Witness G had testified in camera and was alleged to be this handler of Brown Mohotsi. So it seems like, Adams, who testified that he does not even know Gauteng as thorough as he would know the Western Cape, chose specifically to go and open this case at Orlando Police Station, which has really further raised concerns about, these charges that he opened against his crime intelligence officials. But he has actually come and defended himself and said the reason why he moved from Cape Town, from the cases he opened in Cape Town, and come back to Gauteng is because his cases and the dockets that he opened in the Western Cape had been intercepted. And this is the reason why he had come, to Gauteng to actually open these cases, hoping that they'll see the light of day. But there has been really questions raised by not only the evidence leader, by the commissioners, to say that there's something quite suspicious about him opening these multiple dockets across the country. So that's been the subject of questioning before the Matlanga Commission today.
2: What other evidence should we hear from him?
9: Yes, so I think another, piece of evidence that we've heard from him is the fact that less than 24 hours after he opened these cases, he emailed Senzong Tono, who's the police minister, who's been placed on leave of absence, complaining that these dockets in Gauteng had also been intercepted. And he got a scolding not only from the evidence leader, but the commissioners, who were asking that, it's quite suspicious as to why you would complain about these dockets being intercepted when it has hardly been 24 hours. And on top of that, there hasn't been an investigating officer that has been assigned to your case. So again, it's raising, suspicious questions about the process, even prompting Commissioner Sesibaloyi to say that there's something really unusual about the processes that Adams had undertook, and even her using the word that she feels like this process actually stinks of something more sinister. So I think this is what we can expect, the line of questioning, and hopefully get to the bottom of the facts as to why he opened those cases and who may have been behind him opening those cases in Gauteng.
2: Is he due to finish his testimony today?
9: I mean, if he would answer the questions that are asked to him, I think we can finish very quickly. But I think we can just expect yet another day for him to be on the stand.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer Sibagle Mota. Bende-verwante geweld vernietig gemeenskappe. Dit was een van die sterkste boodskappe wat gister tydens 'n beraad in die parlement oor die geweld gelewer is. Die parlement se portefeuljekomitee vir polisie het burgerregte en gemeenskapsgroepe, polisierolspelers, georganiseerde misdaadkenners en slagoffers van die geweld byeengeroep om oplossings te bespreek om bende-geweld vas te vat. Esie de Klerk het meer besonderhede.
10: In maart vanjaar is 2200 soldate van die Suid-Afrikaanse Weermag onder die vaandel van operasie Voorspoed ontplooi om die polisie by te staan om misdaad, bendeverwante misdaad, onwettige mynbedrywighede en georganiseerde misdaad vas te vat. Die vraag van wat gaan gebeur wanneer die jaartydperk van operasie Voorspoed aan die einde van maart volgende jaar verstryk, lê sentraal in die besprekingspunte van die bendeverwante beraad in die parlement. Die portefeuljekomitee vir polisie sê operasie Voorspoed kan tydelike verligting in gemeenskappe bring, maar die ontplooiing van soldate kan nie die behoorlike en doeltreffende polisieering en 'n funksionele strafregstelsel vervang nie. Hier is die voorsitter van die portefeuljekomitee vir polisie, Ian Cameron.
11: What do we do when the soldiers leave? Operation Prosper may create some breathing room. It might be an opportunity for a little bit of breathing room. For a family that lives in the middle of a shooting war, even a short period of calm can matter and does make an impact. But the SANDF is there to support the police and not become the police. If SAPS, broader crime intelligence, detectives, forensic services, prosecutors, and courts cannot use the space to weaken the criminal networks behind the violence, then that calm will be temporary.
10: Vir gemeenskappe wat egter daagliks in bendeverwante misdaad vasgevang is, is die gevolge persoonlik. Jane Douglas het albei haar seuns in Atlantis aan die dood afgestaan weens bendeverwante voorvalle. Terwyl sy haar trane weggevee het, het sy vertel die polisie en die strafregstelsel het haar in die steek gelaat.
12: I don't know what to say about the police and our justice system. They failed us so much. I don't know where to go from here. If I can have an answer today, I will be very pleased and I will be very hopeful for my pain that I still have for my two boys. It's very sad for me.
10: Gemeenskappe oral word geraak en uitmekaar geruk, sê Dominee Dylan Davids van die Wes-Kaapse Raad van Kerke.
13: Places of worship and faith committees, once inviolable sanctuaries, are now caught in the crosshairs. Clergy often, routinely, are tasked to wash the blood-soaked steps of the church on before Sunday mornings. Funeral service of young victims are frequently targeted, forcing pastors and clergy and men of faith to preach the gospel of truth while keeping an eye on the door for potential drive-by shootings.
10: Misdaadkenners waarsku dat bendes verseker dat hulle mag tot in volgende generasies strek. Die uitvoerende direkteur van die globale inisiatief teen transnasionale georganiseerde misdaad, Dr. Mark Shaw, sê kinders so jonk as 7 en 8 jaar oud word al hoe meer deur bendes gewerf.
14: Sadly, and I don't need to tell this audience this, is that gangs increasingly recruit children as young as 7 or 8. They do that for a variety of reasons, to bring them into the gang ecosystem, to let them conduct crime because they are not treated by the criminal justice system in the same way as adults. But this has major implications for us as a broader community in the longer term.
10: Nog 'n punt wat by die beraad aangeraak is, is korrupte polisiebeamptes met beweringe dat kriminele netwerke hulle finansiële mag gebruik om wetstoepassing te ondermyn. Polisiebeamptes sê egter dat hulle wel optree teen beamptes wat skuldig is daaraan dat hulle wel in korrupsie betrokke is. Die stasiebevelvoerder in Mitchells Plain, brigadier Brian Muller, sê 3 polisiebeamptes is oor die afgelope week in hegtenis geneem.
15: A lot of people were speaking here about corruption, police officers that are corrupt. Yes, we know that, but we are dealing with them decisively. Just the last week and a half, 3 members at Mitchells Plain has been arrested for corruption because of me. I'm not tolerating corruption on my watch, but unfortunately there is a few rotten apples that we are going to deal with.
10: Die Raad van die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieeringsforum meen die fokus moet ook geplaas word op die wapens waarmee geweld gepleeg word. Francina Lucas sê die voorsieningsketting van onwettige vuurwapens moet verbreek word.
16: We must identify firearms trafficking networks. We must investigate the source of the ammunition. We must strengthen intelligent-led policing.
10: Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi, wat ook die beraad bywoon, sê werkloosheid dra grootliks by daartoe dat misdaad so 'n groot probleem in Suid-Afrika is.
17: If we want to have a solution for the gangs in the Western Cape or anywhere else in the country, we must look at this holistic environment of solving a problem. If we're going to think that law enforcement is a solution, I've said it before, most of us, we're going to take off our jacket to become citizens, the problem will remain there. So we have to, as a collective for our own children, do something extraordinary.
10: Die insette sal deel vorm van die portefeulje komitee se breër ondersoek na bendeverwante misdaad. Die beraad duur vandag voort. Die verslag is saamgestel met behulp van Kokedi Bandla in die parlement. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
2: Ons bly by die storie en praat nou met die dosent en navorser in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Goeiemôre Kobus.
18: Goeiemôre Susan.
2: Wat is jou indrukke van die verskillende menings wat hierdie rolspelers by die parlementêre beraad uitgespreek is?
18: Susan, 3 dinge val my op, maar kom ons stap net 'n trekkie terug. Ek dink die bende bedrywighede in die Weskaap moet mens nie sien as 'n eie tyd se fenomeen nie. Dit is 'n dilemma wat al meer as 100 jaar oud is. Dit is wel half geaksensieer na die 1960 groepwet vereistes en die verskuiwing van daai gemeenskappe na die Kaapse vlakte toe. Maar 3 dinge val my op. In die eerste plek, dit is 'n multi-vlak probleem. soos Ian Cameron laat blyk het, ons weet dit. En die tweede ding is die hartverskeurende verhale van die moeders. Ek dink nie ons kan daarby verby kyk van die sosiale impak wat hierdie bendebedrywighede veroorsaak nie. En 'n derde aspek is gemeenskapsfrustrasie. Die gehoor het ook deelgeneem aan die gesprek en jy kan duidelik agterkom die gemeenskap is daadwerklik gefrustreerd oor die oneffektiewe polisieering wat plaasvind en die sosiale dilemma wat agtergelaat word.
2: Mm. Hoe moet so iemand, byvoorbeeld Jane Douglas, wat al twee seuns verloor het, en dan ook Jan Alleman die polisie vertrou, as 'n mens in ag neem watter beweringe aan die lig gekom het nou al voor die Medanga kommissie ook?
18: Ja, dis 'n interessante vraag, maar 'n moeilike vraag om te beantwoord. Ek dink die enigste ding wat 'n werklike rol gaan speel, is 'n daadwerklike poging van die polisie, ook met die minister se herstel program wat hy voorstel, om die gemeenskap betrokke te maak by die oplossings wat hulle genereer. En die dame wat getuienis gelewer het oor die tragiese dood van haar twee seuns, is tipiese individu wat jy moet intrek sodat die polisie die heeltyd sensitief is oor die impak van hierdie bedrywighede op die gemeenskap. Dit sou my voorstel wees.
2: Ja, en daar word na oplossings gesoek, maar lê die probleem nie ook daarin dat bendeverwant geweld 'n sosiaal maatskaplike probleem, amper 'n lewenstyl geword het in talle gemeenskappe nie?
18: Susan, jy weet, ons gaan nie die bende dilemma in die Weskaap aanspreek as ons nie kyk na die voordele. Dit klink nou 'n bietjie snaaks, maar die voordele wat die bendes binne in die gemeenskap speel nie. En as ons sal daai voordele wat hulle inbring, sal ons moet vervang. En tipiese voorbeelde is, baie van hierdie bendes is surrogaat families vir baie jong kinders en vir jeug wat doelloos ronddwaal. So hulle kry emosionele en fisiese ondersteuning van hierdie bendes af. Dis een voorbeeld. Die ander ding is veiligheid. Van hierdie bendes verskaf veiligheid. Dieselfde bendes wat geweld in die gemeenskap inbring, voorsien ook veiligheid in sekere gevalle. En in sommige gevalle is het hulle ook 'n maatskaplike funksie wat hulle verrig deur byvoorbeeld kospakkies uit te deel. En dit is die inherente dilemma waarom die polisie so sukkel om die bendelede wat moord en doodslag aanvuur in die Weskaap op te spoor. Die gemeenskap beskerm hulle in sommige gevalle.
2: Ja, baie dankie. Ons gepraat met die docent en navorser in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Die vermeende politieke bemiddelaar Brian Magotsi het vanoggend vlugtig in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Hy staan tereg op aanklagte van myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die aanklagte hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Magotsi in Vosloorus in November verlede jaar. Vir meer hieroor praat ons nou met ons verslaggewer Horisani Setoli. Goeiemiddag Horisani.
19: Goeiemiddag Susan, hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed, but tell me, why was the case postponed?
19: Actually, it's they are bringing back new evidence. They say for Brian Mokgotsi to apply for bail. You remember that he has had two attempts which were dismissed by the Johannesburg Magistrate Court, and then he tried again to go to the High Court, meaning that the third time. All the applications were sent by two officers of the court, being the magistrate and a judge, but still it was denied. So now he's trying his fourth attempt, they are going back on Tuesday.
2: Yeah. So so he's back in court on Tuesday then?
19: Yes. And here we had his defense saying that they are preparing and they'll be ready for the sitting on Tuesday, where his counsel has asked to be excused as he's dealing with another matter, but his colleague will be the one who will be presiding over the application. And they seem to be confident that this time around, tables are going to turn into their favor.
2: All right. Will he stay in custody then?
19: Yes, he's still in custody until if then the court decides otherwise on Tuesday, which of we're likely to see how it pans out as soon as the appearance.
2: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer Horisani Sitole. Die situasie op die Bellville kampus van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir tegnologie is volgens studente vreedsaam en ons gaan 'n bietjie later kyk. Ons het gister met iemand gepraat oor wat daar aangaan, maar ons gaan kyk of ons 'n bietjie later weer met ons verslaggewer daar kan praat om te hoor wat is die jongste op daardie kampus en met daardie situasie. Tussen die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee oor basiese onderwys versoek leiding van die speaker van die nasionale vergadering Toko Todisa om die pad vorentoe te bepaal oor die Wes-Kaapse onderwysdepartement wat daarop aandring dat sy toelatingsbeleid nie diskriminerend is nie. Die WKOD en Nasionale Departement het voor die komitee verskyn om 'n hooggeregshof uitspraak van verlede jaar te bespreek wat bevind het dat sekere dele van die Wes-Kaapse toelatingsbeleid minder bevoorregte en swart leerlinge onregverdig benadeel. Die WKOD appeleer teen die uitspraak in die appelhof. Sommige komiteelede wil hê dat die parlement moet deel wees van toekomstige hofgeding deur die drukgroep Equal Education teen die WKOD se toelatingsbeleid. Celine Merrington berig.
20: Lede van die komitee oor basiese onderwys soos Lerato Ngobeni van Action SA, Mandla Shikwambana van die EFF en die MKLP Sipeto Mkize meen hulle worstel nou al te lank met die Wes-Kaapse toelatingsbeleid wat sekere leerders uitsluit.
21: That while the appeal is pending, is the minister satisfied that government should simply wait for the courts? Or will the minister independently assess whether the Western Cape's administration framework produces exclusionary outcomes? I think that is the question at play here.
22: Don't come and tell us that you are not discriminating. You are disrespecting this portfolio committee. You are disrespecting the parents of the kids that have, they've got 2 years or more without being at school. And you come and tell us that you are not discriminating these people here. Western Cape, you need to change. And if you are not ready to change, and one person that must be more ashamed of this character of the Western Cape leadership in the department is the minister.
23: We can't have an outlaw province that is not held accountable for its outlaw tendencies.
20: Die nasionale departement se hoofdirekteur vir beplanning en implementeringsondersteuning, James Ndlebe, sê daar is bevind dat die toelatingsbeleid van die Wes-Kaapse departement verskil van die van provinsies soos die Noord-Kaap en Gauteng.
24: The Western Cape does not place learners. In other words, learners just apply into the system and schools go into that system and select the children they want according to the criteria that they themselves as schools have developed. But if you go to the Northern Cape, when a child applies, the system using the criteria that has been agreed with the school governing bodies and the province and everybody will then place that child.
20: Hy het bygevoeg dat in sommige gevalle kan die kriteria wat gebruik word diskriminerend wees.
24: When we look at the application forms, we realize that the application forms do ask questions like participation in sports, where those who are good in sports then get advantage. And those who have been playing leadership role then get preference. And the application form will even go deep into asking questions like the ability to play music instruments, and then some will then have photos in them. And all these findings are indicating that our admission processes are very discriminatory.
20: Die provinsiale departement onder bespreking hou vol dat geen van sy beleide op rasseuitsluiting gegrond is nie. Sy adjunkdirekteur-generaal Ellen Meyer sê 'n ontleding van 'n groep van 10 gesogte skole het geen bewyse gevind dat leerders op grond van ras uitgesluit word nie.
25: The departmental analysis of these 10 top schools found no evidence of racial profiling or the use of race as an admission criteria. A direct review of it found no race as an admission criteria. In none of the policies was it explicitly said that this learner, if he comes from a particular community, will not be considered for placement at the schools. The policies of these schools were aligned with the Constitution, with SASA, and the National Admission Policy, and of course the Western Cape's own admission policy as well.
20: Maar komiteevoorsitter Joy Maimela sê hulle probeer al so wat 2 jaar om die departement te laat besef sy toelatingsvereistes sluit sekere leerders uit en dat dit gevolglik diskriminerend is.
26: It's actually a lost cause to engage with you on this matter anymore, because even up to now you don't see anything wrong, and that is a serious crisis on your part. We would leave it here, honourable members, with a conclusion that says we are going to write to the office of the speaker. We do it with some form of proposals on the table, just to ensure that those proposals are in line with our powers.
20: Volgens Equal Education is daar 50 leerders in die Weskaap wat steeds nie geplaas is vir die akademiese jaar nie. Zelene Merrington, Parlement.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Later in die program, die Amerikaanse Nasionale Instituut vir Gesondheid heeft sy verbod op die toestaan van navorsingssubsidies op. En Rassie Erasmus maak vanmiddag sy span in die All Blacks bekend met onsekerheid oor Sia Kolisi. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
0: Ons kyk na KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg. Die N3 Suid voor die oprit na Pieter Brown Rylaan is weer oop vir verkeer na die botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. In Gauteng in Germiston op die N3 Noord voor die oprit na Linksfield weg staan 'n voertuig in die linkerbaan en in die Weskaap in Kaapstad op die N1 inwaarts na die Sable weg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al van my kant af. Ry veilig.
2: Nou, ons praat oor jou ervaring by die meester se kantoor. Luisteraar sê dit sal Oktober 3 jaar wees wat ons wag om my tannie se boedel afgehandel te kry in Pretoria. Finale rekening lê al sedert November verlede jaar. Nog 'n luisteraar dat weet ek moes laas jaar 'n prokureur kry om my by die Pretoria meester se te verteenwoordig en dit weer 'n rander gehad as my tussenpersoon en die proses het baie goed verloop, maar die bank was treure verby met hulle deel en ek wag al 6 maande vir SARS, is nou seker die inkomstediens om die bankstate te erken en fondse in die boedel te betaal. Kom ons hoor wat jy te sê het hieroor.
3: My vrou is 10 Januarie hierdie jaar oorlede. Hulle gee vir my 'n doodsertifikaat met die verkeerde van. Dit was 'n hele te mekaar spul. Toe moes ek die persoon by afkop R3500 betaal. Toe gaan hy na sy kontak by Binnelandse Sake en letterlik 30 minute toe het ek die regte doodsertifikaat. Toe gaan ons na die prokureur toe, handig alles in wat sy nou haar werk kan begin doen. Toe sê sy maar, sy kan nie 'n letter of authority by die meester van die hof kry nie. Hy soek blykbaar R5000. Dit gedoen 2 dae, toe is die letter of authority daar. So dit wys jou net, hulle moet mense daar sit wat bietjie trots in hulle werk het.
2: Nou ja, nog luisteraar wat sê, ek sukkel nou al 2,5 jaar om 'n magtigingssertifikaat van 'n trustee uit die meester van Pretoria te kry. Selfs die bank het al die bankrekening gevries, sê hierdie persoon. En dan vertel hulle verder hoe hulle self 'n bode gestuur het en dan ook gehoor het dat die kantore trek. En dan wil hulle weet hoe lank vat dit om te trek en dan nou hierdie dienste gelewer te kry. Ek kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS, kos R1.50. En Jody Hendrik sluit by ons aan met sportnuus.
4: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met rugbynuus en oor 'n bietjie meer as 'n uur gaan die Springbok afrigter Rassie Erasmus sy span bekend maak wat die naweek op Ellis Park in die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks te staan gaan kom. Nou onsekerheid heers oor die fiksheid van twee sleutelspelers vir die kragmeting, die stud Oxenchea asook die kaptein Sia Kolisi, en dit is wat Erasmus oor hul fiksheid te sê gehad het.
5: Injuries are probably the only two doubtful players. Sos is really looking well, looking good. I think Sia and Ox is, I wouldn't say they're injured though. I think it's niggles. If they get through today, it probably might be good for us.
4: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus ook moontlike mylpaal vir die senter Damian Dalende in die kragmeting indien hy gekies word sal in sy 100ste toetswedstryd vir die Springbokke uitdraf. Dan skuif ons die fokus na vroue sokker en Banyana Banyana sal later vandag weer wel opponente in hul laaste kwalifikasiewedstryd vir aanstaande jaar se vroue sokker wêreldbeker in Brasilië gaan wees. Die loting vind vandag plaas en dit is wat Desiree Ellis oor hul moontlike opponente te sê gehad het.
6: We've got to make sure that we get through this round to give us a fighting chance in the last round, because you can only, you know, like we always say, get to the final if you get there. So we have to make sure that once this draw is out, that we prepare and plan really well. It's not an easy road. And for this team, nothing is impossible. Nothing is impossible. We've shown that when the chips are down, we've shown how this team can rise. And it's another opportunity to show that resilience and another opportunity to, you know, push further.
4: Die stem daar van Desiree Ellis, afrigter van Banyana Banyana. Nou hokkienies en by die hokkie wêreldbeker wat tans in Nederland en België aan die gang is, is Suid-Afrika se vrouespan steeds segeloos by die toernooi. nadat hulle vanoggend in nog 'n wedstryd 4-1 teen China verloor het. En dan skuif ons die fokus na tennis en twee voormalige vrouekampioene, Sloane Stephens en Venus Williams, het promoters keuses uitnodigings na die laaste Grand Slam van die jaar, die Amerikaanse Open, wat volgende maand in New York plaasvind, gekry. Beide, soos ek gesê het, is voormalige kampioene van die toernooi. En ons eindig met motorsport. Die voormalige wereldkampioen Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot en met 2030 verleng. Daar was mediagerigte vroeër die jaar dat hy moontlik die span aan die einde van die seisoen sou verlaat. Jody Hendricks vir RSG Sport.
7: Beweeg doelgerig in die Hino voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino. All the way.
8: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Is het 12:36. Die Amerikaanse Nasionale Instituut vir Gesondheid het sy verbod op die toestaan van navorsingssubsidies opgehef. Suid-Afrikaanse navorsers was tradisioneel die ontvangers van die subsidies, maar die praktyk is gestop nadat president Donald Trump alle hulp en befondsing aan Suid-Afrika gestop het. Dit is veral navorsing op TB en HIV en vigs navorsing wat gebuk gegaan het onder die befondsingsgebrek. Ons praat met professor Linda Du Plessis, die adjunk fisiekanselier onderrig en leer by die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Linda.
9: Goeiemiddag Susan.
2: So is hierdie goeie nuus vir navorsers in Suid-Afrika of het mense reeds op ander plekke befondsing gaan kry?

0: personeel. Daar was 'n groot ontwrigting en opskorting van kliniese proewe. Daar was 'n verlies van data en navorsingsmomentum. Jy kan maar net dink aan die etiese probleme wanneer behandeling of monitering van 'n pasiënt skielik onderbreek word. So die omdraai is wel vir ons betekenisvol. Ek dink dit stel baie belangrike internasionale navorsingsverhoudinge. Ons is 'n kernvennoot Suid-Afrika in globale HIV/TB en kliniese navorsing. Jy weet, hierdie hele besluit erken indirek dat navorsing nie sonder groot menslike en wetenskaplike koste net skielik gestop kan word nie. Soos ek gesê het, dit bied verligting, maar ek dink Susan is ook belangrik om te kyk wat hier op geopolitiese vlak gebeur. In die eerste plek wys dit hoe kwesbaar Suid-Afrikaanse navorsing vir buitelandse politieke is. So ons sal moet kyk hoe ons navorsingsbefondsing kan verbreed. Maar dit is geopolities baie belangrik dat Suid-Afrika saam met die Verenigde State mediese oplossings ontwikkel. Want as Suid-Afrika en die VSA hierdie navorsingsruimte prysgee, gaan lande soos China en Indië dit inneem. En wie die mediese oplossings van môre ontwikkel, bou nie net gesondheid nie, maar mens bou ekonomiese en geopolitiese invloed. So dit gaan nie net oor die navorsing nie, maar ook wat alles wat voortspruit vanuit die navorsing.
1: Dit gaan hierdie navorsing wat geraak is, die agterstand byvoorbeeld, gaan dit ooit ingehaal kan word?
0: Ek dink baie van die projekte kan hervat word, baie van die projekte het aangegaan, maar die skade is gedoen. En ek dink die groter les is dat, jy weet, wetenskaplike samewerking moenie net 'n politieke skakelaar wees wat oornag sommer net aan en afgesit kan word nie.
1: Ja, is daar al hoe kan my sê, goeders in plek gestel om te voel dat dit weer gebeur in die toekoms in?
0: Ek dink daar's heel wat uitreik na ander lande en ander bronne van befondsing. So ja, die tyd staan nie stil nie en ek dink dit was 'n goeie les dat ons navorsingsbefondsing moet verbreed en minder afhanklik moet wees van die buitelandse regering.
1: Baie dankie en dit was professor Linda Du Plessis, die adjunk fisiekanselier onderrig en leer by die Noordwes Universiteit. Terwyl geen vredesooreenkomste tussen Amerika en Iran bereik word nie, sal dit brandstofpryse beïnvloed. Op die stadium wil dit lyk of brandstofpryse weer in September sal toeneem. Vir die jongste praat ons nou met 'n ereprofessor by die Wits Universiteit se besigheidsskool en 'n ekonoom van Altitude Wealth, Jannie Rousseau. Goeiemôre Jannie.
2: Goeiemôre Suzane, goeiemôre aan die luisteraars.
1: So waar staan die brandstofprys vooruitsigte op die oomblik?
2: Op die oomblik lyk dit weens hoër oliepryse asof beide petrol en diesel pryse gaan styg, maar diesel meer as petrol. Dit is ook nodig om te sê dat ons op die oomblik nie net olie invoer nie, maar ook geraffineerde petrol en diesel. En op die oomblik is daar internasionale groot vraag na diesel. Ek vermoed baie van die oorlog, die toerusting wat daar gebruik word, verbruik diesel. So op die stadium lyk dit definitief of die pryse gaan styg, omdat die olieprys meer gestyg het as wat die rand verbeter het.
1: Die rand verhandel bietjie of effen sterker, kan dit so bietjie van 'n buffer bied?
2: Ja, die rand bied 'n buffer en as die rand verder versterk, dit natuurlik die buffer groter maak. En dit is positief vir ons ekonomie as die brandstofprys nie onnodig styg nie, soos ons gesien het in die laer inflasiesyfers wat gister aangekondig is.
1: Ja, hoe belangrik is dit vir die wêreldekonomie dat daar nou 'n vredesooreenkoms bereik word in die Midde-Ooste?
2: Ja, na my mening is dit 'n totaal onnodige oorlog. So die vredesooreenkoms moes lankal bereik geword het en dit sal internasionaal help as die oliepryse afkom. Daar's geen twyfel daaroor nie. So ek hoop daar kom 'n vredesooreenkoms gouer eerder as later.
1: Baie dankie, dit was 'n ereprofessor by die Wits Universiteit se besigheidsskool en ekonoom van Altitude Wealth, Jannie Rousseau. Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het met die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, vergader om op hoogte te kom van die SAIK se finansiële gebreke. Die openbare uitsaaier staan bakkant vir 120 miljoen rand om die dekking van die plaaslike regeringsverkiesing te befonds. Elpies het verlede week gehoor dat die SAIK se versoek afgekeur is omdat daar nie aan die nodige tegniese vereistes voldoen is nie. Annelien Moses doen verslag.
3: Komiteelede is ontevrede oor die gebrek aan befondsing wat mag veroorsaak dat die SAIK nie sy grondwetlike mandaat sal kan vervul nie. Die geld sal aangewend word vir die dekking van die verkiesings met genoeg diepte en om te verseker dat alle partye dieselfde dekking geniet in die aanloop tot die verkiesing in November. Hier is Imran Subati van die ANC en Elko Ngubesi van die IFP.
4: The people of

0: South Africa need to be sufficiently informed through the public broadcaster, which has to fulfill a public mandate that, as we speak, insofar as election coverage is unfunded. Last week, we heard ICASA has made certain rules about our broadcasters being able to give the 40-second slots. All that has to be paid for. Where does the public broadcaster fund that?
1: It is the right of the voters not to be deprived the right to choose the political party that will run the local government.
2: Die departement van kommunikasie het aan LPS gesê die SAIK se versoek is afgekeur omdat dit nie betyds ingedien is nie. Die SAIK ontken egter dat dit te laat ingedien is. Die komiteelede soos Adil Nchabeleng van die MK-party het die departement vir 'n tydlyn gevra van die prosesse wat in die verband gevolg is.
3: Who is who in this department? Because you are the minister, you have a DG, you have DDGs, and then you have entities as a line functionary. Who is not in charge of what? Why do we have this situation where between yourself, the deputy minister, and the executives, and there is this impasse and there's this crisis that is looming and is playing out in terms of public programs now being sabotaged?
2: Die voorsitter van die komitee, Kusela Sangoni Diko, sê hulle probeer verhoed dat politieke partye en onafhanklike kandidate 'n vinger na die regering wys omdat hy nie verkiesingsdekking befonds het nie. Diko sê 'n gebrek aan geld kan daartoe lei dat nie alle partye eweveel aandag kry nie. Maar Malatsi het sy departement verdedig.
4: There is no party that would benefit from the absence of a depth and massive scope of coverage from elections. None. Whether you are the third largest party or the second largest party or the biggest party in the country. I think all parties will always feel strongly about whether we are covered sufficiently or insufficiently.
2: Malatsi sê hy het bystand van die nasionale tesorie sowel as die presidentsie gevra om 'n oplossing te help vind. Die verslag is saamgestel deur Eybre Babie in Kaapstad en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
5: Nou, soos ek vroeër gesê, die situasie op die Bellville kampus van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie is volgens studente vreedsaam. Studente het die universiteitsbestuur se opdrag om koshuise en kampusse om veiligheidsrede teen gister 4:00 namiddag te ontruim verontagsaam. Akademiese aktiwiteite is ook opgeskort nadat studente betogings gewelddadig geword het en die instellingsinfrastruktuur beskadig is. Ons praat met ons verslaggewer in Kaapstad, Lerato Dlalisa. Goeiemiddag, Lerato.
6: Goeiedag, hoe gaan dit?
5: Dit gaan goed. Sê vir my, hoeveel studente het agtergebly en hoekom het hulle nie die universiteit se perseel verlaat nie?
6: So, ons het nie die presiese getal nie, want die bestuurder het vir ons gesê dat hulle nog besig om te monitor hoeveel studente in en uit gaan. Ja, dis die situasie vir nou.
5: Die woordvoerder van die universiteit, Lauren Kainsley, sê ander dienste soos vervoerdienste is ook opgeskort. Hoe raak dit studente wat steeds op die kampus woon?
6: Dit maak dit moeilik vir studente om tussen die kampusse te beweeg. Die vervoerdienste is opgeskort wens veiligheid kwessies. So dit is 'n baie moeilike situasie vir studente om in een uitkampus te gaan. Ons het 'n paar studente gesien vanoggend wat moes hulle skoolaktiwiteite doen. Hulle het Uber gekry. Hulle het nie vervoer van die universiteit gekry.
5: En ander dienste soos byvoorbeeld kafeterieë in die koshuise, waar kry die mense nou kos?
6: So, alle dienste of meeste van dienste op kampus is opgeskort. So ons weet nie waar hulle kos kry. Presies, ons weet nie, maar ons kan sê dat die kafeterie is op beskikbaar nie.
5: Ja, en dan was daar al samesprekings tussen die raad wat studente verteenwoordig en die bestuur om studente se eise te bespreek.
6: Daar was communicatie tussen die bestuur en die SRC wat onderhandelinge gefokus het. Op hierdie stadium is daar egter geen samensprekings wat vandag plaasvind, maar die SRC het vir ons gesê dat hulle 'n media berigewing beplan.
5: Ja, en enige aanduiding van wanneer die universiteit weer gaan heropen?
6: Daar is nog geen duidelike datum, maar ons hou steeds die situasie dop en wag verdere kommunikasie van die universiteit.
5: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Lerato Dlalisa.
7: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, puppy uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
8: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
9: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
5: Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria. Goeiemôre Chris.
10: Goeiemôre Suzanne. Ons sien vandag nadat die mark aanvanklik sterk was en gister ook baie sterk gesluit het, dat ons 'n bietjie winsneming sien vandag. Die algehele indeks so 0,2% laer, finansiële indeks 0,8% laer, Nevrets indeks so 0,3% laer en die Heilbronne so 0,6% sterker. So ons het heelwat maatskappye nuus vandag ook gekry. Een van die grootes was Exxaro gewees en hulle het hulle interimsyfers vir die 6 maande tot Junie bekend gemaak. Nie 'n goeie syfer nie, verdienste, wesensverdienste met 20% laer na R13,77 toe en hulle het ook hulle dividend met 7% gesny na R7 toe. Aandeelprys nou 3,3% laer op R183,77. Dan het Spur Corporation vandag net met 'n baie goeie stel syfers uitgekom. Omset 8,5% hoër. Dis nou skuis vir jaar tot einde Augustus 8% hoër. Tot R4,2 miljard, die bedryfswins 13% hoër op R244 miljoen, en dan het hulle ook hulle dividend verhoog met 13% na R1,20. Die Spur se prys nou 3,7% hoër op R42. Ons mark, as mens net na die miners gaan kyk wat in die rooi is, soos ek sê, Exxaro wat in die rooi is, dan Kumba Iron Ore 2,1% laer, Sasol ten spyte van 'n sterker olieprys 1,3% laer, BHP Group 1% laer, Anglo American 1% laer. Dan van die ander rolbronmaatskappye, ek sien Sappi vandag 2,9% hoër op R15,20. Dis kon Sappi nog 2-3 maande gelede op R9 'n aandeel opgetel het. By die finansiële aandele en die banke sien ons maar nie 'n goeie dag nie. Investec 1,9% laer, Sanlam 1,7% laer en Old Mutual 1,4% laer, Standard Bank 1,3% laer en Absa net oor 1% is swakker. So die banke en 'n bietjie onder druk en die hulpbronne wat nie te sleg vertoon vandag nie. Van as mens net na die nywerheidsmaatskappy gaan kyk vir die oogvang vandag, Vodacom 2% laer, Bitwest 1,7% laer. Dan Canal Plus vandag 2,5% laer en Anheuser-Busch 0,8% hoër. Martin Europa ook vanoggend marginaal laer. Ons sien in Londen verhandel die FTSE nou 0,2% laer. In Frankfurt die DAX 0,5% swakker. En dan sien ons ook dat Parys die CAC nou 0,4% laer is. Die rand wat nog steeds baie goed vertoon teenoor die dollar, R16,12. 'n Euro kos jy nou R18,87 en 'n pond nou op R22. En in die kommoditeitspryse, die goudprys nou 0,7% laer op $4,490 per fyn ons, platinum op $1,827 dollar per ons is jou nog maar wel so net onder 1% sterker. Dan die Brent olieprys wat nou nie baie goed vertoon nie, $93.88 per vat. Dis 2.5% hoër. So nie goeie nuus vir ons brandstofprysverhogings volgende maand nie. Susan, dis al van my kant van vandag. Baie dankie.
5: Baie dankie. Dit was Chris Wemer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos.

0: Sportgeriewe in die Kaai-Gariep munisipaliteit in die Noord-Kaap raak al meer vervalle na jare van verwaarlosing en vandalisme. Die munisipaliteit sê hy het nie genoeg geld om die vervalle sportvelde op te knap nie. Kaai-Gariep se gelyke beregtigingstoelaag is onlangs deur die nasionale tesourie weerhou. Warren Eelbrecht het meer besonderhede.
1: Verwaarloosde sportgeriewe in Kakamas, Kemoes en Kenner het 'n broeiplek vir misdaad en dwelmmisbruik geword. Die burgemeester van die Kaai-Gariep munisipaliteit, Marshall Matthys, sê die verskaffing van basiese maatskaplike dienste is 'n noodsaaklike funksie en daarom is die herstel en beveiliging van sportgeriewe laaste op die prioriteitslys.
2: Dit hang ons nou af van die budget, dit hang ons nou af van hoeveel geld is daar beskikbaar van. Maar ja, ek sal vir die leiers wat kom, of wat die inkomende leiers sal sê, hou voort op wat daar is, want ons jeug is baie belangrik.
1: Skade aan sportsbane, spreiligte, paviljoene en kledingskamers, as ook verwaarloosde sportsvelde is duidelik sigbaar reg oor die munisipaliteit. Die voorsitter van die plaaslike sokkervereniging, Willem Kutsie, sê die stand van sake belemmer sportsontwikkeling en doneem geleenthede van jong spelers.
3: Ja, in ons area, ons sportgeriewe, die swakheid daarvan veroorsaak dat daar beperk sokkerontwikkeling en verminder ook wedstrydgeleenthede en verminder ook jong mense se deelname in sport.
1: 'n Jeugleier, Lanis Kutsie, sê jong mense op die dorp het intussen besluit om hul moue op te rol en self die sportgeriewe te herstel.
4: Ons wil dit herstel door 'n plek waar ons kinders kan speel, waar gesinne kan saamkom, waar talent kan geontwikkel word en waar gemeenskap weer kan saam fees vier.
1: Terwyl die Kaai-Gariep munisipaliteit voorstel om munisipale dienste te lewer, hoop hierdie jong mense om 'n verskil aan die situasie te maak. Ek is Warren Engelbrecht in Kemoes.
0: Na 5 minute voor 1, jy luister na Spectrum, die rolprent en televisiebedryf in ons land is tans onder baie druk, maar het is juist in sulke tye dat die Silverskermfees 'n anker vir die bedryf bied, is die mening van die direkteur van die Silverskermfees, Waldemar Pelser. Annemarie Jasse van Vieren woon die fees in Kampsbaai en Kaapstad by en ons praat met haar. Goeiemiddag Annemarie.
5: Hallo Susan.
0: Dink vir my lekker daar in Kampsbaai. Sê vir my 5 dokumentêre wys by hierdie jaar se Silverskermfees. Jy het vanoggend reeds na 2 van hulle gaan kyk, vertel ons.
5: Ja, Susan, jy weet, ek gehoor het Sean Jewel het agterna dit vir my so mooi opgesom en gesê al 2 hierdie dokumentêre wat saam vertoon is, gaan oor identiteit, maar wat vir nou weer vir my uitgestaan het, is hoe hierdie interessante karakters wat in al 2 die dokumentêr was, regtig gewys het, dit is die sleutel tot 'n goeie dokumentêr, goeie karakters. Maar laat ek jou nou eers vertel. Die eerste een se naam was Roy van Aart en daarin vertel die rolprentmaker Neil Kutsie hoe weerloos hy voel om een van die 2% van die wêreld se inwoners te wees wat rooi hare het. En nou in die dokumentêr vertel Kutsie hoe hy dikwels verneder is weens sy haarkleur. Maar hierdie dokumentêr is op so 'n prettige manier aangepak dat alhoewel dit vir ons hierdie diep emosionele storie van selfaanvaarding vertel, is daar sulke lekker vrolike musiek en kreatiewe grafika en spitsvondige onderhoude dat ek en die ander kykers ons absoluut gate uitgeniet het, want Kutsie doen onderhoude met verskeie ander rooi koppe, soos die humoristiese motiveringsspreker GP van Rede van Oudtshoorn, wat rarig besluit het dat hy is trots daarop om 'n rooi kop te wees, en dit is wat hy vir ons oorbring in die dokumentêr. Die tweede een is baie ernstiger, dit is baie meer roerende aanslag, regisseur Mia Silje het die dokkie gemaak met die naam Die Grond Ontdek, en dit gaan oor Protea Court wat geleef was langs waar Bishop's Court vandag is in Kaapstad en dat daar 'n klomp groot gemeenskap voormalige nasate van voormalige bruin slawe was wat hier gebly is en bly het en toe in die 70er jare onder dwang na Mannenberg in die Kaapse vlakte verskuif is en ons sien hoe die storie ontvou van die grondeis wat al in die 90er jare begin het en nou lyk dit of hulle uiteindelik oor 2 jaar weer hier gaan bly, maar nou is al klomp ander kwessies, want hierdie mense wat daar gebly het, het baie kinders gehad, so watter kinders gaan nou op die ou en die huise in hierdie area kry, hoe gaan hulle dit befonds, so alles word onder die loep geneem in hierdie dokumentêr.
0: Vinnig, watter ander hoogtepunte sien jy nou uit op vandag se feesprogram?
5: So vanmiddag maak nog 'n dokumentêr From Dust We Spin se buiging en vanaand is dit die bekroonde regisseur Nico Skeper se beurt om sy fliek Landmyn aan feesgangers te onthul. En hy is baie bekend vir sy reeks nou ontgaan die naam my. Maar laas jaar het hy die fliek Hen ook op die Silverskermfees gehad.
0: Dat klink vir my opwindend. Dit was ons verslaggewer Annemarie Jansen van Vieren wat met ons vanaf die Silverskermfees in Camps Bay gepraat het. Ons praat met jou oor die meester se kantoor en hier's wat jy te sê het oor wat daar gebeur.
6: My vader is al 15 jaar pas oorlede. Ek sukkel nog steeds dat alle papierwerk in mekaar moet kom sodat die fondse sal uitbetaal na die begunstigdes toe.
7: Goeiemôre, is Len Einsley hier in Noord van Kroonstad. Praat oor die meester. Pretoria is nog erger. Ons trek nou al, ek dink by die derde persone wat ons aan prokureurs wat ons nou al probleme en elkeen het 'n rander. En die runner hardloop en as ons weer sien dan trek hy runner verby Comrades marathon en hulle kom net nie verder nie. Dit is chaoties, pateties.
0: Nog iemand wat hier sê, ek het 8,5 jaar gewag dat my man se boedel afgehandel word en daar was geen erfgenaam en skuld nie. Dis Nelspruit se kantore, Bronkhorst wat vir ons daar laat weet. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Bonkie Kossie, mooi jou span. Essie de Klerk, Lizaan Groenewald en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Twee leerlinge en die bestuurder van 'n voertuig sterf in 'n botsing buite Polokwane. Die Wes-Kaapse premier maak twee nuwe aanstellings bekend en die dodetal in die jongste Russiese aanval op Kiev styg tot 16. Twee leerlinge en die bestuurder van 'n voertuig is dood toe 'n bus en 'n taxi op Gamashashan buite Polokwane in Limpopo te mekaar gebots het. Verskeie kinders is ook beseer. Die bus en die taxi het leerlinge vervoer. Reddingswerkers moes vasgekeerde kinders uit die wrakke haal. Opruimingswerk was 'n ruk gelede nog aan die gang. Twee mans is vanoggend in Luandle en die strand by Kaapstad doodgeskiet. Een van die slagoffers is op die toneel dood, terwyl die ander persoon met sy aankoms by die hospitaal doodverklaar is. Volgens die polisie hou die aanval waarskynlik verband met taxi-geweld. Die verdagtes het van die toneel af gevlug en is nog op vrye voet. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Nkosi, sê die polisie moet sorg dat hul werwingsstelsel vlekkeloos is om te sorg dat bendelede nie as wetstoepassers aangestel word nie. Hy het by die beraad van die parlementse polisiekomitee oor bendegeweld vrae gehad oor hoe polisiebeamptes, waarvan sommige in senior posisies is, voor hul aanstelling moontlik bande met bendes kan hê. Hy sê strenger maatreëls is nodig om te verhoed dat omstrede individue wat 'n twyfelagtige verlede het, in hoë range aangestel word. Nkosi sê dit is moontlik dat polisiegeneraals vertrou word om oplossings teen bendegeweld te kry, maar intussen is hulle self bendelede. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die Madlanga-kommissie van ondersoek ontken dat hy sy toegang tot die minister van polisie, Senzo Mkhunu, misbruik het, toe hy aan hom geskryf het oor dokumente wat na bewering onderskep is. Adams sê sy optrede was bedoel om die integriteit van die ondersoeke te beskerm en om seker te maak dat daar binne misdaadintelligensie aanspreeklikheid is. Kommissaris Sesi Baloyi het egter die volgorde van gebeure bevraagteken, wat insluit Adams se ontvangs van vertroulike dokumente, die lê van klagte en sy kontak met Nkunu.
1: For lack of a better word, it...
0: Vra verskoning daarvoor, daardie klank het ongelukkig homself verwyder en dit dan Fadil Adams voor die Madlanga kommissie. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, het vanoggend die aanstelling van Jaco Lont as die nuwe Wes-Kaapse minister van onderwys en Wendy Kaiser Philander as die nuwe provinsiale minister van maatskaplike ontwikkeling aangekondig. Lont is geskuif vanaf die departement van maatskaplike ontwikkeling waar hy sedert Junie 2024 as provinsiale minister gedien het. Kaiser Philander was voor haar nuwe aanstelling die voorsitter van die komitee vir maatskaplike ontwikkeling, die voorsitter van die ad hoc komitee oor kinderbeskermingshervorming in die provinsie. Die onderwysportefeulje is voorheen deur David Meyer behartig, wat nou 'n pos as nasionale minister in die regering van nasionale eenheid bekleem. Die dodetal in die jongste Russiese aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev het tot minstens 16 gestyg, terwyl 40 mense beseer is. Woonstelblokke en pakhuise is getref. 'N Kinderhospitaal en 'n skool is ook beskadig. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê die sterftes is as gevolg van die tekort aan lugafweermissiele. Hy sê solank as wat Oekraïne homself nie kan verdedig nie, sal Rusland nie vrede ernstig opneem nie. 'N Parlementslid, Oleksiy Goncharenko, het aan die BBC gesê sy land is weerloos teen ballistiese missielaanvalle en kan niks doen sonder onderskepping nie. Volgens die Oekraïense lugmag kon nie een missiel van laasnag se aanvalle onderskep word nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Twee leerlinge en die bestuurder van 'n voertuig is dood toe 'n bus en 'n taxi op Gamashashane buite Polokwane in Limpopo te mekaar gebots het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurek en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ons het so 'n paar mense in ons lewens wie se kinders nou groot is. Hulle gaan nou uit die huis uit en nou is jy en jou wederhalf weer alleen in mekaar se geselskap. Hoe gaan dit daarmee? Dalk is jy reeds deur daai proses in jou lewe, daai stadium waar jy mekaar weer moet vind. So, het jy genoeg om oor te gesels Of is jy gemaklik met stilte, of het jy nog altyd genoeg gehad om oor te gesels? Daar's mense wat ek ken wat besluit het om te gaan studeer, ernstige grade gaan navolg, nadat die oudste dan nou klaar is met matriek en so. So ek hoor van jou, hoe ervaar jy dit vandag? Gesels saam met ons, dalk het jy 'n bietjie raad vir ander mense wat dieselfde tipe van ding voor hulle het in die lewensveranderinge prosesse wat ons deurgaan. Jy kan saamgesels op WhatsApp. Ons praat vandag ook in jonk oor fiksheid vir jou brein, ook wanneer jy bietjie ouer is, 60 plus. Lise Visser is weer in die woord. Ons het vandag vir jou ook afstof. Ons gaan na 18:53 en onthou jy kan ook inskakel na 2 vir op versoek. Ek gaan dan vir jou sê wat vir jou daarvoor lê en waar jy vir ons natuurlik jou voorstel moet stuur. Hier is Scottie McCreery nou met Southern Belle. Dis 360. Ek is Martlie Sprink, saam met my produksieregisseur Ignatius Vlok en hy's net hier na aan die woord.

0: Scotty McCreary met Southern Belle. Baie dankie, hier is ons boodskappe wat deurkom en Celeste wat sê ons mis die kinders, maar ons tyd saam is so lekker. Ons ry motorfiets, gaan waar ons wil slaap, laat ons wil, doen wat ons wil. Ons tyd is nou bitter kosbaar saam. Dis Celeste en Gerry van die Baai. Dit klink fantasties, hoor. Ja, wat 'n wonderlike ervaring moet dit wees nie. So baie dankie vir daai boodskap. Dit het deurgekom so ver op die WhatsApp lyn. Stuur gerus stemnotas indien jy in jou eie stem vir ons wil vertel van jou nuwe lewe nadat die kinders nou uit die skool uit is. En jy kan dit stuur, daai WhatsApp lyn is 0765366961. Wat doen jy deesdae? 0765366961. Een. So, ons praat daar oor op die SMS-lyn, kan jy ook maar uitstuur, hou maar bietjie kort daarso, as jy wil tik, en nou ook op die lyn op versoek, bly by ons net hier na as Ignatius aan die woord.
1: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Vrydag. Te lang gewag. Skud het. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
2: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.
1: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller. Music was my first love, and it will be my last. En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
0: Een beste vriend, Ignatius.
3: Martelies, een beste vriend is een wat jou nie net verlaat as jy hom achterlaat nie. Ek vermoed Charles Foy is seker maar knorrig oor die stand van sake. Hy daar in Engeland op 'n bromlose bromponie. 'n e-scooter in die straat gery. Twee honde aan sy sy. Dis egter wiele wat nie op straat mag wees nie. Die polisie wou hom aftrek, maar stop was min. Ek weet nie hoe vinnig daai ding kan ry nie. Hoeveel van die jaagtog het was nie, maar in daardie teerstraat van Runcorn het hy die polisie in die stof gelaat. Maar in daardie stof staan sy laboratoor toe ook. Die kon nie byhou nie. Die polisie het ook mos honde, is ook mos maar honde mense. So wil hulle ook hê die hond moet by die huis kom en vra toe die hond om huis toe te gaan en hulle gaan saam. Toe die pote daar opdaag, was die polisie kort agter. Binne kry hulle vir Charles wat dek geslaan het in die dak, op sy solder onder insulasie. Ons hoor van onskuldig tot skuldig bewys. Lyk amper of Twelms 'n uitsondering kan wees. Charles het beweer, hy slaap daar, op die solder onder die insulasie. Hy skuldig bevind aan, dat hy geweier het, om 'n dwelmtoets te ondergaan. Ook skuldig aan die stop vir die polisie nie, bestuur het terwyl hy gediskwalifiseer was, 'n voertuig sonder versekering gebruik het. Sy hond is skuldig aan lief wees vir sy baas, en net weer by die huis wil wees. Sy baas gaan wel nou vir 3 maande nie by die huis slaap nie.
0: Dit dan van die independent.co.uk webblad. Baie dankie, Ignatius. See this Ron Ash.

0: Rowan Ashe met Still Know How to Love You. Dit is op hy tema juist. Die feit dat jy mekaar weer moet vind nadat die kinders nou uiteindelik die huis uit is, hoe ervaar jy dit? So waar oor die gesels jy, wat is van die onderwerpe wat jy nou moet bespreek? Is dit enigszins ongemaklik? Of was jy nog altyd gemaklik met mekaar? Lisa sê, my man en ek toer baie. Ons gaan kamp graag in die Kreer en Galagari. Baie dankie daarvoor, Lisa. Ek wil ook net sê, jy weet, dat daar is baie mense wat afgetree is, wat nou lekker kan gaan reis. Hopelik, as jy nog steeds werk, dan kan jy ook gaan reis tydens vakansies, maar ek sit nou sommer aan wonder ook van daardie groepering van mense. Jy weet, hier 50, daar 50 plus rond, selfs onder 50, waar kinders nou matriek klaar gemaak het. Hoe ervaar jy daai nuwe lewe vir jou en jou wederhelf? Stuur gerus jou stemnota, dit is op WhatsApp, na 076-536-6961 en vertel vir ons waaroor jy gesels.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
2: Waarom breek sommige mense skielik in trane uit wanneer hulle stort? Is dit net die warm water of gebeur daar iets dieper in ons brein? En hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, terwyl jy net daar wil wees? Vrydag om 11:30 beantwoord twee sielkundiges die vraag op Wie is ek hier op RSG? Kom luister saam, dalk gee hierdie gesprekke vir jou nuwe insig en hoop.
3: Hallo Martelies, is Jaco Tom hierso. My bydra is die story... Een predikant en een prokureur en een dokter het gepraat oor wanneer begin lewe. Toe sê die dokter, lewe begin by die oomblik van konsepsie. Toe sê die prokureur, nee, die lewe begin wanneer die kind gebore is, want dan het hy regspersoon en al die goed. Toe sê die dominee, nee, julle is allemaal verkeerd. Lewe begin die dag as jou kinders uit die huis uit is. Bye.
0: Daai nuwe lewe praat ons, dankie daarvoor Jaco. En jy kan met ons gesels op die SMS-lyn ook daar op die WhatsApp-lyn, maar vandag se op versoek van jou, 'n liedjie op hierdie tema van nuwe lewe nadat die kinders nou uit die huis uit is en waaroor jy gesels en nuwe stokperdjies, selfs 'n nuwe loopbaan wat jy vir hoe lank oor gedroom het, of jy kon weer terug gaan werk, jy het besluit, luister nie, dit kos soveel geld om na kinders in elk geval te kyk. Oorsee is dit 'n probleem. Oorsee is die versorging van kinders baie, baie duur. En is mense geneig om te sê, of ek oorhandig my volledige salaris vir iemand anders, of ek maak my eie kind groot. En is baie moeilik, want nou moet jy later aan iewers skielik in 'n nuwe loopbaan inbeweeg, jy moet weer terug gaan, dis nie 'n grap nie. So praat met ons daaroor, dit is vandag se opversoek tema, dan ook 45889 is R50 per SMS, wat 'n liedjie wil jy luister op daardie tema, nuwe lewe, na die kinders uit die huis uit is. Onthou ook net, jy kan nie die WhatsApp-lyn bel, niemand gaan dit antwoord hierson nie, tensy daar 'n reëling met jou getref is, dat jy vir ons bel om jou plig te sit of so, maar dit help jy bel die WhatsApp-lyn, hier is mense wat bel, ek kan dit nie antwoord nie, ok, dis besom te gesels met jou. Hier is Elvis Blue met Cordelia, Diepkant Droom.

0: Dis Richard Marx met Angelia. Voor de diep kan droom, alles blue met Corlia. Dankie vir die WhatsApp boodskappe so ver wat deurkom en meestal mense wat tik en sê hoe hulle die lewe geniet nadat die kinders die huis uit is. Hier's 'n boodskap wat sê goeiemôre aan die span wat ek, hulle sê dis heerlik as die kinders uit die huis uit is en lewe begin regtig as hulle uit is, sê Nouleen van Randfontein. Iemand anders sê hi, nadat my dogter uit die huis uit is, het ek twee boeties begin au pair. Die kinders is vir my net 'n vreugde. Ek voel dat ek ook 'n bydrae maak om 'n werkende ma te help. Dis fantasties, Juanita. Ek regtig. Hoe wonderlik. Ek het nie gedink daaraan nie. Ek dink mos nou my au pair moet nou oorsee gaan of voor dit ook al sê. Wonderlike idee. En ja, iemand wat my net sê, die ouers in Suid-Afrika wat nou nie omgee vir daai versorging en so nie. En iemand anders, en betaal die plek. En die Esther van Oudtshoorn sê, nuwe lewe na kinders in die huis. Haar voorstel vir 'n liedjie is Like a Virgin van Madonna. Ok, dis 'n hele ander benadering daai ene, maar baie dankie so ver vir die boodskappe. Dit is op die WhatsApp-lyn waar jy ook 'n stemnote kan stuur as jy lus is om met ons te gesels. 076-536-6961. Verder wag ek vir jou op die SMS-lyn vir opversoek op daai tema. Maar ons gesels vandag ook oor fiksheid vir die brein. En ek dink ons almal gaan hier iets leer. Ons kyk nou 'n bietjie na die area of die tyd wat jy nou begin aftree en so aan. Verlede week het ons vandag gesels oor die fisiese en hoe belangrik dit is om my spiere te bou. Lise Visser, en doen net wat jy kan fisies, nê, om oefening in te kry. Sy is 'n arbeidsterapeut wat werk by Engo se sentrum vir bejaardes in Bloemfontein. So hoe gaan dit met daai sentrum se mense, Lise? Ek wou verlede week ook vra.
1: Dit gaan baie goed met hulle, Martelies. Ons het vreeslik baie mense wat aan die aktiwiteite deelneem. En met die weer wat so 'n bietjie warmer is, moet ek sê, kruip almal weer uit hulle doppe uit en kom neem deel aan alles.
0: Fantasties. Goed, kruip uit die dop uit en gaan neem deel. Ek dink daai is al klaar. Jy weet die les vir die dag wat ons moet vir onsself preek. Jy weet, want dit is so gemaklik daar in jou gemaksone. Jy is daar so, jy wil jou eie ding doen en amper eintlik maar elke dag dieselfde tipe van ding doen. Wat is fiksheid vir jou brein en hoekom is dit belangrik?
1: Martelies, net soos jy daar sê, ons is so gemaklik in dit wat ons reeds doen, dat ons partykeer vergeet, ons moet ons brein fiks en aktief hou, want jou daaglikse doen en late is nie genoeg nie. So fiksheid vir jou brein is om die senuweepaadjies wat reeds gevorm het in stand te kan hou, maar dan ook om nuwe senuweepaadjies te vorm. Net soos wat ons laasweek gesels het, dat jy spiermassa verloor soos jy ouer raak, verloor ons ook selle in ons brein soos ons ouer raak. So dis so belangrik om jou brein aktief en aan die gang te hou. Is ook so belangrik, want ons brein is die sentrum wat instruksies uitdeel vir die res van ons liggaam. So die brein is die een wat sê wanneer om te reageer, om impulse te interpreteer vir ons, om besluite te neem, om flink te dink. So ons brein moet aktief en fiks wees om hierdie goed alles akkuraat te kan doen. So, my raad is glad dieselfde as laasweek nie. Is nie om te sê doen net wat jy nog altyd gedoen het nie. Moenie in daai gemaksone bly nie. Maar kry juis iets wat uitdagend is vir jou brein en wat probleemoplossing en beplanning en midline kruising insluit om jou brein fiks te hou.
0: Ek is baie dankbaar vir iemand wat sê hulle gaan vir my praktiese wenke gee, want dit is waarvoor ons hier is. En ek dink regtig almal moet luister. Ek gaan ook nou luister, want alhoewel ek soveel verskillende gedoen, jy moet nog vir ons sê op 'n stadium iemand praat of 'n brein neuroloog, as ek die regte persoon wees, oor of multitasking vir 'n mens goed is. Ek hoor is vir 'n mens sleg. Maar ja, kom ons praat oor watter aktiwiteite of oefeninge mens elke dag kan doen om my brein aktief te hou.
1: Dit is my so 'n lekker vraag en ek raak altyd so opgewonde as ek dit vir mense kan sê. Want daar's goed wat jy reeds doen in 'n dag, maar jy moet dit net klein bietjie anders doen om jou brein aktief te kan hou. So byvoorbeeld, borsel jou tande, maar nie met jou dominante hand nie. Gebruik jou domme hand, soos wat mense altyd sal praat. Probeer om jou inkopieslys te onthou in plaas van om hom neer te skryf. Staan op een been terwyl jy besig is om jou hare te kam. Speel skaak saam met 'n groep vriende of rammikap of 'n kaartspel. Ons het nou laasweek gepraat dat dit ook die spiere in jou hand kan aktief hou, maar net so hou dit jou kognitief ook aan die gang. Dan kan mens kyk na iets soos blok of woordsoek uitdagings. Jy kan selfs 'n vasvraag opstel saam met 'n groep vriende en dan reël jy 'n tyd wat almal hulle vrae vir mekaar kan kom vra om bietjie jou brein te kan prikkel. Is speletjies soos name van 'n diere dorpe. En dit kan jy sommer saam met jou kinders en jou kleinkinders speel en dit kan saam jou vriendekring opgespeel word, so dit is nogal 'n lekker een. Jy kan nuwe feite gaan leer oor 'n onderwerp of selfs 'n nuwe taal aanleer en daai feite en taal dan vir iemand anders gaan vertel om te kyk of jy die inligting kan onthou en kan hou in jou brein. Dan is daar iets wat ek so gedink het, is eintlik so belangrik. As jy 'n eenvoudige taak doen, soos jy bak koekies vandag, en jy het die resep voor jou, maar jy wil hom nou verdubbel, in plaas van om na jou selfoon of jou sakrekenaar te gryp om te kyk hoeveel is 1 en 'n 3 kwart koppie meel maal 2, doen jy die sommetjie in jou brein en daag jouself so uit om nie gemaklik te wees met 'n sakrekenaar of 'n selfoon nie, maar om alles in jou brein self te probeer omskakel sodat jy jou brein kan aktief hou.
0: Ons praat oor jou brein na 60, maar weer eens, daai goed moet 'n mens eintlik in die algemeen doen, Lize. Ek dink ons almal moet dit doen. Ek wil net gevinnige vrywaring hier gee. As jy nou jou tande gaan borsel op een been staan, asseblief moenie gaan val nie. Wees net versigtig as jy dit doen. En dit wys ek vir jy gaan moet fokus. Dis die ding. So dis die hele punt natuurlik daarvoor. Hoe gereeld moet ek nou daai doen, Lize?
1: Baie maklike antwoord, Martelies, daagliks. Doen elke liewe dag iets wat jou brein prikkel en stimuleer. Dit is so, so belangrik.
0: Nou wil ek gevra oor speelietjies. Ek het 2 speelietjies wat ek elke dag, so ek sit en oefen en ek het 'n 20 sekondes sê maar, jy weet, asemhaling periode. Dan sal ek nou dit speel op my selfoon om 'n bietjie die verveeldheid te verwyder uit my lewe. En dan wonder ek nou, hulle sê blykbaar dit help jy doen dieselfde speelietjie oor en oor nie. Dan is dit nie meer regtig oefening vir jou brein nie of hoe. So watter rol speel dinge soos blokkies raaisels en geheue speelietjies vir jou brein?
1: Presies net soos wat jy nou sê, Marlies, dit gee nie regtig meer oefening vir jou brein as jy dieselfde speletjie oor en oor doen nie, want ons breine het meer as dit nodig. So ons het nodig om nie gewoond te raak aan iets en gemaklik te raak met iets dat jy so goed is daarmee dat dit nie meer vir jou 'n uitdaging is nie, want dan verbeter jy nie regtig ander kognitiewe vaardighede nie. So as jy kyk na aktiwiteit, dan soek ons baie komponente in hom. Ons soek geheue, ons soek beplanning, probleemoplossing, aandag, motoriese vaardighede, midlynkruising selfs. Dis soos om dieselfde voetpaadjie elke dag in 'n veld te gaan stap. Jy stap daai voetpaadjie elke dag. Hy raak baie glad, baie gelyk. Jy kan hom met gemak stap. Jy weet presies waar elke hobbeltjie is, maar die res van die veld rondom jou groei wild en word nie in stand gehou nie. So dan die een dag wat jy nou 'n ander voetpaadjie moet inslaan, want daar's iets gebeur op jou gemaklike voetpaadjie, dan gaan jy nogal

0: een manier om 'n blok. Stap môre aan 'n kant om die blok. Dit klink belaglik, maar ek meen as jy nou nie dink aan die steltes en al daai tipe van goeders wat baie verskil soos wat jy stap, gaan 'n verskil maak hopelik. Jy het dit nou op 'n bietjie meer van 'n indiepte vlak gestel. As ons kyk net gou vinnig na geheue en konsentrasie, dis vir ons almal 'n bekommernis. So as jy nou agterkom dinge is nie meer wat dit was nie. Wat kan 'n mens doen? Daar is natuurlik medikasie wat 'n mens ook na moet kyk, Memor en die tipe van goed wat mense kan drink om agteruitgang te voorkom. Tot 'n mate, soos wat ek verstaan, maar wat kan ons doen as ons agterkom, jete, ek onthou nou nie meer goed so lyk nie.
1: Ja, Marlies, ek dink is eerstens baie belangrik dat ons onderskeid tref tussen veranderinge wat wel saam met veroudering kan voorkom en dan veranderinge wat 'n mens se daaglikse funksionering beïnvloed. So, soms vergeet ons almal 'n naam of jy vergeet waar jy iets neergesit het. Maar wanneer ons die terrein anderkant 60 betree, dan is dit regtig belangrik dat ons besef dit kan meer gereeld gebeur dat ons iets vergeet of makliker vergeet as wat ons in die verlede het. So weer eens so belangrik om jou brein fiks en aktief te hou. Maar as daar regtig take is wat uitdagend is, as jy daaglikse take uitvoer en jy kan dit nie meer doen soos jy in die verlede het nie, of as jy verdwaal op bekende plekke, of 'n leë ketel aanskakel, of jy het net meer hulp nodig met goed wat jy voorheen self kon doen, dan dink ek is dit belangrik om professionele hulp te kry. En soos jy nou gesê, daar is medikasie wat gebruik kan word, maar dit moet regtig deur die regte persoon vir jou voorgeskryf word om te weet of dit werklik vir jou die regte opsie gaan wees.
0: Iets wat ook nogal belangrik is op daai noot is, jy weet, soos wat jy nou 'n bietjie ouer begin raak, hierdie hele perimenopause dinge, daar's so 'n lys van simptome wat mense ervaar en swaar vergeetagtigheid is een van hulle. So mense moet onderskeid tref en ek dink dis nogal belangrik daai, jy weet, hartklopings, is dit 'n ware mediese kwessie of is dit nou ook medies, maar nie lewensbedreigend is soos met die perimenopause se uitdagings. Jou een belangrikste raad, Lisa, om af te sluit vir iemand wat vandag wil begin om hulle brein beter te oefen.
1: Moenie wag totdat jy probleme begin ervaar voordat jy jou brein begin oefen nie. Bly nuuskierig, bly aktief betrokke, leer iets nuut, begin 'n stokperdjie of speel 'n speletjie, maar skakel die TV af, sit weg jou foon en voed jou brein op 'n aktiewe manier. Dit help nie ons voed net ons breine passief en dink ons hou ons brein fiks nie.
0: Lise Visser het gepraat, mense. Sterkte met daardie oefeninge. Dis lekker raad. Indien jy van dit misgeloop het, dis 'n hele lys wat sy gee van praktiese wenke oor hoe om jou brein te oefen. Die een is om jou tande te borsel met een voet in die lug. En sy is 'n arbeidsterapeut wat werk by Engo se sentrum vir bejaardes in Bloemfontein. Ek het terloops ook nou die dag 'n feit raak gesien en mense was bietjie te mekaar oor hoe werk dit nou eintlik. Hulle sê mense wat vir die eerste keer, mense wat nie vreeslik goed was met kos maak of geïnteresseerd was in kos maak nie, wat vir die eerste keer in die kombuis ingaan en leer kook. Dit is geweldig voordelig vir jou brein. Toe sê mense nou ja, ek is al jare lief vir kook, so my brein moet seker in 'n goeie toestand wees. So dit gaan oor 'n nuwe taak wat jy aanleer. So om byvoorbeeld 'n nuwe instrumente of 'n instrument te leer speel, in die algemeen 'n gitaar, voor dit ook al sy sal ook vir jou van waarde wees. So dit gaan oor iets nuut doen vir jou brein. Sy, soos ek sê, is 'n arbeidsterapeut by Engo se sentrum vir bejaardes. Dit is in Bloemfontein. Alweer Dian, klim op my voete.

0: Hallo Martelies, Lisa hierso van Randpark Rif. Ek het opgewerk seker so 10 jaar terug, vroeg pensioen gegaan en die kinders is toe uit die huis uit gewees net. En ek het was al die jare koöperatief, by myne, by kunstmis en al sulke goed gewees. En toe het ek besluit ek gaan doen wat my hart vir my sê. Ek het teruggegaan verpleging toe en ek het na ou mense begin kyk en na babietjies begin kyk op die oomblik. Kyk ek na 8-jarige ou seentjie. So ek opereer hom so half en half, gaan haal hom, vat hom karate toe, help hom met die huiswerk, help hom met take en waar mamma en pappa nie bykom nie. En intussentyd en dan help ek hier en daar na babietjies kyk van mamma's wat werk en love dit. En dan ook kyk ek nou hier en daar na ou siek ou mense waar ek kan ook. So ek doen wat my hart vir my sê. En ek love dit. Die liggaam is nie altyd gewillig nie, maar ek is nog jonk. So ja, ek doen wat ek kan doen. En ek love dit. En my liedjie vir dit is When Love Runs Out van One Republic.
1: Ja, middag Martelies, Kobus Kiener van Wellington. So 5,5 jaar terug, toe my dogters die huis verlaat, kom my vrou een middag daar so met 'n kindjie wat sy by die kinderhuis gaan haal het. En ek sê in die sessie nee, sy het hom gaan haal vir die naweek, want ons was klaar geregistreer vir naweek ouers. Man, en so die toe die naweek verby is, so bly die mannetjie in ons gaan aan, noodloos om te sê, 5,5 jaar later, sit hom verlede jaar aangeneem, en ek is nou 55, hy is die begin van die jaar graad 1 toe. So ek dink ek sal ooit weet hoe dit gaan voel, dat ek en sy alleen gaan wees nie, as ek my sommetjies reg maak. Mooi dag vir julle, bye.
2: Baie dankie daarvoor. Hoe mooi is dit? Wel gedaan aan julle. Op Instagram het iemand ook gesê, soms sit ons net in stilte. Woorde is nie altyd nodig as jy mekaar verstaan nie. Dit is pragtig. En dan sê Mariana hierso, ooh, dan moet jy nie eers begin met kinders uit die huis en albei huisgebonde na jare se werk nie. Die storieetjies raak bitterlik bekend, vervelig. In hakkies sê sy en daar is geen bydra van nuwe inligting of kinderstories nie. Werk aan die stokperdjies mense, anders het jy niks te sê nie. Dankie vir daai terugvoer en daai nuwe lewe.
3: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Braai Brand dubbellaag toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
2: Dit is 12 minute voor 2 en ek sit nou en kyk na al die voorstelle wat jy gemaak het vir vandag se op versoek dis net na 2. Afstof is om die draai. Eers Alicia Cara met Ready.

0: Stalin Swart met lied van die lang pad. Hierop RSG en gepraat van goeie Suid-Afrikaanse musiek. Daar is kaartjies te wen. Ek gaan nou vir jou sê hoe, maar dit is Lefra Produksies wat met trots een unieke en eksklusiewe produksie aanbied. Fransha van Kouk Unplug by Empress Palace Theatre of Marcellus Sondag 23 Augustus 3:00 PM. Is Fransha van Kouk en sy gitaarspeler op die verhoog. Al Fransha se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Nou praat ons ook oor bye so terloops en daai gesprek sal ook later aanlyn beskikbaar wees. As jy weer na storie of onderhoud wil luister van 360, enigiets op RSG, gaan maak gerus 'n draai op ons app of ons webblad rsg.co.za. Daar is die potgooie beskikbaar. Ignatius internasionale stories is ook daar en vandag was dit natuurlik die geval van 'n man wat vergeeflik gesproke deur sy eie hond gebyt is. Bly by ons daarvoor en gaan kyk gerus weer eens www.rsg.co.za. In Afsof 20 Augustus 1853 is die landskapsskilder Jan Ernst Abraham Volskenk in 1853 naby Riversdal gebore. In 1960 het die Afrikaanse diens in die program Ons Kuns 'n onderhoud met J.A.E. Volskenk uitgesaai.
2: Jan Ernst Abraham Volskenk. Jan Volskenk is gebore in 1853 in die distrik Riversdal as boerseun en het tot sy 13de jaar op die plaas gebly. Sy natuurlike aanleg blyk reeds uit die feit dat as hy skape oppas, hy tekeninge maak op klippe en op die grond van die natuur om hom heen. Die natuur van die hoë bergketting van die lange berge, die heuwels en vlaktes daartussen en die see. Hierdie natuur sal hom sy lewe lank bybly en hom by uitstek maak die skilder van die suidwestelike Kaap. 'n Lid van die bekende Reeds-familie ontdek Volskenk se aanleg. Volskenk se vader stuur hom vir verdere skoolopleiding dorp toe. Na die skool aanvaar hy 'n betrekking by die prokureursfirma Reeds en Versveld op Riversdal. Hierdie betrekking as rekenmeester en boekhouer sal sy eindelike broodwinning bly tot 1904. In sy vrye tyd bestudeer en beoefen Volskenk die skilderkuns. Sy deelname aan 'n kunsttentoonstelling in Kaapstad in 1879 kan beskou word as die begin van sy professionele kunstenaarslewe. Hy verkoop sy werke gewoonlik uit die hand en sy sukses is dusdanig dat hy dit waag om in 1904 volle beroepskunstenaar te word.
1: Jou blik op die wêreld.

Alksurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martielies Brink. Twee leerlinge en die bestuurder van 'n voertuig is dood toe 'n bus en 'n taxi op Magashashane buite Polokwane in Limpopo te mekaar gebots het. Verskeie kinders is ook beseer. Die bus en die taxi het leerlinge vervoer. Reddingswerkers moes vasgekeerde kinders uit die wrakke haal. Opruimingswerk was 'n ruk gelede nog aan die gang. Die N3 by die Pieter Brown afrit in Pietermaritzburg is gesluit nadat 'n tankwa omgeslaan en in vlamme uitgebars het. Die tankwa versper al die bane in die rigting van Durban. Die KwaZulu-Natalse verkeersowerhede herlei motoriste by Sedara. Die ANC in die Victor Melosi streek by Nysna in die Wes-Kaap het met skok en woede gereageer op die dood van een van sy raadslede en 'n gewese burgemeester, Aubrey Chengwa. Hy en drie ander is gisteraand in Concordia doodgeskiet. Die ANC het 'n beroep op die polisie gedoen om die skuldige vas te trek. En die dodetal in die jongste Russiese aanval op die Oekraïense hoofstad Kyiv het tot 16 gestyg. Woonstelblokke en pakhuise is getref. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê die sterftes is as gevolg van die tekort aan lugafweermissiele. Hy sê solank as wat Oekraïne homself nie kan verdedig nie, sal Rusland nie vrede ernstig opneem nie. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal tog nie 5-ster restaurantpryse betaal vir 'n deurry restaurant nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 38-jarige Porsche R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto en daar is geen voorafbetaalbare bybetaling nie. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en inligting aanlyn.

0: Dit is The Outfield met Your Love. En ek het gesê, ons praat nou oor bye hier in 360. En hoe kry jy die bye in die boord? Toe gaan kyk ek bietjie en ek onthou op 'n stadium, soos ek vroeër genoem het, China het so 'n groot probleem gehad, want weens die klomp gifstowwe, het die bye net begin wegbly. Toe wil ek gaan kyk hoeveel plante hulle self moet bestuif. Miljarde individuele blommetjies, miljarde. En die tegnieke wat hulle moet gebruik is alles van bamboestokkies met hoendervere en sigaretfilters of klein verfkwasse om stuifmeel op individuele bloeisels te sit. En sommige hoë bome klim 'n familielid of kinders in die tak om die hoogste blomme te bereik. Dit is waar ons nou vandag staan. Dit is nie oral natuurlik nou so nie, maar dit is nou spesifiek in die Sichuan provinsie daar in China, waar die Sichuan peper ook vandaan kom, en die plaagdoders wat in habitat verlies, wat die bye weggejaag het. Miljarde, ek jy voorstel, om die lewe in die gang te hou, moet jy miljarde plante en individuele bloeiseltjies met die hand so gaan bestuif. Bly by ons vir daai gesprek, dis 25 minute oor 2, net hierna eers op versoek.
1: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hotjies, katjies, babies, skonere tantjies, mamies, die papies. Sakkie, sakkie.
5: Hulle was jonk en het Afrikaans laat klink soos nooit tevore nie. Brasse van die Kaap het in die 90's op die Kaapse vlakte ontstaan en 'n nuwe klank aan Suid-Afrikaanse hiphop gegee.
6: Ek kom ons nou oslatte.
7: Ek wil nie veel taal gebruik om 'n skokreaksie uit te lok nie. Net skoon goeie fun.
5: Dis Brasse van die Kaap, 'n RSG hoor dokumentêr deur Carla McKenzie, donderdag om 8:30.
0: Een van my gunsteling liedjies is Brasse van die Kaap se Potjie Kos. As jy dit ken nie, gaan soek, jy sal dit byvoorbeeld op YouTube kry. So Brasse van die Kaap se Potjie Kos, gaan luister na daai ene. Maal dat word dit fantastiese werk gedoen was, mos wel so half deel van Prophets of the City ook gewees al die jare, maar Carlos sal vir jou meer vertel. Daai ouens was fantasties. Ons het hulle in Stellenbosch baie gesien. Dankie vir die voorstelle vir vandag se op versoek en dis daai nuwe lewe nou, die kinders is in die huis uit. Hoe vat jy nou weer jou lewe vorentoe? En ons sê baie dankie vir almal se voorstelle wat deurgekom het op die SMS-lyn. Werner van die Parel, lieflike keuse, Story of My Life, One Direction. Baie dankie vir daai een. Dan Need You Now van Lady A, Rihanna van Nelspruit. Dan ook There Goes My Life, Kenny Chesney. Mario het deurgestuur daar van Lambert's Bay, lekker dag daar op die mooi dorp. Life is Life van Opus, Marius van Bloemfontein. Dan Unwritten, Natasha Bedingfield, goeie keuse, Start Again van One Republic, A New Day Has Come van Celine Dion, Start Me Up van die Rolling Stones. Dit is Marianne Benson van Somerset West, se speellys vir vandag. Deleen van Figart Park sê Let It Be van die Beatles en Juanita Du Plessis se Dis Tyd is deur iemand voorgestel. Ek gaan vandag Marianne Strydom van Hartenbosch se keuse speel, Bon Jovi, It's My Life. En daar's nog baie ander, Still the One, Shania Twain, Yildan in Noord-Kaap, Cats in the Cradle, Harry Chapin, Marius van Bloem, wat ook daarvoor gevra het, Kinders by Dosyne, en Toe Ons Nog Kinders Was, van Ruben Lennox, Andre Victor van Wellington, en daar's ook Barbara Streisand, Happy Days Are Here Again, Henk van Meyerton, En daar gaan ek nou eers met die sake vol staan. Baie dankie daarvoor. Het jy geweet Bon Jovi, John Bon Jovi se seun is getroud met Billy Bobby Brown? Millie Bobby Brown, wat in Stranger Things was, so te loops, so 'n bietjie bekendes nuus vir jou. Geniet nou, it's my life.

0: Die klanke van twee met brandewijn. Voor het Wake Up It's Morning van Matthew Mull. En soos beloof, kan jy wen. Hier is hoe. Een gelukkige luisteraar kan 'n BBP ervaring wen om Fransjo van Kouk aan plak te sien. Dit is Sondag 23 Augustus, 3 uur middag. En dit is by Empress Palace Theatre of Marcellus. Die prys is vir twee persone, bestaan uit die volgende: BBP uitnodiging na die vertoning, aandete by een van die restaurante by Empress Palace, verblyf by die 5-ster Piedmont Darilel Hotel by Empress Palace, bywoning van die openingsfunksie waar jy vir Fransjo van Kouk kan ontmoet, ontbyt by die volgende oggend ook dan by die Piedmont Darilel Hotel by Empress Palace. Die volgende is nie ingesluit nie: vervoerreëlings. Jy moet self by Empress Palace kan kom. Alle ekstra kosse soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes wat jy sou aangaan. Hier is hoe jy moet deelneem: SMS die kodewoord Coke, dan jou naam, van e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50 en daar is geen beperking op hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Die kompetisie duur van Saterdag 15 tot Vrydag 21 Augustus. Dis die jaar, 4 uur die middag, die wenner word Saterdag 22 Augustus in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
2: Kom luister vanavond om 8:00 na die profieldokumentaar Dis jou pad, Magda. 'N kykie in die lewe van Magda van Biljon.
3: Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien. Met die hart en met die siel en met alles wat daar is.
2: Vanavond om 8:00, net hier, op RSG.
0: Baie dankie vir almal se kultuurkaravaan inskrywings. Dit was lekker om gewees om deel te wees van die begin van hierdie veldtog. En binnekort vat hulle die pad natuurlik. Mense wil by almal gaan kuier, maar daar is nou sekere mense wat in hierdie week gekontak is, by wie ons gaan besoek aflê. En dit is natuurlik nou Gustav en Blyn en Renske. En daar's lekker stories wat uitgekom het. Konrad Bouwer van Ermelo en Mpumalanga vertel vir ons van die Ermelo Outreach Organization. Hulle staan mense en gesinne in nood by met kos en klere, warm komperse en ander noodsaaklikhede. Die organisasie se uitgangspunt is eenvoudig maar kragtig: om mense te help sonder om te oordeel, vrae te vra, vingers te wys. Hulle glo daarin om as gemeenskap hande te vat en seker te maak dat iemand wat swaar kry nie alleen hoef te staan nie. Onder leiding van Chantel Boonstra het die organisasie 'n netwerk van omgee en praktiese hulp geword. Hulle ondersteun nie net gesinne in Ermelo nie, maar vat ook hande met 'n lid in Brighton om mense daar by te staan. Vir hulle gaan dit oor onmiddellike tasbare hulp dat 'n persoon of 'n gesin wat vanaand dalk honger sou gaan slaap, danksy die span dan nou geholpe kan wees, né? En 'n vol maag het. Chantal se gemeenskapsbetrokkenheid strek verder as liefdadigheid. Ten spyte daarvan dat sy self in 'n rolstoel is, speel sy 'n aktiewe rol in die koördinering van EMS en veiligheidsgroepe in Ermelo, en sy is voortdurend betrokke waar mense ondersteuning nodig het. Sy het onlangs ook haar man aan kanker verloor, maar bly steeds 'n ongelooflike sterk dryfkrag in die gemeenskap. Sy is vir ons 'n ware voorbeeld en iemand wat ongeag haar eie uitdagings aanhou om ander op te tel. Dis Ermelo Outreach Organization wat dan nou presies daai gees weerspieël: mense wat omgee, saam staan en prakties 'n verskil maak in ander se lewens. So dankbaar vir die stories. Dis RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Hulle val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker, ATKV en Lekker Slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy dan nou in hierdie week in kennis gestel word. Hou daai foon naby.
4: Donderdag aand in Kompas.
5: Wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek, dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie.
4: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
0: Dit is 'n fees van amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte. En Dani Neus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam. Buite Robertson.
6: Ons het 'n dag besoek gebring per boot aan die Douro-vallei. Ons het swaal tussen die wingerde deurgery.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
7: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Kom ons kry bye terug in die boord. En soos ek vroeër genoem het, ek het lank gelede gehoor van die storie in China waar die bye weggedryf is ongelukkig weens verskeie redes. En vir jou vroeër genoem dat miljarde individuele bloeisels met die hand bestuif moet word daar om hulle landbou in die gang te hou. Dit is eintlik skrikwekkend as jy dink daaraan. En in die ateljee het ons vir Leandro Merits, hy is die Wes-Kaapse streeksverkoopbestuurder by River Bioscience. Welkom aan jou.
8: Baie dankie, so voorreg met ek kan wees.
0: Ons saak is nog nie so erg nie. Ons baie is dan nog in die omtel voel.
8: Ja, daarom nog heeltemal so erg hier. Daar is wel sekere gewasse waar die manne dit wel al met die hand doen.
0: Ja.
8: Maar kommersieel probeer soveel as moontlik nog baie gebruik, ja.
0: Skrikwekkende toekoms eintlik, as mense iets doen omtrent die saakie.
8: Wel, hopelik kan ons vroeg genoeg ingryp.
0: Ja, okay, so asseblief vertel vir ons die uitdaging van baie in die boorde op hierdie stadium wel.
8: Ja, ek dink baie manne wat met baie tans boer sal ervaar dat baie keer sukkel hulle om baie so aktief te kry soos wat hulle noodwendig moet wees. Baie van die gewasse wat ons graag wil bestuif, se blomme is nie so aantreklik soos natuurlike veldblomme in die omgewing nie. So jy sit die korwe uit, maar ongelukkig migreer baie dan weg van jou gekose gewas af na veldblomme toe. Nog 'n ding waarmee boere sukkel is baie keer as baie by hulle opdaag is hulle lei. Dit hang ook af van watter gewas hulle voorheen ingestaan het voordat hy op die plaas opdaag. En dan ons het ook gevind dat baie hou nie daarvan om onder nette te wees nie. So as gewasse onder nette staan, hulle vlieg nie so ver, hulle is ook nie so aktief nie.
0: Ja.
8: So dis tans van die probleme wat ons ervaar in die landbouveld.
0: Wat word gebruik om baie te lok?
8: Wel, daar's verskeie middels. Ek weet die ou boereraad is spuit suikerwater op jou boorde om die bye hopelik gelok te kry, maar die probleem is die bye word gelok na fisies die suiker in die water as 'n nektarbron. Daar is nuwer produkte op die mark waarvan ons as River Bioscience self een het genaamd Apis Bloom. Wat ons glo baie van hierdie probleme moontlik kan help oplos.
0: Ja. En dit is nou die ding, so hoe effektief is dit soos jy nou sê en hoe werk dit?
8: So hoe hierdie produk werk is, dit kom in 'n polymeer vorm, lyk amper soos tandepasta. En wat hierdie produk bevat is die feromoon of ensiem wat die werkers by afskei om die res van die korf te laat weet, luister hierso, ek het 'n gunstige bestuivingsbron gevind. Sodoende verhoog hulle kommunikasie in die bye. Jy kry die bye eintlik gehou in jou gekose gewas. Hulle trekkie weg na die natuurlike veldblomme toe nie en jy verhoog ook hulle aktiwiteit deurdat hulle kommunikasie tussen mekaar verhoog. Dit lyk baie innoverend, dit lyk baie goed.
0: Jy weet, 'n mens wil sien dat die natuur sy pad loop, maar dit is nou maar nodig om in te tree of hoe, want ek weet nie, ek hou nie van die feit dat jy sê dat jy lei hulle weg van die natuurlike blomme nie. Die oomblik jy dit sê, toe dink ek, jy die natuur, die arme natuur, maar hier is ons nou, ons is deel van die probleem.
8: Korrek.
0: En moet nou maar seker oplossings vind of hoe.
8: Kom ek sê so, in die afseisoen kan jy baie rustig in die veld speel. Daar's ons hulle in die boorde sit, moet asseblief vir ons en ons boere werk. So ja.
0: Is daar verbetering? Sien julle verbetering?
8: Ja, nee, ons sien definitief verbetering. Ek dink met Apis Bloom, soos enige bestuiving, daar's baie faktore wat bestuiving beïnvloed. Temperatuur, soos ek gepraat het van nette, waar in die bye gestaan het, so daar's baie goed wat bestuiving beïnvloed, maar ons sien definitief verbeterde bye-aktiwiteit.
0: Ja.
8: En jy soek nie net bye in jou boordie, jy's ook aktiewe bye in jou boord.
0: Ja.
8: So definitief.
0: Gesonde byekorwe.
8: Gesonde byekorwe. Die kwaliteit van byekorwe is krities belangrik. Ek dink die dae van bestuiving sien as 'n byfaktor is absoluut verby. Jy moet dit sien as 'n inset as deel van jou produksie.
0: Ja.
8: Dis krities belangrik.
0: So waar sien julle meeste van die gebruik en watter tipe van verbouing ook?
8: Wel, in Suid-Afrika is daar oor die 50 verskillende kommersiële gewasse wat tans heuningbaie gebruik as bestuiving. So dis 'n baie groot veld. Dit sluit in appels, pere, steenvrugte, bessies, makadamias, amandels, avos, groentesaad, so dit is 'n baie wye veld. Op die stadium het ons die meeste opname seker gesien in groentesaad, eiersaad, koolsaad, sulke goed. En die klein Karoo die manne baie gesukkel met die baie wat na die persoopes bome toe gaan en rivierbeddings en uit hulle eie saad uit. So groot opname daarvan en natuurlik pere ook. Pere is ook bekend daarvoor om nie baie aantreklike blommetjies te hê nie. So ons het daar ook redelik sien toeneem.
0: Ons sê vir jou baie dankie. Ek het nie geweet daar bestaan sulke goed nie. Ons weet, wel jy dink byvoorbeeld nou in feromone en die tipe van goed wat vir verskillende dinge gebruik word, maar ek het nie geweet daar is dinge wat jy nou deesdae aan boorde sit, veral nie in Suid-Afrika nie. So jy is baie welkom vir ons te laat weet as jy dalk 'n boer is en self met hierdie uitdaging sit of hierdie tipe van dinge vir jou wel help. En dit is Leandro Merits wat met ons gesels het. Hy is die Wes-Kaapse streeksverkoopbestuurder by River Bioscience oor hoe om daai bye weer in die boer te kry so gesond as moontlik en ander tye dat hulle nou maar ook met die veldblommetjies kan boer, nê. Nee.
8: Baie dankie. Dankie vir julle. Dankie vir
0: julle. God's of Faith and White Florist met nothing better to do.

Baie dankie Pieter Lok wat ook vir my gestuur het, baie heuning hou wille olifante uit landerye in Kenya, so baie interessante werk wat gedoen word wêreldwyd. Dankie daarvoor, ek sal gaan kyk na die story. Dit is Franja Du Plessis met Vere, voor dit Nothing Better To Do, hier in 360.

0: maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
1: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
2: Op sondagochtend 7 uur gesels ons geloofsake in binnenkamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarries Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die journalist Helene Meisenheimer en die media evangelist Janine van die Kerk. Skakel in sondagochtend net na die 7 uur nuus vir binnenkamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
3: Het jy geweet, as jy kronologies daarna kyk, het Kleopatra nader aan die eerste maanlanding geleef as aan die voltooiing van die groot piramide van Giza.

die Rising Suns met Going Down Jordan. Baie dankie, het was so lekker saam met jou. Sien jou weer morgen 1 uur vir 360. Ek is terloops ook saterdag saam met jou van 10 uur. Ek staan in Versoe in saterdag Sprankel. Ga lekker gesels, sien jou morgen bietjie meer daarvan vertel. Onthou, Brink by rsg.co.za. Verder sien ek jou op sociale media by Martlies Brink en op Facebook Martlies Brink RSG. Tot ziens.

0: Daar is hordes, historiese kosmites. Etta van Deventer ter Blanche gesels vrijdag in die 360 speseryroute verder oor historiese kosmites. Hy het op Ceres met Annanel van Vastrap gesels, die vrou ken van eie.
1: Is een lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. Dit is achter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en daar draai jy in jou linkerkant. En dit is net berge.
0: En Nat King Cole besing haar. Die wêreld staar na haar. In 1911 is sy weggedra. Die Mona Lisa. Dis in afstof. Beleef jou omgeving.

Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.

0: As jy so vroeg op, Frans.
1: Môre môre. Die voeltjies chirp al daar buite.
0: Dis nog verdomd donker.
1: Oggend stond het goud in die mond, meide.
2: Waar is jy so besig?
1: Lekker koppietjie koffie en groot planne.
0: Dus jy seker jy is wakker?
1: My liefde, so wakker soos 'n akker.
2: Ek maak vir my ook koffie.
1: Dis net wat ek doen, liefde.
0: Ek hoop kleed sorg Pieter staan betuis op vir skool.
1: Kom maar, ek het klaar as hy deur gaan klop. Die mannetjie is op. Klaas is reeds besig om vir hom breakfast te maak.
0: Breakfast?
1: Ja.
0: Hy kan mos hier kom eet.
1: Ag, laat hy daar eet. Klaas is alleen en raak blikkies nie meer met ons is nie. Nee, hier is jou koffie. En lekker scramble eiers.
0: Sy spoil vir Pieter. Hy gaan nie weer in die caravan wil kom bly nie.
1: Maar hy hoef mos nie. Hy is mos gesort. Toe, eet nou.
0: Dankie. Nou, wat se groot planne het jou so vroeg uit die kooi?
1: Jy weet, jy kyk al lekker in jou slaap.
0: Nou, nog nooit voorheen geplan nie. Jy sout op die eiers.
1: O, magtig, wacht, ek kry vir jou. Ek was gewoonlik te gekletter om jou gebrabbel in jou slaap te hoor. Jy het oor Rachel gepraat.
0: Dankie. Ek wil dit nie weet nie.
1: Wat dit beteken, is net een ding.
0: En wat beteken dit, Frans?
1: San, die Heilige Gees is nog woelig in jou.
0: Ek praat in my slaap om nie jou gesnork te hoor.
1: Nee. Die profete het ook boodskappe aan hulle slaap gekry.
0: Ach man, ek is geen profeet nie. So vertel, groot planne.
1: Ek het lank hier oor nagedink, San.
0: Jy gaan vir ons 'n lotokaartjie koop.
1: Nee. Ek is klaar met sulke dinge.
0: Ek meen nou, jy is klaar met alles.
1: Ek en pastoor het ook lank gesels.
0: Punt, Frans, punt.
1: San, 'n man moet 'n voorbeeld vir sy gesin wees.
0: Kom, ek skies uit die klag.
1: Halleluja, ja, ek lag.
0: Wat lag jy nou?
1: Nee, jy is reg, San. Dis waar ek gefout het.
0: Jy was nog nooit 'n voorbeeld nie, Frans.
1: Dis wat ek gaan verander, San.
0: Hè? En hoe gaan jy dit doen?
1: Jy sal sien. Hey, so sien, what's net?
0: Wag 'n bietjie. Jy geskeer.
1: Ja, nou is jy wakker, mevrou.
0: Jy het jou baard afgeskeer.
1: Ha?
0: Ek wou sê jy lyk weird.
1: Sam, my baard was 'n masker.
0: Masker? Ja. Masker vir wat?
1: Ek gaan my hare ook sny.
0: Jy friek my uit, Frans.
1: Onthou jy toe ek so 'n baardjie gestaan het? Ha?
0: So jy het baardjie gestaan op straat?
1: Ja, ek het. Maar ek is nie skam om te sê nie. Maar ek besef nou, ek het iets daaruit geleer, San. Ek was net te dronk om het te besef.
0: Wat het jy daar by die robots geleer, Frans?
1: Dat swaarkry 'n blerrie masker is, San. 'N Verskoning vir wegkruip agter wat eintlik die probleem is. En glo my, almal dra maskers.
0: Jy het een van my tydskrifte gelees.
1: Nee, man, luister nou mooi. Ek het daai mense wat so langs die robot in hulle karre sit, as ek bedel mooi uitgecheck, in die oë.
0: En ongemaklik laat voel.
1: Ons allemaal kryp weg achter die dinge wat ons vasthou in die lewe, San, en myne is swaar kry. Ek het myself jammer gekry.
0: Nou, is jou masker nou af? Sorry, ek lag nie, Frans. Ek...
1: Is reg, ek gaan my haar ook sny. Ek gaan 'n paar rand vat en vir my 2 nuwe hemde en 'n broek koop. 'N Nuwe tekkies ook.
0: Nuwe tekkies ook nog?
1: Ja, 'n man word geken in wat sy voete dra.
0: En wat gaan jy dan doen, Frans?
1: Werk soek. Bid. Geloof. En 'n voorbeeld wees, San.
0: Nou maar sterkte, Frans. Van die bord, ek gaan op 'n bietjie lê.
1: As ons gaan lê, San, is dit moet opgee.
0: Ja, wat liever, Frans, ek het lank al moet opgee. Toe, jy moet vinnig eet. Jy gaan laat wees vir skool, Pietertjie.
3: Vol, maar daar is nog genoeg tyd aan die klets. Gewoonlik staan ek eers half 7 op, maar my pa het my vanoggend al 5:30 kom wakker klop.
0: Toe, wat is hy so vroeg op? Toe, eet nou!
3: Wat's dit?
0: Vrugteslaai.
3: Ja, ek sal raad met pap, auntie.
0: Vrugte gee jou energie en keer vir verkoue.
3: Ja, ma.
0: Jy moet nie sport nie. Jou ma kry 'n oorval.
3: My ma's dis al elke oggend babbelas.
4: Ek het gisteraan 'n bietjie gedink.
3: Waaroor, Antie? Oor 'n blikkies?
4: Nee, nee. Oor jou. Dit, so koffie.
3: Dankie. Laat ek hoor, Antie.
4: Jy doen reeds goed op skool.
3: Ek skoor nou dan A's en B's.
4: Nou, maar jy kan beter doen. As jy eendag matriek kan kry met volle A's, dan kan jy maklike B's kry om universiteit toe te gaan.
3: Ek is nog in graad 12, hier, Antie.
4: Maakie saakie. Met wat vroeg begin. So, ek het gedink, ek gaan vir jou 'n tydrooster uitwerk. Wanneer jy mag TV kyk, met jou maats gaan speel, en wanneer jy huiswerk moet doen.
3: Is dat jy nou serieus? Ek doen mos my huiswerk.
4: Pieterkie, tel jy het verander. Jong mense soos jy moet deesdae dubbel so hard werk om iewers in die lewe te kom. Jy sien waar jou ma en jou pa geëindig het. Jy wil nie daai paadjie loop nie.
3: Nee, maar ek... Hoe gaan hier tydrooster werk, Antie?
4: Ek sal dit uitsort, maar nie worry nie. Is jy klaar?
3: Dankie vir die breakfast, Antie.
4: Maar toe, laat jy wakkel. Kry jou sak, anders mis jy daai bus.

0: Kleed. Dat was gezellig.
1: Ja, maar Pieterke is lang al squalte.
0: Ik wil met jou praten.
1: Kom maar binnen dan. Nee, nou, dat is wat.
0: Hij is vroegochtend al staan met Frans op.
1: Van wanneer af staan? Hij is zo vroeg op.
0: Die is weer vol plannen.
1: Ten goede of kwade?
0: Dat is al leer.
1: Hier, droog die borden van me af.
0: Je hebt voor Pieter breakfast gemaakt?
1: Natuurlijk eet ik.
0: Ga zonder breakfast. Die is bezig om hem te spoilen.
1: Nee, maar die arme kind is niks gewoon.
0: Waar zit ik die borden?
1: Los maar net daar aan de kant.
0: Ja, zo Frans het zijn baard afgeskeer.
1: Voor wat doen hy dit?
0: Ek moet sy haar ook snij.
1: Hy lyk seker nou meer mens.
0: Wat is jou plan met Pieter?
1: Huh? Wat bedoel jy, wat is my plan met Pieter?
0: Jy het laatst gedreig, jy gaan die welfare bel.
1: Ja, en ek sal, as jy en Frans weer so begin sit.
0: Frans het al vir 'n week klokkie gedrink nie.
1: En jy, Sammy?
0: Jy gaan nie vir Pieter van my al wegvat, die kids.
1: Niemand gaan Pieter wegvat nie.
0: Nou, dit is die idee wat ek kry.
1: Luister jy, die arme kind het jare laas een bietjie ordentlike aandag gekry. En as ek het vir hom kan gee, moet jy dit aanvaar.
0: Ek bly nog sy ma, kids.
1: Dis hoekom hy nog hier is. Hoe sal jy reageer as die welfare hom kom vat? Huh? Hy sê vir my, jylle is achter met die skoolgeld ook.
0: Ja, Frans het gesê, hy sal het uitsort.
1: Waar krijg Frans skielik al die geld? Is hy nou nog te mekaar met selfone en goed saam met Nico en hy mol, man?
0: Nee, maar Frans het van die geld uitgehou.
1: Ah, want dit gaan nie vir ewig hou nie, Sanny. Sorg dat hy die skoolgeld betaal.
0: Hy sal. Ek wou net vir jou kom sê. Ek is nog Pieter se ma.
1: Sanny, ek wil nie jou kind van jou wegvat nie. Ek probeer net help. En ek weet ook nie aldag hoekom ek het doen nie. Maar Blikkies het groot hoop vir Pieterkie gehad. En ek probeer maar net aangaan met wat hy vir julle probeer doen. Sien, daar laat jy my nou weer tjap. Sit die ketel aan en maak vir ons tee.

0: Morgen, Frans.
1: Ah, dat is met Jan Versagie.
0: Is hij bezig?
1: Ja, krap zo'n beetje in die tuin.
0: Oulike groentetuintjie wat jullie hier.
2: My en Pieterkie se ander werk.
0: Julle boontjies lyk mooi.
2: Ja, 'n bietjie raduise, beet ook in die grond.
0: As jy 'n groter tuin aanlê, dan kan jy mos verkoop.
2: Wel, klets het vir ons net hier stukkie gegee om te plant.
0: Ek sien jy het hare gesny. Waar is die baard?
2: Ja, inspekteur, tyd om gesig te wys.
0: Jy lyk baie beter, Frans.
2: Oh, dankie. Koffietjie?
0: Nee, ek's reg, dankie. Kom ons sit.
2: Ja, sommer daar by die tuinstel, kom we. So, ja. En, wat bring vir jou in die wijkje, inspekteur?
0: Dis oor Nico. Jou besigheidsvernoot?
2: Ons is geen besigheidsvernoot, nie, hy is een kant.
0: Nie wat hy my laas vertel het, nie?
2: Nou, ek het selfoon hier om gekoop, hy het verkoop hem, dit was dit.
0: Ek gaan nog uitvind of dit gesteelde fone was.
2: Die fone was niet. Steeds in hulle verpakking.
0: Beteken nie, hulle is nie gesteel nie.
2: Wel, ek het nie meer die fone nie, inspekteur.
0: En die geld?
2: Alles gespend, so daar is niks bewyse van niks nie.
0: Ja, op is net meneer. Slim vang sy baas. Ek sien hier oor die fone in die Frans.
2: Ja.
0: Jy het seker gehoor, Nico het weggeloop.
2: Ja, Pieterkie het soeies genoem, ja. Heel allemaal gekry.
0: Maar daarover kan ek jy nou uitpraat nie.
2: Is die verdamde lijkt hij daarom veilig terug, broer?
0: Nee. Oh. Wanneer laatst had jy hem gezien?
2: Wel, kort na jy laatst bij mij was.
0: En dit was 2 weken terug?
2: Ja.
0: Correct?
2: Aha. Ik kan nie so goed onthou nie met dit.
0: Ja, dranktas mense gereë aan.
2: Wel, ek is al 1 week lang droog, inspekteur.
0: En gaan jy dit so hou?
2: Wat het met Nico gebeur, Lil?
0: Waar was jy verlede woensdag?
2: Ek kan nie onthou nie, hoekom vraag jy?
3: Frans was hier met my gewees, nie besagie.
0: Middag, mevrou Conradie. Jy besef jy is daar binnen in die karavanie. So jy sê Frans was hier gewees?
3: Die hele dag. Hoekom wil jy weet?
0: Ek probeer bepaal wie Nico allemaal op die dag van sy verdwijning gesien het, is al. So jy was hier saam met jou vrou, Frans?
2: Ja, as ek nie hier was nie, was ek by Gielse gat.
3: Nee, jy was hier, jy was hier. Frans het niks met Nico te maken.
2: Die man probeer net uit van waar Nico is.
3: Ek ging jy hel om waar Nico is. Jy was nie waar jy slechte invloed op Pieter. Ja. En op jou, Frans.
2: Ja, ja, ja.
3: Pieter het self gesê, jy moet by Moorman gaan hoor waar Nico is. Hoor jy, hy het vir hom gewerk.
0: So jy kampeer nie meer daar by die Groendam nie?
2: Al van verlede week af nie.
0: Noem maar reg. Ek mag dalk weer kom, Frans.
3: Nee, maar los ons net uit. Kry jy my dochter weg, dan
2: Sam, maar nou nie so met die man praat nie, hy is een polisman.
3: Hy kom snuffel hier rond van niks. Ek gaan in.
2: Ja, ek is sorry daar oor, inspekteur Versagie.
0: Ek wil in die stadium met jou seun ook gesels.
2: Ja, maar ek dink nie, hy sal terug van die skool af.
0: Ek sal weer draai kom maak. Lekker middag verder.
2: Dammit, Sam, wat dink jy doen jy?
3: Ek het vir jou en Pieter gewaarsku om weg te bly van Nico af.
2: Is jy waarvan het praat nie? Jy het vir die man geleeg.
3: Frans, kan jy onthou waar jy laas woensdag was?
2: Klink vir my asof Nico iets oorgekom het.
3: Jy promosie weet van niks.
2: Ek sal mos nie oor so iets lieg nie, Sam.
3: Pff, dat is niks om weg te steek.
2: Ja, jy is reg. Ek dink maar net aan hoe Nico kie, arme leidie.
3: Hy het nie gesê waar Nico is nie, so miskien is hy nog veilig.
2: Ja, ek hoop jy is reg, son. Nou dat ek dinge wil reg maak en ons een nieuwe blaaikie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
3: Nou toe, laat ons reg maak vir die ei meet.
2: Dan gaan jy saam.
3: Frans, ek was nog altyd saam met jou in die

0: In die 3 uur nuus. Parlementslede gaan woensdag beslis oor die lot van die speaker in die nasionale vergadering. Die minister van openbare werke maak die uitslag bekend van ondersoeke na rampgeboue. En die waarskuwingsvlak van Ebola word verleng. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die nasionale vergadering sal woensdag stem oor 'n mosie van wantroue in die speaker Toko Didiza. Die EFF-leier Julius Malema het in Junie die mosie ter tafel gelê. Dit handel oor Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdik in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan nie. Die president wou keer dat die parlement voortgaan met die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te stel oor die Palapala-saak. Die hof het intussen die interdik toegestaan. Die adjunkspeaker Annelie Lotriet sê sy sal in konsultasie met die hoofswepe van die partye in die parlement besluit oor watter stemproses gevolg sal word. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoeke wat gedoen is na die ineenstorting van geboue, het onder meer onwettige konstruksie, gebrekkige toesig, 'n gebrek aan goedkeuring en tekortkominge in munisipale inspeksie aan die lig gebring. Die omstandighede in die onderskeie ondersoeke het egter gewissel. Hy sê 17 mense is dood en 24 beseer na die ineenstorting van geboue tussen Desember 2025 en Maart van jaar. McPherson het die bevinding bekend gemaak van ondersoeke wat gedoen is na gebou ineenstortings. Dit sluit in die van die Verulam Tempel in KwaZulu-Natal, asook geboue in Doornkop in Soweto, Armandi in Johannesburg en in Seepunt in Kaapstad. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek ontken dat hy sy toegang tot die minister van Polisie, Senzo Mkunu, misbruik het, toe hy aan hom geskryf het oor dokumente wat na bewering onderskep is. Adams sê sy optrede was bedoel om die integriteit van die ondersoeke te beskerm en om seker te maak dat daar binne misdaadintelligensie aanspreeklikheid is. Kommissaris Sesi Baloyi het egter die volgorde van gebeure bevraagteken wat insluit Adams se ontvangs van vertroulike dokumente, die lê van klagte en sy kontak met Mkunu.
1: For lack of a better word, it stinks of machinations. Do you want to comment?
2: Yes, please, Commissioner. Commissioner, I acted only because I wanted these cases investigated. I had no other motive. I emailed the minister twice. The minister's office responded twice. I'm actually appreciative of the response because other ministers don't respond.
0: Fadil Adams voor die Madlanga Kommissie. Die staking by die Vullis Verwyderingsmaatskappy in Johannesburg, Pick It Up, is amptelik verby. Die maatskappy sê Vullis Verwydering by al 12 sy depots is hervat, terwyl onderhandelinge ook aan die gang is met ander ondernemings. Vullis Verwydering is vir weke lank in onder meer Randburg, Marlborough en Avalon ontwrig. Tydelike werkers het geëis dat hulle permanent aangestel word. Die bestuur van Pick It Up en die vakbond SAMWU vergader vanmiddag om die situasie verder te bespreek. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die waarskuwingsvlak vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo verleng weens die toenemende aantal gevalle en sterftes. Die WHO het bepaal dat Ebola 'n globale bedreiging is wat die hoogste waarskuwingsvlak vir aansteeklike siektes is. Meer as 2300 mense is weens die siekte dood en bykans 5000 mense het sedert die middel van Mei in die noordooste van die DRK Ebola opgedoen. Die aantal sterftes is reeds meer as die vorige uitbreking tussen 2018 en 2020. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale vergadering sal woensdag stem oor 'n mosie van wantroue in die speaker Toko Didiza. Die EFF het die mosie ter tafel gelê omdat Didiza nie 'n aansoek om 'n interdik van die president teengestaan het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

En so kuier ons saam op 'n donderdagmiddag. Baie welkom hier by jou middaghuisteryprogram. Dis Spitstyd hier op RSG. My naam is Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap weksmiddag tussen 3 en 6. Jy het ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy het vir ons die nuus. En daar stuur die loop van die middag ook verkeersverslae, later ook 'n weervoorspelling. Dan net na 4 en net na 5 is wanneer ons sal aansluit by Jody Hendricks. Sy is ons sportman vir vanmiddag. Ons ook sake nie, so skyns na 4:30 en weer skyns na 5:30. Dis saam met Denko Kreer. Ons regisseur vandag Phil Loots, hy staan so 'n bietjie in vir Carla McKenzie en Phil sal ook nou-nou 'n draai kom maak in die ateljee en gesels ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons maak eers musiek. Hierdie is Nou Voordag.

0: So begin ons hier donderdagmiddag se spitstyd hier op RSG. Dis dou voor dag en uitsig. Verloots, baie welkom.
1: Goeiemiddag Willem, lekker om hier by jou te kuier vandag.
0: Hy is ons waarnemende regisseur, staan ons 'n bietjie in vir Carla McKenzie. Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe. Dis Whitney Houston wat goed gedoen het gister en sy is vandag weer saam met ons, maar sy kry 'n ander teenstander, 'n treffer wat presies 10 jaar na daai I Wanna Dance With Somebody gevolg het, maar ons sal nou daarby uitkom. Almal en nog wat. Dis wat ons doen onder andere op 'n donderdagmiddag en met wie gaan ons gesels vol?
1: Jong, julle gaan lekker, julle is mos caravanners een van die dag. Gaan 'n bietjie karavaan ry. Ja kyk, die tegniese hoofdtegniese operateur by die SAIK is Johan Pieterse. En my gaan so 'n bietjie vertel hoe die dinge gaan werk.
0: Ja, ek dink dis goed dat ons bietjie weer daarop fokus want nou met die inskrywings wat gesluit het, kan 'n mens maklik vergeet dat dit nog aan die gang is. Die beplanningsfase is in alle erns aan die gang.
1: Korrek.
0: Die op- en wakkerspan moet van September af pad vat.
1: Yep.
0: En mense is geneig om te vergeet daar 'n massiewe tegniese aspek hieraan verbonde is.
1: Massief met 'n hoofletter.
0: En Johan Pieterse, ons kollega, hy is die ideale persoon om mee te gesels. Ons sal dit doen 20 minute voor 5 in ons gereelde weekse insetsel almal en nog wat. Ons sal ook 'n verrassingspakkie bietjie later.
1: Jong, ja, dit het my nogal so 'n bietjie wenkbroue laat lig toe ek sien hierdie verrassingspakkie wat jy stuur, Willem, want dis altyd ongelukkige affære as 'n derde party, jy weet, aangevoer word as rede vir 'n egskeiding. En dit is baie keer 'n rede vir 'n egskeiding is 'n derde party wat 'n invloed daai het. Maar hoe gemaak as die sogenaamde derde party nog nooit eers jou vrou ontmoet het nie? Of dalk nog nooit eers met haar gepraat het nie. So hierdie derde party, ek weet nie hoe die derde party dit reg gekry nie, maar hy het nog nooit die vrou ontmoet of mee te gepraat nie, maar dit is die oorsaak van 'n egskeiding. En nou ja, kom ons fokus maar later daarop, dis nogal ingewikkeld.
0: Ja, ek sien, dis ook al ietsie wat so 22 jaar gelede gebeur het, maar daar's 'n stukkie musiek by betrokke en dis waar dit inkom in ons verrassingspakkie. Dis jou program vanmiddag in 'n netedop, maar kom ons begin eers met vat dit vorentoe.

0: Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody, en moet ons haar weer vorentoe vat, of moet hierdie een uit 1997 'n beurt kry? Eagle Eye Cherry! Save Tonight. Ek dink dat hy volgende jaar in 98 'n Grammy van die een of ander aard ook gewen ja, met die liedjie. Ja. So wat een vat ons vorentoe? Is dit Whitney Houston? Is dit Eagle Eye Cherry? 45889. R1.50 per boodskap. Sal nou kyk na van die eerste SMS'e. Dankie, Phil.
1: Dankie.
2: Een donderdagse skuif nader. Twee kuikens leer op 'n harde manier om nie 'n wilde kat te vertrou nie. En om eerder na hulle ma se goeie raad te luister.
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
4: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
5: Ons het met 'n voorversekering 9 jaar gehad op Skuif en Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
7: Jy kuier komende Saterdag om 10:00 saam met my Martlies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pamponkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jong ma en open hart chirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kafinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se Lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Soe om 10:00.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: baie goeie raad, vraag gegee word deur Dan en Shay. Hier in Spitstyd Young, 18 minute oor 3. Kom ons kyk na van die SMS'e in vanmiddag se vat dit vorentoe. Helene Moller in Goodwood, bly by Whitney Houston, ook Lika in die Parel, so ook Mariana in Jacobsbaai, NV in Kaapstad, Teresien in Oudtshoorn, Ina in die Weskus, Aino in Caledon, ek bly by Whitney, sê Tia, dan verdere boodskappe deur Andre in Durban, wat bly by Whitney, ook Elsa in Oosterbaai en Jolien in Hartenbos. Dan ook Igoleen in Laaiplek, Marius in Vigard Park, Cecile in Wildrow Park, Meisie in Dwars, Kersbos, Leon in Randpark, Rif. Almal gaan verhoed in Houston, so Eagle Eye Cherry gaan moet uithaal en wys as hy van hierdie posisie af wil wen. Maar daar is nog hele paar bladsye sy SMS'e, ons sal hulle deurwerk en kyk ons nou weer.
1: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like doing anything. Skud het, elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so. And the bass keeps running, running and running. En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
2: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.
2: Daar is hier vir die beste in plaaslike musiek.

Roxane en Early B hier in Spitstyd halfpad. Hopelik is jy al halfpad, soos jy jou wegbaan huis toe. Maar as jy nog 'n bietjie op kantoor eers moet wees, dan laat dit maar so wees. Jy is in die regte geselskap hier tussen 100 en 104 FM, ons frekwensie landswyd. Ons is ook op DSTV se audiokanaal 813, die OpenView kanaal is 615 en wêreldwyd op rsg.co.za. Moet ook nie van ons app vergeet nie, jy kan hom aflaai op enige App Store of Google Play Store of watse store ook al nog. En dan kan jy na ons luister 24 uur van die dag, 7 dae van die week in die palm van jou hand. As jy ons toep aflaai. Ons gaan in die volgende uur gesels met vanaandse dokkiemaker. Ons is besig met ons dokumentêre seisoen en dit beteken elke donderdag aand om 8:00 kan jy nader sit vir nog 'n uithaler dokumentêre program. Ons gaan 'n bietjie later meer uitvind oor vanaand se produksie, maar ek herinner jou dan sommer aan ons potgooie van daardie dokumentêre programme op ons webwerf rsg.co.za. Jy gaan na die potgooi onderafdeling. En daar is nou vir jou iets van alles. En wat interessante programme was in die afgelope paar weke. In die verlede week was het Marie Hudson met siekefonds of skynveilig, waar sy gefokus het op mediese fondse en wat dit alles mee gepaard gaan. Die week van tevore was dit Estie de Klerk met die gevaar van ons groen are. Sy het gaan ondersoek instel oor die gesondheid al dan nie van Gautengse riviere. En ons het ook al vir Etienne Ludik se die langpad gehad. Hy het bietjie gaan kers opsteek by langafstand vragmotorbestuurders en die belangrike rol wat hulle in die ekonomie speel. En dan was ook Martelies Brinksen nie vir haar gebou die geslagsgaping in die ongeluk. En dit het oor daai crash test dummies gegaan en hoe dit nie eintlik vir vrouens ontwerp is nie. So meeste voertuie se veiligheidskenmerke is vir mans en nie vir vroue nie. Wat nogal baie interessant was. Maar dit is maar net 'n voorbeeld, 'n proeseltjie van wat alles beskikbaar is op ons webwerf onder die potgooi afdeling rsg.co.za. Karen is nou terug in die ateljee met die nuushooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy dan saambring. Musiek nou van Jared Smith neem ons na 04:30.

0: Dit is Jared Smith hier in Spitstyd en We Can Dance. So Karen, jy was nie gister mal oor hierdie ene nie? Hoe voel jy vandag?
1: Ek nie, ek sal sê die mal oor van nie. Nee, nie te taner nie.
0: So jy het hierdie ene dan? Eagle Eye Cherry?
1: Oh, ek wil my groot
0: genoeg. Ja. My magies. Nou ja. Maar goed, kom ons kyk na van die SMS'e. Dit is Jana in Pretoria wat sê Whitney Houston, Karel in Malmesbury, Anise in Klerksdorp, Elsa in Kempton Park, Eileen Potgieter in Newcastle, Daleen in Figart Park, Marie Wolf in Montgomery Park, dan ook Suzette in Oudtshoorn, Jolanda in Southport, Louisa in Allewal, Naomi van Oomten Tweny, Pietie in Louisville. Ons het langklaas hier in van het vorentoe 'n snit gehad wat so oorweldigend en onteenseglik 'n oorwinning behaal. Ja, sal jy my glo as ek jou sê het nie een enkele stem vir Eagle Eye Cherry ingekom nie.
1: Ek kan dit nie glo nie.
0: Glo dit, want dis waar.
2: In die 330 nuusoftrekke, 'n sakeman wat bande het met die adjunk nasionale polisiekommissaris, Stuart Chanik, is by die Madlanga-kommissie in hegtenis geneem, weens die intimidasie van 'n joernalis. Parlementslede sal woensdag stem oor 'n mosie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Disa. En die asbestossaak in Bloemfontein is tot aanstaande jaar uitgestel, omdat al die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging kon bekom nie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng vanmiddag op die N3 suidwaarts, daar 'n botsing, dit is by die Bekloewisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Nieuwweg. Op die N1 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. KwaZulu-Natal in Hilton op die N3 suidwaarts is daar 'n swaar voertuigbotsing en daar is ook 'n vloeistof wat op die pad uitgeloop het. Baie stadige verkeer. Dit is by die Pieter Brown rylaan. Op hierdie stadium is daar slegs een baan oop vir verkeer. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by Chattertonweg en op die N2 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. Die Wes-Kaap en Kaapstad op die M3 is daar baie stadige verkeer by Rhodes-Rylaan en op die M5 noordwaarts ook baie stadige verkeer by die Kuiberg-Wisselaar. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap. Stuur dit na ons SMS nommer 45889
3: R.G. Verkeer, jou dag is 'n baggits.
0: Nou kom ons probeer die luisteraars derde agtereenvolgende dag uitvang met vanmiddag se wat's die vraag. Ek dink nie ons het Dinsdag of gister 'n korrekte inskrywing gehad nie.
1: Nee.
0: So Karen, ons gaan wraak kry vir die feit dat jy nie eens een stem vir Eagle Eye Cherry
1: gekry het. Ek kan dit glo nie. Ek is geskok. Ek kan dit nog steeds nie glo nie.
0: Ek gaan net refresh. Miskien het daar intussen iets anders ingekom, maar oor hoofs.
1: Moet daar 'n fout wees. Dit kan nie wees.
0: Ja, maar oor hoofs het hy nie 'n kans gestaan nie. Goed, wat's die vraag vanmiddag?
2: Die vraag: watter land het die laagste wettige?
0: O, dis Burkina Faso. Ja, so ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 is R50 per boodskap en dan sal ons van 'n paar minute van nou af hulle begin dop hou, herhaal vir ons.
2: Watter land het die laagste wettige?
0: Dit is Burkina Faso. So wat is die res van daardie vraag? Dan sal ons nou na die SMS'e begin kyk. 45889. Wat die musiek betref, die piesangskille om die draai, bietjie later ook Cliff Richard. Maar kom ons luister eers na hierdie deur David Essex. En as hier in Spitstyd.

0: Is die piesangskille hier in Spitstyd, Blokfluit. Daar was ook David Essex gewees in Silver Dream Machine. So die vraag van vroeger, watter land het die laagste wettige? Die antwoord is Burkina Faso. Wat is die rest van daar die vraag? Die SMS wat inkom op 45889, R10.50 elk. Ons sal nou na 'n paar van hulle kyk. Ek wil jou eers herinner van Lefra Produksies. Se een unieke en eksklusiewe produksie met Franschof van Kouk. Dit is sy Unplugged vertoning. En dit sal plaasvind hierdie Sondag, die 23ste, 3 uur aan die middag, by Emperor's Palace se Theater of Marcellus. So dis net Franschof van Kouk en sy gitaarspeler speel al sy bekendste treffers. En jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. En dan sal ek ook bietjie later vertel wat jy kan doen as jy 'n paar BBP kaartjies wil wen na hierdie, soos hulle dit stel, unieke en eksklusiewe produksie. Maar vir nou kan jy solank jou kaartjies kry by ltickets.co.za of 011-815-3000. Franschof van Kouk Unplugged. Hierdie Sondag by Emperor's Palace.
1: Dit is 'n fees van amfora in die reine wynheid met Suid-Afrika se eerste amfora wynfees. Louis Strydom van Uniels Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
2: Terracotta was the first material used to make wine.
1: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam by te Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100. Begin jy met 1, 10, 50, 99.
4: Brian Abana, se 100ste toets!
3: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtigde FTV, vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees en wees geld.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
7: Music was my first love, and it will be my last.
6: En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
8: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.
9: You said

0: Dis Chris Verga hier in Spitstyd. Tell me, dis nou amper 12 minute voor 4. Hier's nog SMS'e of ons kyk nog van die eerste SMS'e in vanmiddag se wat's die vraag? Vroeger is die vraag gevra watter land het die laagste wettige? En die antwoord is Burkina Faso. Ons wil hier met daai vraag voltooi. Philip in Montana? Nee, dis nie die laagste opvoedkundige vlakke nie. Vincent Fagan en Robertson, jy het hom reg gekry en so kom Spitstyd se loopie van 2 dae waar ons ons luisteraars uitoorlê tot 'n einde. Daar is 'n paar mense wat hom reg gekry het, soos hierdie een van Beth, jy het hom ook reg. Laagste geboortesyfers is dit nie Irma in Gansbaai. Dan is dit Llewellyn in Kuilsrivier, jy het hom ook reg gekry. Die laagste wettige ouderdom vir motorbestuurders is dit nie meisie in Dwarskersbos, maar nie 'n slegte raaiskoot nie. Die laagste persentasie mense wat werk, Johan in die Parel, nee, maar June in Springs, jy het hom reg. Ook Elsa Du Plessis in Kempton Park, laagste skuldvlakke is dit nie, laagste geletterdheid in skoolbywonings is dit nie, Elsa in Oesterbaai, laagste wettige inwonertal, Karel in Malmesbury, nee, maar Azet, jy het hom ook reg gekry, so paar mense wat al reg is, jy kan ook probeer, ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer hierna kyk, watter land het die laagste wettige, en die antwoord is Burkina Faso. Wat's die vraag? 45889 R50 per boodskap.
1: Ons hoor dikwels dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
2: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal ineengestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
3: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
1: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
5: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
6: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
5: Alles in een aanlyn handelsplatform, 'n regte wenvoordeel vir enige besigheid.
7: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
8: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
9: Hulle is natuurkinders, Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
10: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
11: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

Summer Holiday uit die gelyknamige 1963 musiekfilm waarin Cliff Richard die hoofrol vertolk het, het ook hier gesing natuurlik. Ek het nooit die fliek gekyk nie, maar ek onthou ek het die musiek blyspel weergawe gesien nog by die Sandu Plessis in Bloemfontein. En ek onthou Steve Hofmeyer, Paul Buckby en 'n paar ander wat ek nie lekker kan onthou nie. Maar ja, hierdie groot bus wat hulle op die verhoog getrek het of 'n afbeelding van 'n bus dan nou wat dit ook al was, maar dit gelyk soos 'n groot bus. En met hierdie musiekspel wat hier voor jou afspeel en almal het daar gesit vir 2 ure om te kan luister na hierdie liedjie Summer Holiday. Ons het in die volgende uur van die program vir jou onder andere almal en nog wat, dis wat ons doen elke donderdagmiddag, wanneer ons gesels met insiggewende mense oor interessante beroepe en fascinerende stokperdjies. Hierdie een is nou meer vanuit eie bodem, want ons pak ons nou van September af, die lang pad, wanneer Op en Wakker en die kultuurkaravaan reg deur die land gaan toer. Die inskrywings het mal gegaan, honderde inskrywings gekry van reg oor die land. Ons kan uit die aard van die saak nou nie by almal 'n draai gemaak nie, so die skarrelkomitee, hulle is nou tans besig om te sit en roete te beplan en te sien watter dorpe gaan werk en wat nie en die nodige mense te kontak en die reëlings te tref. Ek dink hulle het hierdie week al begin om sekere dorpe in te lig. So miskien het jy al 'n oproep gekry, ek weet nie, maar hulle behoort teen môre dan dink ek die laaste paar mense in te lig. Maar wat het dit nou te doen met almal en nog wat? Ons gaan gesels met die SAIK se hooftegniese operateur Johan Pieterse. Want wat mense geneig is om te vergeet is dat so 'n projek nogal heel tegnies kan raak. En nie net logistiek nie, maar ook tegnies is 'n groot uitdaging, kan 'n groot uitdaging wees. Ons gaan 'n bietjie by Johan hoor wat dit alles mee gepaard gaan, so 'n kultuurkaravaan en soortgelyke projekte. En dis in almal en nog wat hier van 20 voor 5 af. En as ook nuus binne die volgende paar minute, Karen het ook vir ons nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom verkeersprobleme 45889 R50 per boodskap en dan sal ons ook vir Jody hier hê met die sport. Casper Stone en Roan Zen wat ons neem tot by 4 uur.

0: Mis jou nie, is Casper Stone en Roan Zen hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. 'N Vertroueling van die adjunk polisiekommissaris is by die Madlango kommissie in hegtenis geneem. Parlementslede stem aanstaande week oor 'n mosie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering. En die All Blacks span is bekend gemaak vir Saterdag se kragmeting teen die Springbokke. Goeiemiddag, ek is Karen Augustam. 'N Sakeman wat 'n bande het met die adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, Stuart Chanik, is by die Madlango kommissie in hegtenis geneem. 'N Joernalis van die Sowetan, Herman Molloy, het 'n klag teen Chanik aanhangig gemaak. Molloy sê Chanik het hom tydens die teepouse van die kommissie probeer intimideer. Hy sê Chanik het hom gekonfronteer en gedreig toe hy 'n video van hom gemaak het. Volgens Molloy was Chanik aggressief en het hy gesê hy moet buite toe gaan om mee afgereken te word. Die nasionale vergadering sal woensdag stem oor 'n mosie van wantroue in die speaker Toko Dedisa. Die EFF-leier Julius Malema het in Junie die mosie ter tafel gelê. Dit handel oor Dedisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdik in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan nie. Die president wou keer dat die parlement voortgaan met die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te stel oor die Palapala-saak. Die hof het intussen die interdik toegestaan. Die adjunkspeaker, Annelie Lotriet, sê sy sal in konsultasie met die hoofsweepe van die partye in die parlement besluit oor watter stemproses gevolg sal word. Die 255 miljoen rand asbestossaak in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein is tot 18 Januarie uitgestel. Regter Philip Loubser sê dit sal onregverdig en onredelik wees om met die saak voort te gaan as van die beskuldigdes se regsverteenwoordigers nie vir die res van die jaar beskikbaar is nie. Die beskuldigdes sluit in die voormalige Vrystaatse premier, Ais Magashule, die vorige hoof van menslike nedersettings, Nimotse Mokesi en die sakeman Edwin Sodi. Hulle het vanoggend in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die regshulpraad het vroeër regshulp aan Mokesi geweier. Loubser sê die hof sal die saak in die eerste helfte van aanstaande jaar kan aanhoor. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoeke wat gedoen is na die ineenstorting van geboue, het onder meer onwettige konstruksie, ontoereikende toesig, 'n gebrek aan goedkeuring en tekortkominge in munisipale inspeksie aan die lig gebring. Die omstandighede in die onderskeie ondersoeke het egter gewissel. Hy sê 17 mense is dood en 24 beseer na die ineenstorting van geboue tussen Desember 2025 en Maart van jaar. McPherson het die bevinding bekend gemaak van ondersoeke wat gedoen is na gebouineenstortings. Dit sluit in die van die Verulam Tempel in KwaZulu-Natal, as ook geboue in Doornkop in Soweto, Ormondi in Johannesburg en in Seepunt in Kaapstad. Die ANC in die Victor Molossi-streek by Nuisna in die Wes-Kaap het 'n beroep op die polisie gedoen om spoedig die moordenaar van die voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa, vas te trek. Tsengwa en nog 3 mense is gisteraand in Concordia doodgeskiet. Die verdagte het gevlug nadat hy op sy slagoffers, wat in 'n motor was, toegeslaan het. Die polisie sê 'n uitgebreide soektog na die verdagte is aan die gang. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die waarskuwingsvlak vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo verleng weens die toenemende aantal gevalle en sterftes. Die WHO het bepaal dat Ebola 'n globale bedreiging is wat die hoogste waarskuwingsvlak vir aansteeklike siektes is. Meer as 2300 mense is weens die siekte dood en bykans 5000 mense het sedert die middel van Mei in die noordooste van die DRK Ebola opgedoen. Die aantal sterftes is reeds meer as die vorige uitbreking tussen 2018 en 2020. Rugby. Drie van in die Seelandse topspelers wat beseer was, is ingesluit in die eerste van vier Greatest Rivalry toetse teen die Springbokke Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Die regtervleuel, Will Jordan, wat die rekord hou vir die meeste drieë en die gesoute skrimskakel, Cam Roygaard, is terug in die span, terwyl Damien McKenzie op heel agter ook fiks verklaar is. Ardie Sevilla is die kaptein nadat hy 'n blaaskans gehad het na verlede maand se nasieskampioenskap. Daar was egter nie plek vir die veteraan Bowden Barrett in die span van 23 wat vir die eerste toets aangewys is nie. Saterdag se kragmeting word opgevolg deur wedstryde in Kaapstad en Johannesburg en in Baltimore in Amerika. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Sakeman wat bande het met die adjunkt nasionale polisiekommissaris, Stuart Chanik, is by die Madlanga-kommissie in hegtenis geneem. 'N Joernalis van die Sowetan, Herman Molloy, het 'n klag oor intimidasie teen Chanik aanhangig gemaak. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng Centurion op die R21 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Nelmuipies Rylaan. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sedara Weg. 'N Stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Robert Sobukwe weg. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer. Dit is 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
0: Wat was die vraag, Karen?
1: Willem, watter land het die laagste wettige?
0: Dit is Burkina Faso. Kom ons kyk wat nog mense hierso gesê het. Laagste vereiste ouderdom vir die toetrede tot 'n huwelik is dit nie. In Eastern Klerksdorp, jy het hom reg. Dan hierdie van Ren en Brixton, ook huwelik nee. Maar Piet van der Hoeven en George, jy het hom reg. Christopher, jy het hom ook reg gekry. Ook Leon en Mamre. Laagste wettige trou ouderdom is dit nie. Ella van Drie Riviere. En dan nog raaiskote is hierdie van Eben en Kuilsrivier. Jy het hom reg gekry. Laagste persentasie volwasse mense wat kan lees en skryf is dit nie. Vanessa van Overstrand. Karen van...
1: Goed. Die vraag, watter land het die laagste wettige ouderdom vir die gebruik van alkohol?
0: Burkina Faso. Ja, 13. So as jy 13 of ouer is, mag jy wettig alkohol gebruik in Burkina Faso. Ja, hulle speel die daar. Maar nou moet ek net vinnig byvoeg. Daar is heel wat lande wat nie 'n ouderdom spesifiseer nie.
1: Ja.
0: Dit maak nie voorsiening in hulle wetgewing nie. Dis nou lande soos Angola, die Comore-eilande, Djibouti, Ekwatoriaal Guinea, Guinea-Bissau en so 'n paar ander. En owerhede laat dit maar meestal in die ouers se diskresie toe in die lande om te besluit wanneer kan hulle kinders begin drink en wanneer nie. Maar ja, amptelik is dit Burkina Faso 13. Ja, baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span saam jou tot so skuins voor 6 en Jody is nou nie met die sport. Kom ons luister na Wham!

0: This Wham! Here in Spitstad, wake me up before you go go. Dis 12:04, hier's Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, die groot sportstorie van die dag, beide die Springbokke asook die besoekende All Blacks het hul spanne vir Saterdag se Greatest Rivalry wedstryd op Ellis Park in Johannesburg bekend gemaak. En ons begin met die besoekers. Dave Rennie het vir Damian McKenzie op heel agter gekies, Ruben Love gaan op loskakel uitdraf en Adi Savia in sy eerste wedstryd op die toer, wat op 8ste man gaan begin. Hy gaan ook die All Blacks in die kragmeting op die veld lê vir die Springbokke. Siya Kolisi is steeds beseer en dit beteken dat Pieter Steeb de Tooi in sy 99ste wedstryd die Springbokke vir slegs die 5de keer in sy loopbaan op die veld gaan lê. 'N groot mylpaal vir die binnesenter Damian Dalende wat in sy 100ste toets vir die Springbokke in die kragmeting gaan speel, en Grant Williams en Sasha Feinberg om Gomozulu wat as die skakelpaar die Rassie Erasmus vir die wedstryd gekies is. En dan kyk ons gou na die reservebank. 6 voorspelers, 6 met Andre Esterhuizen ingesluit, en slegs Kobus Reinagh en Manuel Bokke wat as agterspelers vir die reservebank in die kragmeting gekies is. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy glo dat die All Blacks die kragmeting Saterdag op Ellis Park anders gaan benader as wat hulle in die opwarmingswedstryde hier in Suid-Afrika gespeel het.
2: No, you will have made plans, you know, for and which in, will not show in the franchise matches, and they will definitely not do exactly the same stuff that they do in the Nations Championship, you call it that now. And then we obviously kept Tony back last week. Tony worked with some guys who's going to be in the team this weekend, and we've got some plans for this game. You know, it was tough not to think people that we're not going to show stuff against Argentina, which we want All Blacks not to see. But they won't go away from the way they're attacking. But they'll have some one or two great starter moves, maybe bail out front of the line out, little back peels and things like they've caught us out in the past. So we'll have to be ready for a lot of things.
1: Erasmus is ook gepols oor Suid-Afrikaners wat die All Blacks op die toer ondersteun, en eenvoudig gesê hy het nie 'n probleem met ondersteuners wat nie agter die Springbokke staan nie.
2: They've got massive support, but it's been like that since I grew up, since my first test match against them, my last test match against them, it's been in South Africa. So on the other side, we didn't have as much support in South Africa a few years back. And I think we've grown from 5-6 million to 16 million avid supporters. So we've also grown.
1: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus en onder afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en die All Blacks is Saterdagmiddag net na 5, en die kragmeting gaan ook regstreeks hier op RSC uitgesaai word. Dan by die Hokkie Wêreldbeker wat tans in België en Nederland aan die gang is, beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne steeds segeloos by die toernooi. Die vroue het vanoggend 5-1 teen China vasgeval, en die mans se kragmeting teen Australië het vanoggend 2-0 geëindig. In motorsport, Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull Racing tot en met 2030 verleng. Daar was media berigte dat die voormalige wêreldkampioen moontlik die span aan die einde van die seisoen sou verlaat. En dan eindig ons met nuus vanaf die nasionale muurbalkampioenskappe, en dit is Helena Hudson wat na die halfeind gevorder het, en dit is wat sy oor haar toernooi te sê gehad het.
3: Ek is baie gelukkig met hoe ek gespeel het vandag. Dis die eerste keer dat ek die semifinaal is vir die Growth Point SA National Squash toernooi, so ek is baie opgewonde oor dit. Ek is baie bly oor die resultaat, en ek sien uit om môre in die semifinaal te speel teen Lazelle Miller.
1: En dit aan Helena Hudson wat by die nasionale muurbalkampioenskappe in Kaapstad na die halfeind deurgedring het tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ons gaan nou meer uitvind van 'n vanaand se dokumentêre program. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Hewels Fantasties.

0: Is heewels fantasties hier in Spitstyd. LC, ons is in die middel van ons dokumentêre seisoen en vanaand om 8:00 kan jy luister na Ina Strydom se produksie. Middag sê Ina.
1: Hallo Willem.
0: Waarna kan ons uitsien?
1: 'N storie oor Magda van Biljon se lewe. As mense Magda van Biljon hoor, dan dink hulle Willie Waar.
0: Ja.
1: En dit is so, sy het dit vir 14 jaar aangebied, maar sy het soveel meer gedoen. En sy is net soveel meer. So, ons praat skaars oor Willie Walie. Sy het vertel wanneer sy gaan audisie aflê daarvoor en hoe lank sy het genoot en so, maar daar was soveel ander goed. Voor sy drama gaan so, het sy eers 3 jaar skool gehou en sy sê, dit het haar 'n mens gemaak. Haar liefde vir musiek, want ek vra haar of sy 'n gunsteling genre of medium het, want radio, televisie, rolprente, wat ook al. Toe sê sy, musiek is haar gunsteling. Want sy is nou nog besig met musiekproduksies. Sy doen poesieprogramme saam met die tenor Koert Grobbelaar.
0: Nee, mag is.
1: Hulle doen toonsettings van gedigte en so aan en dan voer hulle dit nou op. Hulle het verlede jaar met die Afrikaans 100 gedoen en sy is nou van plan. Hulle het nou 'n ding wat hulle in die toekoms in die volgende klompie maande gaan doen. En sy toonset van daai gedigte self, sy het vir my een gespeel en ek gebruik hom in my
0: dokument. Ek wou nou net vir jou gevra het, gaan ons een keer luister.
1: Ja. Ek weet nie presies wat sy gedig se naam nie, maar dit is 'n W.E.G. Lou gedig.
0: Goed.
1: En ek gebruik dit.
0: So hierdie is ou wat jy noem 'n profiel dokumentêre program. Hoe verskil dit van ander, kan ek maar sê, in aanhalingstekens gewone dokumentêre programme?
1: Weet jy, ek dink in 'n profiel dan wys jy 'n stukkie, sit 'n stukkie speel op oor 'n mens. 'N ander soort dokumentaar is dikwels meer wetenskaplik of meer
0: feitgebaseer
1: en so. 'N mens se storie, dis die mens se beurt om sy storie te vertel en ek moet my bes doen om die mooiste skildery van daai vertelling weer te gee.
0: Jy het vroeër vir my in die gange gesê jy het iets soos 'n uur en 'n half se materiaal wat jy moes afredigeer na iets 25 minute. Hoe doen 'n mens dit? Wat hoe kies jy wat gaan in, wat moet uit?
1: Weet jy, dis altyd die heel moeilikste en miskien is dit ook hoekom ek so lank vat om aan die werk te kom daarmee. Want ek kry die materiaal en dan luister ek en dan gebroei dit so in my kop en dan besef ek iewers moet 'n mens punte uitlig of 'n draad probeer kry of temas of so. So dis maar dan luister ek en dan hoor ek partykeer wat mense sê wat mooi is en daar's iets wat daarby pas en so werk ek dan maar soos 'n puzzle uit.
0: En iemand soos Magda, het sy maklik ingestem om so iets te doen teenoor ander met wie hy al te doen gehad het?
1: Ja, sy het ingestem. Dit was maklik genoeg. Sy was baie besig, so ons moes 'n tyd afspreek. Sy's regtig baie bedrywig nog. En so toe het ek haar by haar huis gaan sien en ek het lekker daar by haar gekuier en so aan. So ja, sy was heel inskikkelik.
0: Sy het 'n onlangs 'n mylpaal verjaarsdag gehad.
1: Dis reg, sy was 80.
0: En
1: niemand sal dit sê nie, nee.
0: Ek het nou die dag 'n artikel gelees wat sê sy is 75 en kort voor dit het ek 'n artikel gelees wat sê sy is 70.
1: Ja.
0: Hoe vlieg die jare nie verby nie?
1: Maar sy sê sy was self nogal geskok om te besef sy is nou 80.
0: En iemand soos, mens kan nie van Magda praat en sy self kan nie oor haar lewe praat sonder om haar eggenoot uit te lig nie.
1: Absoluut, Jacques du Plessis. Die lang man wat sy op ontmoet het toe sy nou terug is universiteit om te gaan drama swat. En deur haar hele vertelling is hy altyd teenwoordig. En hoe interessant hulle lewe was, hoe interessante mens hy was, vertel sy heeltyd en hoe moeilik dit vir haar was toe hy oorlede is. Want hy het 'n kort siekbed gehad en toe sy oorlede en hy was net so oor die 60.
0: Ja.
1: Jy weet, dis jonk. Mm. En dit was 2011 aan. Sy het gesê hoe sy gesukkel het om daarby aan te pas om nou haar eie pad te loop.
0: Ja. So ons gaan vanaand saam luister om 8:00, dis jou pad Magda, dis die titel, daar sy. En Ina Strydom, baie dankie dat jy vir ons saamgestel het, ons sien uit daarna.
1: Dankie Willem.
0: As jy meer inligting wil hê, daar is 'n artikel op RSG Nou, dis die RSG Nou afdeling op ons webwerf rsg.co.za. Daar het Ina vir ons 'n bietjie agtergrond inligting gegee, 'n paar foto's geplaas en as jy nou verdere aanmoediging benodig, luister hierna.
1: Luister vanaand om 8:00 na die profieldokumentêr Dis jou pad Magda. 'N kykie in die lewe van Magda van Biljon.
2: Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien. met die hart en met die siel en met alles wat daar is.
1: Vanaand om 8:00, net hier op RSG.

0: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tastic Rice 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
1: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
2: Wat as jy al 10 jaar in Beijing, China woon, daar man vat en laat verlede jaar die eerste keer mamma geword het en jy verjaar? Weg van volk en vaderland daar in die ooste. Wel, dan stuur jou ma 'n speelhuis in om jou verjaarsdag te vier en dis waarna ons luister in joune na 11. Tamaletjie op 'n Vrydag toets jou brein se vermoë om klanke te identifiseer en 9:30 kom vertel Antoinette Pienaar van haar ontmoeting met Jan Lang. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 21 Augustus van 9 tot 12.
3: Ons het binnenkort vir jou die nuus hooftrekke hier op RSG, daar is ook 'n verkeersverslag op pad en dan is dit Henko se beurt uit vir ons die sake nuus.

0: Dis hy Britse boyband Blue met die deurbraak treffer wat hulle gehad het in die vroeg 2000s, Breathe Easy.
1: In die 4:30 nuus of trekke. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 vroue en 2 polisiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark op die Oosrand. 'N sakeman, Stuart Shanik, is by die Madanga-kommissie in hegtenis geneem oor beweerde intimidasie van 'n joernalis. En die Nederlandse renjaer Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot die einde van 2030 verleng. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Met rand op die N1 noordwaarts 'n botsing by Ellendaleweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rivonia-weg. KwaZulu-Natal, Hilton op die N3 suidwaarts, daar's daar 'n vroeëre swaar voertuigbotsing by die Pieter Brown rylaan afrit. Die pad is gesluit, daar's baie stadige verkeer. Durban op die N2 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Spaghetti Wisselaar. En op die N2 noordwaarts, 'n botsing by Belito rylaan. Die Weskaap op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Sulstraat. Op die N2 inwaarts, ook 'n stilstaande voertuig by Fabriekstrand. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse bakkies.
0: Goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Willem, goeiemiddag aan jou en Karen. Goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, gister het ek liries opgewonde geraak oor die pragtige groen markte wat ons gehad het en plaaslike markte wat nou weer die ligte uitgeskiet het. So vandag kan ons verwag dat alles nou 'n bietjie gaan afkoel en terugsak na gister se groot opwinding. En ons sien dit dan op die JSE se indeks van alle aandele wat nou 0,6% terugsak. Nie baie nie, maar hy moet tog 'n bietjie afkoel en hy daal tot 115.343 punte. Die nywerheidsindeks nou 1% af, die finansiële indeks 1,5% laer en die Hulbron indeks is gewoonlik maar in die groen, hy probeer sy bes en is nou 0,6% stewiger. Van die maatskappye wat goed vaar op ons JSE vandag is DRD Gold wat 4,5% wen, Grindrod voeg nou 3,5% by, Anglo Gold en Alpha Min asook Harmony verhandel elkeen 3,2% hoër en Canal Plus, Tungela, Bats en Aspen verhandel elkeen 1,9% stewiger. Dan 'n paar van die verloders is Italtile wat 4,1% terugsak en die Foschini groep asook Exxaro elkeen 3,2% af. Growthpoint, die Life Healthcare groep, Valterra, Implats, Kumba en Boxer verhandel nou elkeen 2,5% swakker. En dan as ons kyk na die valuta mark, verhandel die rand tans teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar. En hy staan op R18.85 teen die euro, R11.49 betaal ons vir 'n Australiese dollar en op die kop R22 vir 'n Britse pond. As ons kyk na die kommoditeite, is die prys van goud $4,486 per fyn ons, silwer $67.30, terwyl platinum nou verhandel teen $1,810 en palladium teen $1,325 per ons. Ongelukkig sien ek die prys van olie is al weer op 'n galop vanmiddag. Hy staan nou op $94 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $71,715 en dit is R1,160,000 vir die hele Bitcoin. Dankie Willem, ek kom loer nou weer in.
0: Baie dankie Henko. Ons gaan binne die volgende paar minute so klein bietjie tegnies raak betreffende RSG se kultuurkaravaan en van ons top tegnisi by die SAIK gaan vir ons dinge bietjie verduidelik. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Steve Hofmeyer.
4: Ek het 'n vriend in Kleinsee. Hy sien reg deur my.

0: Steve Hofmeyer hier in Spitstyd Ek Kort. En as jy 'n stel BBP kaartjies kort, dan kan ek jou nou vertel wat om te doen. Dit is nou vir François van Cooke se Unplugged konsert. Eers kom in 'n Sondag by Emperor's Palace se Theater of Marcellus. Hy gaan al sy groot treffers sing, net hy en sy gitaarspeler. Dis hoe hulle dit Unplugged noem, niks se fancy klankeffekte en instrumentasie en dinge nie. En jy staan die kans om stel BBP kaartjies, VIP kaartjies te wen na die vertoning. So jy kry eerstens die BBP uitnodiging, dit behels onder andere van die beste sitplekke in die fasiliteit. Daar is ook aandete wat jy kan gaan geniet by een van die restaurante by Emperor's Palace. Jy kry ook verblyf by die 5-ster Pierman Doriel Hotel daar by Emperor's Palace en jy woon die openingsfunksie by waar jy François kan ontmoet en foto's neem en so aan. En jy kry ook die volgende oggend ontbyt by die hotel voor jy huiswaarts hoef te keer. Wat hierdie prys nie insluit nie, is vervoer, so jy moet self tot by Emperor's Palace kan kom, en allerlei extra kostes, soos drankies en ander etes wat jy dalk wil hê, en so aan, dit is nou vir jou eie sak. So as jy 'n kans wil staan om so stel BBP kaartjies te wen vir jou en jou metgesel, dan sê jy welkom om 'n SMS te stuur. Jy moet die SMS begin met die kodewoord COKE, COKE, soos in François van Cooke, COKE, gevolg deur jou naam, van e-posadres en aan die stad of dorp waar jy woon, en dit stuur jy na 45889. Jy kan soveel SMS'e stuur as wat jy wil, maar onthou, dit gaan jou R1.50 elk kos. Hierdie kompetisie duur nog tot en met môre, 4 uur, môre middag, dan moet ons die lyne toemaak, want Derek Gardner moet die daarop volgende dag, eerskomende Saterdag, in sy breakfast met Derek, moet hy die wenner bekend maak. Bepalings en voorwaardes geld, dit is nou vir François van Cooke se Unplugged. Komende Sondag by Emperor's Palace vir die BBB kaartjies SMS die kodewoord COKE, gevolg deur jou naam, van e-posadres waar jy woon, na 45889, is R1.50 elk. Bly geskakel vir almal en nog wat, dis net hierna.
1: Vrydag aand 21 Augustus in op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospelmusiek te beweeg.
2: Ek het na COVID myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitse

0: Ons verdient beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het gesien waar die demokratiese alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raaibrand dubbelaag toiletrolle en 9 pak vir R49.99. En Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
3: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarrie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelist Janine van die Kerk. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle Bruin, vir geloofsinspirasie.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
5: 18 minute voor 5 en is tyd vir almal nog wat. Ons gesels hier met fascinerende mense oor interessante beroepe en baie interessante stokperkies ook so tussendeur. En as jy so 'n persoon is of jy ken so 'n persoon, jy dink dit sal nou lekker radio wees, lekker onderhoud wees, dan stuur jy e-pos na info@willempelser.co.za. Nou vanmiddag meer uit eie bodem, soos in met RSG se bodem. Op die lyn het ek vir Johan Pieterse. Hy is hooftegniese operateur by die SAIK. Hallo Johan.
6: Yes Willem. Dankie, lekker om hier te wees.
5: Johan het vir baie jare, as ek my datums nou kan onthou, so van 2012 tot 2021, het hy in 'n kantoor gewerk, net so skuins hier oorkant ons ateljee as ons stasieregisseur, en sedertdien beklee hy nou hierdie pos van hooftegniese operateur. Johan, eerstens voor ons nou gesels oor die kultuurkaravaan spesifiek en buiteuitsendings in die algemeen, wat min of meer behels jou pos?
6: Willem, so my pos behels daagliks, werk ek meestal by die nuuskant van RSG, by die aktuele kant, en ek is verantwoordelik vir die oplig klankkontrole, en dan doen ek ook redigering van bydraes, opneem van onderhoude, en natuurlik ook brandpunt in die middag as ek op daai programme werk.
5: En opleiding, jy is ook baie betrokke by opleiding nie?
6: Ja, so die SAIK gebruik my, wel nie meer so gereeld nie, maar destyds vir opleiding met die uitspeelstelsel Dira wat ons gebruik. So hulle stuur my rond in die land en doen opleiding by al die streke van die SAIK.
5: So ons het nou hierdie massiewe projek van stapel gestuur, die kultuurkaravaan, saam met ons borge verseker, die ATKV Lekker Slaap en die Suzu. En dit behels dat ons op en wakker ontbytspan. Hier van September af, die land gaan deur kruis van een dorp na die ander dorp, afhangend van wie het ingeskryf en wat die dorpe word goedgekeur. Johan, uit 'n tegniese oogpunt, as jy hoor so iets is op pad, begin jou broek bewe of wat gebeur dan?
6: My broek het meer gebewe toe jy gesê jy wil met my praat op lig vandag, Willem. Nee, weet jy wat, dit is eintlik nie so 'n ingewikkelde projek uit 'n tegniese aspek. So, verander het oor die jare, het dit eintlik baie maklik geword om hierdie goed te doen.
5: Goed, as dit nou makliker geword het, wat het makliker geword?
6: So, die manier hoe jy, ek gaan nou hier en daar een Engelse woord
5: gebruik, so helemaal vergewe recht. My. Ja, ja.
6: Die wêreld waarin ek beweeg is maar meestal Engels, wat die toerusting en die goeders betref. So, die koneksie na die ateljee, of na die SAIK, as jy met 'n buiteuitsending besig is, het makliker geword met der tyd. So in die ou dae het ons baie gebruik gemaak wat ons genoem het ISDN-lyne. Nou dit was ou fisiese koperlyne wat geïnstalleer was om of eintlik juis vir uitsendings. So dit was baie goeie gehalte, baie stabiel, maar natuurlik soos dinge verander het, het baie

0: van die insta baie van die koperlyne en goeders was maar gevandaliseer of het dit duur geword om te onderhou. So wat ons nou, wat die SAK nou doen en baie ander radiostasies en sulke goeders, hulle gebruik nou wat ons noem audio over IP. So ons het 'n boksie wat ons noem 'n Camrex en dan die Camrex sit ons SIM-kaarte in wat jy dan mobiele data gebruik om te kan 'n koneksie vorm na 'n spesifieke hoofkontrole van die SAIK. Dit kan of 'n hoofkontrole in 'n streek wees, as dit in Kaapstad is of so, of jy kan direk skakel na die hoofkontrole in Johannesburg en dan so tree in verbinding met die ateljee.
1: Ek sien, so daar is verskillende hoofkontroles reg deur die land. Johannesburg het een, Bloemfontein, Kaapstad, Port Elizabeth, Gqeberha en so aan. So gaan hulle konnekteer, dis nou die kultuurkaravaan konnekteer na die hoofkontrole die naaste aan hulle of sal dit altyd Johannesburg wees?
0: Dit hang af wat hulle wil doen. Baie keer, as jy naby aan 'n spesifieke hoofkontrole is, so as jy byvoorbeeld 'n buiteuitsending doen in naby aan Kaapstad seepunt, dan maak dit baie keer sin om te connect na Kaapstad, stuur hulle die sein via die SAIK se eie infrastruktuur na Johannesburg toe. Maar jy kan ook reguit Johannesburg toe konnekteer as jy sou wou. Soms is dit 'n beter opsie want dan is daar minder connections soos ons sê
1: Goed.
0: vanaf die karavaan of vanaf die buiteuitsending na die hoofstasie toe waar in Johannesburg.
1: So die streek waarin hierdie kultuurkaravaan gaan beweeg, moet hulle dinge in ag neem soos het die dorp goeie internetverbinding of speel dit nie regtig 'n rol nie?
0: Dit speel 'n rol aangesien jou hele uitsending afhanklik is van hierdie audio over IP verbinding. So as dit baie sterk kom ek sê mobiele netwerk is, dan het jy nie 'n probleem nie. Of as dit baie wat is nou hierdie nuwe vezelglaslyne wat hulle so geïnstalleer het. Jy kan waar dit ook uitsaai wat 'n
1: Oh.
0: baie beter stabiele konneksie is. Want jy moet onthou Willem, as jy by 'n buiteuitsending is, kom ek vat 'n baie goeie, sommer jy's by 'n landbouskou, né? En jy doen 'n uitsending van daaruit. Nou doen jy wat ons noem 'n rekkie. So jy stuur uit, jy gaan uit, jy kyk waar jy gaan, waar jy gaan jou toerusting opstel, al daai goeders en jy toets die mobiele seine. En dan sien jy, okay, die sein lyk goed, dit lyk sterk, alles werk lekker. Maar nou moet jy onthou daar's niemand daar eintlik nie. Nou die volgende dag wanneer die uitsending is en daar is iewers skielik kom ek sê 5 of 6 of 8 of 10000 mense. Veral en almal gebruik nou is op mobile data en almal connect eintlik maar na dieselfde selfoontoring toe. Nou iewers skielik is daar congestion soos wat ons sê op die lyn. Dan kan dit die gehalte van die uitsending drasties verander. So nou moet jy dink, nou moet jy twee goed oorweeg. Gaan jy jou stabiele connection prioritiseer of gaan jy jou klankgehalte 'n bietjie afsit of hoe sal ek sê
1: Aanpas.
0: aanpas om 'n bietjie 'n swakker klankgehalte te hê maar meer van 'n stabiele uitsending. So jy moet dan al hierdie goed moet jy begin oorweeg as jy nou hierdie buiteuitsendings doen.
1: So watter rol sal iemand soos Dian van der Berg wat op en wakker se tegniese regisseur is, wat se rol sal hy in hierdie storie speel as dit Renske, Blain en Gustaf is wat na die dorpe toe gaan?
0: So Dian wat in die ateljee is, hy sal nog steeds dan die tegniese beheer van die ateljee af hê. So, maar dis baie belangrik vir die omroepers miskien nood om ook nog steeds te kan sien wat in die ateljee aangaan. So Dian sal die sein van die OB af kry. Gewoonlik gaan daar 'n tegniese persoon ook saam op hierdie OBs of buiteuitsendings. En hy sal dan verantwoordelik wees vir al die tegnies vanaf die buiteuitsending en dan sal Dian verantwoordelik wees vir al die tegnies wat uit die ateljee uitkom. So die twee sal baie nou saamwerk. So hy sal sê die persoon by die buiteuitsending sal seker maak dat die connect
1: Ons hoop net die koneksie is bietjie beter as een wat ons nou het. Ja, ekskuus, ja Johan, 'n bietjie opgebreek, maar sê maar praat maar
0: Jy
1: verder.
0: sien, Willem,
1: Ja,
0: dit is presies wat ek nou van praat. Presies wat ek nou van praat gebeur. So dit is die probleem met mobile connections.
1: Ah.
0: Is waarop ek nou juis is. So dit is die probleem met dit, die bandwydte kan vinnig degrade, soos ons sê. As jy op 'n fiber connection is, dan is dit baie meer stabiel en baie vinniger. So in kort, net om vinnig op te som, Dian is verantwoordelik vir alles vanaf die ateljee uit, die uitspeel van klank vanaf die uitspeelstelsel, en dan die persoon by die OB is verantwoordelik gewoonlik vir die klank vanaf die OB, die gehalte van die stem van die omroepers en daai klas van goed.
1: Hoe dit ook al sê, die uitsaaiers, in die geval nou Gustav Renskin, so aan hulle moet kan sien wat Dian, wat die tegniese regisseur is, wat in die ateljee gaan agterbly, doen. So daai rekenaars moet mekaar praat.
0: Yes, presies. So wat ons gebruik maak is, daar is ons gemaak gebruik van 'n VNC koneksie. So jy het 'n laptop byvoorbeeld by die in die karavaan en dan die laptop VNC na die rekenaar toe in die ateljee. So jy kan nog steeds beheer hê tot 'n sekere mate van wat gespeel word uit die ateljee uit. Jy kan byvoorbeeld sien wat die bydraes is, hoe die advertensies lyk, wat se musiek gespeel word, en jy kan jou voor- en terug aankondigings maklik doen vanaf hierdie buiteuitsendings as jy hierdie VNC connection gebruik.
1: Ja, en die VNC connectie, is dit ook, via watter netwerk werk dit? Dat hy nie te stadig is nie?
0: So, jy, gelukkig is dit nie regtig enige iets wat klank dra nie, so dis net om te kan sien,
1: visueel.
0: So dis net beeld, so jy die het nie baie noodwendige baie sterk koneksie nodig om dit te kan sien nie, maar jy klim op die SAIK se eie interne netwerk om dit te kan doen.
1: Goed.
0: So jy gebruik nog steeds jou mobiele netwerk om te kan klim op die interne netwerk en dan kan jy toegang hê tot die ateljee.
1: So nou, daar's baie bewegende ratte in so 'n produksie. Die omroepers moet die SMS'e kan sien wat inkom. Daar moet nog steeds WhatsApp oproepe gemaak word, soos ek en jy nou mee besig is. Wie gaan dit doen? Kom dit uit die ateljee uit of gaan dit by die buiteuitsending gebeur?
0: So die SMS'e sal gelees word vanaf die buiteuitsending uit, want jy sal 'n rekenaar hê of 'n laptop of iets om te kan na die SMS-lyn toe te connect.
1: Mm-hmm.
0: So dan kan jy sien wat op die SMS'e aangaan en so aan. Wat die oproepe met WhatsApp byvoorbeeld betref wat ons nou doen, is Dian sal dan daai persoon wees wat die oproepe hanteer vanaf die ateljee af. So hy sal seker maak hy skakel die gaste en dan sal die omroeper nog steeds kan praat. So jy sal dan baie nou in connect in gesprek wees vanaf die ateljee na die omroepers toe by die buiteuitsending.
1: Ja, so kommunikasie speel altyd 'n groot rol om seker te maak almal is op dieselfde bladsy. Om af te sluit Johan, hoe gaan hierdie kultuurkaravaan verskil wat nou van dorp na dorp beweeg? Hoe verskil dit van 'n in die bos of Oudtshoorn en KAK&K? Waar gaan die verskil lê?
0: Wel, gewoonlik daar's 'n groot verskil as jy by 'n fees is en jy saai eintlik uit vir 'n hele gehoor wat daar sit ook. As daar met die kultuurkaravaan, ek weet nie heelal presies of hulle 'n gehoor gaan hê by die karavaan nie, maar as jy by 'n fees is, dan is nie net jy verantwoordelik vir die klank wat by die fees gebeur nie. Daar's ook fees klankmanne wat daar werk. So dan moet jy ook voldoen aan 'n sekere standaard as jy by die fees self is. As jy by die karavaan is, 'n bietjie van 'n kleiner setup, as ek dit so kan stel, by die buiteuitsending as by 'n fees. So, daar's minder dinge wat kan verkeerd gaan, maar daar kan altyd iets nog steeds verkeerd gaan. Jy weet, want byvoorbeeld by feeste is die infrastruktuur nogals van hoë gehalte. Met die kultuurkaravaan kan jy dalk by 'n dorpie opeindig wat die infrastruktuur dalk nie so goed is as by 'n groot fees nie. So, daar's altyd dinge wat jy moet oorweeg, maar gelukkig die SAIK se klank ouens is van goeie gehalte, so planne kan ons vinnig maak.
1: Wel, Johan, baie dankie dat jy ons 'n kykie agter die skerms gegee het uit 'n tegniese oogpunt van hoe so 'n buiteuitsending in hierdie geval nou die kultuurkaravaan gaan werk. Dankie vir die saamgesels.
0: Willem, baie dankie. En ek hoop regtig jy jou program oorleef hierdie onderhoud wat jy nou pas gedoen het.
1: Johan Pieters, hooftegniese operateur by die SAIK, wil ons 'n bietjie meer vertel van die tegniese aspekte van die kultuurkaravaan, wat dit alles kan behels. En hierdie sal nie moontlik wees sonder verseker die ATKV Lekker Slaap en Isuzu nie. So dankie aan ons borge en hierdie gesprek sal ook binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Die nuus binnekort en daar's ook 'n verkeersverslag om die draai. Kom ons luister eers na hierdie een van Rod Stewart en hy gaan ons neem tot by 5:00.

0: is Rod Stewart hier op RSG, Maggie May.
1: In die 5:00 nuus. 'N derde verdagte is vas in die Reigerpark moord. 'N bejaarde egpaar in Melkbosstrand is vasgetrek oor mensenhandel en Max Verstappen verleng sy Formule 1 kontrak met Red Bull. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 vroue en 2 polisiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark op die Oosrand. Die 27-jarige verdagte sal na verwagting môre in die Boksburg landdrossel verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die verdagte is glo 'n familielid van een van die ander 2 verdagtes. 'N sakeman wat bande het met die adjunk-nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya, Stuart Shanik, is by die Madlanga-kommissie in hegtenis geneem. 'N joernalis van die Sowetan, Herman Molloy, het 'n klag teen Shanik aanhangig gemaak. Molloy sê Shanik het hom tydens die teepouse van die kommissie probeer intimideer. Hy sê Shanik het hom gekonfronteer en gedreig toe hy 'n video van hom gemaak het. Volgens Molloy was Shanik aggressief en het hy gesê hy moet buite toe gaan om mee afgereken te word. 'N bejaarde egpaar is in Melkbosstrand in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van mensenhandel en 'n poging tot ontvoering. Die polisie sê die 75-jarige man en 'n 68-jarige vrou is vasgetrek na 'n voorval gister in Tableview. Hulle het na bewering 'n baba-oppasser met 'n jong kind genader met 'n aanbod dat hulle die kind sal koop. Die voorval is by die polisie aangemeld en die 2 is in Melkbosstrand opgespoor. Ondersoeke is nog aan die gang. Die 255 miljoen rand asbessaak in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein is tot 18 Januarie uitgestel. Regter Philip Loubser sê dit sal onregverdig en onredelik wees om met die saak voort te gaan as van die beskuldigdes se regsverteenwoordigers nie vir die res van die jaar beskikbaar is nie. Die beskuldigdes sluit in die voormalige Vrystaatse premier, Ys Magashule, die vorige hoof van menslike nedersettings, Nimotse Mokesi, en die sakeman Edwin Sodi. Hulle het vanoggend in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die regshulpraad het vroeër regshulp aan Mokesi geweier. Loubser sê die hof sal die saak in die eerste helfte van aanstaande jaar kan aanhoor. Formule 1, die Nederlander Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot die einde van 2030 verleng. Dit bring 'n einde aan bespiegelings oor die viermalige wêreldkampioen se onmiddellike toekoms. Die 28-jarige jaar het reeds 'n kontrak tot die einde van 2028 gehad, maar met 'n klousule dat hy kan wegstap indien die span nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Vroeër is bespiegel dat Verstappen by McLaren of Mercedes kan aansluit. Die hoof van die Red Bull span, Laurent Mekie, sê daar is min vennootskappe in sport soos die tussen Red Bull en Verstappen en die verlenging van die kontrak is gegrond in vertroue. Red Bull is na 11 wedrenne in die 4de plek en Verstappen in die 6de. Die Nederlandse Grand Prix vind die naweek in Zandvoort plaas. Rugby. 3 van in die Seelandse topspelers wat beseer was, is ingesluit in die eerste van 4 Greatest Rivalry toetse teen die Springbokke Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Die regtervleuel Will Jordan, wat die rekord hou vir die meeste drieë, en die gesoute skrimskakel Cam Roygaard is terug in die span, terwyl Damien McKenzie op heel agter ook fiks verklaar is. Ardie Sevilla is die kaptein nadat hy 'n blaaskans gehad het na verlede maand se nasieskampioenskap. Daar was egter nie plek vir die veteraan Bowden Barrett in die span van 23 wat vir die eerste toets aangewys is nie. Saterdag se kragmeting word opgevolg deur wedstryde in Kaapstad en Johannesburg en in Baltimore in Amerika. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 vroue en 2 polisiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark op die Oosrand. Die 27-jarige verdagte moet môre in die Boksburg Landrolshof verskyn. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG Verkeer.
1: In en Gauteng op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by 'n Camaro straat. Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. In Booysens op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Booysens. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts 'n botsing by Belito-Rylaan. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Fabriekstraat. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45089 teen R1.50.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd kom om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance nie? Dis vir totale gemoedsrus. Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Vir die laaste bietjie vermaak, bly ingeskakel op

0: Inderdaad, time waits for nobody. Dis ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Dis die sang van Freddie Mercury. Kom ons sluit hier aan by Jody vir die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Die groot sportstorie van die dag, beide Rassie Erasmus en Dave Rennie het hul spanne vir Saterdag se Greatest Rivalry toetswedstryd tussen die Springbokke en All Blacks op Ellis Park bekend gemaak en ons begin met die Springbokspan. Siya Kolisi sukkel nog met 'n besering en dit gee vir Pieter Steef de Tooy die geleentheid om vir 'n 5de keer die Springbokspan in 'n toetswedstryd op die veld te lei. Dit sal ook sy 99ste wedstryd vir die bokspan wees. 'n Groot mylpaal wel vir die binnesenter Damien Dalende wat in sy 100ste toets vir die Springbok kan die kragmeting gaan uitdraf en dan is Grant Williams en Sasha Feinberg om Komozulu as die skakelpaar gekies. Erasmus het ook 6 voorspelers en slegs 2 agterspelers op die reservebank ingesluit. 6 voorspelers as jy die veelsuidige Andre Esterhuizen insluit en Erasmus sê hy verwag nie dat die All Blacks Saterdag se wedstryd dieselfde gaan benader as wat hulle in hul vorige toerwedstryde teen Suid-Afrika se franchise spanne gespeel het nie.
2: No, you will have made plans, you know, for and which will not show in the franchise matches. And they will definitely not do exactly the same stuff that they do in the Nations Championship, do you call it that now? And then we obviously kept Tony back last week. Tony worked with some guys who's going to be in the team this weekend. And we've got some plans for this game. You know, it was tough not to think people that we're not going to show stuff against Argentina, which we want All Blacks not to see. But they won't go away from the way they're attacking. But they'll have some one or two great starter moves, maybe bail out front of the line out, little back peels and things like they've caught us out in the past. So we'll have to be ready for a lot of things.
1: Erasmus is ook gepols oor Suid-Afrikaners wat die All Blacks op die toer ondersteun. En eenvoudig gesê, hy het nie 'n probleem met ondersteuners wat nie agter die Springbokke staan nie.
2: They've got massive support, but it's been like that since I grew up, since my first test match against them, my last test match against them, it's been in South Africa. So on the other side, we didn't have as much support in South Africa a few years back. And I think we've grown from 5-6 million to 16 million avid supporters. So we've also grown.
1: Dan die Springbok afrigter as Erasmus intussen het die All Black breier Dave Rennie vir Damien McKenzie op heel agter vir Saterdag se wedstryd gekies. Ruben Love begin op loskakel en Adi Savia wat laat by die span in Suid-Afrika aangesluit het, gaan die span op 8ste man aanvoer. Onthou afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en All Blacks is net na 5 Saterdagmiddag en die kragmeting gaan ook regstreeks hier op RSC uitgesaai word. Dan gaan maak ons 'n draai by die nasionale muurbalkampioenskappe wat in Kaapstad aan die gang is en dit is Helene Hudson wat na die halffinale gedring het en dit is wat sy oor haar vertoning by die toernooi te sê gehad het.
3: Ek is baie gelukkig met hoe ek gespeel het vandag. Dis die eerste keer dat ek die semifinaal is vir die Growth Point SA National Squash toernooi, so ek is baie opgewonde oor dit en ek sien uit om môre in die semifinaal te speel teen Lazelle Miller. Die vorige keer wat ons te mekaar gespeel het was in Mossel Bay en daar het sy my net gewen in die 5de, so ek sien uit vir môre.
1: Die stem daar van Helene Hudson wat môre in die halfeindronde by die nasionale muurbalkampioenskappe in Kaapstad in aksie gaan wees. En dan eindig ek met hokkienies en by die hokkie wêreldbeker wat in Nederland en België aan die gang is, beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne is daar in aksie en ook beide steeds segeloos. Die vroue hokkiespan het vanoggend in 'n eensidede wedstryd 5-1 teen China vasgeval en die manse kragmeting teen Australië het 2-2 eindig. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Is Willem Pelser in die Spitstyd span nog saam met jou vir so 0.5 uur en dan skakel ons oor vir Brandpunt. Dis ons kollegas by Nuus en Aktualiteit wat van ons die dag se belangrikste nuusgebeure opsom. Hulle doen dit elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00. Ook 'n weervoorspelling binnekort. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Willem Botha.

Willem Botha hier in Spitstyd. Hallo my hart. Nou is my altyd ongelukkig in 'n hartseer affære as 'n derde party aangevoer word as rede vir egskeiding. Maar hoe gemaak as hierdie sogenaamde derde party nog nooit eers jou vrou of man ontmoet het nie? Of nog selfs nooit eers met hulle gepraat het nie? Nou dis in ons verrassingspakkie oor so 15 minute. Net hierna eers die weervoorspelling.

0: In musiekbonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Lanner, is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekbonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-styl burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir R139.99 per kilo. En kry 'n 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Voordeel wat die Bokke het. 5 meter binnen die halfgebied van Zuid-Afrika, 10 meter van die oorkantse kant, en Williams het uit al in die handen van André Pollard. Een rol stop neer, het Jesse Kriel zit hem achterna, Krim die handen, Kriel die hardloop, hij ontwijkt op het Kriel, Kriel gaan ze hier die klein, met hem Kriel hardloop, en hij gaan buiten en hij terugkom.
3: Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Het is een klassieke tweestrijd, die passie, spanning en 80 minuut is een intense rugby. Op Saterdag 22 Augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. Een week later op Saterdag 29 Augustus skuif die stryd na Kaapstad. Twee wedstryde, twee stede, een stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.
4: Dis nou 21 minute oor 5.
5: Dis die weer vir môre Vrydag, 21 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die oostelike dele van die Noord-Kaap, suidelike dele van die Vrystaat, asook die noordelike dele van die Oos-Kaap. Pretoria tot en met Kaapstad, mooi weer vir môre. Pretoria 12, 28. Johannesburg 13, 27. Vereniging 8, 27. Mbombela 11, 27. Polokwane 8, 28. Mahikeng 11, 29. Vryburg 9, 30. Bloemfontein 6, 28. Kimberley 8, 31. Appington 12, 33. Kaapstad, 'n ligte en veranderlike wind, 11, 24. George, bewolk met oggendmis, andersins mooi weer. 'N ligte en veranderlike wind in die oggend en aand, andersins matig suidoos. 8, 25. Rebecca, bewolk en word later mooi weer. 'N ligte westelike wind in die oggend, andersins suidoos, wat in die aand matig noordoos draai. 11, 20. Kokompostad, bewolk en word later gedeeltelik bewolk. 'N ligte en veranderlike wind in die oggend, andersins lig tot matig suidoos, wat vanaf laatmiddag noordoos draai. 13, 21. Durban en Richards Bay, mooi weer. Durban, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind. 18, 23. Richards Bay, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind. 15, 25. In Pietermaritzburg, bewolk met oggendmis, andersins mooi weer. 10, 25.
4: Binnekort musiek van ELO, maar nou eers Khan Morby.
6: There's a scarecrow standing in the middle of the street. Everybody's playing hide and seek. I've had enough, says the man in vain. Every day seems exhausting.

0: Hier op RSG geluister na Khan Morby, All the Beauty, dan ook Electric Light Orchestra gehad en Living Thing.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelui, wat vandag in Sandton bekendgestel is, gaan fokus op myn en landbou, toerisme en infrastruktuur. Die Madlanka Kommissie van Ondersoek het die intimidasie van joernaliste veroordeel wat die kommissie se sittings bywoon. En 'n nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. 'N stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by die Airport Approachweg afrit. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Virginia Lughawe. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Hilton Lang. In Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die proefplaas wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Gouweweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vir vanmiddag.
0: Dan sê dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Môre is dit weer Vrydag,
1: nee. Een, hierdie week het gevlieg, maar met 'n spoed.
0: Lekker aand vir jou.
1: Heerlike aand.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Tyd vir die sake in die saam met Henko.
3: Goeiemiddag. Sake op wêreldmarkte koel vandag heelwat af, drasties af, nadat dit gister so wit warm op die markte was. In Amerika is die Dow Jones tans 0,7% laer, die S&P 500 0,3% en die Nasdaq nou 0,8% swakker. En in Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% teruggesak, terwyl die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,5% swakker gesluit het. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag 0,35%, kom ons sê nou maar 0,4% swakker gesluit op 'n vlak van 115,659 punte. Met die drie sub-indekse, hulle het gemeng gesluit, want ons sien die nywerheidsindeks vanmiddag 1,3% laer, die finansiële indeks 1,5% swakker, maar dan nou weer die hulpbronindeks wat 1,6% stewiger sluit. Van die maatskappye wat 'n goeie dag gehad het op die JSE, was DRD Gold 6,5% hoër, Anglo Gold sluit 5,2% hoër, Grindrod en Harmony elkeen 3,5%, goed te gaan met Alphamin en Goldfields elkeen 3% op, en Canal Plus, Thungela en Sibanye-Stillwater sluit die dag elkeen 2% stewiger af. Van die verloders was die Foschini groep wat 4% teruggesak het, Karoo en Itotal elkeen 3,8% af, en Growthpoint, Exxaro en Pepkor Holdings het vandag elkeen 3,1% swakker gesluit. En dan kyk ons wat teen die rand verhandel. Hy staan nou op R16.12 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.83 teenoor die euro, R11.48 teen die Australiese dollar en R21.98, nou net so onder R22 teen die Britse pond. Vir die kommoditeite betaal ons vir goud $4,530 per fyn ons, silver kos $69 en platinum $1,831, terwyl palladium nou verhandel teen $1,340 per ons. Ongelukkig sien ek die olieprys is weer op 'n galop vandag, hy sal reeds 4% hoër as vanoggend vroeg, hy staan nou op $94 per vat. En 'n bitcoin kos $72,305, en dit is ook R1,175,000 vir 'n bitcoin. Bly by ons ingeskakel vir RSG Geldsaake. Ons begin daarmee om 6:10. Oudergewoonte skop ek die program vir ons af met 'n laaste markverslag vir die dag. En dit is maar net nooit dieselfde sonder jou daar nie. So ons ontmoet jou dan daar. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. 26 minute voor 6 en vandag 20 Augustus 2004. Dui 'n man van Stoke-on-Trent in Engeland in sy egskeidingsdokumente aan dat Bryan Adams die rede is vir hierdie drastiese stap. Hy sê vir jare moes hy toekyk hoe sy vrou hulle hele huis beplak met plakate van die Kanadese rockster met sy musiek wat heeldag blaar. Die man sê die laaste strooi was toe sy vrou 'n lewensgrootte 6-voet karton uitknipsel van Bryan Adams in hulle slaapkamer staan gemaak het.

0: Dis die musiek van Rowan Josh, wat vanmiddag se spitstyd vir ons afsluit. En liefde in jou oë. Ja, daar is ons middagkuiertjie ook iets van die verlede, maar ons maak môre weer so tussen 3 en 6. Brandpunt binne die volgende enkele oomblikke. En dit is ons span by Nuus en Aktualiteit, wat vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure opsom. En dan van 6 uur af, Stephanie Baartman, jou gasvrou, sy vir die deur tot en met middernag. Van my Willem Pelser, tot ziens.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: 'N Mosie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sal volgende week oorgestem word. Die EFF-leier Julius Malema het in Junie die mosie ter tafel gelê na Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdik om die parlement se proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas te stop teen te staan nie. Die EFF-LP, Lingiwe Mkalipi, het egter versoek dat die mosie nie gedurende 'n virtuele sitting van die nasionale vergadering aangehoor word nie.
3: We can't remove you virtually. We must all be there. To remove you on the virtually, it will not have that same weight, Speaker. So if we can also change that decision.
1: Die adjunkspeaker, Annelie Lotriet, sê sy sal in konsultasie met die hoofswepe van die partye in die parlement besluit oor watter stemproses gevolg sal word.
4: Aye. I'm going to propose something that will make provision for all the requirements because the Constitution says in person, the rule says in person, but

0: In die nuus om 6. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelui is bekendgestel. Die Madlanga-kommissie veroordeel die intimidasie van joernaliste en 'n nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion-eiland. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelui is vandag in Sandton bekendgestel. Die mede-sameroeper van die vennootskap en voorsitter van Business Leadership South Africa, Adrian Gore, sê die fokus is nou op myn en landbou, toerisme en infrastruktuur. Hy sê die ekonomie moet in staat wees om jaarliks 300.000 werkgeleenthede te skep. Gore sê die sektore is gekies op grond van die groeipotensiaal en vermoë om werk te skep.
1: It really is a global export platform. We have world-class technology in agriculture. Infrastructure is sitting there, 2 trillion rand backlog that's waiting to be funded. There's a 1 trillion rand catch-up where we need to be. And then tourism is such an incredible export industry for us.
0: Adrian Gore van Business Leadership South Africa. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het die intimidasie van joernaliste veroordeel wat die kommissie se sittings bywoon. Dit volg nadat 'n sakeman se vertroueling van die geskorste adjunkkommissaris van die polisie, Shadrack Sibiya, vandag in hegtenis geneem is. 'n Joernalis van die Sowetan, Herman Moloi, het Steuwen Shanik aangekla omdat hy na bewering hom gedreig het toe 'n video van hom geneem is. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die voorval is onaanvaarbaar en die kommissie verwag die gepaste optrede van almal wat die verrigtinge bywoon. Hy sê joernaliste speel 'n belangrike rol in die werksamhede van die kommissie, daarom moet hulle die nodige respek behandel word. 'n Derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 vroue en 2 polisiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark op die Oosrand. Die 27-jarige verdagte sal na verwagting môre in die Boksburg Landdroshof verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die verdagte is glo 'n familielid van een van die ander 2 verdagtes. 'n Bejaarde egpaar is in Melkbosstrand in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van mensenhandel en poging tot ontvoering. Die polisie sê 'n 75-jarige man en 'n 68-jarige vrou is vasgetrek na 'n voorval gister in Tableview. Hulle het na bewering 'n baba-oppasser met 'n jong kind genader met 'n aanbod dat hulle die kind sal koop. Die voorval is by die polisie aangemeld en die 2 is in Melkbosstrand opgespoor. Ondersoeke is nog aan die gang. 'n Nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion-eiland in die suidelike Indiese Oseaan om navorsing te hervat na die dringende ontruiming van die vorige span van die eiland in Mei vanjaar. Die ontruiming het plaasgevind weens kommer oor 'n tekort aan spesiale diesel wat nodig is vir kragopwekkers op die basis. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die span van 32 lede het veilig met die SA Agulhas verskoning 2 by die eiland aangekom en is vroeër van dese maand per helikopter na die basis geneem. Hy sê hulle het begin met die proses om die basis weer in werking te stel. Meynier sê as alles volgens plan verloop, sal die basis op 25 Augustus aan die 83ste oorwinterspan oorhandig word. Hy sê dit is belangrik dat Suid-Afrika sy posisie behou as Afrika se leier op die gebied van navorsing in die suidelike oseaan en Antarktika deur die doeltreffende bestuur van sy basisse op Marion-eiland en Antarktika. Die departement van internasionale betrekkinge sê Suid-Afrika en Zimbabwe verskerp pogings om samewerking ten opsigte van handel, infrastruktuur, energie, veiligheid en migrasie te verbeter. Die 2 lande se ministers van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola en Aaron Morvira, is die gesamentlike voorsitters van die 4de sessie van die binasionale kommissie se sitting in Pretoria. Lamola sê die doelwit is om sterk politieke bande te ontwikkel in tasbare voordele vir albei lande. Hy sê sowat 48% van die migrante bevolking in Suid-Afrika is Zimbabweërs.
2: South Africa is the continent's leading migrant receiving country, with most migrants coming from Southern Africa. Zimbabwe is the largest country of origin for migrants into South Africa. Movement between our two countries is a long-standing feature of our relationship, shaped as much by economic conditions as by the history and the geography we share.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Formule 1. Die Nederlander Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot die einde van 2030 verleng. Dit bring 'n einde aan bespiegelinge oor die voormalige wêreldkampioene se onmiddellike toekoms. Die 28-jarige jaar het reeds 'n kontrak tot die einde van 2028 gehad, maar met 'n klousule dat hy kan wegstap indien die span nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Vroeger is bespiegel dat Verstappen by McLaren of Mercedes kan aansluit. Die hoof van die Red Bull span, Laurent Mekkies, sê daar is min vennootskappe in sport soos die tussen Red Bull en Verstappen en die verlenging van die kontrak is gegrond in vertroue. Red Bull is na 11 wedrenne in die 4de plek en Verstappen in die 6de. Die Nederlandse Grand Prix vind die naweek in Zandvoort plaas. Ten slotte weer die hoofnuus. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelei is in Sandton bekendgestel. Die fokus is nou op myn- en landbou, toerisme en infrastruktuurontwikkeling waar werk geskep kan word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Die weervoorspelling vir môre 21 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag in plekke oor die oostelike dele van die Noord-Kaap, suidelike dele van die Vrystaat, sowel as die noordelike dele van die Oos-Kaap. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm. Limpopo, oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en warm. Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidoos waai. Wes-Kaap, bewolk met mis in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suidoos tot oos waai gedurende die middag, andersins sterk suidoos tot oos as ook suidwes noord van Kaap Columbine vanaf die middag. Westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met mis op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die noorde waar dit mooi weer in die middag sal word. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend, andersins lig tot matig suidoos wat noordoos in die aand word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met mis in plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar winderig en warm in plekke in die noorde waar dit mooi sal word in die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, maar lig en veranderlik in die suide gedurende die oggend. KwaZulu-Natal, bewolk met mis oor die sentrale en westelike binneland in die oggend, andersins mooi en koel tot warm en word gedeeltelik bewolk in die ooste vanaf die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes noord van Kaap St. Lucia waai, andersins noord tot noordoos en teen die middag na Kossie Bay versprei. En nou vir die minimum en maksimum temperature vir môre 21 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 12-28, Johannesburg 13-27, Vereniging 8-27. Mpumalanga, Mbombela 11-27, Emalahleni 9-26, Ermelo 10-25, Standerton 7-27, Skukuza 15-29, Limpopo, Polokwane 8-28, Palaborwa 13:27, Tzaneen 13:28, Messina 12:28, Lephalale 12:31 en Mokopane 10:28. Noordwes: Klerksdorp 8:30, Potchefstroom 9:30, Mahikeng 11:29, Rustenburg 10:29, Vryburg 9:30. Vrystaat: Bloemfontein 6:28, Welkom 10:29, Bethlehem 5:25, Kroonstad 8:28, Forestsmith 6:28, Ficksburg 4:25 en Sasselburg 11:26. Die Noord-Kaap: Appington 12:33, Kimberley 8:31, De Aar 11:27, Posmasburg 9:29, Alexanderbaai 8:23, Springbok 15:30, Kalvinia 6:28 en Sutherland -1:25. Weskaap: Kaapstad 11:24, Vredendal 7:29, Riversdal 7:25, George 8:25, Mosselbaai 12:24, Woester 5:27, Beaufort Wes 7:27 en Oudtshoorn 6:24. Ooskaap: Gqeberha 11:20, Makhanda 10:20, Nuba 7:26, Graaf-Reinet 6:23, Oos-London 13:21, Port St John's 15:23, Mthatha 9:24, Komani 7:26 en Xolo 9:22. KwaZulu-Natal: Durban 18:23, Richards Bay 15:25, Pietermaritzburg 10:25 en Unambiti 11:29. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

Goeienaand en baie welkom by RSG. Ek is Stephanie Bartman en ek kuier saam met jou tot en met 12:00 vanaand. Daar is 'n hele skatkis van programme wat op ons wag hierdie donderdag aand, maar ek vertel jou later 'n bietjie meer daarvan. Eers is dit tyd vir geldsaake met Moneyweb.

0: Goeienaand en hartelijk welkom by Geldsake. Ons het 'n bietjie 'n knoop in die lyn gehad, maar blykbaar is ons nou weer terug op die lig. Goeienaand. Ons gaan vanaand kyk na 'n hele paar interessante stories. Ek gaan gesels met Zelda Legransie. Sy is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela. En sy is onlangs uit R6,000 geswindel deur iemand wat homself as 'n Vodacom verteenwoordiger voorgedoen het. Nou ek is bly sy gaan gesels oor wat gaan gebeur het, want ek hoop haar storie kan ander luisteraars help om nie uitgevang te word nie. En wat is so 'n groot probleem vandag, daar is so baie van hierdie slenters wat baie, baie goed is, baie uiters professioneel is, so ons gaan bietjie by Zelda hoor wat daar gebeur het. Ek gaan gesels met Nhlanhla Nene, die voormalige minister van Finansies. Sy is die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. En ons gaan nou kyk na Exxaro se jongste resultate. Ek gaan met Rian Koppeskaar gesels, hy is die finansiële hoof. En dan, soos op elke donderdag, gesels ek met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier. En vanaand gesels ek met Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs. En sy is een van die voorste verbruikersregprokureurs in die land. Maar kom ons hoor eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
1: Dankie Ryk, hallo aan jou en Skalk en hartelijk goeie naand aan ons luisteraars. Terwille van tyd sal ek het baie kort hou. Amerikaanse markte, as ook Europese beurse, is in die rooi en soortgelyk hier by ons, waar die JSE indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur 0,35% laer gesluit het vir die dag, op 'n vlak van 115.659 punte. Ek gaan reguit oor na die valutamark toe, waar die rand nou verhandel teen R16.12 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.83 teen die euro, R11.48 teen die Australiese dollar en R21.99 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Dan is die goudprys op die oomblik $4,523 per fyn ons, en Brent ruolie verhandel nou teen $93.80 per vat. 'n Bitcoin kos $72,285 en dit is R1,175,000. En ter afsluiting, ons 10-jaar staatsefek, wat nou verhandel teen 8,73%.
0: Henko, baie dankie. Dan Skalk Klou is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Alt ook. Skalk, welkom by die program. Jong, net vinnig, ons het gister regtig 'n positiewe dag gesien. Die nasionale of die tesorie van Amerika gaan begin hulle staatsefekte terugkoop, hulle 30-jaar effekte, om dit te ondersteun. Markt het baie positief gereageer en vandag het daar 'n bietjie paar markte teruggesak, maar ek lyk my daar is 'n bietjie vertroue dat ten minste in die kort termyn weet 'n positiewe sentiment gaan heers. Weens dit?
2: Ja, goeienaand Ryk, wat 'n dag relatief teenoor gister. Ek bedoel, die een ding wat dieselfde is gister is natuurlik die goud. Goudaandele weer vandag het hulle 'n stoomloopie van gister het hulle voortgesit. En net om terug te kom by jou opmerking wat jy gemaak het, dit was eintlik nie so positief gevat nie. Ons het gesien daai opmerking wat hulle gesê het hulle van hulle staatseffekte gaan terugkoop is amper soos 'n weet die jong man wat 'n kredietkaart kry om sy ander kredietkaart te betaal. Want weet die skuldvlakke van die Amerikaanse tesorie het nou weet oor die $40 trillion gaan, is 130% weet die skuld van die BBP, en die mark is bekommerd. Ons gesien die VSA dollar het ongelooflik sterk teruggetrek gister, vandag daai swakheid gehou, en dit het natuurlik 'n bietjie ongemak in die markte veroorsaak, maar baie positiwiteit rondom iets soos die goudprys wat hulle amper as 'n verskanser sien teenoor 'n dit 'n verswakkende ekonomie.
0: Ek lees die Economist tydskrif of koerant, aanlyn koerant elke dag. Ek dink is 'n absolute uitstekende publikasie. Hulle het 'n baie goeie artikel vandag gehad oor hierdie staatseffek handelaars, en hulle is baie baie versigtig oor wat nou gebeur. Hulle skryf daar dat hulle dink dat die kapitaalmark baie op die kort termyn goed kan presteer, maar dan gaan dit die groot fokus word op die Amerikaanse fiskale posisie, wat hulle skuld is 130% van BBP, en hulle totale skuld is hier by die $40 trillion. Ons het gisterand ook daaroor gesels. So die vraag is nou, is die loopie van goud ook kort termyn van aard, of moet die mens nie te veel daarin inlees nou nie?
2: Kan ek jou sê oor 'n jaar? Nee, ek dink nie dit is nie. Ek dink daar is baie goeie rede hoekom die goudprys nie net die laaste 48 uur beweeg het nie. Ons weet die goudprys kom van baie lae vlakke af. Vroeger die jaar oor die $5,000 per fyn ons gaan hardop en die laaste tyd weer stewig opbeweeg. En dit is juis oor hierdie bekommernis oor die Amerikaanse skuld, heel eerstens, dat hulle het gaan sukkel om uiteindelik die skuld het af te betaal. Ons sien hulle 30 jaar koers, hulle 30 jaar staatseffekte staan nou hierso by 5.25%. Dis die hoogste vlakke wat ons dit gesien het in 10 jaar. Nou dis 'n groot kommer. Dis 'n groot kommer dat Amerika hulle skuld nie gaan kan diens oor die langer termyn nie. So ons moet maar kyk hoe daai gaan uitspeel. Ek dink weer eens goud goeie rede hoekom hy geloop het. Natuurlik meng daarin dat goud is natuurlik 'n verskanse vir ongemaklike geopolitiese omgewing, een wat ons definitief steeds ervaar, en dan die laaste een is inflasie, want nou inflasie 'n groot kommer raak vir die wêreld, hardop hulle ook na goud toe. Ons weet inflasie bly maar nog steeds 'n kommer.
0: Groot storie hier is die regering en die private sektor werk baie goed saam, en dit het die afgelope paar jaar nogal goeie positiewe dinge meegebring, en die derde fase van hierdie samenwerking is nou vandag aangekondig, en dat die regering en die private sektor wil nou kyk na ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede. Die eerste twee fases van hierdie samenwerking het gefokus om reg te maak wat binne die regering of in die staat gebreek is, soos Eskom en Transnet en plaaslike owerhede. So hierdie is 'n interessante nuwe fokus op ekonomiese groei en werksgeleenthede, en hooplik kan dit reg kry of dit ten minste die soortgelyke sukses hê wat die eerste twee fases gehad het en nog steeds het.
2: Dit is 'n belangrike punt wat jy hier so noem, Ryk. Ek bedoel, as ons kyk oor die laaste, kom ons sê minder as 10 jaar, 6 jaar, weet dit, ons gegaan van rommelstatus, ons is op gryslys geplaas, ons het 'n hele paar keer het ons in baie ongemaklike posisie gesit. Ons was amper nie geweet hoe gaan ons uit die ongemaklike posisie uitkom nie. Hier sit ons in 2026 en dinge lyk regtig beter. En ek dink die goed wat genoem het, ons sit nie meer met beerkrag nie, dit het verbeter. Ons sien verbeteringe by Transnet. Ja, ons ekonomiese groeikoers is nog nie by die 3% plus waar dit moet wees nie, maar wat hoe sê hulle altyd, Rome is nie gebou in 'n dag nie. Ons sien reeds die verbetering, en ek dink die hele ding rondom hierdie fase 3 is juist om te sê, nou gaan ons het nou dit reg gekry om die graderingsagentskappe nou 'n bietjie meer gelukkiger te maak. Ons kyk al klaar dat ons moontlik binnekort, ek praat van hierdie jaar nie, maar in die volgende jaar of 2 van hierdie rommelstatus weer 'n gradering kan kry, en indien dit gebeur, gaan ons begin sien dat weet ons werkloosheid gaan verbeter, ons groeikoers gaan verbeter. Ja, ek is baie positief. Ek dink vir enige iemand wat die artikel kan gaan lees, dit is op Money Web, baie baie goeie artikel.
0: Ja, toevallig toe ek die opskrif sien en ek sien fase 3, toe dog ek, ag nee, ons is weer terug op beerkrag. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
5: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Die president het vroeger die week die voormalige minister van Finansies en Shlanhlanene as die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie aangewys. Nou die kommissie staan bekend as die FFC. Nou volgens die webblad is dit 'n onafhanklike konstitusionele liggaam wat die parlement, provinsiale regerings en munisipale owerhede van raad moet bedien en voorstelle maak oor die bestuur van hulle inkomste, hulle uitgawes, skuldbelasting en ook ander fiskale beleidsinstrumente. Maar daar hang 'n paar wolke oor die FCC omdat die regering en sy plaaslike owerhede moet raad gee oor hulle begrotings, maar nie self binne sy begroting kan bly nie. Shlanhlanene is nou op die lyn. Shlanhlanene, thank you so much for your time and it's nice speaking to you again. I must say I've only heard of the FCC early last year with the disastrous proposal to increase VAT by 2 percentage points, but it seems as if this body has flown underneath the radar. What exactly is its main task, its main mandate?
6: Well, thank you very much, Rick, for inviting me, and also what a relief the interview is in English. I was on a struggle. The Financial and Fiscal Commission is established. It's a constitutional body which is was established to advise Parliament and all structures that are responsible for spending in all spheres of government. As it advises Parliament, it is a research-based constitutional body, because we do the research, we collect data and information that would inform the process of the division of revenue amongst the spheres of government, but also oversees its expenditure as well. I must also put a disclaimer that I haven't even set foot in office yet. It's just been the announcement. We've just finalizing the formalities. But what it then does is during all the stages of the budgeting process, we would actually make an input, submit our recommendations for consideration by Parliament, by the Minister, and by all structures that are responsible for spending.
0: So that's the mandate, but is it doing that? Even if you look at, for example, local government, local government structures they've got significant financial problems. In many cases, they're dysfunctional. So do they take the recommendations to heart and implement them? And is there any oversight role from the Commission regarding the implementation of those proposals?
6: I think perhaps that's where perhaps the process needs to be strengthened in making those recommendations, because at the end of the day, many recommendations, even including recommendations that come, are at the end of the process, post facto from the Auditor General, a lot of recommendations come from there, and if they are not implemented, you will continue to see those failures. But the recommendations that the FFC makes are recommendations that actually are meant to inform the process and the budgeting process at its formative stages, but also to engage with the relevant structures on a continuous basis. We do get invited as we speak. I think the Department of the Portfolio Committee on Education has invited us next week on the 25th. Appropriations Committee has also invited us, because they are dealing with the recommendations that arise out of its processes in looking at the Money Bills Amendment and Related Matters Bill. So in all of those legislative processes, we are required to make such recommendations. Therefore, it's important to make sure that recommendations that are made are followed through. And if not, we actually need to be able to provide an assessment and continue with the research that continues to actually indicate to those that are supposed to exercise oversight, which will be Parliament in this instance, that these recommendations had been put in place, or they were made and they were not followed through. So we do have a task. And as you say, it has been under the radar. But if you look at all the documentation that has been tabled, be it the budget, be it the medium-term budget policy statement, the recommendations from the commission would have been incorporated, and they form an integral part of those processes.
0: But it seems like there is a lot of work to be done because, and I've seen reports that the commission can't stick to its own budget and there are many, many vacancies. And that's concerning since this commission needs to advise local governments and other governments about how to manage their finances.
6: Indeed. It's actually it's one of those things that are a challenge that one would need to deal with as we get into office. It's going to take a lot of effort and commitment from our side, but at the same time, we also need to learn to live within our means, and but also to make sure that you have the necessary expertise to drive our research program, but also to make sure that the advice we give is advice that is sound, appropriate, and contributes towards prudent fiscal discipline.
0: Slaanslaa, baie dankie. Dit was Slaanslaa Nene, die oud-minister van Finansies en die nuwe voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. Hy was natuurlik die persoon wat nie die kernkrag ooreenkoms wou teken tydens die staatskaping jare nie en die minister wat afgedank is daai naweek wat ons drie ministers van Finansies gesien het, hy was die eerste een wat daar afgedank is.
4: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
5: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Exxaro is die grootste steenkoolmyngroep in Suid-Afrika, maar deesdae is dit ook 'n gediversifiseerde myngroep, want dit het belange in ander myne ook. Dit het 'n 21% belang in die Sishen ystererts-myn in die Noord-Kaap, en dan het dit in Januarie wesentlike belange in twee groot mangaanmyne gekoop. Natuurlik het die Exxaro ook 'n baie groot hernubare energiebesigheid Synergy. Nou die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 7% hoër tot R22,1 miljard. Die wesensverdienste was egter 24% laer op R3,2 miljard. Die direksie het 'n dividend van R7 per aandeel verklaar en dit is die 47ste agtereenvolgende dividend wat Exxaro sedert sy notering in 2006 gaan betaal. Rian Koppeskaar is die finansiële direkteur. Rian, baie welkom by die program. Ek wil begin by die dividend. Julle spog dat julle nou al 47 agtereenvolgende dividende betaal het by Exxaro sedert 2006. Is daar 'n groot fokus op die betaal van dividende, want daar's baie ander dinge wat julle met daai geld kan doen om die besigheid miskien vinniger te laat groei en dan op die langtermyn groter waarde vir aandeelhouers te omskep?
7: Dit is baie belangrik vir ons. Ek dink in Exxaro die groot ding is om daai balans reg te kry tussen groei, dat jy in nuwe besighede kan belê, as ook om uitgifte en opbrengste te kan lewer aan aandeelhouers. So ek dink dit is vir ons baie belangrik, daai wat ons noem kapitaalallokasie tussen groei en opbrengste aan aandeelhouers.
0: Toe ek julle resultate sien, het ek onmiddellik gaan soek vir julle verwysing na Transnet, want julle is een van die maatskappye in die land wat baie afhanklik is van Transnet om byvoorbeeld steenkool na hawens te vervoer om uit te voer. En ek sien julle uitvoer van steenkool was 15% hoër, onder meer deur 'n meer doeltreffende Transnet en dan ook iets wat julle noem alternatiewe logistieke kanale. Kom ons begin by Transnet. Hoeveel meer doeltreffend was Transnet in hierdie tydperk?
7: So Transnet deur Richards Bay het ons omtrent 12% meer uitgevoer. So ons almal is bewus daarvan dat Transnet het deur probleme gegaan, maar definitief daar is 'n ommekeer in die besigheid. So elke jaar sien ons 'n klein verbetering in die Transnet vertoning. So op 'n jaarlikse basis, ek dink 2 jaar terug, 3 jaar terug, deur Richards Bay was die vermoë van Transnet 48 miljoen ton. Ons het vir jaar 60 miljoen ton gesien. Maar dan, omdat die steenkoolprys as gevolg van olie hoog is, maak dit ook finansieel sin vir ons om deur alternatiewe hawens uit te voer, soos byvoorbeeld Maputo en ook die ander hawens in Richards Bay soos Navitrade. Dit beteken dat ons bietjie van die steenkool met padvervoer moet doen. So in daai verband speel die dieselkoste 'n groot rol. Sekere van hierdie alternatiewe hawens, as jy per pad vervoer, dit moet vervoer, weens die dieselkoste, maak dit nie sin nie.
0: Ek was so ruk terug Sodwana toe, daar in die noorde van KwaZulu-Natal, en ons het soontoe gery, en ek moet sê, daar was nie honderde nie, maar duisende steenkooltrokke op daardie pad. En ek neem aan, dis seker nie net julle wat steenkool op daai pad vervoer nie, maar dit kan sekerlik nie vir nog lank so aanhou nie. Ek weet, dit moet skuif spoor toe, maar daai paaie word flenters gery en dit is 'n geweldige ontwrigting vir ander padgebruikers. Hoe sien julle die toekoms van die vervoer van steenkool per pad?
7: Ja, nee, ek dink niemand wil dit op pad hê nie. Uit die aard van die saak, soos jy sê, dit is omgewings nie vriendelik nie. Jy het al die vragmotors op die pad. Dit kos ook vir die produsent baie meer om het per pad te vervoer as op spoor. So in daai opsig dink ek ons is nou in die hande van basies Transnet. Tot die mate elke ton wat Transnet kan verbeter, haal ons 'n ton, jy weet, van die pad af. So dit is, ek dink, waarna almal op die stadium uitsien as ons als kan skuif na spoor vervoer weer toe.
0: Julle het vroeër van jaar 2 groot mangaanmyne vir omtrent 11 miljard rand gekoop. Dit was 'n groot transaksie vir Exxaro en hulle het vir 4 maande tot die resultate bygedra. Hoe het hulle gevaar?
7: Ja, soos jy genoem het, hulle is in vir 4 maande. Ek dink ook mangaan, baie soortgelyk soos Sishen, ystererts is blootgestel aan die rand-dollar wisselkoers. Ons almal weet die rand-dollar wisselkoers is baie sterk op die oomblik. So alle kommoditeitsuitvoerders het basies gevoel die effek van die sterke rand, so die mangaan besigheid ook operationeel wat produksie en verkope betref het die besigheid baie goed gevaar, maar ek dink kostegewys het die besigheid ook goed gevaar, so huidiglik die goed wat pla is buite ons beheer, jy weet die kommoditeitsprys van die kommoditeit sowel as die rand-dollar wisselkoers.
0: Oorweeg julle dit enigsins om daardie mangaan hier in Suid-Afrika te verwerk of te veredel, wat natuurlik sal deel vorm van die regering se strategie om ons hulpbronne meer doeltreffend hier plaaslik te benut.
7: Ja, so huidiglik, soos jy seker bewus is, jy weet, meeste van die mangaan smelters het toegemaak in die land as gevolg van die hoë elektrisiteitsprys. Jy weet, dit kan in die toekoms wees dat nou nie noodwendig Exxaro nie, maar dat van hierdie mangaan smelters weer oopmaak en dan definitief kan daar 'n moontlike rol wees wat ons mangaan in hulle verskaf.
0: So julle het nie self 'n smelter wat nou daar staan en niks doen nie?
7: Nee, heidiglik alles word uitgevoer.
0: Ek was onlangs in 'n beleggingskomitee vergadering van 'n instelling en daar is toe 'n

0: Maar ek moet sê ons het die afgelope seker 2 jaar dink ek mense kyk meer pragmaties na steenkool. Mense besef nou dat jy nie net sommer steenkool uit die energiebronne gaan skakel nie. 'N Goeie voorbeeld nou is weer die oorlog in die Midde-Ooste. Sodra daar nie genoeg gas was om deur die straat van Hormuz te gaan nie, toe het baie van die lande weer hulle steenkool kragstasies aangesit. Weet, steenkool is nog een van die goedkoopste bronne. As dit vir 'n land dink ek sin maak om steenkool te gebruik, dan moet jy dit doen. So ek dink daar's baie meer pragmatisme dat mense besef steenkool gaan met ons wees vir baie langer. Ook uit die aard van die saak, jy weet, as jy dit in die hande sit van 'n groot verantwoordelike operateur soos Exxaro, is dit baie beter as wat jy dit oorlaat in 'n maatskappy wat nie in die publieke oog is nie.
1: Het jy al probleme gehad om kapitaal te kry?
0: Nee, glad nie. Ek dink intedeel laas jaar het ons nuwe leningsfasiliteit in Exxaro in plek gesit. Ons was in staat gewees om 'n groter lening te kry teen meer gunstige terme as in die verlede. So definitief, jy weet nie net met beleggers nie, ek dink tot banke is daar meer pragmatisme wat betref steenkool.
1: Rian, baie dankie. Dit was Rian Kopperskare, hy is die finansiële direkteur van Exxaro. Skalk, ja, ek weet daar's baie banke wat daar baie druk op is om nie aan steenkoolmaatskappye geld te leen nie, en blykbaar is daar nog steeds 'n kapitaal beskikbaar vir hulle.
2: Ja, dit is ek weet nie, is 'n grys area, maar volgens my is dit swart en wit, maar ja, ek dink is 'n interessante omgewing. Met sodra die nooddruk is 'n mens geneig om te vergeet van aardverwarming en daai tipe van dinge. So ja, ek dink jy het belangrik gevra. Ek dink is 'n produk wat hulle verskaf vir steenkool wat nie altyd gesien word as een van die gunsteling tipe produkte nie. So ja, ons moet sien hoe hulle dit gaan uitspeel.
1: Ja, dis baie, ek weet ESG, die E staan vir die omgewing en die S staan vir die gemeenskappe, en goedkoop energie is 'n absolute kritieke element om gemeenskappe te laat floreer. Dit kan werk skep. En daar so dis nie net die een of die ander een nie, maar dis 'n baie interessante debat.
3: Verandering gaan jou blase gee. Pas aan of dit put jou uit. Dis onwrigtend. Ongemaklik, jaag jou aan. Verandering is inspanning. Dis motiverend, vooruitstrewend. Dis die eindstreep wat jou tyd skou. Verandering is 'n geleentheid. En ons staan gereed om dit na te jaag. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91. Beleef vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Ons hoor daagliks waarskuwings om nie vir hierdie oproepslenters te val nie, maar tog gebeur dit dat baie mense om die bos gelei word, en ek dink dit gebeur baie meer gereeld as wat die amptelike statistiek aandui. Nou die werklikheid is dat hierdie swendelaars al hoe meer gesofistikeerd raak. Hulle ken jou naam, kontakbesonderhede, soms rekeningnommers, adresse, en hulle is baie baie goed. Hulle klink baie professioneel en hulle kan baie vinnig iemand se vertroue wen, en dan kan dit tot lelike dinge lei. Zelda Legrandsie is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela, en sy is onlangs ingeloop, en ek is baie bly sy praat hieroor, want dit is belangrik dat almal hierdie stories hoor, en hooplik kan dit keer dat hulle ook uitgevang word. Zelda, baie welkom by die program. Vertel ons, wat het gebeur?
4: Wel, goeienaand Ryk en die luisteraars. Jong, op 'n baie weerlose oomblik, dink ek, het iemand my geskakel en gesê hulle bel namens Vodacom, en deel van Vodacom se verjaarsdagvieringe beloon hulle kliënte wat die langste al by hulle is, en dadelik het ek gedink, jy weet wel, ek is een van Vodacom se langste kliënte. So ek weet nie, my man spreek uit my naam en my van, so hy weet wie ek is. En hy sê dadelik, sê hy vir jou, Vodacom sal nooit vir jou persoonlike wagwoorde of inligting vra nie. En dan vra jy met 'n prys trek, en dan trek jy die prys, en dan vra hy so ewe sy toesighouer, meneer Smit, om die koevert nou oop te maak van die nommer wat jy nou getrek het. En toe het ek nou 'n iPhone gewen en R5000 se kredietnuursware en R30000 kontant. En deurlopend klink dit vir my of die persoon uit die dienssentrum skakel, want jy hoor mense wat in die agtergrond ook praat, so dit klink as

0: of daar klomp mense is wat hierdie proses gaan. Dan gee jy vir jou verwysingsnommer van, en sê vir jou waar moet jy jou die iPhone wat jy nou gewen het moet jy gaan optel. En jy weet so slinks, hy sê vir my waar woon ek? Ek sê vir hom die dorp, hy sê hierdie en hierdie is die plek waar jy die foon kan gaan optel. By nou sit ek voor my rekenaar en hy sê toe, want ek moet nou die verwysingsnommer neerskryf, en hy sê toe, nou moet ek op my bankse toep gaan. Ek gaan toe op en hy praat toe met my om na faciliteit toe te gaan, wat ek nog nooit op my bankse toep gebruik het nie, a i-voucher wat ek nou moet koop. En ek sê, maar hoekom koop ek dit? Hy sê, hierdie is om die kontantpryse nou te aktiveer. Ek doen dit toe en hy sê toe vir my, nou moet ek die verwysingsnommer vir hom gee, wat ek ook vir hom gee, en die tweede voucher wat ek nou koop gaan ook so af, en ek sit vir my rekenaar en ek sien my, hier is nou e-posse in my inbox wat sê, die twee i-vouchers is nou in my inbox, so nou dink ek, het is veilig, want ek weet nie eintlik wat ek doen nie. Nou begin hy die druk ook opdraai, jy weet, en ek begin angstig voel, en nou soos by nou sê, nou moet ek 'n e-wallet transaksie doen, maar ek het dit een keer al van tevore gebruik, en toe hy vir my sê, ek moet sy nommer insit, as die selfoonnommer, toe sê ek vir hom, nee, maar die geld kom dan nie na my toe nie, jy dan toegang tot die geld. Hy sê, ook nie, sit jou eie nommer in, dis doodreg, sit jou eie nommer in, en dadelijk weer, voel jy veilig. En ek sê die nommer in, en toe begin hy nou druk plaas op my, ek moet nou vir hom die verwysingsnommer gee, en of 'n pinkode of iets gee, en die druk raak so erg, jy weet, hy hou aan my sê, die systeem gaan afgaan, ek moet nou baie vinnig maak, en ek gee vir hom die nommer, en terwyl ek voor my rekenaar sit, sien ek met die geld gaan nou uit my rekening uit, en toe klik ek, jy weet, hierdie is net 'n bedrogspel, en ek sit dadelijk die foon af, en hy bel toe wraggies terug, en hy wil nog verder gaan. So, dit is maar in kort wat gebeur het, en jy weet, mens voel maar dom, en jy wil nie herken dat jy so dom was, het jy vir so iets geval het nie, maar jy is net op 'n weerlose oomblik, jy gee nie heeltemal, jou konsentrasie is nie daar nie, en dan gebeur daar so iets, en weet jy, iemand het my nou net e-pos gestuur om te sê, sy het R48,000 met precies diezelfde bedrogspul verloor. So, dit lyk my, dit is iets wat baie mense deurloop.
1: Hoeveel persoonlike inligting van jou het hierdie Vodacom agent in aanhalingstekens gehad? En waar denk jy kon hulle dit kry?
0: Weet jy, my selfoonnommer is nie redelik beskikbaar nie. En ek weet glad, ek het nog nooit op hierdie selfoonnommer enigszins, jy weet, spam gehad nie. So, ek weet nie waar kry hulle in my nommer en die feit dat hy my naam en my van gehad het, jy weet, dit was my vreemd, en dit het my laat gerus voel, dat het regtig Vodacom is, wat skakel. Jy weet, en toe hy nou, my sê, waar kan ek nou die iPhone gaan optel, by die precieze winkelcentrum, waar ek bly, toe denk jy ook, jy weet, hy sit nou voor die rekenaar, en hy het dit nou gesien, jy weet, dis nou waar ek is, want hy het seker nou my adres, of wat ook al, op my Vodacom rekening. So jy weet nie precies nie, maar hulle is so gesofistikeerd dat hulle jou wil laat glo dat hulle eintlik baie van jou inligting het, maar hulle het nie.
1: Ja, jy het omtrent R6,000 verloor, wat nou nie so baie is vir baie mense nie, maar dit is nog steeds een wesenlike bedrag. Maar dit, een ding wat my altyd bietjie warm onder die kraag maak is, waarom sal jy nou bel en sê, luister, ek gaan niks vir jou sensitiefs vra nie, of jou bank bel jou, en sê, ons gaan nie jou pin vra nie, of jou wagwoord nie, maar dan probeer hulle iets aan jou smous, en dan doen hulle identiteits, want hulle gaan jou identiteit na, met jou ID-nommer en jou adres, en wat ook al, en dit skep vir jou, dit is 'n manier hoe jy met agente omgaan, dit raak tamelijk gerieflik, dink jy dit desensitiseer mense, omdat banke weet ook hulle bel, en Vodacom, en ek weet ander besighede ook, so daar is interaksie per foon, maar, dink jy dit speel een rol?
0: Ja, natuurlijk, ek dink so, ek het nou die afgelope paar dae gedink, jy weet, ek wens die dienscentrums wil heeltemal vaniet gemaakt word, want ek weet nie hoe onderskei jy tussen wat reg en verkeerd is, of jy weet wat waar of nie waar is nie. So ek dink absoluut so, jy weet, mens raak so ongeskik en so onbeskof met mense van dienscentrums, as hulle iets aan jou begin afsmeer, en maar so geval soos wat nou met my gebeur het, nou wil ek net glad nie meer die telefoon antwoord nie, en jy verloor, jy weet, mense met wat staat maak op 'n selfoon vir besigheid, jy verloor besigheid, want jy gaan nou net nie meer die telefoon antwoord nie. So dit is regtig 'n bose spil en ek wens, jy weet, die identiteit van Vodacom is nou in hierdie saak gebruik. My bank, jy weet, FNB is hierby betrokke en die polisie, ek wens die drie van hulle wil saamwerk en jy weet, daar is soveel mense wat geraak is as jy my oorspronklike Facebook stelling of jy weet die swakie story vertel het oorspronklik, as jy sien hoeveel honderde mense is al so ingedoen, hoeveel duisende mense het gereageer, dan besef jy, jy weet, dit is 'n baie, baie grote probleem as net ek, as, of as net een persoon.
1: En ek dink die sleutel is, hulle weet baie van jou af, hulle het jou persoonlike inligting, meer as wat hulle moet hê, en die vraag is, waar kry hulle dit? Ons het hier die wonderlike papier wetgewing, maar in baie opsigte dink ek, dit is net 'n manier om die skerms te beskerm, eerder as om dit die vir eerlike mense die lewe makliker te maak.
0: Absoluut, Ryk, ek stem 100% met jou saak. Saam, en ek weet nie wat hulle daarin gaan doen nie, maar ek voel hier die publiek, as ons elke een van hierdie, maak nie saak of het R200 is, of het 500 of 6000 of 48 is, as jy met die saak gaan oopmaak by die polisie, want as daar duisende sake by hulle lee, oor precies dieselfde ding, kan hulle dit nie ignoreer nie.
1: Zelda, baie dankie, en dankie dat jy jou story vertel. Dit was Zelda Legransie, sy is die voormalige persoonlike assistent van Nelson Mandela.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanavond is Trudy Broekman van Trudy Broekman Prokureurs en sy seer sekerlik een van die voorste prokureurs wat vir verbruikers se regte veg en sy het al menige maatskappye wat hulle kliënte inloop op hulle neuse laat kyk. Trudy, baie welkom by die program. Voor ons nou oor Trudy die prokureur gesels, vertel ons, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword?
3: Ek is Stellenbosser, my ouers was betrokke by die universiteit daar so en my pa het destijds toe by Universiteit van Wes-Kaapland geëindig, maar ja, wynlande, die berge, die skoonheid, dit is my agtergrond.
1: En wou jy altyd 'n prokureur word?
3: Ongeveer. My ouers is albei sielkundiges. My pa was 'n sielkunde prof en my ma was 'n onderwyseres en sy het toe so geïnspireerd geraak deur my pa met die sielkunde dat sy toe later toe ons op skool was, teruggegaan het universiteit toe en gekwalifiseer het as sielkundige en toe sy moet aftree, toe sy 'n nie-regeringsorganisasie gestig en my arme pa in diens geneem om vir haar gratis te help sielkundige dienste lewer aan mense wat nie kan bekostig nie. So ons familie is gewoond om mense te help en ek dink die appel het so eentjie van die boom geval. Ek dink my ma is skrik, maar partykeer vir my prokureurs is mos maar kwaai en aggressief en veg met almal.
1: Is jy kwaai en aggressief en veg jy met almal?
3: Ek mal daaroor, ja, seker. Maar dit gaan altyd daaroor dat ek so lief is my kliënte en hulle saak so oortuigend is. So, dis 'n maklike geveg om te voer.
1: Ek moet terugkom, so jy wou van 'n jong ouderdom af 'n prokureur word. Hoekom?
3: Ek hou daarvan om argumente analiseer en te besluit wie's reg. Ek is geïnteresseerd in wat reg is. En ek het 'n sterk sin vir reg en geregtigheid. Is bietjie ongewoon seker vir Afrikaanse gesin, maar my pa in die jare wat hy by Wes-Kaapland gewerk het, het bietjie met ons gepraat oor die politiek, selfs as jong kinders, en ons was altyd in 'n kerk met al die verskillende mensegroepe van ons land, en dit was my bietjie van 'n skok toe ek nou skool toe gaan en sien dat die ander, wat my pa het vir my verduidelik, die ander kinders het nie dieselfde voordele as ons wit kinders in die skole nie, en my pa het my gehelp om op, ek dink, ouderdom 5 of 6, 'n brief te stuur aan die staatspresident om te kla dat daar nie gelyke geleenthede in skole is in ons land daai jare nie. Ek neem aan hy het gelag oor my brief, of ek weet nie wie dit ooit gewees het nie, maar ek het van die begin af begin, voel ek moet ietsie doen as ek voel iets is onregverdig in die lewe.
1: Nou kom ons kyk nou wat jy vandag doen. Jy is 'n verbruikersregte prokureur Dis interessante misveld binnen die breër regte bedryf. Hoekom het jy verbruikersreg gekies? Want ek is seker daar was baie ander opsies of geleenthede ook op jou horison.
3: Ryk, ek het nou die dag een werksonderhoud gedoen met een nieuwe werknemer en vol gesê, het jy een 5-jaar plan? Want ek het nooit een 5-jaar plan gehad nie. Dinge gebeur mos in die mense lewe, of miskien is het net ek, wat jou een geleentheid gee of een opening gee. En dan kan jy kies of jy belangstel in die deur en jy wil deurstap of nie. Wat met my gebeur het, is ek het aangesluit by my Linux procureurs, hulle het saamgesmeld met Weber Wenzel en dit was net in die tyd wat daar so ekonomiese insinking was, hier by 2008-2019 en daar was nie verskriklik baie werk vir ons in Webers daai tyd nie, minstens in die Kaap nie, ek is in die Kaap gebaseer en toe het die verbruikerswet uitgekom en iemand in die firma moes toe help om vir die kliënte op te lei daaroor en my pa is 'n professor en my ma is 'n onderwyseres gewees. Toe ontdek ek, ek hou daarvan om opleiding te doen. So ek het toe die ander prokureurs in die firma opgeleid daaroor en vir die kliënte goed geskryf om te verduidelik wat doen die verbruikerswet en toe kom ek agter my aardie, dit doen nogal amazing goed, soos 'n sleutel wat 'n klomp slotte oopsluit wat ons as prokureurs nooit besef het kan oopgaan nie. So dit het al vir my 'n passie geraak op daai stadium.
1: Die winde van die lewe kan nogal warrel nou en dan. Wat is van die grootste sake wat jy al gewen het waarop jy die trotste is?
3: Ek het 'n Belhof saak gewen laas jaar in Desember. Dit was 'n groot ervaring vir my. Ryk, ek probeer mens litigeer in die gewone howe en ek praat van die Hooggeregshof en die Landdroshof. Yes, die Landdroshof is rof en onbeskof en die Hooggeregshof, jy weet, as jy na die dames badkamer toe gaan, as jy noodwendig toiletpapier nie is, maar jy weet hoe dinge gaan in ons land. Maar in die Appelhof loop dinge ongelooflik glad. Daar is hier ongelooflike briljante regters. Die systeem is perfek. Dit is seepglad. Dit is op 'n intellektuele vlak wat jou mond laat oopval. Die regters verstaan jou saak beter as jouself. Dit was so eer om daar op te tree en toe te wen. En dit was 'n lekker saak om te wen, want dit het lang story kort die effek om eintlik padveiligheid in Suid-Afrika te verbeter, deurdat die motorfinansiers, die banke, aanspreeklik gehou word vir defekte in voertuie wat hulle finansier. So, hulle is natuurlik baie magtige spelers, so hulle kan seker maak dat die defektiewe karre van die pad af bly. So, dit was iets wonderliks. Ag, maar elke oorwinning is fantasties en verbruikersreg is eintlik nie so moeilik om te wen nie. Want daar is hele klomp tribunale en ombuds en dinge wat verbruikershowe wat opgestel word om verbruikersreg te hanteer. En ek bedoel as jou kliënte okay saak het, wat my kliënte het fantastiese goeie sake en ons sal nie iemand aanvat wat nie 'n saak het nie, dan is dit maklik om te wen en jy het lekker suksesse. So is 'n rewarding area om in te werk. Ek lag so vir jou, Ryk, jy sê ek is een van die voorste prokureurs en verbruikersreg. Ek dink ek is dalk ook die enigste buiten die ander ouens in my firma wat verbruikersreg doen as 'n enkele spesialiteit.
1: Hoekom dink jy is dit die geval? Is dit nie genoeg werk nie? Hoekom?
3: Dit is nogal moeilik om geld hier uit te maak. Omdat verbruikers nie massas, die gemiddelde verbruiker in Suid-Afrika het nie massas geld om aan regswerk te spandeer nie. So jy moet baie slim raak, jy moet uitwerk hoe om vinnig en goedkoop resultate vir jou kliënte te kry. En as dit 'n langer proses gaan wees, wat ons doen is ons groepeer kliënte saam. So ek kry 'n groep van 10 ouens of tyd tot 60 kliënte met presies dieselfde eis en dan groepeer ons hulle saam, hulle betaal 1/60ste van my eerlikse fooi, dis bekostigbaar vir 'n verbruiker en dan werk dit so. So mens moet slim wees in verbruikersreg, maar dan moet jy half slim wees met die besigheidskant ook om dit te laat werk.
1: Ai toch, die tyd het ons ingehaal en ons sal met groet Trudy Broekman, is van Trudy Broekman Prokureurs. En daarmee groet ons, dankie Skaal Klou van PSG Wealth ook wat vroeger saamgesels het en dan van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7. Die verkiesingskommissie reageer op die moord van 'n voormalige burgemeester van Nuisna. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelei bekendgestel en 'n nuwe Suid-Afrikaanse span terug op Marion Eiland. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê hy is geskok en bedroef oor die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa. Die verkiesersbeampte, Michael Hendrikse, het sy medelee betuig met Tsengwa se familie, vriende en kollegas. Hendrikse sê, hulle is in gesprek met die polisie wat die motief en omstandighede van die skietery ondersoek. Tsengwa is laat gisteraand op pad huis toe in sy motor doodgeskiet. Een van die passasiers in die voertuig is gewond en in die hospitaal opgeneem. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakelei is vandag in Sandton bekendgestel. Die medesameroeper van die vennootskap en voorsitter van Business Leadership South Africa, Adrian Gore, sê die fokus is nou op myn en landbou, toerisme en infrastruktuur. Hy sê die ekonomie moet in staat wees om jaarliks 300,000 werksgeleenthede te skep.
1: It really is a global export platform. We have world-class technology in agriculture. Infrastructure is sitting there, 2 trillion rand backlog that's waiting to be funded. There's a 1 trillion rand catch-up where we need to be. And then tourism is such an incredible export industry for us.
0: Adrian Gore van Business Leadership South Africa. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het die intimidasie van joernaliste veroordeel wat die kommissie se sittings bywoon. Dit volg nadat 'n sakeman en vertroueling van die geskorste adjunkkommissaris van die polisie, Shadrack Sibiya, vandag in hegtenis geneem is. 'N Joernalis van die Sowetan, Herman Malloy, het Stuart Shonik aangekla omdat hy na bewering hom gedreig het toe 'n video van hom geneem is. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die voorval is onaanvaarbaar. Hy sê joernaliste speel 'n belangrike rol in die werksaamhede van die kommissie, daarom moet hulle met die nodige respek behandel word. 'N nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland in die suidelike Indiese Oseaan om navorsing te hervat na die dringende ontruiming van die vorige span van die eiland in Mei vanjaar. Die ontruiming het plaasgevind weens kommer oor 'n tekort aan spesiale diesel wat nodig is vir kragopwekkers op die basis. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die span van 32 lede het veilig by die basis aangekom en daar is begin met die proses om die basis weer in werking te stel. Meynier sê, as alles volgens plan verloop, sal die basis op 25 Augustus aan die 83ste oorwinterspan oorhandig word. Hy sê dit is belangrik dat Suid-Afrika sy posisie behou as Afrika se leier op die gebied van navorsing in die suidelike oseaan en Antarktika. Die departement van internasionale betrekkinge sê Suid-Afrika en Zimbabwe verskerp pogings om samewerking ten opsigte van handel, infrastruktuur, energie, veiligheid en migrasie te verbeter. Die twee lande se ministers van internasionale betrekkinge, Ronald Lamula en Aaron Morwira, is die gesamentlike voorsitters van die 4de sessie van die binasionale kommissie se sitting in Pretoria. Lamula sê, die doelwit is om sterk politieke bande te ontwikkel in tasbare voordele vir albei lande. Hy sê, sowat 48% van die migrantebevolking in Suid-Afrika is Zimbabweërs.
2: South Africa is the continent's leading migrant receiving country, with most migrants coming from Southern Africa. Zimbabwe is the largest country of origin for migrants into South Africa. Movement between our two countries is a long-standing feature of our relationship, shaped as much by economic conditions as by the history and the geography we share.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê hy is geskok oor die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Jy kuier saam met my, Stephanie Baartman. Welkom as jy nou net by ons ingeskakel het. In hierdie uur kan ons jong span uitsien na Skuif Nader met Christel Webb-Joubert. En dan is Hazel Jansen van Rensburg, soos ouder gewoonte, aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is ouder gewoonte so kwart oor se koers, maar eers die aandboekvoorlesing en daarna die aandgedagte.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Kyk hoe mooi is my man, sê Carolina. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors. Die stervende vrou duur regop in die bed. Carolina het glip haar arms om haar ma en ondersteun die benerige liggaam, want sy sien die verlange in haar gesig, hoor dit in haar stem. Carolina se lippe beweeg nog, maar die klank is weg. Carolina kan nie die woorde duidelik uitmaak nie. Wat is dit, mama? Toe die geroggel in Carolina se bors te vel raak, reik sy met dun wit arms na die venster uit. Soos 'n ballerina op 'n mespunt gebalanseer, hang haar liggaam gewigloos. Toe suig sy met 'n laaste steen teen Caroline terug. Die nagsuster hardloop in en neem Carolina uit Caroline se arms. Laat sak die liggaam. Sy kyk na die monitors en lei Carolina die ruskamer. Sy is weg. Wees bly om haar onthalwe, want die lewe was net lyding die afgelope tyd. Sit jy? Ek wil vir dokter Daan bel. Kan ek nie by haar bly nie? Jy kan niks meer vir haar doen nie. Ons sal haar regmaak. Die beste is dat jy nou terug gaan na jou hotel toe en 'n bietjie slaap in kry. Want môre gaan daar soveel sake wees wat jou aandag nodig het. Verslaa stap Carolina waar besig geparkeer is. Die laaste oomblikke van haar ma se lewe bly in haar brein. By die brug huiwer sy glad nie. Sy draai af op die geplaveide pad en volg dit tot waar die bordjie nommer 20 aandui. Jack, wat in die huis saam met sy baas slaap, blaf met groot bravade toe sy die deur oopmaak. Sy steer haar nie aan hom nie, loop net na die slaapkamer, waar Marius die laken en kombers vir haar lig. Sy skop haar skoene uit, wikkel uit haar klere en kruip in sy wagtende arms. Oor een ding is sy bly. Haar ma het uiteindelik vrede gemaak met die man wat sy haar lewe lank gehaat en terselfde tyd hartstogtelik lief gehad het. Dinsdagoggend. Sy voel hom roer toe sy wakker word. Jack het bylo op die bed geslaap. Hy spring af en staan met 'n kwispelende stert en wag vir Marius om uit die bed te klim. Sy draai na Marius. Ek wou gisteraand net alleen by my ma gewees het. Hy vryf haar gesig met sy grove palm. Ek verstaan. Wat gebeur het tussen ons is maar net die begin van die res van ons lewe. Daar's baie tyd vir my en jou oor. Sy druk haar wang styf in sy hand. Ek het nooit van haar afskeid geneem nie. Ek is seker dit was vaal genoeg dat jy die laaste tydjie by haar was. Carolien skud net haar kop. Haar emosies maal kolk in haar maag. Haar traan is seer opgedam in haar borskas. Snikke wel uit haar darms op en vloei in strome vog uit haar oë, haar neus. Tot op die bitter einde het sy haar ma geval. Nou sal sy nooit met Carolina kan opmaak, soos haar self altyd getroos het nie. Die eendag is verby. Haar ma wou veras word. Dit het sy herhaalde male aan Carolina gesê en ook in haar testament beskrywe. Ek wil geen duur kus sê nie. Dit is onnodig, die ding beland net in die vuur. Die bietjie geld wat daar oor is, moet nie op onnodige goed uitgegee word nie. Hulle kan my sommer in 'n dennehout kus sit. Dit is baie moeilik om 'n jong begrafnisondernemer daarvan te oortuig. Hy het 'n grys pak klere met 'n moskleurige das aan. Sy skerp gesig het 'n pikante snorretjie onder 'n langerige neus. Wanneer hy praat, wikkel die snorretjie onrustig, byna soos 'n rispe. Maar my juffroukie, hoe sal jou moeder voel as sy in 'n goedkoop kus te rustig gelê word? Vir 'n oomblik huiwer Caroline. Haar gewete pla. Sou haar ma dalk meer gehou het van die swart houtkis, met die goue handvatsels en die rooi fluweelvoering op die brosjure wat die begrafnisondernemer voor haar neergesit het. Sy hoor in haar agterkop haar ma se stem. Moenie dat hulle jou 'n gat in die kop praat nie. Hulle wil net geld maak uit die mense dood. My ma gaan niks voel nie, meneer. Sy is dood. Die rusbesnoor strek misnoeg oor die rooi boelip uit. Vou dan weer terug in 'n kort streepie, toe die eienaar besef hy moet die bedroefde sagkens hanteer. Dit maak 'n baie slegte indruk op die ander familielede en vriende. Jy weet net so goed soos ek, niemand gaan die kus sien nie. Sy word in die Kaap verras. Hier hou ons net 'n roudiens vir haar. Ons kan die kus met blomme op in die lijkswa buiten die roudiens trek, sodat almal na die diens afskeid van die ou dame neem. Dit dra by tot die plegtigheid van die seremonie. Nou praat jy daarmee grootste nonsens. Vir die eerste keer in haar lewe het Caroline presies soos haar ma gereageer. Dit was asof haar ma se stem dit gesê het. Die ondernemer gee mismoedig die saak gewonne. Het jy visvywer? Vra Caroline die bloute.
5: Wat se visvywer?
4: Vra hy verward. Ek is nog net van die begin van die jaar af in Riversdal. Caroline het nie lus om die storie te vertel nie. Sê my, as jylle een lijk uitle, sal jylle agterkom as hy nie aan natuurlijke oorsake dood is nie. Soos, byvoorbeeld, uitwendige wonde. Ongetwyfeld.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: In musiekbonbons van 20 Augustus is daar 'n verwerking vir klavier van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem en ook 'n polka van Lanner is ook 'n mars van Eduard Strauss. Musiekbonbons op 20 Augustus om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Luister vanavond om 8:00 na die profieldokumentaar Dis jou pad, Magda. Ek kyk in die lewe van Magda van Biljon.
2: Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien. Met die hart en met die siel en met alles wat daar is.
1: Vanavond om 8:00, net hier, op RSG.

0: Hulle was jonk en het Afrikaans laat klink soos nooit tevore nie. Brasse van die Kaap het in die 90's op die Kaapse vlakte ontstaan en 'n nuwe klank aan Suid-Afrikaanse hip-hop gegee.
1: Ek kom ons nou ons slatter.
2: Ek wou nie veel taal gebruik om 'n skokreaksie uit te lok nie. Net skoon goeie fan.
0: Dis Brasse van die Kaap, 'n RSG hoor dokumentêr deur Carla McKenzie, donderdag om 8:30.
3: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
4: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks oor elke koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die volgende gedagte. Dit is 'n wet wat elke dag van jou lewe raak, want elke dag gebruik jy woorde. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Eksodus 20 vers 16. Dit sê jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Baie mense lees hierdie gebod en dan dink hulle dat ek net nie in 'n hof mag lieg nie. Maar wanneer ons die woord sorgvuldig lees, dan sien ons dat die Allerhoogste hier oor iets baie groter as dit praat. Hierdie wet openbaar iets besonders van die karakter van die koning. Die Allerhoogste is 'n God van waarheid. Hy lieg nooit nie en hy verander nooit sy woord om homself te bevoordeel nie. Wat God sê, dit doen hy. Wat hy beloof, dit voer hy uit. Daarom kan ons hom met ons hele hart en met ons hele lewe vertrou. Van die eerste hoofstuk van Genesis af sien ons hierdie waarheid. Toe die Allerhoogste gesê het, laat daar lig wees, toe was daar lig. Toe hy na die vloed beloof het dat hy nie weer die aarde deur 'n wêreldwye vloed sou vernietig nie, het hy sy verbond gehou. Die koning praat altyd die waarheid. En omdat sy kinders sy karakter moet weerspieël, leer hy ook vir ons om mense van waarheid te wees. Maar wat beteken die woord valse getuienis? Dit beteken natuurlik om iets te sê wat nie waar is nie. Dit beteken egter ook baie meer. Dit sluit in wanneer ons iemand se goeie naam deur leuns beskadig, wanneer ons stories verdraai, net die helfte van die waarheid vertel of doelbewus 'n verkeerde indruk van iemand skep. Die Allerhoogste weet hoe vernietigend leuns kan wees. Daarom beskerm die Allerhoogste die waarheid. Waarheid bou vertroue en vertroue bou verhoudings. Wanneer 'n mens se lewe op leuns gebou word, begin alles uiteindelik verbrokkel. Maar wanneer 'n mens die waarheid praat en eerlik leef, word daar 'n fondament gelê waarop ander mense kan bou en vertrou. Koning Salomo skryf daarom in Spreuke 12 vers 22: Leuenagtige lippe is vir die Allerhoogste 'n gruwel, maar die wat getrou handel, is sy welbehae. Hierdie vers beteken nie dat eerlike mense nooit foute maak nie. Dit beteken dat die Allerhoogste hom verheug in mense wat bereid is om die waarheid te praat, selfs wanneer dit moeilik is. 'n Eerlike mens probeer nie sy foute wegsteek nie. Hy erken wanneer hy verkeerd was. Hy vra om verskoning wanneer hy iemand seer gemaak het en hy probeer regmaak wat verkeerd geloop het. Dit is hoe vertroue gebou word. Ek wil jou vandag uitnooi om eerlik met jouself te wees en 'n bietjie na jou eie lewe te kyk. Kan mense jou woord vertrou? As jy sê jy sal iets doen, doen jy dit? As jy 'n belofte maak, hou jy daarby? Hierdie negende reël leer vir ons dat die koning van die koninkryk 'n God van waarheid is. Wanneer ons eerlik praat, ons woorde hou en met integriteit leef, weerspieël ons die karakter van die Skepper wat nooit lieg nie en wat altyd getrou bly aan sy woord.
3: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG. Dis vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Prachtige lied deur Phil Wickham, Homesick for Heaven. Dankie Lisa Nel vir daardie bemoedigende boodskap en vanaand se aandgedagte. Ek hoop ons kleinspan is naby die radio, want in vanaand se skuif nader ontmoet ons twee kykens wat leer dat nie almal vertrou kan word nie. Dit is nou tyd vir skuif nader.

Nancy, Nancy, my geliefde mater, ek sien jy's gereed vir vanaand se skuif nader. Die storie waarna ons vanaand luister, se naam is Die Dom Kuikens. Dis geskryf deur Elena J.F. Logner en opgeneem deur Lekker Luister. Jy moet mooi luister na vanaand se storie, want dis een van daardie stories waaruit 'n mens 'n hele paar lesse kan leer. Kom, skuif nader en dan luister ons lekker saam.

0: Daar was eenmaal een man wat een klomp pluimvee besit het. Die man wou verhuis en het al sy hoenders, eende, ganse en kalkoene laat vang om saam te neem. Net twee van die kleinste kuikentjies kon hy nie vind nie. Toe laat hy die ou ma en agterbly om vir hulle te sorg. Een oggend toe die twee kuikens weer alleen daar rondskrop, kom daar een groot wilde kat. Die twee skrik hulle byna dood.
1: Wag, wag, my kindertjies. Moenie vir my bang wees nie. Ek is nie meer so vreed en kwaai nie. Ek sal nie eens een vlieg seer maak nie.
2: Kiep, kiep, kiep, kiep, kiep, kiep. Ai, meneer, ons is toch te bly, want ons is weeskinders.
3: Kiep, kiep, kiep, ons pa is dood en ma's die meneer het hom doodgemaak.
1: Ach, nee, jou ma het dit mis. Ek wil haar graag ontmoet en daar oor gesels. Sê nie vir my waar gaan sy vanavond slaap?
0: Sê die wilde kat, want hy is seker so 'n vet ou hen sal baie lekkerder smaak as die maarkuikentjies.
2: Ons slaap op die stellasie.
3: Kiep, kiep, kiep, kiep. Die een in die ou hoenderhok.
1: Goed, ek sal kom keier.
0: Toe hulle by die huis kom, vertel die kuikens vir hul ma van die liewe groot wilde kat wat so vriendelik was en dat hy die aand sou kom keier.
4: O, so! Julle moet leer om julle monde te hou.
0: Die aand neem sy hulle om onder 'n ou hoopstrooi te slaap. Die wilde kat het by die hoenderhok rondgedwaal, want daar was nêrens 'n hen of kuikens te sien nie. Die volgende dag, toe hulle weer in die bossies vir kossies rondsniffel, kom die wilde kat weer. Hy is honger en het lus om die twee dadelik met vere en al op te eet. In plaas daarvan lag hy ewe vriendelik.
1: Môre, môre, môre, my kleintjies. Het julle mami nooit vir julle geleer om altyd die waarheid te praat nie? Ek het gisteraand gaan kuier, maar niemand was thuis nie. Julle het my seker die verkeerde adres gegee.
2: Kiep, kiep, o, dit was mama se skuld.
3: Kiep, kiep, kiep.
2: Sy het ons onder die ou hoop strooi laat slaap.
1: O, slaap julle daar. Goed, vanaand kom ek kuier om 'n bietjie met jou ma te gesels. Tot

0: By die huis vertel die twee kykens weer vir die ou hen van die ontmoeting met Willekat en dat hy van plan is om te kom kuier. Woeps! Elkeen kry 'n vinnige pik.
1: Dit sal julle leer om nie alles uit te blaker nie. Veral nie aan meneer Wildekat nie.
0: Die aand het sy hulle geneem om in die houthok te slaap. En weer het Wildekat verniet na hulle kom soek. Die volgende oggend ontmoet hy die twee weer. Hy was onmiddellik boos.
2: So! Julle het gister van my gejok. Julle wil seker nie kuiergaste hê nie.
3: Nee, meneer. Mama was baie kwaad. Sy het ons in die houthok laat slaap.
2: Nou ja, kindertjies, moenie weer vir haar sê, ek kon kuier nie. Sy is maar 'n arm weduwee. Sy kan nie 'n groot maaltyd voorberei vir haar gaste nie. Tot later!
0: Toe hulle ma vra of hulle weer die vriendelike meneer Wildekat ontmoet het, maak al twee of hulle doof is en niks hoor nie. Toe dit donker word, gaan almal slaap. In die middel van die nag kom die Willekat weer. Hy keer die ou hen vas en maak haar van kant. Toe vang hy op sy gemak die twee kuikentjies en smakelik eet hy die hele familie op.
2: Dit kom van te veel praat.
0: Sê Wildekat. Toe hy huis toe sluip.

Dis 'n baie hartseer storie. Maar dis 'n storie, soos ek gesê het, waaruit ons 'n hele paar lesse kan leer. Eerstens, moenie almal vertrou nie. Dit het geklink of Wilde Kat 'n goeie en gawe kat is, maar eintlik het hy al die tyd vir die kuikens gejok. Tweedens, die kuikens en hulle mamma moes vir hulle lewens boet, omdat hulle nie na hulle ma geluister het nie. Partykeer sê mamma en pappa dat jy nie iets mag doen nie, maar dis nie omdat hulle jou wil straf nie, dis net omdat hulle jou wil beskerm. Ons het geluister na Die Dom Kuikens, geskryf deur Helena J. Evlogner en opgeneem deur Lekker Luister. Luister nou vir pappa en mamma, hoor, en lekker slaap. Ons kuier volgende week weer saam.

0: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Baie welkom as jy sopas ingeskakel het. Jy luister na RSG en ek is Stephanie Baartman wat saam met jou kuier tot en met 12:00 vannag. Dit is nou net na 7:30 en ons skakel nou oor na Hazel Jansen van Rensburg vir vanaand se kompas net hierna.
2: Die Ombuds vir Verbruikersgoedere en Dienste het 'n rekord aantal klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang.
3: Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners?
4: Die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word. Vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem is. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars.
3: Die sakejoernalis Heinz Schenk.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
6: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Ek en meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weske streek, het verlede week gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers.
7: Sodra politieke partye of individue hulle intensie bekend maak dat hulle verkiesbaar gaan wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle sowel as hulle ondersteuners is onderhewig daaraan.
6: Dankie Elsworth. En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
7: Alhoewel die gedragskode vereis dat deelnemers die reg van elke persoon om vry te stem moet respekteer, dat daar nie geweld of intimidasie of haatspraak gebruik word nie, dat daar ook nie vals of misleidende inligting versprei word nie, en dan dat die uitslag van 'n wettige verkiesing gerespekteer moet word, dan mag nie stemme gekoop word of omkoopgeld aangebied word nie, ook mag hulle nie mense forceer, intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in die Electoral Act en die Municipal Electoral Act.
6: So ek neem aan dat as ons nou hierdie gedragskode oortree, is daar gevolge. Kan jy dalk vir ons noem wat gebeur as ons nou nie hierdie gedragskode volg nie?
7: Wel, Hazel en luisteraars, ja, natuurlik is daar gevolge. So oortreders kan dan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Nou gevolge daarvan kan wees boetes, dit kan strafregtelike vervolging wees, dit kan diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul of hulself vergewis van die inhoud van hierdie gedragskode, asook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is. Om namens iemand anders te stem is onwettig. Nou in die Suid-Afrikaanse grondwet verwys hulle na adult suffrage en dit is die beginsel dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Maar dit is natuurlik onderhewig aan die gewone kiesersvereiste. Ons spesifiek artikel 1 subseksie D van die grondwet noem universal adult suffrage as een van die grondbeginsels van die republiek. En dan in artikel 19 subseksie 3A gee elke volwasse burger die reg om in enige verkiesing vir 'n wetgewende liggaam te stem. Nou die woord universal in die opsig beteken dat stemreg nie tot 'n bepaalde ras, geslag, klas of eiendoms groep beperk word nie. So weer eens mag ek nie namens iemand stem nie, want daar bestaan nie iets soos 'n stem by volmag of 'n volmag stem nie.
6: Dit is waaroor ek en meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weske streek, verlede week gesels het en vanaand kuier Liesel Lou by my om meer te vertel oor wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken. Goeienaand Liesel.
8: Goeienaand aan al die RSG luisteraars en vir almal die wat by Kompas ingeskakel het vanaand. Baie dankie dat ek saam met julle kan wees. My naam is Liesel Lou en ek is die streeksbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande.
6: Lekker om weer met jou te kan gesels Liesel, welkom terug. Wat beteken dit wanneer ons sê dat 'n verkiesing vry is?
8: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word
9: wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek, dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm.
10: En wat beteken dit wanneer ons sê dat 'n verkiesing regverdig is?
9: 'N regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen en dat die reëls vir almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig, niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop. En dan natuurlik ook die OVK tree heeltemal neutraal op en trek geen party voor nie. So die bestuur van die verkiesing is heeltemal onpartydig. En ja, dit is, so ek sê, is die faktore wat 'n vrye en regverdige verkiesing kenmerk en onderskryf.
0: Jou gids deur die geraas. Kompas.
10: Baie dankie, Liesel. Ons het nou hard en duidelik gehoor wat 'n vrye en regverdige verkiesing beteken, maar ek wil jou vra om asseblief meer uit te brei oor wat die belangrikste faktore is wat 'n verkiesing vry en regverdig maak.
9: Die kernfaktore wat 'n vrye en regverdige verkiesing kenmerk is dat daar is 'n onafhanklike verkiesingsliggaam, soos by ons in Suid-Afrika is dit die OVK, wat nie deur die regering beheer of voorgeskryf word nie. Inligting is gereedelik beskikbaar. Kiesers het toegang tot inligting sodat hulle op die dag van die verkiesing 'n ingeligte besluit kan neem rondom wie hulle voor gaan stem. Akkurate kieserslyste, ons voutersraal soos ons daarna in Engels verwys, is so saamgestel om te verhoed dat mense onwettig of meer as een keer kan stem. Met ander woorde, jou naam kan net op een segment en kan net 'n keer op die kieserslys verskyn. Die hele nasionale kiesersrol sal net jou naam een keer bevat. Met ander woorde, dit maak seker of dit verseker dan dat jy nie meer as een keer, jy weet, 'n stembrief uitgereik sal word nie en meer as een keer kan stem nie. En dan ook, soos ek net daarna verwys het, die waarnemers of die observeerders, daar's verteenwoordigers of waarnemers van plaaslike en internasionale afkoms wat aansoek doen en geakkrediteer word om die proses dop te hou van begin tot einde.
10: Kan jy vir ons 'n kort breek vat net raak aan watter wette en grondwetlike beginsels in Suid-Afrika spesifiek dan nou in plek is juis om te verseker dat verkiesings vry en regverdig is soos ons tot dusver bespreek het?
9: Nou, Suid-Afrika het 'n stewige wetlike raamwerk wat verkiesings beskerm. Die eerste en belangrikste van hierdie wette is natuurlik ons grondwet. En artikel 19 sê dat die politieke regte van elke burger om te stem en om vir openbare ampte te staan word gewaarborg. Dan die wet op die verkiesingskommissie wat ook wet 51 van 1996 is. Daai wet stig die OVK as 'n onafhanklike liggaam wat slegs aan die grondwet verantwoording doen. Verkiesingswet 73 van 1998 reguleer meer die praktiese aspekte van verkiesings

0: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Kom beleef die tydlose elegantie van die antieke en klassieke motorskou by Bateleur Landgoed net buite Nelspruit op Saterdag 22 Augustus. Breakfast met Derek begin die dag met 'n regstreekse uitsending vanaf 6:00 tot 9:00 die oggend. Om 9:00 begin die gesinspret met pragtige ou motors, nuwe motorhandelaars, unieke vragmotors, verversingsstalletjies, handgemaakte produkte, musiek, 'n springkasteel vir die kinders en nog vele meer. Toegang is gratis, maar donasies ten bate van die SAVF Herfsakker is welkom. Besoek bateleurestate.co.za vir meer inligting. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien.
2: Daar is hordes historiese kosmites. Etta van Deventer ter Blanche gesels Vrydag in die 360 speseryroute verder oor historiese kosmites. Heidi het op Ceres met Ananel van Vastrap gesels. Die vrou ken van eie.
3: Is 'n lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. Dit is agter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en daar draai jy in jou linkerkant. En dit is net berge.
2: En Nat King Cole besing haar. Die wêreld staar na haar. In 1911 is sy weggedra. Die Mona Lisa. Dis in afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: 8 dae, honderde kilometers, alles gedreef deur die son en skoolleerders wat 'n projek behartig.
6: Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie.
5: En hierdie Vrydagaand se episode van Kompas vind ons meer uit oor 'n sonkarprojek wat deur skoolleerders gedryf is.
6: Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
5: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
7: As jy net eers by ons ingeskakel het, my naam is Hazel en jy luister na Kompas. Vanaand in ons OVK episode kuier Liesel Lou, streekbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande by ons. En ons fokus vanaand op wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken. Liesel, waarom is vrye en regverdige verkiesings belangrik vir 'n demokratiese land soos Suid-Afrika?
8: Vrye en regverdige verkiesings is die fondament van ons demokrasie. Dit bied legitimiteit, dit verseker dat die regering werklik die wil van die mense verteenwoordig. Dit is die mense wat stem en dit is die mense wat besluit, die burgers van ons land wat besluit wie op die einde die verteenwoordiging gaan wees op die verskeie vlakke van regering. Vrye en regverdige verkiesings of demokratiese verkiesings bied ook 'n vreedsame manier om van regering of leierskap te verander sonder konflik. En dan natuurlik ook verseker dit regeringsverantwoordelikheid, met ander woorde aanspreeklikheid. Leiers weet dat omdat dit die mense is wat besluit wie hulle gaan verteenwoordig, weet hulle ook dat hulle net so maklik soos wat hulle ingestem was, weer uitgestem kan word as hulle nie, jy weet, na die mense luister en na hulle behoeftes luister nie.
7: Hier is nogal 'n interessante vraag, Liesel. Aanvaar alle politieke partye die finale uitslag van verkiesings in Suid-Afrika en wat gebeur wanneer 'n party die uitslag betwis?
8: Oor die algemeen aanvaar die meeste partye die finale uitslag, maar daar is gereeld gevalle waar die uitslag betwis word. Daar is 'n formele beswaar proses waar partye binne 'n spesifieke tydperk na die verkiesing 'n formele beswaar by die OVK kan indien. En dan is daar ook natuurlik die verkiesingshof. As 'n party nie tevrede is met die OVK se beslissing van sulke besware nie, kan hulle die saak dan verder vat na die spesiale verkiesingshof vir 'n finale en bindende uitspraak.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
7: Hier by Kompas is dit vir ons as jongmense belangrik

0: om ook ons deel te doen en dis hoekom ons doel altyd eerstens is om kennis met die jeug te deel, om hulle die mag te gee om aktief betrokke te wees by dinge wat saak maak. En daarom wil ek by jou weet, Liesel, watter rol kan jong mense speel om te help verseker dat verkiesings vry en regverdig is soos wat ons dit graag wil hê?
1: Jong mense is die dryfkrag van die toekoms en kan help eerstens deur te registreer en dan te gaan stem. Deur aktiewe deelname kan hulle die geleentheid gebruik om hulle stem dan nou te laat hoor, of soos hulle so mooi in Afrikaans sê, hulle stemme dik te maak. Jong mense kan ook werk as verkiesingsbeamptes. Ons is altyd op soek na mense om ons te help, om ons stasies te beman op verkiesingsdag en vir al die jong mense. Hulle kan gaan aansoek doen deur 'n draai te gaan maak by hulle plaaslike OVK kantoor of ook op ons webtuiste te gaan loer na die afdeling waar die stemposte geadverteer word. En dan natuurlik ook kan jong mense ons verder help deur die sogenaamde fake news te help beveg. Hulle kan ons help deur seker te maak dat die inligting wat gedeel word, veral op sosiale media kanale, dat dit betroubare inligting is rondom verkiesings.
0: Hoe baat die land as geheel en munisipaliteite in besonder by regverdige en vrye verkiesings?
1: Verkiesings het 'n direkte impak op plaaslike en nasionale vlak. Vir die land lok dit beleggings en bevorder ekonomiese stabiliteit, omdat die wêreld Suid-Afrika sien as polities stabiel. En vir munisipaliteite gee dit gemeenskappe die mag om plaaslike raadslede self te kies wat verantwoordelik is vir basiese dienste soos water, elektrisiteit en paaie. So as 'n munisipaliteit faal, kan die kiesers hulle vervang.
0: Dis 'n baie goeie antwoord, so eenvoudig soos dit. Was daar al gevalle waar Suid-Afrikaners of politieke partye kommer uitgespreek het of klagtes ingedien het dat 'n verkiesing nie vry of regverdig was nie? En dan tweedens, hoe word sulke klagtes hanteer?
1: Ja, daar was al talle kere dat partye of burgers kommer uitgespreek het, byvoorbeeld oor foute op kieserslyste of beweerde onregmatighede met stembriewe en so voort. Die OVK ondersoek elke formele klag deeglik deur na die fisiese bewyse en auditverslae te kyk en dan indien nodig en dit word so bevind, kan die OVK dan stemme laat hertel of stemkaste herondersoek om te verseker dat die finale uitslag 100% korrek is.
0: Dis baie goed om te hoor. Liesel, die tyd begin ons nou vinnig inhaal, maar ek het nog so 2 vrae waarby ek graag wil uitkom. Kan jy vir ons sê wat die rol van die Onafhanklike Verkiesingskommissie, oftewel dan nou die OVK, is om te verseker dat verkiesings in Suid-Afrika vry en regverdig is?
1: Ja, ek dink ek het dit vroeër ook genoem. Die OVK is soos die skeieregter van die verkiesing en ons hooftake is om nasionale, provinsiale en munisipale verkiesings te organiseer en te bestuur. En dan ook 'n ander groot taak wat ons het en 'n deel van ons mandaat is om die nasionale kieserslys in stand te hou deur nie net te sorg dat kiesers registreer op die kieserslys nie, maar ook dat die inligting wat ons dan vir die kiesers vaslê op die kieserslys akkuraat en volledig is. En die OVK maak ook seker dat partye mekaar respekteer tydens veldtogte en dwing die gedragskode af en maak seker dat alle partye dit onderskryf en dit nakom. En dan ook volgens wet moet die OVK die uitslae van 'n verkiesing binne 7 dae na die verkiesing plaasgevind het bekend maak. So dit is dan nou natuurlik ook een van ons rol en deel van ons mandaat om te verseker dat die verwerking en die amptelike aankondiging van die uitslae dan volgens die wet plaasvind.
0: Baie dankie vir die wonderlike en belangrike werk wat julle doen, Liesel. Ons weet julle werk baie hard, veral nou met die verkiesing wat om die draai is. Ek wil graag afsluit deur weer uit te kom by hoekom dit so belangrik is vir jong mense om te stem.
1: As jy nie stem nie, laat jy toe dat ander mense jou toekoms vir jou kies. Jong mense staar unieke uitdagings in die gesig, soos werkloosheid, toegang tot gehalte onderwys ensovoorts ensovoorts. Deur jou stem uit te bring, dwing jy politieke partye om na jou behoeftes te luister en beleid te maak wat die jeug bevoordeel.
0: Weereens baie dankie, Liesel. Enige laaste boodskappe van jou kant af?
1: Baie dankie, dit was baie lekker geweest om saam met julle te kuier. Ek dink my finale boodskap aan al die kiesers in Suid-Afrika sal wees: moenie sit en vingerstel by die huis nie, maak seker dat jy opdaag op die 4de November. Kom uit na jou stempunt toe. Kom maak jou stem dik, kom maak jou kruisie en kom maak 'n verskil.
0: Daar sy. Dit was Liesel Lou, streekbestuurder vir die OVK in die Kaapse Wynlande, wat met ons gesels het oor vrye en regverdige verkiesings. Ek wil graag net weer die belangrikste deel van vanaand se gesprek beklemtoon en dit is wat Kompas se jong mense kan doen om saam te help verseker dat verkiesings vry en regverdig is.
1: Jong mense is die dryfkrag van die toekoms en kan help eerstens deur te registreer en dan te gaan stem. Deur aktiewe deelname kan hulle die geleentheid gebruik om hulle stem dan nou te laat hoor. Jong mense kan ook werk as verkiesingsbeamptes. Ons is altyd op soek na mense om ons te help, om ons stasies te beman op verkiesingsdag en vir al die jong mense. Hulle kan gaan aansoek doen deur 'n draai te gaan maak by hulle plaaslike OVK-kantoor of ook op ons webtuiste te gaan loer na die afdeling waar die stemposte geadverteer word. En dan natuurlik ook kan jong mense ons verder help deur die sogenaamde fake news te help beveg. Deur seker te maak dat die inligting wat gedeel word, veral op sosiale media kanale, betroubare inligting is rondom verkiesings.
2: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Onthou, daar is nog net 2 episodes oor in ons OVK reeks. Elke donderdag tussen 7:30 en 8:00, as jy enigiets misgeloop het, besoek gerus RSG se webtuiste of app waar jy na die potgooi kan luister. As jy enige verdere vrae of versoeke het, is jy so welkom om vir my 'n e-pos te stuur na hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou en ek kom so gou as moontlik terug na jou toe. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode se op potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sins Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

En dit dan vanaand se kompas en soos Hazel gesê het, jy kan weer daarna gaan luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi of as jy nog nie het nie, gaan laai gerus ons RSG toepie af om na enige van ons ander programme te luister. Ons het tyd vir 'n liedjie, maar Josie gaan vir ons sing Hold Tight.

0: Maar Josie met Hold Tight. Nou, Magda van Biljon sal vir baie mense altyd die Willy Wally tannie wees, want sy het die program op SAK televisie vir 14 jaar lank aangebied. Maar haar talent en haar bydrae tot die kuns- en vermaakbedryf strek baie verder. In vanaand se dokumentêr vertel sy onder meer van die verskillende aspekte van haar loopbaan, hoe sy haar man Jacques Du Plessis ontmoet het en hoe verpletter sy was met sy dood. En sy sê vir ons wat vir haar die belangrikste dinge in die lewe is. Geniet vanaand se dokumentêr. Dis jou pad, Magda, saamgestel deur Ina Strydom, net hierna.
1: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: Wat as jy al 10 jaar in Beijing, China woon, daar man vat en laat verlede jaar die eerste keer mama geword het en jy verjaar? Weg van volk en vaderland daar in die ooste. Wel, dan stuur jou ma 'n speelhuis in om jou verjaarsdag te vier en dis waarna ons luister in joune na 11. Tamaleki op 'n Vrydag toets jou brein se vermoë om klanke te identifiseer en 9:30 kom vertel Antoinette Pienaar van haar ontmoeting met Jan Lang. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 21 Augustus van 9 tot 12.
3: The Shoprite's a major league naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo. Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99. Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. En Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Dit kon eintlik nie anders nie. Magda van Biljon was bestem vir die verhoog en die kunstewêreld was bestem vir haar.
6: Weet jy, my oupa was 'n oralis. En nou vertel hulle my toe ek nou klein was, dan lê ek by my oupa daar in die kerk en dan kyk ek na sy voete en dan gaan hy so aan. En dan spring ek op. En dan is my oupa by die boonste manihale en dan dink ek, ag, dit kan nie wees nie. Jy weet hulle, dan val ek weer neer, maar dan sy voete daai kant met sy hande is daar. En ek het gedink my oupa se towenaar. Jy weet, as ek was 4 of 5, ek kan nie onthou nie. En sulke goed dat hulle mense vertel, en dan later as jy nou terugkyk op jou lewe, dan dink jy, liewe genade, so hierdie klap van die windmeel het jy maar van verskeie punte af, jy weet. En my ma en my pa wat in die Asaf koor gesing het, en sulke tipe dinge. So daar was eintlik nie 'n manier wat ek nie musiek in, jy weet, eintlik die drama te doen nie. Ons hele familie. En jy weet toe, is ek net so by die oupale en ek my oupa is besig met die muziek en in die aand het ons huisgodsdienst en heerlijkheid ons sing en ons gaan en ons in toesels by die sondagskool. En toe is daar so ding ons moet toneelkies doen, jy weet. Nou doen ek nou eer en nou is ek een sonvietjie. Nou het ek die ding sê, as die son in die suide warm skyn, kleer ek limoene. Fraai en fijn. En dan staan ek terug. Ek weet, so al die dinge het so in die mense ingespeel vir so lang tyd. En met die skole ook, jy weet, mens, voor jy weet waar jy is, dan sing jy in die koor. Voor jy weet waar jy is, dan sing jy solo en sulke type dinge. So die dinge het eintlik maar oor 'n mens gespoel. En so het mens nou maar uiteindelik by jou bedryf uitgekom. Dis jou pad, Magda.
5: Maar om by die bedryf te kom, het sy eers 'n ompad deur die onderwys gevolg. 3 jaar skool gehou en toe sy terug om drama te gaan studeer.
6: En so kry ek toe nou waaragtig daai lening en ek is toe nou tikkies toe. En dit was, en toe ek natuurlijk daar aankom. O jong, toe moet ek nou weer eerste, tweede en derde jaar doen, want ek kon vir my ander vakke nou nie aanbied daarvoor nie. En nou ja, toe is een mens nou by die punt van, hulle is derde jaar, tweede jaar en so aan. Maar nie, nou het ek mos nou al geswat en ek het my al dinge gedoen en nou het hulle hier 'n dagstudente groep en dan moet jy nou tussen 1 en 2 wanneer jy nou 'n middagetjie wil hê, moet jy nou by die derde jaars en hulle leer jou nou kastig hoe om al die jy weet die drama aan te bied en te bestudeer, jy weet maar hulle maak so vreeslik van niks, jy weet. En ek stap weg, was mys nou, en hier kom die lang man daar, en hy sê vir my, juffrou van Billjon, ek sien u, ek sê, hy sê vir my, ek sien u woon hierdie geleenthede by, en ek sê nie, want ek was al op universiteit, meneer. En hy sê vir my, ja, maar hier is nou, ons is nou met drama bezig, en man, en hy geef my een lesing daar, wat nie. Ek sê vir hom, en is hy een van die docente? Hy sê, nee, ek is hier derde jaar. Ek is finale jaar. Ek sê, o nee, ek sê, wil jy my vir my later bykie kan inlig en so. En ek draai op en ek loop. En toe bly ons in my nigelisse woonstelblok, ek en my vriendin, 302. En Elise, my vriendin, sy kom doen haar meestersgraad, en sy sê vir my, Magda, kom kyk hier so. Hy trek nou 3 raar ouens in by 304. Toe ons so omroep. Toe is die 3 besig om hulle eetkamertafel se pote af te saag, want hulle het onder in die kelder het hulle dit nou gebou en toe hulle nou bo kom, toe kan hulle met die stene wat nou daar kan hulle nie draai nie.
5: En een van die 3 was natuurlik dieselfde lang man van die drama departement, Zak Du Plessis.
6: Ons het hom nooit ontmoet nie, ek het baie goed geweet van hom, en maar hy was toe bezig om sy audities te doen, vir terugkruikie, weet ons daar, vir al die instansies, en hy het vreselik hard gewerk, en ons het hom nooit gesien nie. So ons het die 2 pelle geken, maar nou nie, en ek was ook nie, in 1 aand, my sister en my broer was derde jaar medies, en hulle kom kuit by ons, hy sit ons so om die tafel, en hier klop aan die deur. Weet, ek maak die deur op, maar ek skrik so, hier staan so swart adder, hy het swart, soort van petterigheid op sy kop, en dan is swart polokraag, en daar bel bottoms, want hy van die pik swart kwars deur. Ek kom in, maar hy sê vir my, ach weet jy, hy wil net gauw vir my kom dag sê en vir my dankie sê. En hy druk so verby my en hy sê, my magies en hier is jou familie ook. Maar hy vat die hele opset oor. Maar my sister en my broer, jy weet, hulle is oorweldig van hierdie zak. En al wat my sister sê is, wil jy nie maar saam? Ja nee, wat, hy sal ook doen, maar val maar neer daar in. En hy sê, hy moet ons maar verskoon dat hy nou so is, maar hy is bezig om te repeteer nou vir sy dit en al. En hy behoed af met die lang haare. Want jy weet, hulle het moest altijd met die lang haare gehad. Maar ek is so gespanne, want ek weet nie, ek ken nie die man nie. En hy gaan aan daar asof, en hy vertel van die Wes-Transvaal, en hy neem net die hele story op. En my sister, hulle lag en hulle geniet, en my broer begin ook so bykie gegewet gegel. En so het ons toe mekaar begin leer ken, en my sê vir my, juffrou van Billjon, wanneer kom jy nou na hierdie middag geleenthede toe? Ek sê, as jy nie meer met daai swart klere en die lang hare is nie. En so het ons mekaar ontmoet. Ach, dit was net, my lewe het net so heerlik geraak. Vol humor, maar vol ook, weet, hy was baie ernstig ook. En hy het gefilosofeer. En Hy was net al die facette wat vir my in 'n mens belangrik is. Ek het toe opera gesing, in die opera koor van Truk. Heerlikheid, jongen, dit was ook maar heerlikheid vir my. Dit was vir my soos my lewe wat uitgeblom het daai tyd. En alles was net vir my lekker. Jy weet, veral toe ek nou uitsien, maar die man hou nou eintlik 'n bietjie van my. En dit was ek ook maar moeilik. Jy weet, ons was ons so silly hier in daai tyd. So laf om te dink nou, jy weet, hierdie liefde. En ons was so naïef. Want die een aand na ons gerepeteer het by die Trukkoor ding, toe ek terugkom, toe is al so klein briefiekie op my ruit achter die veer. En ek haal hom uit en hy sê vir my, hy is so jammer dat hy so my verkeerd, maar hy noem al sy foute en hy dit, en, maar hy is so lief vir my. Maar hy weet nie hoe om dit nou weer van vooraf begin om vir my dit te sê nie. Ach, jy weet, toe ek nou dit nou alles beleef, toe denk ek, hy Magda, jy is daar maar verspot. En so het ons gebou en gebou aan ons verhouding. En nou ja, en toe ek nou klaar studeer, afstudeer, toe het ek ook begin om al hierdie audities te doen. En toe het ek nou maar ook maar gevat om al by Truk te werk. En toe het by Truk skool een program gedoen vir 1 jaar of wat. En toe is ek opgetrek, het hulle gesien na die senior groep toe. En toe het ons kan hy kwaas toe gedoen. Dit was toe een verskrikkelijke lekker gebeurtenis vir my. En Zak was Makiet se man. En dit was net vir my, die hemele het vir my oopgegaan. Jy weet, so saam met die opera sing en die ding. En al die dinge wat ek saam met my gebring het, het tot, hoe kan ek sê, tot die hoogtepunt, wat my betref, my lewe gegee, 'n geskenk van God. Dit het ek recht so ervaar.
7: Eils kyken!
8: Wat 'n jagter is jy? Jy weet nie so om al beperk te sit nie. Pa, wat is dit met hom, pa? Kijk een bykie, pa. Iwan! Hy is dood.
7: Ek voel sleg, ek kan nie asem kry. Lug.
8: Iwan? Wat het ons al gevang? Hy is dood. Dokter!
7: Wat is dit? Wat bekeer jou?
8: Hy is dood, pa.
7: Wie is dood?
5: Een uitreksel uit Tsjechofse Die Groot Vraag met Magda as Natanja.
6: Te daardie tyd nogal heel wat radiotheaters gedoen op. En dit was vir ons ook een niekie, maar dit was ook vir my verskriklik lekker. Radio is vir my, jy weet jy, die kragtigheid van 'n mens se stem, besef jy eers dan. En hoe jy jou emosie moet baie meer deur die taal kom, as net wat jy dink en voel. En jy moet inspeel op mense wat vir jou goed na jou toe aanbring. En jy kan nie nou gaan doen wat jy wou doen nie. Jy moet nou op daai persoon reageer. So dit was vir my ook 'n goeie leerskool. En dan was daar ook natuurlik heel wat radio kan hy goed, dit moes aangehou vir jare, die stories wat in die middag uitgesaai is, maar dit was ook baie gewild. So die radio was vir my ook 'n heerlike manier om mense stem te gebruik en te geniet, ja.
9: En toe kom televisie, en hoe het jy toe nou by televisie beland?
6: Ja, as 'n ding geroer het wat gebeur, maar jy weet, soos ek en Zak nou saam, en toe televisie nou begin hier so in, wat is dit nou, in die middel 70s, toe het ons besluit, ons is nou klaar met Druk. Nou sê ons, ja, ons gaan nou vryskut. En toe het die dinge gekom en Zak het audities gedoen en ek het gekom en ek het toe, my babaatjie is toe gebore in 76 en ek was so geniet om daai seentjie te hê en ek het besluit ek gaan nou nie meer werk nie. So uit daai 3 jaar niks gedoen, nie regtig, ek het nou nog radiootjies gedoen en daai, maar ek het net aan hierdie seentjie, want hy is so dierbare rooi koppie en hy is net alles vir my.

0: En toe in 1979, toe gaan doen ek 'n audisie vir Willy Wally. Ek dacht, ach lieve vader, jy weet, laat ek dit nou maar doen. En daar krijg ek nou die audisie en al die... En ek, 14 jaar later, sister Anna, en het ek daar, gelijk nie dit so geniet, want het was so deel van my kinders groot word en so aan. En in 81 het ek toe vir my liefste ou sonskyn dogtertjie gehad, vir Bernice, wat later die dogtertjie geword het en ook nie snort nie, en sy was net ook so een klein stukkie sonskyn vir ons altyd.
1: Maar dis 'n bedryf wat hoë eise stel en bekendheid kom teen 'n prys.
0: Op 'n stadium was dit net vir ons oorweldigend. Jy weet, dit was 'n bietjie baie vir 'n gesin en vir 'n menseverhouding en alles by mekaar te hou. Was nogal 'n uitdaging.
2: Hoe het jy daai bekendheid ervaar?
0: Dit was vir my vreemd in die sin dat, jy weet, ek en Zak was gemaklik met mense. Ons het nie geding gehad van, nou moet ons anders wees as Magda of Zak nie. En ek dink, dit het ons gehelp. My ma het ons geleer, jy moet eg wees. Wees eg en opreg, met alles en met almal. En Zak het ook so groot geraak. En ons het 'n gemaklikheid oor die algemeen gehad, of dit is wat die mense vir ons gesê het nie, wat ons gedink het ons het nie. En op daai manier, dink ek, was het nogal vir ons... makkeliker. Jy weet, ons het nou nie in een of ander wolk ingetree en gedink, ons moet nou anders wees as wat ons is nie. So dit was anders, want jy weet, mense het, sien jou nou skielik nie meer as Magda nie, hulle sien jou nou as die aanbieder, die televisievrou. Met ander woorde, jy kry 'n klomp ander name wat aan jou toegedig word, wat nie noodwendig jy is nie. En dit hang van jou af om dit nie kop toe te vat nie. En ek dink nogal, ons het dit tot die mate reg gekry, maar dit is moeilik. Want jy weet, ons het bijvoorbeeld sulke dinge, as jy in die aand gaan uit eet, dat die mense nou dan kom en sê, kan hulle foto neem. Is 'n ongemaklikheid, maar nou, jy weet, dan noop jy maar die foto keer. Maar dan... het jy naderend allemaal in die restaurant, wat net ook gauw fotokie van die. Jy weet so, dit was moeite. Dit was vreemd vir ons ook.
1: Magda het vroeger van jaar 80 geword.
0: Een mens moet aanvaar dat mense sien jou anders as wat jy binnen in jou self ervaar. Want ek was ook een bietjie geskok toe ek dink 80, nee? En mens voel dit nie, want dit voel nie anders nie. Dit, dier die genade van die vader en dier gezondheid. Mens sit hier en daar een ding en jy weet, jy kry vaalkolle met jou geheer. Moet nie dink, dit kom nie. Maar ek weet nie, ek dink dat een mens bezig bly, is baie belangrik. Een mens moet een rede hê om in die oggend wakker te word. En ek dink, dit het my gehelp. In die sin dat my bedryf en my belangstelling in my beroep was so wyd gesprei en was so, jy weet, het my so geïnspireer, dat ek weer sien toes ek 80. Dis die beste antwoord wat ek vir jou kan gee.
1: Zak se vroeë afsterwe het Magda baie swaar getref.
0: Ja, ek dink Zak het my bietjie gelos, jy weet. Hy was 60 en half toe hy oorlede is. En jy weet, hy was my lewe. Hy was so 'n inspirasie vir my op alle vlakke. En ook vir my kinders. En hy het altyd vir my gesê, dis nou, jy weet, nou grapies, maar. Nou sê hy vir my, ja, ek moet net 50 jaar met hom getrouwd bly, en dan skei ons, dan bly ons in sonde in die ouwe thuis. Toe klink dit nou vir my baie opwindend, jy weet, en ek dink dat ons net in die gedruis in die ouwe thuis, jy weet. En toe het hy, binne 3 maande, het hy toe nou daar die ou lelike ou kaal in die long gekry en dit is net woords en daar weg is hy. En dit was vir my 'n ongelooflike skok. Vir 3 jaar, daai 3 jaar na 2011, kon ek eintlik nie regtig koers vat nie. En daarna het ek net besluit, hy sê vir my gesê, Bekka, hy het vir my gesê, toe, kry jouself nou by mekaar, en gaan. En toe het ek begin solo vertonings, jy weet, een vrou vertonings doen, kabarei, ek, dis was my beste werk, en jy weet, heel wat van die ander goed ook, van ples tot plesie, wat ek gedoen het. En dit het my weer gestuur om aan te gaan met die lewe. En ek is so dankbaar daaroor, en wat hy in ons lewe nagelaat het, vir my en my kinders, heerlikheid.
1: Vir Magda is daar geen twyfel oor haar gunsteling deel van haar loopbaan nie.
0: Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik. Kyk, vroeër jare was dit, jy weet, jy staan en jy sing jou as jy nou in die opera sing, as jy nou rol het. Alles daar is ook toneelspel. Met ander woorde, jy, terwyl jy aangaan, moet jy sing. En dis amper jou dialoog wat jy moet aanbied. En dit het ek meer geniet. En daarom kon my oorgang na drama was vir my eintlik ook 'n lekkerte om die meer intensiewe emosies en dinge te kon uitleef op die verhoog aan die drama teenoor die musiekkant, die opera kant. Maar dis moeilik om te sê, maar albei van daardie goed gee vir my 'n ontsaglike waardering vir musiek, waardering van die stem van die mens en die emosies in hierdie geskenk wat God vir 'n mens gee om te kan praat, om te kan sing, om te kan jou stem kan jy bijvoorbeeld sê ja, hoor jy so jong, weet dan as jy boekvoorlesing doen dan sê ja, hey, mag dat jong, mens moet maar pas op. Mama, kom jy op my? Jy weet, so jy met alle stemme word nader aan deel van jou.
1: 'N uittreksel uit die boekvoorlesing Verwink die Suiderkruis.
3: Nog 'n bietjie wyn vir ouma? Vra Pieter. Net so teelepelkie, gee sy toe. Susan is gou terug. Ons gaan nou eet, sê sy. Kort daarna kom John ook weer die sitkamer binne. Ons kan nou deurstap eetkamer toe, sê hy. Jammer dat julle so lank moes wag. Bring sommer julle drankies saam. Haar ma stoot die eetkamerdeur oop. Die tafel is feestelik gedek. Kate, wil jy nie net my sigare in my studeerkamer gaan haal nie, asseblief? Vra haar pa agter haar. Dad wil toch nie hier rook nie? Vra sy verbaas. Hy glimlag geruststellend. Nee, ek wil vir jou oupa iets wys.
1: Van stilsit is daar nie sprake nie.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een ding wat ek nou nog nie eers genoem het, en dat draaiboek skryf vir my so wonderlik is, voor ek nou 90 is. Wil ek nou een dokumentêr doen oor die Afrikaners, maar ek wil dit in Engels doen, sodat die hele wye wêreld dit kan sien. En ek wil dit noem The Tribe That Wouldn't Die. Oor ons van die middeleeuwe af, het ons oorlewingsgeen van God gekry. Want as ons die stappe kry van ons vlug uit Europa af hier na die res van die wêreld toe, ons koms hier. Mens kan dit in 3 episodes doen of jy kan dit in 10 episodes doen. Maar ek dink net dat die mense net ons Afrikaners beter verstaan. Dat die drang wat ons het om as die doodloopstraat daar is, dan boor ons dwars deur, of ons maak 'n T-aansluiting, of ons maak 'n nuwe plan. Ons is dan moeilik, en ons is koppig, en ons het baie ander foute ook. Ons is nie wonderbaarlik nie. Maar ek wil hê dat daai oorlewingsgeen, wat ons geskenk gekry het van God, ek wil baie graag hê die wêreld moet dit van ons weet. Maar so ek sê, nou moet jy eers daai fondse hê. En dollars is so ver van ons af. Jy het 'n hele paar dollar nodig om so 'n tipe film te maak. Kurt Grobler en ek het verlede jaar in Augustus het ons 'n program gedoen by die Voortrekker Monument. Het ons gaan optree met wonderlijke werk wat Eugène Marais geskryf het. En toe van daardie goeders het ek ook gedink kan 'n mens nou aanbied in, as deel van die story. En Kurt, hulle het die, van die werke het hulle lieder gemaakt, maar baie meer formeel. Terwyl hierdie ander het ek nou gedoen as 'n meer aanbiedbare vir die breë volk. En so het ons toe nou maar die goed by mekaar gesit en dit was toe baie geslaagd en goed gegaan en ek en hy het ook, ek en Koert het ook vroeër jare het ons klipwerk van NP van Wyk Lou, het ons ook saam met Marga van Rooi het dit vir die regisseur gewees en het ons daar goed gedoen en dit was ook 'n wonderlike ervaring en daarmee saam het ons ook ook lieder, maar dit was meer die honde huil vannacht by Orlema'se graf. Jy weet daar die type karaktersang. En so het ek en Koert by mekaar gekom en toe het ons nou besluit, ons moet nou 'n bietjie gaan vreugde bring. En toe het ons nou begin by die samenstelling van die ding, toe dink ek met hierdie lieflike taal van ons, het ek begin nou by Jan Leon Kashai se Afrikaanse taal, wat hy verweef het met 'n vrou, met die mooi meisies. En dan gaan ons nou aan, en natuurlijk ons prachtige volkslied, wat gedoen is, en so gaan ek dan aan, dat ons kan hoor, hoe Afrikaans verander het, maar ook verbeter het, of versuiver het, of meer geëts is as gevolg van dit en dit en dit, totdat ons nou is waar ons vandag is, om die prachtige, lieflike, moderne poesie wat ons vandag ook kry en wat daarmee saamgaan. En baie van hulle het ek ook getoonset. En jy weet wat ook baie lekker werk en miskien moet ek het vir jou speel dan.
4: Ja.

0: Maar die belangrike ding is waarom ons dit wil doen, is amper vir my ook om vir die mense ons gehore, maak nie saak wat jy aanbied nie, is eintlik jou baas. Want as hulle nie kom en hulle geniet nie wat jy aanbied nie, dan het jy nie 'n werk nie. Ek wil dit amper gebruik as 'n dankie sê, as 80 nou hou, dat ek vir die mense gaan dankie sê vir hulle ondersteuning oor 50 jaar. Dit is 'n ongelooflike tyd wat 'n mens geseën was om te kon doen wat jy lief het. Ek sê daar's twee dinge in die lewe vir my wat ek dink hemel op aarde is. En die een is om die werk te doen wat jy lief het, om dit te mag doen, en dit jou loopbaan te maak, en dit te geniet, en dit te waardeer. En die ander een is om jou geliefde te hê, wat saam met jou filosofeer, saam met jou geprogramme uitdink en doen, en vir jou sê, Bekka, hier gaan jy nou bietjie oorboord, en sulke type dinge. Dit, daardie twee dinge is vir my die hoof toon van my lewe. Ja, die lewe is eintlik fantasties. Ons moet dit net sien met die hart en met die siel en met alles wat daar is. Sit ou vletter kat die ramas met sy rekkies op sy tina en sy skoor speel hy alleenig saans.
1: Dit was Dis jou pad, Magda. 'N Profieldokumentêr oor Magda van Biljon. Die klavierspel en sang is Magda self met haar toonsetting van 'n W.E.G. Lou gedig. Baie dankie ook aan Karen de Tooi van die SAIK se klankargief. Ek is Ina Strydom en dankie vir die voorreg.

0: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Dit dan vanaand se dokumentêr, Dis jou pad, Magda. Ek hoop jy dit net so baie soos ek geniet. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961, 0765366961, of jy kan 'n SMS stuur na 45889 en laat weet wat jy van vanaand se dokumentêr gedink het. Onthou, elke SMS kos R5. O, R1.50, jammer. Soos ons vroeër gehoor het, vat Carla McKenzie ons op 'n reis terug na die beginjare van Brasse van die Kaap. En ons vind uit wat hierdie besonderse groep vir Suid-Afrikaanse musiek beteken het. Dis tyd vir hoor, net hierna.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp? Vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
6: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112-722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.

In 1996 het 'n groep jong manne uit die Kaap 'n eenvoudige vraag gevra. Wat gebeur wanneer hiphop sy stem in Kaaps vind? Afrikaaps, Afrikaans. In die jare wat volg, sou daardie klanke van die Kaapse vlakte tot op internasionale verhoog gehoor word. Maar Brasse van die Kaap was meer as net musiek. Dit was vriendskap, identiteit, humor, woede, trots en uiteindelik ook verlies. Die oorspronkelike groep het bestaan uit Dion Daniels, beter bekend as DJ Reddy D, Ashley Titus of Mr. Fat, Enver Peterson, DJ E20 en Roger Yunus, Hammer. Ek is Carla McKenzie en in hierdie dokumentêr gaan ons terug na die begin van Brasse van die Kaap, saam met een van die manne wat vir die eerste keer in 26 jaar praat, Hammer.

Ik het vir Mr. Fett die eerste keer ontmoet by 'n matinee club in Kaapstad se middestad genaamd Die Buys. Hy het gewoonlik by die deur gesit. Later het ek vir DJ E20 op dieselfde plek ontmoet toe hy ook daar as 'n DJ begin te optree het. Ek het by Ramon van die BVK Konsep in deze plan vir Afrikaanse rap project gehoor. Hy het vir my gesê dat ek sal binnenkort saam met Dion aan 'n nuwe rap project sou werk. Later het ek vir Dion gaan sien. Hy het my idee aan my verduidelik en gesê dat Ashley, aka Mr. Fat, ook daarby betrokke sal wees. Aangesien daar op daardie stadium nie te veel op die musiekgebied vir my aan die gang was nie, het ek onmiddellik ingestem. Ek het nooit voorheen 'n song in Afrikaans geskryf nie, maar ek was optimisties dat ek dit sou kon doen. Hy het 'n paar beats met my gedeel, vir my 'n onderwerp op twee gegee om oor te skryf en ek het dit gedoen. Ek het geen idee gehad wat BVK vir die Kaap of vir hiphop beteken het nie. Ek het my nie te veel aan die wêreld om my gestuur nie. Ek het in my eie wêreldjie geleef, maar eendag het ek besef dat mense anders teenoor my optree vanweer die hele brasse van die Kaap titel. Dit is toe dat ek besef het dat BVK beteken iets vir mense en ek was soos like, wow.

0: metaal.
1: Afrikaans was nie net 'n manier om die stories te vertel nie. Dit was deel van wie Brasse van die Kaap was. In 1997 reik Brasse van die Kaap hulle debuutalbum uit, eenvoudig getiteld BVK, vrygestel deur Ghetto Rough Records. Liedjies soos Fords, Nissans, Toys and Beatles, Jy Smaak My, Kaap van Storms en Laat Het Ruk bring die groep se unieke mengsel van hiphop, humor en Kaapse Afrikaans na 'n groter gehoor. Soveel so dat hulle genomineer is vir 'n same toekenning vir die beste hiphop album.

0: Ek het nie gedink dit is belangrik dat ons in Afrikaans rap nie. Ek wou op daardie stadium net deel wees van iets egs. Dit is hoe alles vir my gevoel het. Eg. Die enigste ding wat vir my saak gemaak het was dat ons goeie musiek maak waarop ons kan trots wees.
1: Ons laat die great speed die. Ek ken al die brasse dik gefriet van die great speed die. Ons laat hem nou een lekker stuk. Great speed die. Sê kan bie my loe, maar sê kreeg dit niks van die.

0: Brasse van die Kaap het in die jaar 2000 die eerste Suid-Afrikaanse groep geword wat aan 'n internasionale uitruil-initiatief tussen België en Pikkelpopfees en Suid-Afrika se Oppiekoppiefees deelgeneem het, wat hulle van die Kaapse vlakte na 'n internasionale feesgehoor geneem het.
1: Ek onthou toe Brasse van die Kaap by die KKNK in Oudtshoorn opgetree het. Ons het 'n vroeë tyd geleef gekry en mense het net in die son op die veld gelee en ontspan. Niemand het regtig belangstelling in die musiek getoon nie. Dit het my baie senuweeagtig gemaak. Toe word ons aangekondig en almal het opgestaan en na die voorkant van die verhoog beweeg. En skielik was daar 'n goeie atmosfeer. Mense het geskree en vir ons gejuig. Dit is toe die besef gekom het, mense hier ken ons en ons besiek. Dit was nie meer net ouens wat ons eie ding in die Kaap doen nie.
2: Die most memorable performances vir my was die tweede keer op by Oppiekoppie. Ons het die main stage gekry. Also die concert in Belgium by Pikkelpop. Albei kere was ons feitlik onbekend, maar ons het steeds die skare aan die gang gekry asof ons like veterans was in die game. En in albei gevalle was het die oorspronklike groeplede. Jy weet, Dion, Mr. Fat, E20, myself en die original B-boys van die crew.
3: Dames en heren, heren dames, ons doen het nou, voor die mamies, die papies, die hondjes, die katjes, babies, zonnetantjes.

0: Brasse van die Kaap het bewys dat jy nie jou identiteit hoef weg te steek om 'n groter gehoor te bereik nie. Jy kan praat soos jy wil, jy kan klink soos waar jy vandaan kom, en juist daarom kan mense wat nog nooit daar was nie, ook luister. En dit was 'n klank wat Afrikaans en Suid-Afrikaanse hiphop vir altyd verander het.
1: Die legacy waarmee ek wil hê mense moet my onthou, is dat die kultuur vir my altyd eerste gekom het. Money and fame, ek het nie omgegee om gewild of beroemd te wees. Ek wou nie hê my naam of gesig moes prominent vertoon word elke keer as daar 'n geleentheid vir 'n foto was nie. Tot vandag toe stel ek die kultuur bo alles.
0: Ons

Eindig hierdie hoor-hoor dokumentêr af met 'n liedjie op Koenie de Villiers se album Hooglied. Koenie de Villiers het rap en DJ scratching in sy musiek geïnkorporeer. Hy het eens die samewerking beskryf as 'n doelbewuste poging om die grense van Afrikaanse musiek te verskuif. Die snit, Desiderata, is gebaseer op die 1927 gedig deur Max Ehrman met dieselfde titel. Twee genres wat op papier ver van mekaar was, maar wat op 'n snit gewys het hoe wyd Afrikaans gepraat, gesing en gerap word.

0: Hierdie hoor RSG dokumentêr is saamgestel deur Carla McKenzie. 'N Spesiale dank aan voormalige lid van Brasse van die Kaap, Raja Yenis, oftewel Hama.
1: Dit dan vanaand se hoor, baie dankie Carla McKenzie. Jy kan vir ons laat weet wat jy van vanaand se dokumentêr gedink het. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 of jy kan 'n WhatsApp stuur na 0765366961. Weer daai SMS lyn 45889 en onthou elke SMS kos R1.50. And the All Blacks attack away.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
3: In RSG Landbou bespreek ons back and closeer, biosekuriteit en die vervoer van diere na landbouskoue. Dan vind ons uit wat die verskil tussen Shiraz en Sira is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

In die nuus om 9. Die ANC gaan strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke. 3 verdagtes dood in vereniging in 'n skietery met die polisie en Amerika se verbod op befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Goeienaand, ek is Stephanie Bartman. Die ANC sê hy gaan môre strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke en 'n maatskappy wat hy gestig het, Castello. Dit het vroeër aan die lig gekom dat die finansiële tegnologie maatskappy ondersoek word vir die moontlike oortreding van valutabeheerregulasies. Die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli, sal klagtes aanhangig maak by Kaapstad se sentrale polisiestasie. Die party sê dit is om te verseker dat die beweringe aan die betrokke owerhede voorgelê word en dat die feite behoorlik vasgestel word. Die ANC sê hy het kennis geneem van die DA se besluit om Burke te verwyder van alle portefeuilles wat met finansies verband hou, maar voeg by dat dit nie genoeg is nie. 3 verdagtes is doodgeskiet in 'n skietery met die polisie in vereniging in die Vaaldriehoek. Die skietery het gevolg na 'n rooftog by 'n residensiële eiendom. Die verdagtes het na bewering die slagoffer na sy huis gevolg en hom van 'n onbekende bedrag kontant beroof. Die polisie het die verdagtes se voertuig opgemerk en dit probeer voorkeer. 'n Skietery het uitgebreek. Al 3 verdagtes is op die toneel doodverklaar. Die 3 wapens is op die toneel gevind, 2 waarvan die reeksnommers afgeveil is. Die wapens sal vir ballistiese toetse gestuur word om te bepaal of dit in ander misdade gebruik is. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê hy is geskok en bedroef oor die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tsengwa. Die verkiesingsbeampte, Michael Hendrikse, het sy medelee betuig met Tsengwa se familie, vriende en kollegas. Hendrikse sê, hulle is in gesprek met die polisie wat die motief en omstandighede van die skietery ondersoek. Tsengwa is laat gisteraand op pad huis toe in sy motor doodgeskiet. Een van die passasiers in die voertuig is gewond en in die hospitaal opgeneem. Nog inhegtenisnemings word binnekort verwag in die saak wat verband hou met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering gemartel en vermoor voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 ander verdagtes in die saak is tot 27 Augustus uitgestel. SAIK nuus het verneem dat 'n 7de verdagte wat na vermoede tans in die buiteland is, na verwagting binnekort in hegtenis geneem sal word. Die regsverteenwoordiger van beskuldigde nommer 2, Jan van Heerden, het vroeër aangevoer dat sy kliënt, die polisiebeampte Bekokwake Sibande, nie op die misdaadtoneel was toe Mbense vermoor is nie. Die Amerikaanse Nasionale Gesondheidsinstituut het 'n verbod op befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Die tydskrif Science berig dat die organisasie 'n omvattende befondsingsverbod wat verlede jaar ingestel is deur president Donald Trump beëindig het. Dit maak dit moontlik vir die Amerikaanse regering om weer navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Die besluit is belangrik omdat Suid-Afrika lank reeds 'n belangrike navorsingsvennoot vir Amerikaanse wetenskaplikes is, veral op gebiede soos HIV, tuberkulose en ander aansteeklike siektes. Volgens die tydskrif het die direkteur Dr. J. Bhattacharya in 'n interne personeelmemo bepaal dat navorsingsfinansiering wetlik verskil van buitelandse hulp, 'n onderskeid wat die kern van die besluit vorm. Die instituut sê egter dat toekomstige projekte wat in die buiteland uitgevoer word, 'n duidelike wetenskaplike rede moet kan aanvoer waarom dit buite Amerika gedoen word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC sê hy gaan môre strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke en 'n maatskappy wat hy gestig het, Castello. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.
En nou vir die minimum en maksimum temperature vir môre 21 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 12-28, Johannesburg 13-27, Vereniging 8-27. Mpumalanga, Mbombela 11-27, Emalahleni 9-26, Ermelo 10-25, Standerton 7-27, Skukuza 15-29, Limpopo, Polokwane 8-28, Palaborwa 13-27, Tzaneen 13-28, Messina 12-28, Lepalale 12-31 en Mokopane 10-28. Noordwes, Klerksdorp 8-30, Potchefstroom 9-30, Mahikeng 11-29, Rustenburg 10-29, Vryburg 9-30. Vrystaat, Bloemfontein 6-28, Welkom 10-29, Bethlehem 5-25, Kroonstad 8-28, Forestsmith 6-28, Vicksburg 4-25 en Sasselburg 11-26. Die Noordkaap, Appington 12-33, Kimberley 8-31, De Aar 11-27, Posmasburg 9-29, Alexanderbaai 8-23, Springbok 15-30, Kalfinia 6-28 en Sutherland -1-25. Weskaap, Kaapstad 11-24, Vredendal 7-29, Riversdal 7-25, George 8-25, Mosselbaai 12-24, Woester 5-27, Beaufort Wes 7-27 en Oudtshoorn 6-24. Ooskaap, Kaapstad 11-20, Makanda 10-20, Nguba 7-26, Graaf-Reinet 6-23, Oos-London 13-21, Port St. John's 15-23, Mthatha 9-24, Komani 7-26 en Xone 9-22. KwaZulu-Natal, Durban 18-23, Richards Bay 15-25, Pietermaritzburg 10-25 en Unambiti 11-29. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Jy kuier saam met my Stephanie Baartman, goeienaand as jy pas by ons ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in vanaand se musiekbonbons, is dit eers tyd vir die laat aand boekvoorlesing net hierna.
1: Waarom breek sommige mense skielik in trane uit wanneer hulle stort? Is dit net die warm water of gebeur daar iets dieper in ons brein? En hoe ondersteun jy iemand met kanker wat jou wegstoot om jou te beskerm, terwyl jy net daar wil wees? Vrydag om 11:30 beantwoord twee sielkundiges die vraag op Wie is ek hier op RSG? Kom luister saam, dalk gee hierdie gesprekke vir jou nuwe insig en hoop.
2: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
3: Music was my first love, and it will be my last.
2: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel.
5: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Drie uur se kant, vra let goed dat u se bouer huis toe moet vat. Ek sna honger, en Roesele wonder al waar lê ek, dronk meid. En jou man wag seker ook vir jou. Isabel skakel die engine aan, en hulle hoor die droë bossies onder die kar krap en die gebreekte glas onder die wiele kraak, tot hulle terug op die teer is. Let goed betuie na 'n oulike liggeel baksteenhuisie. In een van die voorste vensters is 'n Rastafarise vlag met 'n afbeelding van Haile Selassie op, as gordyn gespan. 'N Jong meisie met dreadlocks speel op die stoeptrap met 'n kaal bolyfseentjie. Dit lyk of sy ook 'n neusring en verskeie oorbele dra. Is Roese vrou dan wit? Wil Isabel nuuskierig weet. Ja, van daai ander Engelse land oor die waters af. Het jy mos gesê dis 'n oulike klimaat? Amy roep ons haar. Nadat Isabel uitgeklim en hulle almal gegroet het, ry sy weg met 'n vaa indruk dat 'n klein paadjie na heling in haar wese gestalte aanneem. Selfs die skeidokumente in haar handsak, wat sy reeds onderteken het, is deel daarvan. Tabernakel, 2023. Ouma Saar praat sonder ophou. Pure senuwees. Hulle ken haar so. Isabel en ma is stil, albei se oë en gedagtes by die rooi ligte van die ambulans voor hulle. Dit is spanningvol om te probeer bybly. En Isabel trek haar gesig elke keer as hulle sien hoe die mediese voertuig teen 'n hoë snelheid op gevaarlike plekke by trokke verbygaan. Ma en ouma sit elk onder 'n kombers met 'n balaklava op. Die tipe wat plaaswerkers gewoonlik dra en waar mens die mis oor jou gesig en nek kan aftrek, sodat net jou oë oop is. As die water op die plaas eers in die skaapkrippe vries, is dit al wat mens buite kan help oorleef. Eers na sitrusdal slymer ouma in, en kan Isabel en ma hulle gedagtes probeer orden.
7: Let goed, het pa geprewel, terwyl hulle almal saam by die hospitaal op Springbok vir die ambulans gewag het. Hoe nou, pa?
6: Helmut het sy oor nader aan die ouer man se mond gebring. Pa was byna onherkenbaar, omdat hulle so lank sy baard by die hospitaal afgeskeer het vir die noodoperasie wat hy geskeduleer is om so vinnig moontlik by Karl Bremer te kry.
7: Oukie, pa, het pa gefluister sig. Bring haar Kaap toe.
6: Sy woon by Roes in Oukie. Ek kan vir jou Roes se nommer gee, dan kan hy vir jou 'n plek spykertjie stuur as jy en Theodora bereid sal wees om haar te gaan kry. Isabel het met haar foon toe geraak. Dan volg ons die ambulans en jylle kom achterna so vinnig as wat jylle kan. Natuurlijk sal ons, dis reg so. Jelmet en Theodora is toe daar weg. Pa, jy gaan nou nie staan en belaglik wees voor ek jou weer in die Kaap sien nie, ne? Jelmet het oor hom gebuig en 'n soen op sy nat gesweete kop geplant. Isabel kon sien die deksel op haar broer se emosies was besig om dreigend te lig. Vandat Jelmet teruggekom het, nadat hy 3 maande vir behandeling in die Parel opgeneem is, het hy handomkeer verander. Dit is danksy Theodora Lutz se invloed. Sy is 8 jaar ouer as hy en het goed met hom reg gekry, waartoe hulle nooit kon droom hy so instem nie. Met haar oë steeds vasgenaal op die ambulans, speel die gebeure van die afgelope tyd ter Isabel se gedagtes. Moeilik om te glo, Jelmet is nou al 'n man van 31, sjoe! En dat pa vir hom grond gegee het, daar waar die grondpad om die voet van die Maanharberge 'n lang draai maak. Hoe verstaan mens dit? Pa, wat wil hê niemand moet weet waar hulle woon nie, is skielik okay daarmee dat die grond langs aan 'n gasteplaas word. Jy ry verby dit op pad na Tabernakel se hoofhuis. Dit was Theodora se idee, dat sy en Jelmet 'n reeks korbeelhuisies daar bou, wat 'n uitsig op die berg sou hê, en dit as oornagverblyf uitduur.
5: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
8: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
9: Terracotta was the first material used to make wine.
8: En Dani Niehaus, gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam, buite Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
10: In 23 Augustus, dit is opera, luister ons onder andere na Lucia di Lammermoor van Donizetti, Luisa Miller van Verdi, Norma van Bellini, La Cenerentola van Rossini, Marta van Vlotov en die minder bekende Don Procopio van Bizet, Opritschnik van Tchaikovsky en Das Wunder der Heliane van Korngold. Van die sangers is Jonas Kaufmann, José Carreras, Juan Diego Flores, Maria Callas, René Fleming, Joan Sutherland en Carlo Bergonzi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Jy is ingeskakel op RSG, en dit is nou tyd vir ons gereelde donderdagavond musiekprogram, Musiekbonbons. Hier is Terrence April.
11: En ons kop Musiekbonbons af met 'n opgewekte mars. Dit is Eduard Strauss se Oostenrykse volksmars. Jack Rothstein, Lady Wiens Orkees van Londen.

En dit was 'n mars van Eduard Strauss, broer van die twee ander Strauss-broers, Johan Junior en Josef Strauss. En as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebook-blad of Instagram, en daar is die adres of dan die rekening net Terrence April. Ek kan ook nou SMS stuur na die ateljee, dis 45889, en elke SMS kos R1.50. En nou speel Alan Caxton die melodie in E-mol-meur van Edward German, 'n Walliese komponis wat baie werk vir die verhoog geskryf het.

En dit was 'n deel uit die trompetkonsert in B-mol Meyer van Albanoni. Kom ons luister na die verwerking van Handel se melodie Oweisi in C-Meyer. Mishamaiski word begeleid deur Dara Howora.

0: Ons het geluister na 'n verwerking van Handel se melodie of 'n wysie in C majeur. Daar is nog enkele ander sulke wysies of melodieë van Handel wat alleenstaande is en nie deel vorm van 'n groter werk nie. Net hierna deel 2 van Musiekbonbons hier op RSG.
1: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur. Dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Welkom terug by die program. Dis nou Musiekbonbons hier op RSG. Luister gerus ook na ander programme hier op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word. Daar's Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, Die Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en Temperature. Vervolgens die tweede beweging uit Peter van Winter se Hoboe-konsert in F majeur. Pierre Vieux Fate is easeless.

En dit was die stadige beweging uit Von Winter se hoboekonsert in F majeur. Terloops, ek het die werk ook 'n paar weke gelede ingesluit en na versoek deur 'n luisteraar wat gaande is oor die hobo dit dan nou in hierdie program herhaal. Hier is nou 'n Italiaanse liriese lied van Tagliaferri. Repleva le di Kurt Gronke orkes en die sanger is Vasily Moldovianu.

Nou 'n deel uit die konsert vir twee horings en orkes van Joseph Haydn. Adam Friedrich en Tibor Marutsa is die twee horingspelers.

En ons het geluister na die tweede deel uit Haydn se konsert vir twee horings en orkes in E-mol majeur. Jy luister na Musiekman Bons op RSG en laai ook gerust ons RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan en op die app sal jy heel wat inligting kry oor ons programme, potgooie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens Sigismund Thalberg se verwerking van die Lacrimosa uit Mozart se Requiem, die pianis is Cyprian Katsaris.

0: Cyprian Katsaris en die verwerking deur Sigismund Thalberg van die Lacrimosa uit die Requiem van Mozart gespeel. In deel 3 van Musiekbonbons is daar werke van onder andere Josef Lanner en Saver Sharwinkel. So bly ingeskakel.
1: Kommentaar.
2: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
3: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sonoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
4: Wat sny jy gras?
2: En wat raai jy dalk?
5: Kommentaar. Elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
7: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
6: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
8: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
9: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
10: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voelgeluid is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeuw of 'n hadida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam, is 'n witborskraai.
11: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen.
12: Ai, die witbos kraai, ek vind daar na mossel by, hoog gevlieg en lach geswaai, by die groot see opgedraai.
11: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
0: Welkom terug by Musiekbonbons hier op RSG. Seta Taniel is 'n pianist wat baie fokus op musiek van komponiste uit Pole. Sy het byvoorbeeld talle werke van Saver Sharwinkel opgeneem. Hier speel sy impromptu op 17.

0: En dit was die impromptu op 17 van Sharvinka.
1: Terrence, ek is opstander van George wat praat. Ek het net gevoel, ek wil daarom vir jou net sê, baie dankie vir 'n baie, baie besondere program wat jy vir ons aanbied op RSG. Ek geniet dit ongelooflik baie. Jy kom so goed voorbereid na jou program toe. Dankie vir die tipe musiek wat jy ons aanblootstel. Baie sterkte vir jou pad vorentoe.
0: Baie dankie, Okkie. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posjie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota dan op te neem en aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Die Heidelbergse Kamerdeel gee nou hulle indrukke van Rafael Winternitz se aandvermaak.

Die Heidelbergse Dio het 'n werk van Winternitz gespeel. Ons sluit musiekbonbons af met die polka van Josef Lanner. Hy noem dit die Hans Jürgel polka. Laasgenoemde, dis nou Hans Jürgel, is 'n traditionele gelukbringer in daardie geweste. Groetnis dan tot volgende keer.

En dan vanaand se musiekbonbons gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste rsg.co.za en kontak gerus vir Terrence@rsg.co.za. Jy kan vir hom 'n SMS stuur na 45889. Elke SMS kos R1.50.

kanker vate en hy ken die pyn, want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy volmaak helder, heel wyn.

0: Jannie de Tooi met die pragtige lied Edelwyn. En voordat het ons geluister na Johannes Brahms se wiegeliedjie deur Hartmut Hol op klavier.
1: Company, crouch. Good. Bind. Set.
2: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
3: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
2: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
4: Ek wou 'n leeu temmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, dierenliefhebber.
5: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek wil die begrafnisondernemer.
6: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weekmiddag om 3:00.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويناند باي ولكم بدي بروخرام إسلام ان فوكس اك شاهدة كالي ان اك ساس مت شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, vanaand gaan ons gesels oor arrogansie, om nie arrogant te wees nie. Maar wat sê Islam daaroor? Islam het gewoonlik 'n spesifieke oogpunt waaruit Islam dit sal sien en hoe dit ons affekteer en in ons lewens. Sheikh, asseblief, kom, kan ons daar begin?
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou Shahida, as ons sien arrogansie volgens Islam, dan sal ons begin en sê, die eerste sonde wat gemaak was, was arrogansie. En natuurlik, die resultate van dit ook is 'n baie belangrike iets om arrogant te wees. Wat is die resultate van dit?
1: Ja,
2: nou waar dit begin, by die duivel, hy was arrogant, en wat was die resultate? Die resultate was, dat hy was vervloek tot na namelsdag, deur die almagtige Allah subhanahu wa ta'ala. Nou hoe is dit? Toe Allah subhanahu wa ta'ala profeet Adam geskapen het, wat sê Allah vir die engele? Wa het kunna lil malaika, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً En toe jou Heer sê vir die engele, dat ek gaan plaas in hierdie wereld, een geliefe, wat ons sal sê, mensdom, wat vir alle gaan dien, wat om mens ook te dien, die manier, in a situasie, soos alle dit wil hee, So jy gaan nie mens dien soos jy dit wil hê nie, maar jy gaan dinge doen soos Allah subhanahu wa ta'ala vir jy moet dit doen.
1: Ja,
2: Sheikh. En 'n goeie voorbeeld daarby is, voor ons verder praat, Shahida, is, en luisteraars, dat byvoorbeeld as 'n persoon trou, en hy tree in die hegtenis met natuurlik 'n vrou, en daardie persoon teken dan 'n kontrak. Die oomblik hy sê, wat ons sê in Arabies natuurlik, volgens Islam, qabiltu nikaha, ek aanvaar die trou. Wat bedoel dit? Ek het 'n kontrak geteken by Allah om te kyk na my vrou, soos Allah wil hê, die Almagtige wil hê, ek moet kyk na haar. Dit is geliefde. Met ander woorde, elke iets wat jy doen, moet wees volgens die Almagtig wil hê jy moet dit doen. Want die Koran sê dit, ma faratna fil kitab il min shay, ons het niks uit hierdie boek gelaat nie. Alles is daar. Hoe om mens te respek, hoe om jou moeder en vader te respek, hoe om te lewe, jy as 'n vader en as 'n moeder, wat moet jy doen teenoor jou kinders, wat is jou verantwoordelikheid, en die kinders natuurlik se verantwoordelikheid teenoor ouers. So alles is daar. Hoe moet ek lewe met my buurman, buurvrou? Dit's daar. So hier. Toe Allah subhanahu wa ta'ala sê, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam." Toe ons sê vir die engele, buig in respek vir profeet Adam, die oomblik natuurlik die Almagtige profeet Adam geskapen het. Fasajadu. Al daar die engele het gebuig in respek, wat ons sê sujud, in respek vir profeet Adam. Maar dit was die skepping van daardie tyd.
1: Ja, Sheikh.
2: Die engele was die skepping gewees, daar was nie mens geskapen voor profeet Adam. So, met ander woorde, Allah het beveel vir hulle om te buig vir profeet Adam. En hulle het gebuig, illa Iblis, behalwe die duivel. Abba was stakbar, hy wil nie gedoen het nie. En hy was arrogant. Kijk net hoe mooi. Hy was arrogant. En toe was daar gevra vir hom, lima ma sajadtu lima khalaqtu bi yaday, soos die Koran praat. Hoekom het jy nie gebuig? Die oomblik, daar was 'n bevel, dat jy moet buig in respek vir profeet Adam. En Allah subhanahu wa ta'ala duidelik sê dit. Hoekom het jy nie gebuig wat ek geskapen het met my hande nie? Wat was sy antwoord op dit? Hoor net hoe arrogant. En hy sê, ana ghayru minhu, ek is beter as hy. Kyk net dit. Nou, hoekom noem ek dit, Sayyida? Om dit te kan vir ons dat verstaan, dis a duivelse concept, a satanic concept, om te ding, ek is beter as anders. Want die duivel het gesê vir Allah dit. Hy het gesê, Allah, ek is beter as Adam. Dit is arrogantie. So hy het nie geïmplementeer nie. Allah sê, hy was arrogant, kyk volgens die antwoord wat hy ook gee. Abba was stakbaar, hy wil het nie gedoen het. Hy het arrogant gewees. En look, kyk net hoe was hy, hoe het hy vir Allah geantwoord, hoe was hy gevra gewees, hoe kom jy dit gedoen het? En maar, in dieselfde tyd, sê Allah ook vir ons, فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Kijk net hoe mooi praat Allah met die skepping van daar die tyd en voor ons tot na vandag. En as ek vir profeet Adam, ek gebruik die Engelse woord hier, want is like gefashion het.
1: Ja, is ek.
2: Geform het. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. En ek blaas in sy, in hom, my siel. Wat moet ons doen? Die skepping van daar, فَقْعُوا لَهُ سَاجِ. Buig in respek vir hom. Nou, elke mens loop met die siel van die Almagtige in hom. Want Allah subhanahu wa ta'ala sê, na ek hom gevorm het, en ek het my siel in hom geblaas, dan buig in respek. Die duivel wil dit nie gedoen het. Hy was arrogant om daar die antwoord te gegee het. Ana ghayru min, ek is beter as hy. So, laat ons begin om te verstaan dat daar die concept om te het dat ek is beter as anders,
1: ja, sheikh,
2: moet daar nie wees tussen ons nie. Want as daar een tekortkoming is in 'n volgende persoon, dan die vraag moet wees vir my, hoe kan ek daar die persoon help om 'n beter mens te wees? Nie af te druk nie. Want as jy gaan so praat dat ek is beter, dan kyk jy af op mens.
1: Ja, sheikh.
2: En daar die mens loop met die siel van die Almagtige. So hoe respek ek aan daar die mens, wat ek beveel was so, in die begin van die skepping van mens, moet ek mens respek volgens die Koran. So hoe kan ek die respek toon, as ek afkyk op mens?
1: Ja, sheikh.
2: As ek kan sê, ek is beter as daar die persoon.
1: Ek dink die gedeelte wat die mens bang maak, is die feit dat Allah dan vir Shaitan vervloek het.
2: Precies.
1: Wat beteken dat as ons arrogant is, dan staan ons die kans dat Allah vir ons ook kan vervloek, of Allah kan baie ongelukkig wees oor ons of onse maniere.
2: Natuurlijk, Shaida. Jy weet, wat baie belangrik is hier ook, Shaida, jy praat nou van vervloek.
1: Ja, sure.
2: Wat ons praat in die Arabiese taal, la'na. Die Engels, kus. Nou, as jy vat lana in die Arabiese taal, is a woord wat baie vol is, soos hulle sal sê. Nou, wat bedoel daar die woord? En dit het gebeur met die duivel. As Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanati, in my vervloekheid is op jou, op sy duivel, want hy was arrogant. So, eers, as jy die aksie gedoen word, kyk, wat kry jy? Wat is die resultate? Allah vervloek jou.
1: Ja, sure.
2: En so jy sê is, as jy vervloek is by Allah, wat bedoel dit? Jy is ver van Allah se genade. Wat bedoel? Jy is ver van die hemel en naby die hel.
1: En jy is ver van Allah, nesje.
2: Jy is ver van Allah.
1: Ja.
2: En naby die hel. So, wat bedoel dit dan? Het wees vir ons hoe Islam dit aankyk as om arrogant te wees. En dit is nie iets wat enige mens moet het nie. Jy moet eerbiedig wees.
1: Ja, sjef. Moet nie afkyk op anders. Moet nie dink jy is beter as anders nie.
2: Nooit nie. En ek dink wat ook baie belangrik is, volgens Islam, is as jy communikeer ook met mens.
1: Ja, sjef.
2: Moet nie communikeer met mens en jy kyk af op mensie. Communikeer met respek.
1: Ja, sjef.
2: Praat mooi met mens. Praat geniederig met mens. Dit maak nie saak wie's op die ander kant nie. Somtye, ja, mense maak foutjies, maar die foutjie is nie die foutjie nie. Die foutjie is, hoe communikeer ek met daardie persoon om die foutjie reg te maak?
1: Ja, sja.
2: Want die Koran sê vir ons, en ek dink, ons het dit in die verlede ook al gepraat van, waar Allah praat van communikering. Ja, ayyuha alladhina amanu taqullah. O julle mense wat glo, ittaqullah, weet jou verantwoordelikheid teenoor jou Heer. Dan sê Allah nie van salah nie. Hy praat ook nie van hajj, pelgrims nie, of dit of dat nie, maar hy sê waqulu qawlan sadida, en sê 'n mooi woordjie, kommunikeer met mooiheid met mekaar. Is 'n bevel van Allah. Hy beveel ons dat ons moet kommunikeer met mooiheid. So dit het nie 'n keuse nie, want hy beveel vir ons dat ons moet kommunikeer met mekaar met mooiheid. En wat so belangrik is hier ook, Sayyida, vir my in hierdie versie, waar Allah subhanahu wa ta'ala vir ons beveel om hierdie te doen, dan sê Allah, "Qulu qawlan yuslih lakum a'malakum." Deur daardie kommunikering met mooiheid sal jou aksie wat jy nou gaan doen, sal dit soos ons sê, it will reach the piety. Dit sal kom na 'n situasie waar het mooi dade gaan wees. Maar as jy nie communikeer met mooiheid nie, wat jy dan gaan doen, al is dit miskien in jou oë iets goed, maar die begin is nie goed nie. Jou communikering is nie goed nie. So hoe kan jou doen en later nou goed raak?
1: Maar dit maak my dink aan, Sheikh, so ja, even al is jy reg.
2: Ja.
1: En jy probeer om vir iemand te sê dat hulle doen iets verkeerd, dat jy nie op 'n lelike manier nie, want dit vat amper jou mooiheid weg.
2: Precies.
1: Wanneer jy vir die persoon dit sê op 'n lelike manier.
2: Dit is presies, Sayyida, wat die Koran vir ons sê hier. Dit gaan nie om die verkeerd van 'n persoon nie.
1: Ja, sure.
2: Dit gaan om die mooiheid om te kommunikeer met daardie persoon, al is daardie persoon verkeerd. Van die gevoelendheid van 'n persoon is belangrik in Islam. En ons, yes, het in die verlede soveel keer al gepraat van dit. En daarvoor sê die Heilige Koran ook, waqulu qawlan yuslih lakum a'malakum. As jy kommunikeer met mooiheid, dan agterna is iets wat jy doen, gaat mooiheid wees. Maar as jy nie kommunikeer, mooi praat met mense, jy kan salaam maak. Hoe affekteer jou salaam vir jou, as jy
1: lelik
2: is met mens? En Allah praat van dit mos op 'n manier om vir ons te laat verstaan hoe belangrik dit is om mooi te praat met mens.
1: Ek dink sommer aan die keer met Firaun wat 'n groot verkeerd gedoen het.
2: Ja.
1: En tog Allah se instruksie om mooi te praat met hom vir die profete, as sy daai storie wil deel.
2: Ja, presies, is 'n goeie voorbeeld wat jy nou daar sê, Sayyida. Firaun, volgens Islam, het die grootste sonde gemaak. Hy het gesê, Ana rabbukumul a'la, ek is julle Heer. Ek is julle Allah, ek is julle God. Het hy gesê vir die mense van Egipte in daardie tyd. Nou volgens Islam, dit is die grootste sonde wat jy kan maak. Want jy maak maatskappy met Allah. Jy sit nou jouself en Allah in vergelyking met Allah. Dit is shirk. En wat sê die in Allah la yaghfiru an yushraka fi. Allah vergewe nie die ene wat shirk maak met hom, wat vir hom sit in 'n posisie wat Allah is nie. Natuurlik, na jy terugkom en jy vra vergifnis vir Allah. Wat jy doen, hy vergewe wat hy wil. So Firaun het hierdie sonde gemaak. Maar toe Allah subhanahu wa ta'ala vir profeet Moses, natuurlik wat in sy tyd was, gestuur het na hom toe, sê Allah vir hom, na in vir sy broer natuurlik Harun, idhaba ila Firaun, gaan na Firaun, praat saam met hom, maar hoe? وقول له قولا لينا ان سي اموي سخته woordjie vir hom. Moenie hard praat met hom.
1: Dis so 'n groot voorbeeld, Nesje.
2: Baie groot.
1: Sjoe.
2: Hy het daardie sonde gemaak.
1: Inderdaad.
2: Maar kyk, hoe moet ek met hom hanteer?
1: Ja.
2: Op 'n mooi manier. Praat mooi. Moenie onbeskof wees nie. Moenie hard wees nie. Dit is 'n instruksie van Allah vir 'n profeet. Profeet Moses. En natuurlik sy broer Harun wat Allah stuur vir hom, maar praat so met hom. Moenie vir hom skree, moenie onbeskof wees nie. Nou dit is Islam. Dit is presies wat Islam vir ons sê. Die foutjie is nie die foutjie nie. Die foutjie is hoe hanteer ek dit. Want onthou, kullu ibn Adam khata. Elke mens gaan 'n foutjie begaan. Dit jy kan weet wie jy is. Jy gaan 'n foutjie begaan. Jy weet, as 'n goeie verstaaning en 'n gesegde van die heilige profeet. Jy sien die splint, die klein dingetjie in die oog van jou oppositie. Maar jy vergeet die stomp, die groot stam in jou eie oog.
1: Want
2: ek kan versê, die klein dingetjie van 'n volgende persoon sien jy, maar jy vergeet
1: die groot dinge.
2: Die groot dinge by jou. En dan sê die heilige profeet vir ons baie mooi, Tuba, die man shaghalat uyubuhu an uyubun nas. Hoe gelukkig is die persoon wat eers kyk in sy eie tekortkominge voor hy kyk na die ander persoon se tekortkoming. En dit sê dan vir ons hoe Islam vir ons leer.
1: Yes,
2: sien die mooiheid in mens. Praat mooi met mens. Lewe mooi met mens. Moenie arrogant wees teenoor mens nie, want dit is nie wat Islam wil hê nie. En as jy sien die resultate van arrogantie, nou kan ons verstaan hoekom Islam nie wil hê ons moet arrogant wees nie. Want ons kan nie en mag nie afkyk op mens nie. Ons is daar om mens te help. Ons moet daardie geliefde wees om mens te help die manier op die manier hoe al dit wil hê ons moet dit.
1: Inshallah. Sheikh Shukran, dit was 'n pragtige program. Shukran en assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Ek is Shahida Kali. Ek het gesels met Sheikh Dafir Najjar. U het geluister na die program Islam in Fokus wat uitgesaai word elke donderdag aand. Net so bietjie om en by 10:00 se kant. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In goeienaand, julle moet mooi bly.
0: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: Jy is ingeskakel op RSG, ek is Stephanie Bartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Ek hoop jy het al die programme wat al reeds so ver uitgesaai is geniet. Volgende is Blaine Jones aan die beurt met Tegnologie met Blaine.
1: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blaine. Vanaand fokus ons op kinders en sosiale media. Al hoe meer lande probeer om jong mense onder 16 van platforms soos TikTok, Instagram en YouTube weg te hou, met veiligheid en die beskerming van kinders as die hoofrede. Maar wanneer ouderdomsverifikasie en identiteitsdokumente ter sprake kom, ontstaan 'n ander belangrike vraag. Hoe beskerm ons kinders aanlyn sonder om almal se privaatheid in gevaar te stel? Ons gesels later in die program met 'n kenner hieroor. Maar vereers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Alsje.
2: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaners met sonpanele kan binnekort geld verdien uit hulle oortollige krag. 'n Suid-Afrikaanse bank beplan om die telekomsektor te betree met hulle eie breëbanddienste. En die fokus in rekenaartegnologie verskuif na KI-verwerking op die toestel self om hoë wolkoste te vermy. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaners met sonpanele op hulle dakke kan binnekort munt slaan uit hulle oortollige krag. Plaaslike munisipaliteite en kragvoorsieners stel toenemend stelsels in werking wat huishoudings vergoed vir krag wat hulle terugvoer na die nasionale netwerk. Hierdie inisiatief is gemik daarop om die nasionale energienetwerk te help stabiliseer. Dit gee huishoudings ook die geleentheid om hulle maandelikse kragbronne meer doeltreffend te bestuur. Verder help hierdie vergoeding om die hoë installasiekoste van privaat sonkragstelsels oor tyd te verhul. Die stelsel werk deur middel van 'n tweerigtingmeter wat die vloei van elektrisiteit akkuraat meet. Wanneer jou stelsel meer krag opwek as wat jou huishouding gebruik, word die surplus outomaties na die netwerk gestuur. Kliënte kry dan 'n krediet op hulle munisipale rekening of 'n regstreekse uitbetaling. Een van die land se voorste banke, Capitec, beplan om internetaansluitings en breëbanddienste regstreeks aan sy kliënte te bied. Die bank wil sy bestaande digitale infrastruktuur en massiewe kliëntebasis gebruik om mededingende internetpakkette aan te bied. Die oorgang na volwaardige breëbanddienste is dus 'n logiese volgende stap in hulle uitbreidingsplanne. Kliënte sal waarskynlik voordeel trek uit bondeldienste waar internettoegang gekoppel word aan hulle maandelikse bankrekening. Dit kan tot aansienlike laer pryse vir data en veselverbindings lei. Ontleders meen dat hierdie stap gevestigde telekomoperateurs gaan dwing om hulle pryse en dienslewering drasties te heroorweeg. Die mededinging in die Suid-Afrikaanse breëbandmark is reeds baie straf. Nuwe spelers met groot finansiële impak kan egter die markbalans heeltemal verskuif. Kliënte soek deesdae na betroubare dienste wat bekostigbaar en maklik is om te bestuur. 'n Geïntegreerde benadering waar bankdienste en internet op een platform loop, bied baie gerief. Die ontwikkeling word deur die hele bedryf dopgehou om te sien hoe die tradisionele netwerkoperateurs gaan reageer. Dit beloof om 'n baie interessante tydperk vir Suid-Afrikaanse internetverbruikers te wees. Die stygging in kunsmatige intelligensie rekenaars en hoë wolkoste dwing tegnologiese maatskappye om hulle strategieë aan te pas. Tegnologieverskaffers kyk nou van nuuts af na hoe hulle harde waarde en dienste struktureer. Baie ondernemings vind dat die koste om al hulle KI-verwerkings op die wolk te doen heeltemal te hoog word. Daarom verskuif die fokus nou na rekenaars met ingeboude verwerkingseenhede, oftewel NPU's. Hierdie KI-rekenaars kan ingewikkelde take regstreeks op die toestel self afhandel. Dit verminder nie net die afhanklikheid van duur datasentra nie, maar verbeter ook die spoed en sekuriteit van data. In 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het die uitvoerende hoof van HP South Africa, Jesh Sergudin, meer uitgewy oor hierdie veranderende landskap.
3: You know, AI PCs, when you say NPU and then we talk about processing at the edge, yes, that allows us to be able to do a lot more on local as opposed to doing it all via the cloud. And that's an important tangent and observation to have. And I think that as we increase the capability of those devices, we're now going to have a couple of benefits coming out of it. Firstly, the costs, right, of having to move up and down. So let's talk about sending information up and down to the cloud. Secondly, it's really about the latency. I mean, we have to understand that in different markets, in different areas, in different countries and geographies, we're having different latencies.
2: Die stem van Jesh Sirjudin, uitvoerende hoof van HP South Africa. En Amazon se uitbreidingsplanne in Suid-Afrika toon steeds sterk vordering ondanks globale en plaaslike ekonomiese uitdagings. Die e-handelsreus hou volstoom koers met sy beleggings in die plaaslike mark en infrastruktuur. Dit sluit die verdere uitbouing van hulle logistieke netwerke en afleweringsengines in. Hierdie volgehoue fokus bring belangrike nuwe geleenthede vir plaaslike verkopers en klein besighede. Hulle kan nou hulle produkte aan 'n veel wyer gehoor bemark via Amazon se platform. Die koms van hierdie wêreldwye speler het die mededinging in die Suid-Afrikaanse aanlyn kleinhandelsektor aansienlik verskerp. Gevestigde plaaslike e-handelsplatforms moes hulle eie dienste opknap om hulle markandeel te beskerm. Amazon belê ook in plaaslike infrastruktuur en tegnologiese ondersteuning om hulle bedrywighede vlot te laat verloop. Kleinhandelaars kry toegang tot gevorderde toerusting vir voorraadbestuur en bemarking. Dit help om die speelveld vir kleiner besighede meer gelyk te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Daily Investe, Tech Central, IT Web TV en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
1: Van Europa tot Asië begin lande ernstig vra te vra oor hoeveel toegang kinders tot sosiale media behoort te hê. Dit wys hoe groot die gesprek oor kinders se digitale welstand geword het. Maar werk 'n verbod werklik? En wat beteken dit vir ouers en kinders in 'n wêreld waar tegnologie deel van ons alledaagse lewe is? Ons gesels meer hieroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Goeienaand. Wat het Frankryk onlangs besluit oor kinders se toegang tot sosiale media?
4: Ja, hulle het besluit dat dit baie belangrik is om alle toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 jaar te verbied. En dan is dit ook reeds so dat geen kinders vanaf September, dit is nou soos in minder as 2 weke of oor 2 weke, sê maar, nie meer nuwe rekeninge mag oopmaak nie. En dan teen januari 2027 moet alle rekeninge gesluit word. So die platforms moet dan ook 'n bydrae lewer tot die sluiting en die verifikasie van hoe oud is die ongemagtigde gebruikers en al daai rekeninge moet dan gesluit word.
1: En Frankryk is nie die eerste land nie, maar dis ook 'n drastiese stap.
4: Ja, ek dink dit word al hoe duideliker en ek dink daar kan geen debat meer wees nie. Daar is eintlik ook nie meer 'n debat nie, behalwe vir ver linkse ouens.
1: Ja.
4: Wat daar sê, nee, maar die kinders moet toegang daartoe hê. Dit is baie, baie duidelik dat die negatiewe gevolge, die geestesgesondheid, die negatiewe gevolge op fisiese gesondheid in totaal, is daar net soveel negativiteit, jy weet, op die selfbeeld, die toenemende blootstelling aan gevaarlike inhoud wat lei tot selfbesering, dwelmgebruik en natuurlik selfdood ook. Dit is net te groot, die risiko's is te hoog en die welstand van die kinders lei aan die kortste end. En as ons regtig sê dat ons vir ons kinders en hulle toekoms omgee, nie net in ons land nie, natuurlik, dit behoort die hoogste prioriteit te wees, maar wêreldwyd begin dit al hoe duideliker word en dat al die verslae kom uit wat dit bevestig en daarom is dit, kan ons dit van ons regering eintlik verwag, soos wat ons dit dan nou in Frankryk sien, ook wat die regering ook stappe neem om dit te beperk.
1: Ja.
4: Baie belangrik.
1: Daar is ook 'n paar lande in Asië waar dieselfde reëls geïmplementeer het.
4: Ja, die groot ding is, Frankryk is nou dalk die eerste een in die Europese Unie, wat half besluit het, hulle kan nie langer wag, want die Europese Unie gaan heel waarskynlik ook, jy weet, in die algemeen wetgewing, of nou nie dalk wetgewing, maar reëls en riglyne deurgee. Maar hulle is dan nou die eerste land in die Europese Unie, en in Asië Indonesië reeds in maart die eerste land geword om in Asië ook dan strenger stappe te neem vir onder 16 ook beperkings tot sosiale media. En Indonesië het ook gevolg. So ons weet, Australië was nou al die vorige jaar met sy wetgewing van december verlede jaar begin implementeer. So en daar is eintlik reeds meer as 20 lande wat dit oorweeg of daar is voorgestelde wetgewing in proses en naby aan 10 lande wat dit eintlik al dan in verskillende fases van implementering het, waarvan die meeste in Europa is, maar Turkije, Brazilië ook. China moet ons nie uit die oog verloor nie, want China het al reeds sedert 2019 beperkings op sosiale media geplaas en in 2023 selfs op die wat is dit nou, die Engelse woord het ek nou hierso, maar die videospeletjies het hulle alreeds in 2019 verbied, jy weet, in beperkings en dan net oor naweke. So, dit is wonderlik om te sien dat die wêreld lande nou al aktief begin optree. So, dit bly een soort van een uitdaging aan die een kant. Aan die ander kant is het so dat Australië die platform se jaar lang al tyd gegee het om te sê, kry julle huis in orde en sorg dat julle ouderdomsverifikasie ordentlik kan doen. But

0: elektriese aksies, jy weet, so dit raak al hoe meer gesofistikeerd en met ander woorde eintlik meer toepaslik wat die platforms ook 'n bydrae, 'n groot bydrae kan lewer en moet lewer sodat die verantwoordelikheid dan eintlik bietjie teruggegooi word na hulle in die besonder.
1: En daar is seker ook 'n gevaar dat kinders eenvoudig die verbod gaan omseil.
0: Ja, ek dink dit sien ons altyd. Dit is dikwels dalk 'n uitdaging, maar ek dink wat ons krities moet weet, dwelms en alkohol word verbied. 'N land moet veilig wees vir sy mense, dit moet gesond wees. En digitale skerms, weet ons nou, is ook in die VSA in die waterskeidingssaak in Maart bevestig dat dit 'n verslawende middel is. So, dit is met ander woorde gelyk aan dwelms en alkohol. So as ons dan weet dat dit die geval is, moet ons met ander woorde weet dat ons dit moet beperk. Dit word verwag van 'n land om veilig en gesondheid te bevorder vir sy landsburgers. En die kinders wat dwelms in die hande kry, wat alkohol in die hande kry, ja, hulle gaan skerms ook in die hande kry en hulle gaan heel waarskynlik ongelukkig ook blootgestel word aan alles wat ons reeds gesê het. Maar dit gaan die grootste persentasie van kinders en families en gesinne se welstand bevorder en verbeter en hulle toekoms soveel beter maak deurdat hulle geestesgesondheid en fisiese gesondheid ook gaan verbeter. So daar's altyd ongelukkig natuurlik ons weet wetsgehoorsame burgers en ongehoorsame burgers en dit geld vir ons almal en in die besonder natuurlik vir ons kinders en veral die tieners wat graag sal dink hulle mis uit, maar as die meeste kinders verbied word, dan gaan die meeste kinders daarby hou en hulle gaan agterkom. Dis wonderlik om net weer ontslaa te wees van al hierdie verslawende en negatiewe impak op hulle lewens. As ons dit mooi vergelyk met alkohol en dwelms, dan denk ek is dit 'n kwessie van dit lê by die staat, dit lê in hierdie geval ook by die sosiale media maatskappye wat ouderdomsverifikasie moet toepas en seker maak dat hulle al hulle riglyne en alles om slegte impak te beperk in plek het en dit werk en dit werk goed. En dan, maar dit vat nooit weg die ouers se verantwoordelikheid nie, want ek meen dit is soos dwelms en alkohol in ons huisomgewing vir die argument. Ouers is verantwoordelik tog saam met die kinders en primêr moet hulle die grense stel en moet hulle seker maak dat dit toegepas word. En is dit 'n kombinasie van faktore en kan ons nooit die ouers uit die vergelyking sit nie. Maar dit is soveel beter as die staat reeds wetgewing het wat met ander woorde oog om 'n veiliger en 'n gesonder omgewing vir hulle burgers en vir ons met ander woorde as mense en ons kinders en gesinne daar te stel.
1: So verbod in Suid-Afrika kon werk?
0: Verseker. Ek dink waar daar 'n wil is, is daar 'n weg.
1: Ja.
0: En ek wil vertrou dat oor die afgelope tyd waar ons nou, jy weet die TechnoLifeWise stichting nou ook al amper 10 jaar besig is om bewusmaking te verhoog, veldtogte te loods van wag tot graad 8 vir byvoorbeeld net toegang tot enige telefoon, geen fone by skole. Dit is lankal die bewusmaking is daar. Mense kon dit ignoreer, hulle kan dit nog steeds ignoreer, maar hoe meer saaitjies ontstaan en hoe meer geleenthede ons gebruik om bewusmaking te verhoog, hoe beter. En natuurlik weet ons daar's al hoe meer skole wat ook selfone beperk, daar's al hoe meer ouers wat begin saam staan om dit ook nie in die hande van kinders te hê nie. En ons by die stichting het dan nou ook die gelukkige neurowenners gids wat gebaseer is op breingebaseerde beginsels, leefstyl, om seker te maak dat die ontwikkeling van ons kinders nie benadeel word ten koste van hulle self en die vooruitgang van tegnologie aan die ander kant gepredik word, maar dis ten koste van menswees en ten koste van ons wat dit gebruik. Jy weet, ons raak die slaaf en plek van dat ons die meester is. So daai gelukkige neurowenners, gids wat ons nou vroeger in die jaar vrygestel het, help om ouers ook te bemagtig om 'n gesonde leefstyl

0: gelukkiger omgewing daar te stel binne hierdie digitale wêreld, maar laat ons goeie grense hê en seker maak dat ons almal kan floreer.
1: Ja,
0: ek dink dit is fantasties om al hoe meer lande dan nou te sien. Ons weet dalk nie almal nie, maar dit is beskikbaar op die web. Ek het ook 'n lysie gemaak van al die lande wat, jy weet, wetgewing reeds goedgekeur het wanneer hulle dit gaan implementeer en so meer. So dit help dat die regerings al hoe meer krities kyk na die sosiale media omgewing en dat toegang tot sosiale media vir kinders verbied word. En is dit 'n kwessie van watter land kan bekostig om nie ook deel te wees van hierdie verbanning of wetgewing wat dit beperk nie, ter wille van die kinders se welstand en hulle toekoms en omgewing. So ons moet seker maak dat ons deel is van die wêreld se beweging en ons moet asseblief nie laaste in die ry wees nie, net soos wat ons eerste in die ry is met die meeste internettoegang in die wêreld, internet gebruik wat nie die beste is nie, allermins is dit tog die beste geleentheid om juis daarom ook te sê, maar kom, ons land en sy mense word eintlik die eerste en die meeste heel waarskynlik reeds benadeel.
1: En dit was die digitale welstand afrigter, Dr. Marlena Kreer. Soos altyd is dit tyd vir Raakie Berslim met die digitale kenner Pierre Jacobs. As jy vir die eerste keer inskakel, Pierre help ons om die digitale wêreld beter te verstaan, van kuberveiligheid en aanlyn bedreigings tot die eenvoudige stappe wat jy kan neem om jouself en jou data beter te beskerm. Goeienaand, Pierre.
2: Verlede week het ons gepraat oor derde party risiko, met ander woorde die risiko wat by jou verskaffers en sakevennote lê. Vanaand wil ek daardie gesprek 'n bietjie meer persoonlik maak, want daar was onlangs 'n interessante kuberveiligheid storie in die Suid-Afrikaanse nuus. Fidelity Services Group, Suid-Afrika se grootste private sekuriteitsmaatskappy, het bevestig dat hulle die slagoffer van 'n kuberaanval was. Die groep wat die aanval uitgevoer het, het later data wat hulle beweer hulle gesteel het, aanlyn gepubliseer. En kom ons, dit vir ons interessant, want Fidelity is 'n maatskappy wat letterlik ander mense en besighede help om veilig te wees. En dit wys vir ons iets belangriks. Selfs 'n maatskappy wat sekuriteit as deel van sy kernbesigheid het, kan aangeval word. En dit beteken nie dat hulle noodwendig swak sekuriteit het nie. Ons moet ook nie sommer aannames maak oor presies hoe die aanval plaasgevind het voordat die ondersoek afgehandel is nie. Maar dit wys wel vir ons dat kuberveiligheid nie iets is wat jy een keer reg en dan van jou lys afmerk nie. Dit is 'n voortdurende risiko. En hier is waar ek dink dit interessant raak vir die gewone besigheidseienaar. Ons dink baie keer ek gebruik 'n groot bekende maatskappy, so my inligting is veilig. Maar wanneer dit saam met jou adres, ID-nommer, finansiële besonderhede of ander persoonlike inligting gekombineer word, begin dit 'n baie vollediger prentjie van jou vorm. En dit is presies hoekom ek dink ons moet begin om vertroue ook as 'n kuberrisiko te sien. As daardie verskaffer toegang tot jou data of stelsels het, moet kuberveiligheid deel wees van die gesprek. Vra hulle eenvoudig: hoe beskerm jy my data? Wie het toegang daartoe? Wat gebeur as jy gekaap word? En hoe sal jy my kennis stel as my inligting betrokke is? Waar kan ons aangeval word? Wie het toegang? Wat gebeur as iets verkeerd gaan? En hoe vinnig kan ons herstel? Dit is risikobestuur. En dit is dalk die belangrikste les uit hierdie week se nuus. Vertroue is goed, maar in die digitale wêreld moet vertroue deur behoorlike beheermaatreëls ondersteun word. As jy besigheidseienaar is en jy wil weet om jou derde party risiko beter te bestuur, stuur gerus jou vraag na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455. Nou ja, julle, tot volgende keer, bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie almal te wantrou nie, maar jy moet weet wie jy vertrou, waartoe hulle toegang het en hoe hulle daardie toegang beskerm.
1: En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se program. Volgende week kyk ons na die donker kant van WhatsApp en hoe die toepassing 'n veiligheids- en privaatheidsrisiko vir vroue kan inhou. Ek is Blaine Jones en dit was Tegnologie met Blaine. Mooi aand.
3: Dankie Blaine vir vanaand se Tegnologie met Blaine. Volgende donderdag aand is hy terug met nog nuus uit die wêreld van tegnologie.
4: Wat beteken niks en nul, maats? Luister vrijdag aan 21 Augustus om 20:07 na ons opskutstorie en vind uit, dit kan meer as een ding beteken.

0: In RSG Landbou bespreek ons back and closeer, biosekuriteit en die vervoer van diere na landbouskoue. Dan vind ons uit wat die verskil tussen Shiraz en Sira is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
1: Wat as jy al 10 jaar in Beijing, China woon, daar man vat en laat verlede jaar die eerste keer mama geword het en jy verjaar? Weg van volk en vaderland daar in die ooste. Wel, dan stuur jou ma 'n speelhuis in om jou verjaarsdag te vier en dis waarna ons luister in joune na 11. Tamaleki op 'n Vrydag toets jou brein se vermoë om klanke te identifiseer en 9:30 kom vertel Antoinette Pienaar van haar ontmoeting met Jan Lang. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 21 Augustus van 9 tot 12.
2: Vrydag aand 21 Augustus en op die radio gesels die voormalige romansanger Louis Luke oor sy besluit om meer in die rigting van gospel musiek te beweeg.
3: Ek het na COVID vir myself gesê, ek gaan nooit weer musiek uitsit as dit nie vir my persoonlik betekenis het nie. Om 'n liedjie te skryf oor die natuur of oor die liefde, jy weet daai tipe van goed, nie dat ek sê dit het nie betekenis nie, dit het net vir my so half betekenis begin verloor rondom waar ek was in my lewe en die boodskap wat ek wou uitbring.
2: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 21 Augustus om 8. My gas is Louis Lee.
4: You are Christ above all others. You are the beginning.
0: Daar is hordes historiese kosmites. Etta van Deventer te Blanche gesels Vrydag in die 360 speseryroute verder oor historiese kosmites. Heidi het op Ceres met Anna Nel van Vastrap gesels. Die vrou ken van eie.
5: Is 'n lieflike plaas. Daar bly ek nou vir 20 jaar. Dit is agter die Witsenberg. Jy ry 'n pas op en dan ry jy in jou linkerkant. En dit is net berge.
0: En Nat King Cole besing haar. Die wêreld staar na haar. In 1911 is sy weggedra. Die Mona Lisa. Dis in afstof.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Hulle is natuurkinders Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
8: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.

Die komponis Percy Grainger met Country Gardens deur die Nasionale Simfonieorkes onder leiding van Richard Koch. Dit is nou 11:00 en tyd vir die dag se nuushooftrekke.

0: In vandag se hoofnuus. Die nasionale vergadering sal woensdag stem oor 'n mosie van wantroue teen die speaker Toko Didiza. Die EFF-leier Julius Malema het in Junie die mosie ter tafel gelê. Dit handel oor Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdik in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan nie. Die adjunkspeaker, Annelie Lotriet, sê sy sal in konsultasie met die hoofswepe van die partye in die parlement besluit oor watter stemproses gevolg sal word. Die ANC sê hy gaan môre strafregtelike klagte lê teen die DALP Mark Burke en die maatskappy wat hy gestig het, Castello. Dit het vroeër aan die lig gekom dat die finansiële tegnologie maatskappy ondersoek word vir die moontlike oortreding van valutabeheer regulasies. Die ANC sê hy het kennis geneem van die DA se besluit om Burke te verwyder van alle portefeuilles wat met finansies verband hou, maar voeg by dat dit nie genoeg is nie. Die voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa, is laat gisteraand in Concordia doodgeskiet. Die polisie sê, hulle was in 'n motor op pad huis toe, toe 'n onbekende persoon op hulle losgebrand het. Tsengwa, wat die motor bestuur het, is op die toneel doodverklaar. Een van die passasiers is gewond en in die hospitaal opgeneem. Die premier van die Wes-Kaap, Allan Wendy, het vanoggend die aanstelling van Jaco Londt as die nuwe Wes-Kaapse minister van onderwys en Wendy Keizer-Philander as die nuwe provinsiale minister van maatskaplike ontwikkeling aangekondig. Die staking by die vullisverwyderingsmaatskappy in Johannesburg, Pick It Up, is amptelik verby. Die maatskappy sê vullisverwydering by al 12 sy depots is hervat terwyl onderhandelinge ook aan die gang is met ander ondernemings. Vullisverwydering is vir weke lank in onder meer Randburg, Marlboro en Avalon ontwrig. Tydelike werkers het geëis dat hulle permanent aangestel word. Die bestuur van Pick It Up en die vakbond SAMHO het vanmiddag vergader om die situasie verder te bespreek. Die Amerikaanse Nasionale Gesondheidsinstituut het 'n verbod op befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Die tydskrif Science berig dat die organisasie 'n omvattende befondsingsverbod wat verlede jaar ingestel is deur president Donald Trump beëindig het. Dit maak dit moontlik vir die Amerikaanse regering om weer navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. En Prins Harry en sy vrou Meghan beplan om van dese maand na Brittanje terug te keer 6 jaar nadat hulle hul koninklike pligte neergelê en na die VSA verhuis het. Volgens mediaberigte sal die hertog en hertogin van Sussex se kinders, die 7-jarige Prins Archie en die 5-jarige Prinses Lilibet, vanaf September in Brittanje begin skool gaan. Hoewel daar geen kommentaar van Harry se woordvoerder of Buckingham Paleis was nie, het 'n bron na aan die egpaar die berigte bevestig. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Die weervoorspelling vir môre 21 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag in plekke oor die oostelike dele van die Noord-Kaap, suidelike dele van die Vrystaat, sowel as die noordelike dele van die Oos-Kaap. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm. Limpopo, oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en warm. Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidoos waai. Wes-Kaap, bewolk met mis in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suidoos tot oos waai gedurende die middag, andersins sterk suidoos tot oos as ook suidwes-noord van Kaap Columbine vanaf die middag. Westelike helfte van die Oos-Kaap, Bewolk met mis op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die noorde waar dit mooi weer in die middag sal word. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend, andersins lig tot matig suidoos wat noordoos in die aand word. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis in plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar winderig en warm in plekke in die noorde waar dit mooi sal word in die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, maar lig en veranderlik in die suide gedurende die oggend. KwaZulu-Natal, bewolk met mis oor die sentrale en westelike binneland in die oggend, andersins mooi en koel tot warm en word gedeeltelik bewolk in die ooste vanaf die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes noord van Kaap St. Lucia waai, andersins noord tot noordoos en teen die middag na Kossie Baai versprei. En nou vir die minimum en maksimum temperature vir môre 21 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 12-28, Johannesburg 13-27, Vereniging 8-27. Mpumalanga, Mbombela 11-27, Emalahleni 9-26, Ermelo 10-25, Standerton 7-27, Skukuza 15-29, Limpopo, Polokwane 8-28, Palaborwa 13-27, Tzaneen 13-28, Messina 12-28, Lephalale 12-31 en Mokopane 10-28. Noordwes, Klerksdorp 8-30, Potchefstroom 9-30, Mahikeng 11-29, Rustenburg 10-29, Vryburg 9-30. Vrystaat, Bloemfontein 6-28, Welkom 10-29, Bethlehem 5-25, Kroonstad 8-28, Forestsmith 6-28, Ficksburg 4-25 en Sasselburg 11-26. Die Noordkaap, Appington 12-33, Kimberley 8-31, De Aar 11-27, Posmasburg 9-29, Alexanderbaai 8-23, Springbok 15-30, Kalfinia 6-28 en Sutherland -1-25. Weskaap, Kaapstad 11-24, Vredendal 7-29, Riversdal 7-25, George 8-25, Mosselbaai 12-24, Woester 5-27, Beaufort Wes 7-27 en Oudtshoorn 6-24. Ooskaap, Gqeberha 11-20, Makhanda 10-20, Nquba 7-26, Graaf-Reinet 6-23, Oos-London 13-21, Port St. John's 15-23, Mthatha 9-24, Komani 7-26 en Xone 9-22. KwaZulu-Natal, Durban 18-23, Richards Bay 15-25, Pietermaritzburg 10-25 en Unambiti 11-29. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.
1: Chill net hier op RSG. Dis die een.
2: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Shania Twain met You're Still the One. Dis nou daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en ontspan met lekker rustige musiek. As jy nog nie het nie, gaan kry ietsie warms om te drink en geniet die musiek saam met my. Ons het vanaand se chill afgeskop met Shania Twain, You're Still the One, nog baie om na uit te sien, Peebo Bryson en Roberta Flack, Judy Collins, pragtige musiek wat vir ons voorlê, so bly gerus ingeskakel. Hierna luister ons Harold Boyson, Still in Love. Net hierna.
1: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept!
2: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom.
1: Here goes Khaleesi up the middle.
2: Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning.
3: Huge moment in this test match.
2: Elke wedstrijd bevat intensiteit. Elke laagvat vertel een verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy een sture ondersteuner is of net lief is vir wereldklas sportaksie, hier is rugby wat jy nie wil misloop nie.
1: All Blacks holding.
2: Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die rugby greatest rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
4: For the love of the game.
5: It's a short brush, baby.
6: De Shoprite se Major League naweek. En vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raibrand dubbel 8 toiletrolle in 9 pak vir R49.99. En Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.

0: Lily Allen met Somewhere Only We Know. Voordat het ons geluister na Peebo Bryson en Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 en sê wat jy mee besig is vanaand, hoe lekker jy die musiek geniet, hoe rustig dit vir jou is en dat jy ingeskakel is. Ons sal graag van jou wil hoor. SMS is R1.50. Nog baie musiek om na uit te sien voor 12:00. Ons gaan nou volgende luister na Claire Teal, California Dreaming.
1: All

What a beautiful world, dear Donald Fagan. En voordat het ons geluister na Lionel Richie and the Commodores met Easy. En net so is nog 'n donderdag aand verby. Dit was vir my so lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy my geselskap gehou het vanaand. Dis nou tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met Broken Praise, dear Louis Brits. Goeienag. En lekker slaap.

0: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sonndagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20 oor 5, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
2: Wat het 4 klein kliertjies in jou nek te doen met osteoporose, depressie, nierskade en selfs 'n verhoogde risiko vir kanker? Die 4 klein paratiroïde kliere, oftewel die byskildkliertjies, is in jou nek geleë en beheer onder meer die kalsiummetabolisme. Maar dit het ook te doen met vele ander metaboliese prosesse. Ek het by professor Justice Apfelstedt, endokrinologiese chirurg van Kaapstad, gaan kers opsteek oor hierdie 4 klein kliertjies, waarvan ons selde kennis neem, en as dit wan funksioneer, word tot 80% van gevalle nie vroeg nie, of selfs glad nie, gediagnoseer nie. Professor Apfelstedt, vertel ons meer van die paratiroïde en die probleme wat volg as een of meer van hierdie kliertjies nie reg werk nie.
3: Die paratiroïde is 4 klein kliertjies wat agter die skildklier sit. Hulle is elkeen omtrent 3 by 5 mm groot en hulle is betrokke by die instandhouding van die kalsiummetabolisme in die liggaam, veral van kalsiumneerlegging in die beenstelsel en mobilisasie van kalsium daaruit. Dit is baie belangrik, want omtrent 1 in 500 vroue en 1 in 2000 mans het 'n siekte wat ons noem primêre hiperparatiroïdisme, waar dat een van daardie skildkliertjies of die byskildkliertjies op sy eie buite al die reguleringsmeganismes van die liggaam begin om parathormoon af te skei, en dit lei dan tot 'n baie diffuse siektebeeld wat dat nie dikwels herken word nie. Patiënte kla dikwels oor 'n bietjie maagpyn, 'n bietjie rugpyn, dan is hulle voel 'n bietjie af in die dag. Verderheen moet hulle baie toilet toe gaan en hulle voel dors, maar dit is alles nie baie duidelike simptome, want wie van ons het nie een keer per week 'n bietjie rugpyn of 'n bietjie maagpyn? En so kom dit dat hierdie patiënte dikwels vir jare lang nie gediagnoseer word. Jy kan hierdie siektebeeld redelijk gemakkelijk herken door een eenvoudige bloedtoets te doen as 'n siftingstoets, namelijk die kalsium in die bloed meet. As die kalsium dan verhoog is, dan doen jy verder toets op die bloed, namelijk parathormoonfosfaat, kalsium, magnesium en nog een paar ander waardes in die bloed, en dan het jy die diagnose van primêre hiperparatiroïdisme.
2: Presies wat hormone skuile af en presies hoe reguleer dit die kalsium in jou bloed? Gaan jy nie digter bene of swakker bene kry as die hormone nie reg werk nie?
3: Dit is heeltemal reg wat jy nou sê. Die byskildkliere produseer parathormoon. Paratiroïde parathormoon. Parathormoon voorsien aan die kalsiummetabolisme die volgende kritieke funksie. Nommer 1, reguleer dit die opname van kalsium uit die ingewande. Nommer 2, verminder dit die kalsiumverlies deur die niere. Nommer 3, sien dit daarom dat vitamine D gevorm word. En daarmee is dit baie belangrik. As jy te baie parathormoon het, word kalsium om die bloedvlakke hoog te hou uit die skelet onttrek. En hiperparatiroïdisme, een van die komplikasies daarvan, is verlies van beendigtheid uit die skelet met frakture van die skelet, wat dat pathologisch is, want hulle gebeur met minimale trauma. dan is dit ook kalsiumstene in die nierkalke en in die uretes. En wie ooit een keer uit die luisteraars en niersteen gehad het, weet hoe bloody seer dat het is.
4: As mens het nou gediagnoseer het, is daar enige medikasie wat jy kan neem, of is chirurgie al antwoord?
3: Talle mense glo as daar geen komplikasies van die hyperparathyroidisme is, kan jy dit medies hanteer, dop hou en medisyne gee waar hy kalsium beheer of onderdruk selfs. Maar ek persoonlik deel nie die opinie nie, want dit is so dat sommige van die komplikasies wat dat jy kry as jy langdurige hyperparathyroidisme is, soos bijvoorbeeld hypertensie, soos bijvoorbeeld nierversaking, ontwikkel hulle eie dynamika, hulle is nie meer omkeerbaar nie. Verreen ook die psychische veranderinge na een sekere aantal tyd word nie meer omkeerbaar. Last but not least vind jy in daardie mense dat hulle ook een verhoogde incidentie van kankers het. Een van my vriende uit Amerika, eindelijk uit Noord-Amerika, dis eindelijk Canada meer specifiek, het een keer ook aangegaan en het gekyk na die patiënte waar hy so gesê toevallig opgetel was, waar geen symptome aanwezig was. En sy het een baie interessante toets gedoen. Sy het vir daardie mense een lys van omtrent 50 vrae gegee, wat die algemene dagelikse welzijn betrek. En het die patiënt die vraag gevra en dit weggesluit, dan het sy die hyperparathyroidisme geopereer. En dan het sy 3 maand later die stille vraaglijst vir die patiënte gegee om in te vul. En dan het sy die scores uit die 2 vraagstelle vergelijk. En meer dan 90% van die patiënte, alhoewel dat hulle asymptomatisch was, dus geen symptome gehad het, so gesê, het een verbetering van hulle welzijn ondervind. En ek denk dis dan baie indrukwekkend, want die chirurgie is eindelijk redelijk makkelijk doenbaar. En dit in vergelijking met jarenlange medische behandeling pilleslik, dan moet jy jouself maar toch afvraag, wat is eindelijk beter op jou einde? Korrigeer jy die siektebeeld, ofwel poog jy net om dit te hanteer?
4: Hoe doen julle die chirurgie? Waar maak julle die snykies? Is het klein of groot snye? En hoe weet julle watter van die paratyroïde kliere is foutief of opereer julle op al 4?
3: Traditioneel het ons een tamelijk groot insnijding in die nek gemaakt, omtrent 4 tot 6 cm en dan het ons die skilklier gedissekeer en dan achter die skilklier al die 4 kliere bekyk. Dit is een beetje baie ingewikkeld en ja, ons is baie succesvol daarmee. Ons kan die ziekte in omtrent 97 tot 99 uit de 100 gevallen kan ons dit goed lokaliseer met chirurgie alleen. Maar die ontwikkeling van beeldingstoetsen soos bijvoorbeeld MIBI-scanning, soos bijvoorbeeld ultraklank van die nek, soos bijvoorbeeld nou ook specifieke contrast rekenautomogram van die nek, kan deesdae die siekte baie goed lokaliseer en vermits dan in omtrent 9 uit 10 van die gevalle slechts 1 van die bijskildkliere abnormaal is, maak het eindelijk nie sin nie om die ander ook na te kyk as jy betrouwbaar weet dat hierdie een is die ene wat dat die moeilikheid veroorsaak. So het ons nou ultraklank ontwikkel wat ons preoperatief en tijdens die operatie doen. En as ons daarmee die letsel kan lokaliseer, maak ons slechts die insnijding net bokant die letsel, want as ons die patiënt in een sekere manier positioneer, lee daar die bijskilklier, alhoewel dat hy achter die skilklier lee, omtrent maar net 3 of 4 mm onderkant die vel. En dan maak ons een 2 cm insnijding, verwijder daardoor die klier wat dat abnormaal is, en dan werk ons die wond weer toe, patiënt kan naar huis toe gaan. Dit is eigenlijk minimale chirurgie, wat er omtrent 15 tot 20 minuten vat.
4: Dit is eigenlijk een eenvoudige en een onmiddellijke behandeling en je hoeft niet dan jaren verder daarmee te sukkel nie.
3: Precies, dit is die bedoeling, ons moet aanvaar dat vir die omtrent 4 uit de 100 gevallen daar meer dan 1 klier aangetast is, dat ons dan dalk 2e operatie zal moeten doen. Maar Vir 96 uit 100 patiënte is dit die einde van hulle probleme. En dis daarom iets wat dat toch mens eindelijk sal moet doen.
4: As julle nou die foutiewe kliere verwyder het, is daai oorblywende kliere genoeg om al die ander balanse reg te kry, die kalsiumregulering en al die ander hormone wat gewoonlik deur die byskilkliere afgeskei word?
3: Ja, dit is so. Soos al die dinge in die menslike lichaam het ons hier grote reservekapasiteit. Ons kan van die vier byskilkliere kan ons 3.5 verwyder en dis nog steeds voldoende om na die behoeftes van die lichaam vir paraathormoon om te sien.
4: Gaan kyk ook gerus op www.rsg.co.za. Ek het daar interessante illustraties en feite gelaai oor die paratiroïde om precies te wys waar dit in jou nek sit en ook hoe piepklein die snit is wat dan gemaak word om die foutiewe paratiroïde klier te verwyder. Professor Apfelstedt, jy het gesê baie gevalle word nie opgespoor of nie gediagnoseer nie. Wat sou jou boodskap wees aan mans en veral vroue wat nou luister? Na watter simptome moet hulle kyk en miskien meer aandag aan gee?
3: Kyk, dit is eindelijk redelik makkelijk optelbaar, redelik goedkoop. Dus as jy jou welzijn nie goed is, dus jy het rugpijn hier en daar en jy mag pijn enzovoorts, vraag vir jou algemene praktisyn om net een simpel calcium bloedtoets te doen. Dus die calcium vlak is normaal, in die meerderheid van die patiënte gaan dit normaal wees. Maar waar dat dit abnormaal is, sal mens verder moet gaan kyk. Dit is vir my baie tragies dat ons die meeste patiënte pas sien as hulle jarenlang symptome gehad het. En ek kan vooral een geval spesifiek herinner waar dat een jong man sy hele skelet het in mekaar gesak en hy het omtrent 10 cm van lichaamslengte verloor voordat enig iemand die idee gehad het om kalsiumvlak te doen en het dan by ons uitgekom en na sy paratiroidektomie is hy dan genees. So sien ons talle van die gevalle wat die symptome vir jaar lang aangaan en dis eindelijk tragies. Want hier het jy klein operasie wat jy kan doen om die welzijn van die patiënte te herstel.
5: Ek gesels nou met professor Magda Conradie. Sy is 'n endokrinoloog verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Ons kyk na slegs enkele aspekte van osteoporose. Een van die vrae wat ek vra is, is dit nog die moeite werd om 'n pasiënt wat heel wat ouer is, sê maar in haar 80s of selfs vroeë 90s, vir osteoporose te behandel? En as sy dan wel 'n been of 'n heup of 'n wervelfraktuur het, moet sy dan ook steeds vir osteoporose behandel word? Of is dit eindelijk te laat en is dit reg dat die dokter haar net los sonder enige verdere behandeling om osteoporose agteruitgang te verminder en haar bene bietjie sterker te maak?
6: Ek sal nie daarmee saamstem nie. Hoe ouer jou patiënt, hoe hoër is die risiko vir 'n krities verlaagde beenmassa en 'n kritiese risiko om 'n fraktuur op te doen. En die laaste ding wat jy wil hê is om 'n onafhanklike 88-jarige nie te beskerm in terme van fraktuurrisiko nie en haar osteoporose te behandel nie en sy eindig op met die heupfraktuur. En ons weet dat op daai ouderdom is daar betekenisvolle mortaliteit binne die eerste jaar na heupfraktuur. Ek sou sê ten minste die helfte van pasiënte na heupfraktuur op daai ouderdom keer nooit terug na hulle vorige onafhanklike funksionering toe nie. So jy het 'n geweldige impak van 'n heupfraktuur in 'n bejaarde in terme van mortaliteit en ook morbiditeit. Vir daai rede dink ek nie ouderdom behoort in isolasie ooit beskou te word as 'n kontra-indikasie om 'n pasiënt te beskerm nie. Inteendeel, ek sou dink dat jou drempel om 'n pasiënt te beskerm word toenemend soos wat 'n pasiënt ouer word. En vir al jou gesonde, onafhanklike, funksionerende individu, dit is wat jy wil behou. En dit is regtig hartverskeurend as so 'n pasiënt onnodiglik 'n fraktuur opdoen en jy ontneem die pasiënt sy kwaliteit of haar kwaliteit van lewe. 'N ouer pasiënt of 'n volwasse pasiënt wat 'n lae trauma fraktuur opdoen, behoort ondersoek te word vir 'n onderliggende beensiekte wat beensterkte affekteer, waarvan osteoporose die algemeenste is. En wanneer ons te doen kry met laat trauma frakture van die heup, maar ook van die wervelkolom, is dit genoegsaam vir ons om te sê dat die pasiënt eintlik per definisie reeds osteoporose het en dat die pasiënt behandeling regverdig. As 'n pasiënt by 'n ortopeed presenteer met 'n laat trauma heupfraktuur, is daar onderliggende beensiekte. Die fraktuur moet herstel word en die ortopeed moet die pasiënt verwys vir verdere evaluasie van 'n onderliggende beensiekte, want die heupfraktuur of die rugfraktuur is eintlik 'n simptoom van 'n onderliggende siekte wat nou ontmasker word. So dit is baie belangrik dat alle pasiënte met heupfrakture moet geëvalueer word vir onderliggende osteoporose. En die rede hoekom ons basiese ondersoeke doen, is om net seker te maak dat ons met die mees waarskynlike metaboliese beensiekte in die vorm van osteoporose te doen het en dat daar nie iets anders minder gewoon is wat ook sy kop so uitsteek nie. Maar die belangrike ding is, heupfraktuur gelykstaande aan 'n onderliggende metaboliese beensiekte met verminderde beensterkte waarvan osteoporose die algemeenste is. En dit is ongelukkig nie 'n praktyk wat deurgevoer word wêreldwyd nie. Dit word gesê dat tot 80% van pasiënte wat met 'n laat trauma fraktuur voordoen in volwasse lewe, word nooit verder ondersoek vir die onderliggende rede nie. So 'n belangrike boodskap, laat trauma frakture in volwasse lewe beteken dis 'n simptoom van 'n onderliggende beensiekte wat aktief ondersoek en aangespreek moet word. En wanneer dit kom by heup en wervelfrakture, is dit eintlik 'n indikasie op sy eie vir beenspesifieke beskerming.
4: Professor Conradi, is daar enige voordeel in die gebruik van die bisfosfonaat infusies na 'n heupvervanging? Sien julle enigsins dat die pasiënt dalk vinniger herstel?
6: 'n Heupfraktuur, indien dit 'n laat trauma heupfraktuur is in 'n ouer pasiënt, beteken daar is 'n onderliggende siekte. En die onderliggende siekte is mees waarskynlik osteoporose. So wanneer 'n pasiënt met 'n heupfraktuur voordoen, moet die pasiënt behandel word. En dit is duidelik getoon in studies dat as ons 'n intraveneuse bisfosfonaat vir die pasiënt aanbied, binne 3 maande na die opdoen van die fraktuur, dat dit 'n wesentlike impak het, nie alleen op die risiko vir 'n verdere fraktuur of 'n sogenaamde sekondêre fraktuur nie, maar dat dit die mortaliteit, dit wil sê die sterfte van daai individu in die onmiddellike post-heupfraktuur periode betekenisvol verminder. So behandeling op hierdie stadium met 'n intraveneuse bisfosfonaat is aangedui in alle ouer pasiënte wat voordoen met 'n laat trauma heupfraktuur tensy daar 'n goeie rede of 'n biochemiese toets is wat aandui dat daar ander onderliggende proses verantwoordelik is. Maar in die oorgrote meerderheid van gevalle gaan dit osteoporose wees en die voordeel van 'n intraveneuse bisfosfonaat infusie is wel beskryf en wel nagevors en is eintlik 'n gegewe in hierdie subgroep van pasiënte.
4: As al hierdie medikasie beskikbaar is, al hierdie kennis is beskikbaar om te keer dat iemand erge osteoporose ontwikkel. Kan osteoporose, indien al hierdie dinge toegepas word, in die meeste gevalle voorkom word? En indien wel, hoekom is daar nog so baie ouer mense wat ek sien wat hierdie tipiese gekromde osteoporotiese liggaamshouding het?
6: Osteoporose is by verre die algemeenste metaboliese beensiekte wêreldwyd. En dit is nie net eie aan Suid-Afrika, die kommentaar wat jy gemaak het nie. Die probleem met osteoporose, soos met van ons ander kroniese lewenstylsiektes, soos tipe 2 diabetes byvoorbeeld, dis 'n stil siekte totdat dit gecompliseer raak met 'n fraktuur. So vir 'n groot periode van tyd in 'n individu wat alreeds osteoporose het, is daar nie simptome wat 'n mens gaan waarsku nie. So dis 'n stil siekte totdat 'n komplikasie ontwikkel. En wat dit eintlik beteken, is dat ons moet aktief persone of ouer persone, en ek sou insluit enige postmenopausale vrou, enige man oor die ouderdom van 50 jaar, behoort eintlik hulle algemene praktisyn of in die geval van vrouens met hulle verloskundige of gynekoloog die bespreking te hê te sê ek wil graag my beengesondheid evalueer. En dan 'n risiko in terme van frakture vas te stel en op grond daarvan te besluit tot watter mate ons die pasiënt verder ondersoek en of behandeling aangedui is aan nie. En dit is soort van primêre fraktuurvoorkoming. Maar dit beteken aktiewe evaluasie van beengesondheid, evaluasie van fraktuurrisiko en toepaslike hantering. Ek wil in selle asem sê, dit beteken nie dat ek voorstel dat alle postmenopausale vroue van 50 jarige ouderdom af aan of mans oor die ouderdom van 50 nou allerhande gespesialiseerde ondersoeke moet kry noodwendiglik om die osteoporose uit te sluit of in te sluit nie. Wat ek net daarmee impliseer is tussen die ouderdom van 50 en 65 in vrouens en tot en met 70 in mans is 'n goeie kliniese evaluasie al wat nodig is om te besluit is daar 'n fraktuurrisiko of nie. En as daar met die kliniese ondersoek 'n risiko geïdentifiseer word, dan word verdere stappe geneem. In terme van die ouer pasiënt, al die pasiënt van 65 vroulik of 70 manlik, as die nodige vermoë is, is dit eintlik ideaal om die pasiënt eenmalig 'n sebeenmassa te evalueer met 'n DEXA masjien of met 'n gespesialiseerde beenmassameting. En van daar af dan verder te besluit. 'n Kliniese evaluasie is belangrik en dit word nooit vervang deur enigiets anders nie. As mens dink aan osteoporose, wat is ons belangrikste rol as geneesheere? Is om frakture te voorkom, want dit is wat jy jou pasiënt teen wil beskerm. So ons moet die fraktuurrisiko akkuraat bepaal en dan besluit wat is ons verdere stappe. En wat bepaal fraktuurrisiko? Dis die hoeveelheid been of die beenmassa. Dis die kwaliteit van been en die derde belangrike aspek om in gedagte te hou is hierdie pasiënte verhoogde risiko om te val en 'n besering op te doen. Want soos wat mens ouer raak, dis die ander komponent wat jou risiko verhoog. Is 'n mens se natuurlike reflekse om jou te beskerm teen 'n val, is die risiko van 'n val omdat 'n mens se spiermassa afneem, is verhoog. En 'n mens fraktuur eintlik maar net as jy val in terme van heup spesifiek. So dit is hierdie aspekte wat mens moet evalueer wanneer dit by 'n kliniese assessering kom.
5: Baie dankie aan my tweede gas vandag, professor Magda Konradi, endokrinoloog verbonde aan die Tygerberg Hospitaal en ook aan die Universiteit van Stellenbosch. Baie groete van my, Marie Hudson.
7: Acht dae, honderde kilometers, alles gedreef deur die son en skoolleerders wat 'n projek behartig.
8: Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie.
7: En hierdie Vrydagaand se episode van Kompas vind ons meer uit oor 'n sonkarprojek wat deur skoolleerders gedryf is.
8: Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
7: Dis hierdie Vrydagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan. En dit is vir die derde van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat sy oor die ontwikkeling van vroue se stemreg.
1: Nou wanneer ons vandag by 'n stemlokaal instap, wys ons identiteitsdokument, ons ontvang ons stembriefie en ons maak ons kruisie. Ons gooi dit in die boksie en ons loop. En dit voel heeltemal normaal en vanselfsprekend, maar dit was nie altyd die geval nie.
0: In die tweede deel van Regsake bespreek Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed.
2: Die wetskrif stel voor dat kategorieë van online inhoudsdienste anders as tradisionele uitsaaiers aan registrasie en kennisgewingsverpligting onderwerp word.
0: Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. In vandag se episode praat sy oor die ontwikkeling van vroue se stemreg.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar wat vandag weer eens by ons inskakel. Goed, verlede week het ons bietjie gekyk na Vrouedag en die geskiedenis daarvan. Ons het gekyk na die Vrouemars van 1956 en ook hoekom ons elke jaar nog steeds Vrouedag op die 9de Augustus herdenk. En verlede week het ons ook vir mekaar gesê dat die reg voortdurend ontwikkel en dat het soms net een mens of 'n klein groepie mense vat om op te staan om te verseker dat daar ontwikkeling in die reg is. Vandag gaan ons bietjie stil staan by 'n ander vraag en dit is hoe vroue se stemreg in Suid-Afrika deur al die jare ontwikkel het. Nou wanneer ons vandag by 'n stemlokaal instap, wys ons identiteitsdokument, ons ontvang ons stembriefie en ons maak ons kruisie. Ons gooi dit in die boksie en ons loop en dit voel heeltemal normaal en vanselfsprekend. Maar dit was nie altyd die geval nie. In die reg beteken elke persoon se stemreg baie, baie meer as net 'n kruisie wat op 'n papier getrek word. Dit is die reg van elke burger in hierdie land om deel te neem aan die bestuur van die land deur hul verteenwoordigers te verkies. En daarom word stemreg vandag as een van die heel belangrikste politieke regte in enige demokrasie beskou. Dit is immers deur verkiesings dat burgers die geleentheid kry om inspraak te hê op hoe die land regeer word. Stemreg is so belangrik dat die konstitusionele hof in die saak van regter teen minister van binnelandse sake gesê het dat ons demokrasie in gevaar gestel word as burgers nie hulle stemreg kan uitoefen nie. Die hof het ook gesê dat elke stem wat gemaak word, ons demokrasie versterk. Elke keer wanneer 'n burger sy of haar kruisie maak om te stem, is dit 'n herinnering aan ons verkose verteenwoordigers dat hulle mandaat by ons as die kiesers ontvang het en dat hulle uiteindelik aan ons verantwoordbaar is. Goed, nou dat ons weet hoe belangrik ons elkeen se reg is om te stem, kom ons kyk 'n bietjie hoe vroue se stemreg deur die jare ontwikkel het. Nou toe die Unie van Suid-Afrika in 1910 tot stand gekom het, het die land nie een eenvormige verkiesingsstelsel gehad nie. Die bestaande kiesstelsels van die 4 kolonies destyds is grootliks behou en die vereistes om te stem het dan verskil van een provinsie tot die volgende. Wat belangrik is vir vandag se praatjie is dat vrouens daai tyd nie dieselfde stemreg as mans gehad het nie. Nou onthou dat dit nie net vrouens was wat nie dieselfde stemreg gehad het nie. Nie blankes het ook nie dieselfde stemreg as blanke mans gehad nie. Maar vandag se praatjie wil ek fokus op stemreg, die ontwikkeling van stemreg van vrouens spesifiek. Nou in 1930 het dit gedeeltelik verander. In daardie jare het die parlement die Women's Enfranchisement Wet aanvaar. En hierdie wet het aan blanke vroue dieselfde parlementêre stemreg gegee as wat blanke mans gehad het. Nou dit was ongetwyfeld 'n baie belangrike ontwikkeling in ons reg, maar is ook belangrik om die geskiedenis volledig en eerlik te vertel, nê? Nou, hierdie wet het nie aan alle Suid-Afrikaanse vrouwe stemreg gegee nie, slegs aan blanke vrouwe. So, die landse verkiesingsstelsel is destyds steeds deur ander wetgewing ook beïnvloed. En dit sou baie dekades duur voordat Suid-Afrika by 'n algemene stemreg vir alle volwassenes sou uitkom, soos wat ons dit nou vandag ken. Nou, as ons na die regsgeskiedenis kyk, is dit baie belangrik dat ons die ontwikkeling van die reg stap vir stap verstaan. Die wette verander nie ons op een slag nie. Dit gebeur dikwels geleidelik. Een wet word gewysig, dan volg nog 'n wysiging en uiteindelik ontwikkel die reg tot waar dit vandag is. Die grootste mylpaal in die ontwikkeling van stemregte of politieke regte van alle Suid-Afrikaners het ongetwyfeld in 1994 gekom. Vir die eerste keer in ons geskiedenis kon alle volwasse Suid-Afrikaanse burgers, ongeag hulle ras of geslag, die geleentheid kry om te gaan stem. Dit was Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing. En dit was ook die eerste keer dat nie blanke vroue ook die reg gehad het om te kan stem. Dit was nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dit is ook 'n baie, baie belangrike regsontwikkeling. Want vir die eerste keer het die beginsel van algemene stemreg werklik in Suid-Afrika 'n realiteit geword. Nou, ons stemreg word vandag deur artikel 19 van die grondwet beskerm. Die grondwet bepaal dat elke burger die reg het om vrye, regverdige en gereelde verkiesings te geniet en dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Nou kan julle miskien wonder, hoekom kan jy eers op 18 stem? Die antwoord is dat die grondwet aan elke volwasse burger die stemreg gee. En in Suid-Afrika word 'n persoon vanaf die ouderdom van 18 as 'n volwassene beskou. En as hierdie benadering word ook in ander demokratiese lande gevolg. Nog 'n vraag waar mens dalk kan wonder is, kan iemand my verhinder om te gaan stem? En die antwoord is nee. Ons verkiesingswetgewing beskerm die kiesers. Dis onwettig om enige iemand deur intimidasie, dreigemente of geweld te verhinder om te gaan stem. Indien dit sou gebeur, kan jy klagtes gaan indien by die Onafhanklike Verkiesingskommissie en indien nodig ook by die polisie. In 'n grondwetlike demokrasie soos ons in, behoort elke persoon sy of haar stem te kan maak sonder enige vrees. En dan bring dit my by nog 'n vraag. Waarom is dit die Onafhanklike Verkiesingskommissie wat ons verkiesings bestuur en nie die regering van die dag nie? En die antwoord hierop lê in een van die belangrikste beginsels van ons grondwet en dit is onafhanklikheid. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, soos die naam eintlik sê, is 'n onafhanklike grondwetlike instelling wat ingestel is om te verseker dat ons verkiesings vry en regverdig verloop. Dink net gou vir 'n oomblik aan 'n ander situasie. As die regering van die dag sy eie verkiesing sou administreer, sou baie mense moontlik twyfel of die proses werklik onafhanklik was en of die resultate akkuraat is. Ons moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie, want nie alle lande het onafhanklike verkiesings nie. So dis juis vir hierdie rede dat die grondwet hierdie verantwoordelikheid by 'n onafhanklike instelling plaas en nie by die regering van die dag nie. So wanneer ons stem, kies ons nie net ons regering nie. Ons bevestig ook die beginsel dat die gesag van enige demokratiese regering uiteindelik van ons as burgers afkomstig is. En is presies waarom die grondwet die reg om te stem so sterk beskerm. Ons moet nooit enige van ons regte as vanselfsprekend aanvaar nie. Veral nie die jonger geslag wat nie deel was van die apartheidjare en wat nie eintlik weet dat dit eens op 'n tyd anders was nie. Dis baie belangrik om erkenning te gee aan al die mans en vrouens wat deur die jare hard gewerk het daaraan om ons reg te verander, tot waar ons op 'n punt kom waar ons almal gelyk voor die reg is, ongeag jou ras, jou geslag, jou agtergrond, ongeag die onderrig vlakke wat jy het. Wanneer ons na die geskiedenis kyk, besef ons weer eens, soos die vorige twee weke, dat die reg oor baie jare ontwikkel en dat dit die ontwikkeling van die reg plaasvind deur gewone mense soos ek en jy wat verandering afdwing. So wanneer ons by die volgende verkiesing kom en jy maak jou kruisie op die papier, staan vir 'n oomblik stil, dink terug aan die geskiedenis Denk aan die voorreg wat het is om vry en regverdige verkiesings te hê en om te kan stem, want het was nie altyd vir almal so gewees nie. Baie dankie dat julle vandag weer by ons ingeskakel het in hierdie reeks oor die geskiedenis van die ontwikkeling van vroueregte in Suid-Afrika. Skakel gerus volgende week weer by ons in vir deel 4.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs sluit nou by my aan en sy praat vandag oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Elsa, kom ons spring sommer dadelik weg. Watter wette beskerm tans ons kinders se regte aanlyn in Suid-Afrika?
2: Goeiemôre Veronique en luisteraars, lekker om weer met julle te gesels. Kyk, tans het ons die Kinderwet 38 van 2005 wat die hoeksteen is. Dit gee ouers die gesamentlike verantwoordelikheid en besluitnemingsmag oor hul kinders se opvoeding wat nou ook die digitale sfeer insluit. Dan het ons ook POPIA, die wet op die beskerming van persoonlike inligting, wat vereis dat die deel van 'n minderjarige se inligting wettig moet wees en in die kind se beste belang moet geskied. Verder word kwaadwillige dade soos deepfakes of beeldgebaseerde misbruik reeds kragtens die wet op kibermisdade vervolg. Nou die wet is geskep om Suid-Afrikaners en besighede teen die vinnige toenemende gevare van die kiberruimtes te beskerm. Dit kriminaliseer onder andere die volgende dade: onregmatige toegang, dis die inbraak of hacking op rekenaarstelsels of databergingstoestelle sonder toestemming, kiberbedrog en kiberafpersing, wat online bedrogspulnommers en digitale dreigemente om geld te eis behels, kwaadwillig kommunikasie, die stuur van boodskappe wat mense aanhits tot geweld, skade aan eiendom of kibergepeste of cyberbullying, wraakporno, die verspreiding van intieme beelde van iemand sonder hul uitdruklike toestemming.
0: Goed, maar wat as die kibermisdadiger 'n kind is?
2: Veronique, dit is kritiek vir ouers om te weet dat die wet op kibermisdade ook op kinders van toepassing kan wees. In Suid-Afrika word kriminele aanspreeklikheid van kinders onder 18 wat van misdrywe beskuldig word gereguleer deur die wet op kinderjustisie, wat 'n aparte strafprosesstelsel skep as die vir volwassenes. Dit probeer om kinders weg te hou van volwasse gevangenisse en hofstelsels en fokus eerder op herstel en rehabilitasie. Nou die wet op kinderjustisie onderskei tussen verskillende ouderdomsgroepe. Kinders onder 12 jaar het byvoorbeeld geen kriminele aanspreeklikheid nie. Hulle mag nie gearresteer, aangekla of vervolg word nie. En kinders wat dalk nou hierdie hoor, moenie dink hierdie is 'n gratis kaartjie om iets verkeerd te gaan doen nie. As 'n kind onder 12 'n misdrijf pleeg, word die saak buite die strafregstelsel deur maatskaplike werkers hanteer. By kinders ouer as 12, maar jonger as 14 jaar, is daar 'n weerlegbare vermoede dat hulle nie kriminele kapasiteit het nie. Dit beteken die staat of die aanklaer moet bo redelike twyfel in die hof bewys dat die kind op die oomblik van die oortreding die verskil tussen reg van verkeerd kon onderskei en daarvolgens kon handel. Nou kinders vanaf 14-jarige ouderdom, maar wat nog nie 18 jaar oud is nie, het volle kriminele aanspreeklikheid. Hulle kan gearresteer en vervolg word, maar word steeds ingevolge die spesiale bepalings van die wet op kinderjustisie verhoor. En dit fokus natuurlik op rehabilitasie en wegdraaiing van die formele tronkstelsel. So alhoewel 'n tiener wat ouer as 12 jaar is self vervolg kan word, as hy of sy 'n klasmaat online boek,

0: So, wel ons baie groot aanlyn platforms, deur 'n kombinasie van wetlike verpligtinge, regulatoriese toesig en bedryfskostes te dwing om groter verantwoordelikheid vir gebruiksveiligheid te aanvaar. Kan jy kortliks vir ons verduidelik wat die spesifieke maniere is waarop die wetskrif platforms gaan dwing om hierdie gereedskap beskikbaar te stel en toe te pas?
1: Die maniere waarop die wetskrif platforms gaan dwing is met verpligte registrasie en kennisgewing. So dit gaan behels dat die wetskrif stel voor dat kategorieë van online inhoudsdienste anders as tradisionele uitsaaiers aan registrasie en kennisgewingsverpligting onderwerp word. Dit bring hierdie platforms binne die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse reguleerders en onderwerp hulle aan mede-regulering deur kodes van gedrag en riglyne. Tweedens is daar statutêre platformverpligtinge. Die wetskrif identifiseer spesifieke verpligtinge wat waarskynlik in die wet vasgelê sal word vir platforms wat op die Suid-Afrikaanse mark mik. Daar sal ouderdomsverifikasiestelsels wees. Platforms sal verplig word om effektiewe stelsels te bedryf om te verhoed dat minderjariges toegang kry tot inhoud wat hulle fisiese, geestelike of morele ontwikkeling kan skaad. Ouerlike beheerstelsels, platforms moet gereedskap verskaf wat ouers in staat stel om toegang tot skadelike of ontstellende inhoud te beperk. Rapportering en merk as onvanpas. Nou, platforms gaan stelsels moet instel waar gebruikers makliker skadelike inhoud kan rapporteer of merk en die platforms moet aan gebruikers verduidelik watter stappe na aanleiding daarvan geneem is. Inhoudsgradering, so dink aan byvoorbeeld as ons 'n film kyk, sê dit vir jou hierdie inhoud bevat gewelddadige optredes of vloekwoorde of pornografie of sulke goed. Nou, dit is die inhoudsgraderingstelsels moet geskep word wat gebruikers toelaat om self ouderdomsgradering aan inhoud toe te ken. Verskerpte ouderdomsverifikasiestandaarde. Die beleid trek inspirasie uit internasionale modelle soos die Verenigde Koninkryk en Australië, waar eenvoudige selfverklaring soos om net 'n geboortejaar in te tik nie meer wetlik voldoende is nie. In plaas daarvan word hoogs effektiewe metodes soos gesigsouderdomskatting, die oplaai van ID-dokumente of kredietkortkontroles beoog. Dan skepping van online ombudsman. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie beplan om 'n ombudsman vir online veiligheid te stig en hierdie ombudsman sal nuwe reëls ontwikkel om die verbruik van online dienste veiliger te maak, klagtes van die publiek hanteer oor online skade, misleidende inligting en inhoud wat ongeskik is vir kinders, 'n nuwe online gedragskode opstel en afdwing wat spesifiek verbintenisse van industriedeelnemers sal vereis. Dan regulasies deur ICASA. As deel van die implementeringsplan sal die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel ICASA, in fase 2 van hierdie wetgewing en ons betree nou fase 2 van die wetgewing, sal hulle nuwe regulasies opstel of bestaandes hersien om uitvoering aan hierdie beleid te gee en dit gee die beleid tande deurdat platforms wat nie voldoen nie die risiko loop van sanksies kragtens die elektroniese kommunikasiewet. En dan die laaste manier hoe hulle van plan om hierdie platforms te dwing is deur die verbod op advertensies. Die wetskrif beoog ook om platforms te dwing om advertensies in inhoud wat spesifiek vir kinders bedoel is te verbied. Soos daar 'n program of 'n aanbieding of iets is wat vir kinders bedoel is, mag daar nie advertensies tussen inkom nie. Dit gaan die kommersiële aansporing om kinders op platforms te hou verminder. Deur hierdie maatreëls word platforms gedwing om die tegnologiese gereedskap of die hekke te bou, sodat ouers as die sleutelhouers effektief beheer kan uitoefen oor wat hul kinders op hul toestelle sien en doen.
0: Net ter afsluiting, Elsa. Aan die een kant het ons die probleem dat tieners hulle ouers se slimfone gebruik en dan sekere dinge omseil. En aan die ander kant voel baie ouers dat hulle kinders se vryheid ingeperk word of dat die staat te veel inmeng. Is 'n algehele verbod soos in Australië vir onder 16s werk?

0: eintlik die antwoord.
1: Australië het inderdaad in Desember 2025 'n verbod op sosiale media vir onder 16s ingestel. In Suid-Afrika is daar egter kommer dat 'n algehele verbod die digitale kloof kan vergroot, aangesien baie minder bevoorregte kinders sosiale media gebruik vir leer en inligting. Die fokus hier in Suid-Afrika is eerder op 'n middeweg. Digitale geletterdheid, groter aanspreeklikheid van tegnologiese maatskappye en die beskerming van kinders teen eksplisiete inhoud sonder om hul toegang tot opvoedkundige inligting af te sny. As kinders se ouers se foon gebruik, kan hulle heeltemal blootgestel wees aan algoritmes wat nie vir hulle bedoel is nie. Ouers moet die beheer uitoefen en hul kinders beskerm teen media wat nie ouderdomsgepas is nie, cyberbullies en goed soos identiteitsdiefstal. Die wetskrif stel voor dat platforms verplig moet word om stelsels vir ouerlike beheer te verskaf, maar die ouers sal aktief hierdie funksies op hul eie fone moet aktiveer as hulle dit vir kinders leen. Die ander belangrike ding om te onthou is ook dat as 'n kind eksplisiete beelde vanaf 'n ouer se foon stuur, kan dit die hele familie in 'n regsnagmerrie dompel, want die strafregtelike vervolging gaan nie noodwendig stop by jou tiener nie.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Pretoria en natuurlik aan Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. So laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister so weer na die program. Skakel weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
2: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aan 9:15 op RSG. Wees daar. Okay.

0: Hulle is natuurkinders, Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
1: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Kapitein met RSG.

0: En ons is in met 'n heel gepaste lied van Glenn Miller en sy orkes met Jukebox Saturday Night. Welkom by Vanaand se Kap het uit. Ja, soos beloof is dit bietjie big bands wat jy hoor, maar dan ook hier en daar 'n bekende snit. Ek is baie bly en jy kan weer op 'n Saterdag aand saamkuier.
1: My naam is Sue Pyler Slabbert.

Kyk, as jy nie die woorde van hierdie lied ken nie, dan kan ek jou nie verder help nie. Deur 'n onbekende persoon op die saksofoon, Come Fly With Me. Voor dit Ray Charles met sy weergawe van I Can't Stop Loving You en voor dit was het That Happy Feeling gespeel deur Bert Comfort en sy orkes. Nou vir nog 'n bekende lied waarvan jy die lirieke veronderstel is om te ken, Before the Next Teardrop Falls.

Vanaf die album Instrumental Love Songs, hierdie liedjie getiteld If You Don't Know Me By Now and voor dit Before the Next Teardrop Falls. Dis byna tyd om 'n breek te neem hier in die program Kapitein, maar voordat ons dit doen, gaan ons net die tempo so klein bietjie aandraai met Harry Belafonte, Shake Shake Sonora. Ons is terug net hierna.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Company crouch. Good bind. Splash. Set.
2: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
3: Sling die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die pale deur.
2: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
0: Kapteit met RSG.

Dis Marula met 'n keerspel met liedjies ook soos Janja hier Februarie, maar daar kom die Alibama, die kat kom weer en so meer. Welkom terug by Kapitein saam met my. Ja, ons het die tempo nou so klein bietjie verander en dis nou die tweede deel van die program. Die musiek gaan nou bietjie anders klink, maar ons gaan nog steeds lekker saam dans. Sommers op hierdie een, Kaptein en Kantienstraat.

Dis die klanke van The Magnets Dance Band met die liedjie Suddenly. En voor dit het jy gehoor die Cool Sound Smooth Ballroom met hulle keerspel. Liedjies wat daarin gesluit is, is die van Kaptein, Kantinstraat en Rudy. Dit het tyd geword vir my om jou te groet vanaand. Dankie vir die saamdans. Ons maak volgende Saterdag weer so net hier tussen 100 tot 104 FM. Dis al manier hoe ons gaan warm bly vir die wintermaand wat voorlê. Ek groet jou dan nou vanaand met een van Steve Martin se treffers en hierdie is getiteld Namakoi San 2. Van my, Sue Pyler Slabbert, lekker dans.

0: Kap het uit met RSG.
1: Sondagoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek, wat die somersaand besing na elegie vir slagoffers van 'n natuurramp, na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Ek wou 'n tandarts word.
1: Regtig?
0: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
1: Dis verby.
0: Dis verby.
2: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

0: Heerlik om vanavond weer hier te wees, ook vir elkeen wat inskakel op die program. Het is in der waarheid interessante vraag vanavond, maar gelukkig hoef ek het nie alleen te antwoord nie. Professor Chris de Wet is hier saam met ons in die atelier. Hy is hoof van die departement Nuwe Testament aan die fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Goeienaand Chris.
1: Goeienaand Leon, goeienaand Flip. Dit is baie lekker om saam met julle te wees.
0: Vanavond gesels ons oor ek twyfel oor die waarheid van die Bybel. Chris, oor die eeuwe heen, hoor ons mense sê, ek twyfel aan die waarheid van die Bybel. En nou wil ons weet baie keer, wat veroorsaak hierdie twyfel en is hierdie soort twyfel geregverdig of sommer net ongeloof? En dis waar ons